0: 相は6日、レバノンのイラン寄り民兵組織ヒズボラを標的に首都ベイルートを攻撃したと発表しました。ベイルートへの攻撃は先月17日のレバノンでの停戦発行後初めてです。ヒズボラもイスラエルへの攻撃を続けていて、停戦合意が揺らいでいます。ウクライナのゼレンスキー大統領が一方的に表明したロシアとの停戦期間が6日に始まりましたが、プーチン政権は反応を示さず攻撃を継続しています。ゼレンスキー大統領は6日、ロシア軍の空爆や無人機攻撃を含む停戦違反が1820件あったと指摘し、ロシアは停戦を拒否していると批判しました。中国の王毅外相は昨日北京でイランのアダグチ外相と会談し、アメリカとの戦闘終結に向け一刻の猶予も許されないと指摘し、交渉の継続が特に重要だと訴えました。アメリカとイスラエルによるイラン攻撃後、アダグチ外相の中国訪問は初めてです。大西洋を航行中にハンタウイルスの集団感染疑いが出たクルーズ船について、スペイン保健省は5日、スペイン領カナリア諸島で受け入れると明らかにしました。スペイン保健省によりますと、船は今後3日から4日でカナリア諸島に到着する予定で、到着後乗客乗員に適切な検査や処置を行い、それぞれの出身国に移送させる方針だということです。おしまいに訃報です。アメリカ CNN テレビの創設者テッド・ターナーさんが6日、南部フロリダ州の自宅で亡くなりました。87歳でした。アメリカメディアが伝えたもので、死因は明らかになっていません。この時間のニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺はよく晴れています。今日はこのまま晴れますが、夜になると雲が多くなる見込みです。明日は雲は多めですが、晴れ間は見られる見込みです。今日の予報です。北の風のちに南東の風、晴れ時々曇り。今夜は南東の風曇り。明日は南寄りの風が午後にはやや強く、曇り時々晴れでしょう。降水確率です。午前午後ともに 0%。 今日の予想最高気温は25度の見込みです。今日日中気温は平年よりも高く、5月下旬の陽気で動くと汗ばむくらいとなりそうです。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。9時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近、本宿交番前付近 0.7 キロ、世田谷通り上り三軒茶屋付近 1.3 キロ、上用賀6丁目付近 0.9 キロの渋滞。世田谷通りの下り大倉2丁目付近で 0.5 キロ、東八道路の下り三鷹市花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制中です。連雀通り上りの本田5丁目付近 0.5 キロ、下りの南浦付近で 0.7 キロ、井の頭通り上り松原付近吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロの渋滞です。井の頭通りです。下りの松庵1丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制中。環状8号線の内回り練馬中央陸橋付近、工事のため車線規制。外回りは富士見台4丁目付近、工事のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車

0: 車道、現在上下線ともに目立った渋滞はありません。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。
1: 2001年5月7日、ジュースジュースの段原ルル誕生。

調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。防災情報フリーダイヤルのお知らせです。調布市では災害や計画停電などの防災情報を防災行政無線やホームページ調布 FM や広報車などで市民の皆様に提供しています。しかし高層マンションの建設やサッシ窓など建物の遮音性の向上により防災行政無線が聞こえづらいなどの意見が寄せられました。そこで調布市では

防災行政無線で放送した防災・災害などの緊急情報の配信を電話で行っています。この配信はフリーダイヤルですので料金はかかりません。この防災情報フリーダイヤルの電話番号は 0800-8000-903 番です。この件に関するお問い合わせは総合防災安全課 042-481-7346 までお問い合わせください。以上、防災情報フリーダイヤルのお知らせでした。子どもを守る子どもの家のお知らせです。庄府市では子どもの家を設置しています。子どもの家は子どもが登下校時や外で遊んでいる時などに不審者や変質者などによる暴力行為や性的行為から子どもを守る避難場所です。現在市内では通学路を中心に個人宅、商店、事業所など多くの方にご協力いただいています。協力者には道路から見える場所に黄色のプレートを設置し、もしもの緊急時には子どもの安全を確保し110番通報していただいています。日頃からお子さんにはもしも身の危険を感じたら子どもの家に駆け込むようご家庭で指導をお願いします。また子どもの家にご協力いただける方は最寄りの小学校へお問い合わせいただきご登録ください。なお、転居などにより登録をやめる場合は登録した小学校へご連絡をお願いします。この件に関する詳しい内容は社会教育課 042-481-7490 までお問い合わせください。以上、子どもを守る子どもの家のお知らせでした。

特殊詐欺に騙されないためのお願いです。現在調布市内では特殊詐欺の被害が多発しています。中でも市役所の職員をかたって医療費などの返還手続きを装い預貯金を騙し取る還付金詐欺、警察官やデパート店員を名乗りキャッシュカードを偽物とすり替えて盗む詐欺等の被害が急増しています。相手から ATM で操作できます、キャッシュカードを封印しますと言われたらすぐに電話を切ってください。他にも自宅に現金がいくらあるか聞き出して強盗に入るアポ電強盗や、あなたの口座が悪用されている、あなたは詐欺事件の容疑者だ、このままだと逮捕されるなどと言って不安を煽り資産状況を聞き出したり、ネットバンキングなどでお金を振り込ませる手口や高額な電子マネーを購入するように誘導する手口も増えています。詐欺の被害に遭わないためには日頃からの心がけが大切です。何かおかしいなと思ったら迷わず家族や友人、警察に相談してください。また身に覚えがない請求や知らない人からの電話、メールは相手にしないようにしましょう。家族や地域で合言葉を決めたり、詐欺の手口や対処方法について話し合っておくのも有効です。なお、調布市では電話の着信前に警告メッセージを流す自動通話録音機を市内にお住まいの全世帯を対象に無料で貸し出していますので、ぜひご活用ください。この件について詳しくは総合防災安全課042-481-7547 までお願いします。以上、特殊詐欺に騙されないためのお願いでした。調布市子ども交通教室のご案内です。調布市子ども交通教室は子どもたちが交通事故から身を守るために交通ルールや自転車の正しい乗り方を身につけることができる自転車公園です。この施設には幼児・小学生を対象としたクラブや自転車で安全に楽しく走れるコースがあります。貸し出し用の自転車もありますので、ぜひご利用ください。ご利用の際は安全のためヘルメットの着用をお願いします。調布市子ども交通教室は深大寺元町1丁目30番地1中央高速道路の下にあります。開室時間は午前9時から午後4時45分まで、11月から1月の間は午前9時30分から午後4時30分までです。なお、月曜日と5月5日を除く祝日、年末年始はお休みです。この件について詳しくは調布市のホームページをご覧いただくか、または調布市子ども交通教室042-487-5055までお問い合わせください。以上、調布市子ども交通教室のご案内でした。

地区協議会についてのお知らせです。地区協議会は地域で活動する地域住民や各種団体が小学校の学区ごとに連携協力し、地域のまちづくりのために活動しているネットワーク組織です。誰もが住みよい街の実現のため、防災訓練や防犯パトロールなどの安全安心の取り組みや美化活動、地域の情報交換、広報誌の発行など、地域ごとに特色のあるさまざまな活動を行っています。地区協議会の活動に参加して、地域の課題について一緒に考え、より良い街づくりをしてみませんか。この件に関する詳しい内容は、共同推進課 042-481-7036 までお問い合わせください。以上、地区協議会についてのお知らせでした。調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

0: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。
1: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。
2: 調布市建設業協同組合は調布市の建設会社の組合です。市内の道や建物など日々皆様の生活と安全

調布モーニングライトブリーズ 83.8。調布消防署狛江消防署からのご案内です。まず昨日の火災です。調布市内、昨日は火災はありませんでした。今年これまでに40件の火災が発生しています。狛江市内も昨日は火災はありませんでした。今年これまでに7件の火災が発生しています。救急の出場件数、調布市内昨日は40件、今年これまでに4323件です。狛江市内、昨日は15件の出場、今年これまでに1787件となっています。火災が発生した際、消火器具を使用した火災では7割以上のケースが被害軽減につながっています。万が一に備え、消火器の使い方を覚えましょう。調布消防署狛江消防署からのご案内でした。

0: フェブルスガールフレンドでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: イベントインフォメーションです。調布親子フェス5月10日日曜日午前10時から午後4時まで、会場は調布市役所前には文化会館脱ぐりで行われます。調布親子フェス、児童青少年フェスティバルと調布親子祭りが同日に開催する、子どもたちが主人公で充実し満足する輝く一日を届けるイベントとなっています。当日なんですが、まずその前庭の方ではけん玉、ベーゴマ、スーパーボールすくい、遊びコーナー、工作とか、有料でチュロスの販売とかジェラートの販売行われます。それから似顔絵、マジックバルーン、缶バッジ、木工作などいろんな催し物があります。ゲームもあります。田作りでは12階大会議場おもちゃの広場、そしてその他クスノキホールスペシャル公演パート1響け和太鼓パート2はリズム&ムーブメントなどが予定されています。こちらは当日券があります。300円ということです。野外ステージでは午前10時から午後4時までダンス、吹奏楽、歌遊び、けん玉、手話パフォーマンスなどが予定されています。この調布親子フェス5月10日日曜日の午前10時から午後4時まで、会場は調布市役所前には文化会館田作りで行われます。イベントインフォメーションでした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。

毎日新聞です。3月7日東京都内の夜間定時制高校で85歳の生徒が卒業しました。もう一回勉強したいと77歳で夜間中学に入学してから7年間中高と通い続けた染谷豊和さんです。この日東京都立立花高校の定時制課程を卒業したのは12人。卒業証書は通常体育館のステージの上で卒業生に手渡されます。しかし校長の佐々木俊治さんは染谷さんの番になると壇上から降りて卒業証書を手渡しました。染谷さんは杖が必要でステージに登るのが困難だからです。先生方の心遣いが嬉しかったですと染谷さんは語ります。自分の人生を振り返ってみると山あり谷ありであまりいい人生じゃありませんでした。家が貧しくて満足に学校に通えなかったからね。社会に出たら漢字が書けない、単純な計算もできない。だけど学校にもう一度通うことでいろんなことができるようになりました。江東区生まれの染谷さんは1945年3月10日の東京大空襲で命からがら生き延びました。当時4歳でした。飛び込んだ貯木場の水の中で毛布で覆われながら丸太につかまっていたことを今でも覚えています。一家は2歳だった末っ子をこの空襲で亡くなしました。一家の生活は貧しく、染谷さんは家の手伝いに加え貧しさへの引け目もあって学校を休みがちでした。23歳で結婚、配送の仕事を中心に夜遅くまで懸命に働き、2人の子供を育て上げましたが、仕事で困難に遭うたびに学校で十分に学べなかったことを悔やんだといいます。染谷さんが夜間中学について知ったのは住んでいた江東区の区報を通じてでした。都内の8校の夜間中学の一つが隣の墨田区にあると知り、2019年4月から墨田区立文化中学校夜間学級に通い始めました。同級生は男性が3人、女性が3人の計6人。韓国、中国など外国籍の生徒や50代後半の同級生に混じって学んだ3年間は楽しく、新型コロナ禍の1週間を除き無欠席で通いました。しかし授業についていくのは大変でした。社会や地理、音楽や工作は好きだったけど数学がわからなかった。3年生になって分数をやっと少し理解できるようになったのが嬉しかったです。先生たちの勧めもあって染谷さんは高校にも行くことにしました。通学先は中学校の一駅手前の都立立花高等学校の定時制課程、ビジネスとものづくりを学べる産業科を定時制で初めて作った高校です。染谷さんは夜間中学に3年、高校に4年通いました。7年間のうち5年間は都営住宅で2人暮らしをする妻の敏子さん78歳の介護との両立でした。介護が始

始まったのは、新型コロナの感染が拡大していた20年。染谷さんが夜間中学2年の時です。以前から首が前に垂れ下がる首下がり症候群を起こしていた敏子さんは、自宅で転倒し、それをきっかけに車椅子生活になりました。敏子さんの要介護度は3。介護保険ではヘルパーによる訪問介護を利用しています。ヘルパーが訪問するのは月曜日から金曜日の夕方。その他週2回デイサービスを利用しています。今年からは週1回30分の訪問看護も利用し始めました。それ以外は家事から排泄ケア、病院通院まで染谷さんが一手に引き受けています。朝4時に1回起きてコーヒーをセットして電子レンジで肉を解凍してパンもセットしてもう1回寝るんですよ。それで5時にまた起きて洗うものがあれば洗ったりして朝食と昼食作りの間には部屋の掃除や洗濯、簡易トイレの洗浄や敏子さんのおむつ替えをし午後3時過ぎから学校に行く準備をします。学校から帰宅するのは夜10時ごろ。実は染谷さん自身さまざまな病気や体の不調を抱えています。腰を痛めたのが原因で足が不自由になったことに加え肺気腫、肝臓疾患、前立腺がん、脳梗塞、最近ではバネ指の手術も行いました。夜間高校で趣味になって染谷さんの学校生活を支えてきた担任の中瀬久幸さんはこう語ります。夜間高校で35年ほど教えていますが介護しながら通学している高齢者もこれだけ病気や不調を抱えた生徒も初めてです。おむつを替えたり簡易トイレを処理したりすることも染谷さんは淡々と当たり前のこととしてやっている感じですね。夜間高校の悩みは入学者の減少です。都内では90年代から校数が4割まで減りました。現在では新規入学者が年10人以下の学校も少なくありません。染谷さんが通った立花高校でも生徒数は年々減っています。染谷さんと同じように学び直しで夜間高校にやってくる高齢者も少数ですが健在です。この学校では昨年69歳の男性が入学し熱心に通っているそうです。取材で何度も訪れた夜の教室で黙々と授業を受ける染谷さんの姿が浮かんできました。シンディ・ローパー、タイムアフタータイム。

時刻は9時54分になりました。調布 FM 交通情報です。9時50分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り本宿交番前付近 0.6 キロ、新小金井街道の南行き小金井南中学校西付近 0.9 キロの渋滞。世田谷通りの下りです。国立成育医療研究センター付近 0.7 キロ。東八道路の下り、花と緑の広場付近から三鷹台団地南口付近の間、工事のため車線規制中です。井の頭通りです。上りの松原付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ。下りは松庵一丁目付近から吉祥寺駅前付近の間、作業のため車線規制中です。五日市街道の下りです。環八五日市付近 0.7 キロ、環状8号線の内回り、練馬中央陸橋付近で工事のため車線規制が行われています。外回りは荻窪2丁目付近、高井戸西3丁目付近 0.7 キロの渋滞、富士見台4丁目付近工事のため車線規制が行われています。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。高速道路の状況です。中央自動

車道、目立った渋滞はありません。東名高速道路上りの東京料金所付近、落下物があります。下りですが、横浜町田インターチェンジ付近で事故があり、車線規制中です。

0: さて今日もそろそろお別れの時間です。現在の田作り周辺上空ですが、若干白い雲がさーっとこう浮いてる感じ、ほとんど真っ青です。今日の予報は北の風のち南東の風、晴れ時々曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 0%、 予想最高気温は25度夏日の予想です。5月下旬の頃の陽気になりそうです。読売新聞です。来年小学生になる子どものランドセルを選ぶランカツが多様化をしています。ランドセルの活動ランカツ、色やデザインの選択肢が増える中、 AI が商品選びの助言をしてくれたり、お気に入りのパーツを選んで世界でただ一つのランドセルを作れたりするなど、さまざまなサービスが生まれているそうです。ここでも AI ですか。どんな相談するんだろうね。この AI 診断、成長した姿をイメージできるだけでなく、服装とその肌の色の相性から最適なランドセル、その色を分析するそうです。暖色系は顔も健康的に明るく見えるなどとアドバイスしてくれるんだそうです。なるほどね、進化してますね。で、一般社団法人日本カバン協会ランドセル工業会の調査によりますと、今年4月に入学した小学生のランドセルの平均購入額62,034円、2018年の51,300円よりも1万円余り高くなっているそうです。価格別では65,000円以上が 46% を占め、高価格帯の商品が選ばれる傾向が強いということです。そうか、だいたい65,000円ぐらいかかるわけだ、平均でもね。まあ贅沢言えばその上はピンキリなんでしょうけどね、天井はないかもしれませんけどね、はい、また明日午前7時にお目にかかります。お相手は遠藤忠でした。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社そう。
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 朝、通勤電車の時間から夜、終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
5: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 角。
6: カシメさん、いい女っていうのはどういう人ですか？
7: 簡単ですよ。頂点聞いてる人がいい女です。頂点を通して落語を聞く女性なんて最高じゃないですか。まあ立川かしめが出ている回だけ聞いてくれればいいんですけどね。
6: 毎週金曜夜10時は頂点ラグのラジオ。

fucking dip, dip, dip, dip.

0: 関東電気保安協会は任せて安心、確かな技術をスローガンに安全に電気を使える日々を守ります。ただいま電気主任技術者の資格と経験をお持ちの方を職員として募集中。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: 特急格安行きでございます。
3: Jコムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
2: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
3: 安くたっぷり幸せに、Jコムモバイルで検索。
4: ゴミの処分で困ったことはありませんか？環境に配慮した適正処理なら吉野清掃にお任せください。家庭から出る粗大ゴミから事業所のゴミまできっちり分別してしっかりリサイクル。まずは 042-483-6259 までお電話を。地域のパートナー吉野清掃でした。

0: 昭和30年代の日本映画をはじめ、演劇やテレビを彩る小道具の数々、高津装飾美術、小道具80年の歴史をぜひご覧ください。国領町旧甲州街道沿い、芸能美術文庫パル、あの名作の脇役たちが皆さんをお待ちしています。
1: 釣り大好き川久保秀和と、
2: 筋トレ大好き牧ひろかです。月曜日のアフタヌーンパラダイスは着地点未定の生放送。
1: 週の始まり、ウィークデーの午後はちょっといい月曜日、ちょっといい時間をお届けします。毎週月曜午後3時台は私川久保一魚入魂のコーナー、今日のお魚さん。旬なお魚と夕飯に便利なとっておきのレシピをご紹介します。
2: おかげで我が家の食卓、魚メニューが増えました。先生ありがとうございます。
1: そしてあなたからのメッセージもお待ちしています。メールアドレスはmail@afpara.jp。
2: アフタヌーンパラダイス月曜日は毎週午後3時からオンエア。

5月7日木曜日、時刻は正午になりました。調布 FM 午後のカフェテラス木曜日、山下静香がお相手でお送りしていきます。どうぞよろしくお願いします。さあ、ゴールデンウィーク明けましたね。とは言っても、朝こう出かけてきた時に、こう途中ね、駅前の少し大通りのところ、いつもあの横断歩道の信号待ちをしてると、すごくこう人がだんだんとこう溜まってくるんですけど、あれいつもよりも少ないかなっていう感じがあったので、朝いつもね毎週こう同じ時間に動いているその場所でも少し人が少ない感じありました。まだ今日そして明日もお休みという方もいらっしゃるのかもしれませんね。ですからまだ少しちょっとね、ゴールデンウィークの名残みたいな、そんなムードを感じながらお送りしていきたいと思いますが、もう5月も7日ですけれども、今日は最初の5月最初の木曜日ということになります。今朝はね、起きるのが辛かったとか、まだまだちょっとねお休みの余韻に浸ってるなんていう方々もいらっしゃるかもしれません。いいお天気ですよ。やっぱりね、こういう空模様を見てるとちょっとどっかに行きたくなるような、そんな感じもしてきますが、今日明日頑張ればまた週末ということになります。各所気温も上がっていまして、11時40分現在ですと、東京都心は23度7分なんですが、一番近いところ府中で25度ちょうど、練馬で25度1分、八王子は25度2分と、各所25度を超える気温ということになってきています。都心を除いてということにはなりますが、ね、このゴールデンウィークの間に東京はもうね、練馬や八王子で30度を超える真夏日を観測するということもありましたし、もうすっかりと初夏の陽気ということになっています。そうそう、ね、ここのところそのゴールデンウィーク、私もちょこちょこっとこうお出かけをしたりしてたんですが、まああちこちで自然豊かなところだったり、少しあの郊外に離れるだけでツバメが飛ん

飛んでる、すごいです。うちの近所では1箇所マンションの1階にある駐車場の奥ら辺にいつも見てたツバメがですね、今年まだ見かけられてないんですよ。熱心にね、巣作りをして子育てしてる姿というのをよく近くで見てたんですけども、そこがまだねちょっと見られないんですが、先週の末ですかね、埼玉の方に甥っ子の吹奏楽部の定期演奏会があるっていうんでちょっと見に行って、狭山市駅、西武新宿線の狭山市駅に行ったんですけど、もう駅に着いてちょっとね、中のこう駅ビルの中歩いてるだけで、その駅ビルの中にツバメがビュンビュン飛んでるんですよ。何羽飛んでたかな、 1回でこう見ただけでも 4,5 羽こうピュピュって飛んでて、え、これ建物の中だよねと思いながら、へって見るとですね、見上げたら目の前にペコちゃんのね、あの不二家があったんですけど、なぜかその藤屋の屋の字、まさにその家の字の上にツバメの巣ができてて、素晴らしいと思って、こんななんか偶然ってあるのかしらと思いながら、まさにツバメの家ができていたという感じで、そこに向けてねどんどんどんどんこう飛んでるのもありましたし、そんな姿も見つつ、また多分はその他にもね作ってるんじゃないかな、一気にあちこちこう飛んでる姿を見て、もうまさに初夏っていう感じがね、実感一気に湧いたという感じがしました。でまた別の日なんですけど、高尾山口の、ね、駅前でものづくりのマーケット、作家市というのが行われますよと少し前にご紹介をしまして、で実際に出かけてみました。3日の日曜日に行ってきたんですけれども、その午前中なんですが、もう高尾山口、もう京王線自体がものすごく混雑していて、皆さん高尾山に向けて行こう行こうと、で登山のスタイルの、ね、方々も多かったんですけど、駅前降りて何よりも人の数もそうでしたが、やっぱり圧倒的だったのがツバメの飛ぶ数。もう

時刻は12時8分になりました。この時間までに入っているニュースをお伝えします。連休明けの今日の東京株式市場は、日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え、過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって、買い注文が膨らみました。イラン革命防衛隊に近いタスニム通信は、戦闘終結に向けアメリカが示した案には受け入れがたい内容が含まれているとして、早期の合意に否定的な見方を伝えました。一方、アメリカ中央軍はイランの港湾に向かっていたイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃し、航行不能にしたと発表しました。港湾封鎖を続けてイランに圧力をかける姿勢を鮮明にした形です。アメリカのベセント財務長官が今月11日から13日の日程で日本を訪れ、高市総理大臣と面会する方向で調整していることが分かりました。訪問中は片山財務大臣ら複数の閣僚と協議する見通しのほか、日銀の植田総裁と会談する案も出ていて、ドルに対して円安が進む為替、全国の原子力発電所がフル稼働した際の総発電量に対する実際の発電量の割合を示した昨年度の稼働率は 33.6% でした。2011年の東京電力福島第一原発事故後では、2023年度から3年連続で最高を更新しました。2024年度以降に新たに3基が再稼働したのが大きな要因です。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに追突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。おしまいに、京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された37歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。以上、ニュースをお伝えしました。

送りした曲はザ・トゥーリップスでキス・グッドバイでした。では今日のラインナップご紹介していきましょう。この後12時30分過ぎからは都内の週末イベント情報のコーナーです。ゴールデンウィークは終わってもまだこの週末もいろいろと都内では楽しそうなイベント予定されているようです。ご紹介しましょう。続いてランチタイムミュージック、今週の月曜日から木曜日までの過去の出来事や記念日にまつわるような曲4曲続けてお送りします。そして1時台は調布の街角からのコーナーです。今日はですね、先日調布経済新聞に掲載されていました調布コーヒータウンリーダーズという取り組みについてご紹介したいと思います。調布市内にある8つのコーヒー店また焙煎所がですね、タッグを組みまして、これから調布のコーヒー事情を盛り上げていこうじゃないかということでですね、そんなスタートしたばかりの調布コーヒータウンリーダーズという取り組み、柴崎駅前にありますカフェエアースペシャルティーコーヒー&スイーツの島田義明さんにインタビューしてまいりましたので、その旗振り役とも言いますね、島田さんにお話を伺ってまいりました。続いて1時30分からは調布市ホットインフォメーションです。そして2時台ですけれども、アニカツ猫多めのコーナー。さあ今日はですね、アニ活前半、ちょっと真面目なお話になりますが、朝日新聞の記事を参考にしまして、犬や猫の遺伝性疾患が増えているということで、そちらについてちょっとね、今日は取り上げようかなと思います。そしてアニ活後半はですね、猫の写真集の話題、そしてさらにイベントの話題と続けてお送りしましょう。2時30分過ぎからは調布市周辺のイベント情報のコーナー、そして京王線各駅停車の旅と続きます。また次の日曜日5月10日は母の日ということもありますので、今日は番組内後半はちょっとね、お母さんをテーマにしたそんな曲なども交えながらお送りしていきたいなと思っています。さあ今週のメッセージテーマ、おすすめの〇〇、そんなね、お母さんへ向けた曲のリクエストなどでも結構ですし、皆さんがね、ゴールデンウィークお出かけになってこんなのすごくおすすめでしたよとか、そんなお話でも結構です。皆さんからのメッセージリクエストお待ちしています。さあ私のおすすめの〇〇、今日はですね、そのゴールデンウィークに出かけてきた中でですね、いやー美味しかったっていうね、ビールのお話なんです。もうずいぶんね、気温が上がったこのゴールデンウィークでもありましたけれども、それこそその高尾山口駅前のものづくりのマーケット坂市に朝から出かけてですね、そんなツバメのね飛び交う姿を見ながら、そしてまたたくさんのね登山客の皆さんを横目に、私はコーヒーを飲んでゆっくりとこうね、芝の緑また山の緑を感じながら自然をたっぷりと堪能して、そこから移動したのが今度は立川、先週もちらっとお話しましたけどもね、立川駅北口から歩いて5分ぐらいのグリーンスプリングスという商業施設の中で、柴崎にあった手紙社ブック&ストア、こちらが立川に移動した、そのグリーンスプリングスに移動したということで移転された、その5月からの移転の中で、でさらにそこで立川のみの市というイベントが2階の、ね、広いスペースで行われているということもありまして、そちらを覗いてきました。まあ、確かにいろいろとね掘り出し物がある中でいろいろとね見られるというのが、まあ、目の保養だななんて思って過ごしました。さあそこから、いやいろいろとね目の保養も良かったね、緑を見て

またいいものを見てっていうところで、さあどうしましょうということで、夜ご飯に、3つ下の妹と一緒にですね出かけたのが、まあ、ずっとこうね、行ってみたい、お姉ちゃんを連れて行きたいと思ってたんだなんていうお店を紹介してくれたのが国立ブルワリーっていう、まあ、最近ですねいろんなところであのクラフトビールいっぱいね作ってらっしゃるお店があります。もちろん調布もね、あの西調布にそれこそ手紙社さんが手紙社ブルワリーなんていうのを作ってらっしゃったりもしますけれども、もう本当にそれぞれのそのクラフトビールの特色っていうのがいろいろとあって、でまたそういうイベントなどでこうね、飲み比べができたりっていうのも楽しいんですが、国立の駅出て南口から歩いて15分から20分ぐらいあったでしょうか。結構ずっとね、まっすぐまっすぐ歩いていく感じあったんですけれども、そんな中にここですっていうふうにパンと出てきたら、入り口がもうのれんがかかってて、まるでちょっと料亭のような雰囲気、え、いいんですかこんなとこ入ってっていう感じがあって、のれんをめくるとこう深緑色のねのれんだったんですが、ファッとめくるとですね、左にはブルワリー、そして右にはレストランということで、でそこでそのもうまさに隣のブルワリーで作られているビールをいろいろとね各種飲み比べができるということで、まあゴールデンウィークちょっとねあのサービスお安くなっている、そんな種類のもあったりしながら、全部で12種類ぐらいかなある中でこう自分で番号を選んで4種類飲み比べができたりとか、またいろいろとねそのコップのグラスのサイズによってこうね飲み比べられたりとかっていうことで、まあじっくりと、やっぱりクラフトビールはあのいわゆる一般的なあのねスーパーとかコンビニに売ってる缶ビールなどと比べると味わいがしっかりとしてるっていうところもあったり、またその特色っていうのもそれぞれあるので、もうビールを飲み比べているだけでじっくりとその味わいがこうね喉の奥を過ぎていくっていうのが、とてもあのなんか豊かな時間を過ごしている、そんな感じもしました。どのビールもやっぱりちょっと癖のあるビールっていうのがありがちなのがクラフトビール、ちょっとねもしかしたら苦手だなって思う方いらっしゃるかもしれませんけど、どのビールを飲んでもそれぞれ味わいは違うのに全部飲みやすい、とってもねなんか、まあ、全ての種類飲んだわけじゃないですけど、とってもね美味しいビールに出会えたななんて思って、またね特別な日に選んでいきたい、そんなお店だなというふうにも思いました。もちろんねお料理もビールに合わせてとってもね美味しいものがいっぱいありましたので、なんかランチタイムもやってるそうですから、気になる方は国立ブルワリーで調べてみてください。おすすめの場所またね一つ見つけたなということで、いいなんか満たされた、そんなね時間を過ごすことができたおすすめの〇〇でした。さあ皆さんからもメッセージリクエストお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、メールアットマーク、調布 -fm.com、mail@chofu-fm.com でお待ちしています。調布 FM のホームページ、リクエストフォームからもお寄せいただけますので、皆さんからのメッセージテーマ、おすすめの〇〇、ぜひお寄せください。曲は大石正義で、ロマン飛行。

時刻は12時26分になったところです。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外況からお伝えします。現在の調布市周辺では晴れ間の広がるお天気が続いています。午前11時の気温は24度5分で、昨日よりは3度ほど高く、この時間は汗ばむ陽気となっています。午後もこのまま晴れ間が広がりますが、夜は雲が多くなるでしょう。明日は雲は多めですが、晴れ間は見られる見込みです。最高気温は26度くらいまで上がり、平年より3度ほど高く、6月中旬の汗ばむ陽気となりそうです。調布市のお天気です。今日は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。日中の最高気温は26度の見込み。今夜の降水確率は 10% です。明日は南寄りの風、午後はやや強く、曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は27度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日の午前中いっぱい 10% となっています。だんだんと気温も上がってきています。時折、こまめに意識をして水分補給などもお願いします。以上、調布FM天気予報でした。

わって調布 FM 交通情報です。まずは12時20分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り調布市つつじが丘付近 0.5キロ、府中街道南行き国分寺市東戸倉1丁目付近 0.5キロ、世田谷通り下り世田谷区東京農業大学付近 0.7キロ、東八道路下り三鷹市国際キリスト教大学裏門付近 0.6キロ、調布市航空宇宙技術研究所付近 0.5キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近 1.2 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線と中央環状新宿線は両方向ともに順調に流れています。

0: 3号渋谷線ですが、上り線用賀付近に故障車が止まっており、車線規制が行われています。現場付近を先頭に3キロの渋滞です。下りは順調に流れています。続いて高速道路、中央自動車道、目立った渋滞の情報は入っていませんが、下り線の調布インター付近、衝突事故が起きている模様です。路肩規制が実施されています。ご注意ください。東名高速道路です。渋滞は下り線横浜町田インター付近で3キロつながっています。また下り線ですが、枝葉捨て付近に落下物が、さらに玉川橋付近故障車が止まっている模様です。ご注意ください。次の調布 FM 交通情報は12時57分ごろお伝えします。
1: 帝王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめる、スリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。
2: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
3: 週末へ向かう木曜金曜の朝6時、川久保秀和のモーニングコミュニティを BGM に時間を刻むのはいかがでしょうか。あなたの声ももちろんお待ちしてます。メールはhide@musicbird.co.jp で。
0: 今週のメッセージテーマ、おすすめの〇〇でお送りしています。皆さんゴールデンウィークいかがお過ごしでしたでしょうか、ね、メッセージやリクエストなどお待ちしていますよ。調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。曲は金木星でいいじゃん。

さあ、この時間は都内の週末イベント情報のコーナーです。ゴールデンウィークは終わりましても、この週末も様々なイベント行われているようですので、ご紹介していきましょう。まずはイベントチェッカーより、明日8日金曜日ですが、全国8つの都市でアイスクリームフェスタ2026が開催されます。江崎グリコ、森永乳業、明治、赤城乳業、ハーゲンダッツなど人気メーカーが参加し、全国で合わせておよそ1万個のアイスが無料で配布されます。このイベントは日本アイスクリーム協会が主催するもので、1964年、昭和39年にアイスクリームの魅力を広めようと東京で PR イベントを行ったことがきっかけで、5月9日がアイスクリームの日と制定されました。以来毎年この時期に全国でプレゼント企画や PR イベントが行われていて、東京会場は池袋サンシャインシティの噴水広場、明日8日金曜日午後1時から配布、なくなり次第終了となります。詳しくは日本アイスクリーム協会のホームページをご覧ください。次にイベントチェッカーより、9日土曜日、10日日曜日の2日間代々木公園イベント広場で第26回タイフェスティバル東京が開催されます。毎年30万人が訪れる日本最大級のタイ文化イベントで、会場にはタイ料理の屋台をはじめ、フルーツやドリンク、雑貨、洋服、タイマッサージ、観光 PR など多彩なブースがずらりと並びます。まるで現地のマーケットを歩いているような賑やかな雰囲気が広がるということで、ステージではタイの伝統舞踊やムエタイのパフォーマンス、音楽ライブやトークイベントなどを展開します。タイの今と伝統を一度に楽しめる内容となっているということで、最大の魅力はやはり本場のタイ料理です。トムヤンクン、ガパオ、パッタイ、グリーンカレー、マッサマンカレー、屋台スイーツや南国ドリンクまで幅広いメニューが勢ぞろいし、食べ歩きを目的に訪れるリピーターが多いのも納得です。開催時間は午前10時から午後8時まで。詳しくはタイフェスティバル Facebook ページをご覧ください。続いてイベントチェッカーより、9日土曜日、10日日曜日の2日間中野セントラルパークで四川フェス2026アット中野麻婆豆腐商店街が開催されます。今年で8回目を迎える本場さながらの四川料理とマーラーの世界を味わえる人気イベントで、会場では作りたての麻婆豆腐をその場で提供、18種類の麻婆豆腐が集まり、ホアジャオがしっかり効いた本格派から、旨味を重ねた濃厚タイプ、スパイスを効かせた進化系まで、同じ料理とは思えないほど個性豊かな味が並びます。出店は15店舗ということで、ミシュランシェフ澤田さんによる大阪中華澤田飯店、麻婆豆腐の源流を受け継ぐ陳麻婆豆腐、進化系で人気の陳家四菜、さらに羊料理で知られる味坊や南青山の名店虎万元など実力派が勢ぞろいします。今年は新規出店やコラボ店舗も加わりまして、ラインナップがさらにパワーアップしています。会場ではトークイベントや

0: パフォーマンス、DJ 演出も行われまして、食とエンタメが融合した空間に。中国文化に触れられる PR ブースや抽選企画、中華雑貨のフリーマーケットも楽しめます。開催時間は9日土曜日が午前11時から午後5時まで、10日日曜日は午前10時から午後4時までです。料理は売り切れ次第終了となります。詳しくは四川フェス2026ホームページをご覧ください。おしまいはイベントチェッカーより、9日土曜日、10日日曜日の2日間、杉並区の荻窪タウンセブンで第4回おぎぼん祭り2026が開催されます。地域情報誌のおぎぼんが手掛ける荻窪の魅力を発信する地域密着型イベントで、会場は JR 荻窪駅直結、屋上の青空パークです。お買い物の途中にも立ち寄りやすく、毎年多くの人でにぎわいます。今年は荻窪エリアの人気飲食店12店舗が出店し、パスタやピザ、焼き鳥、韓国料理、アジア料理、焼肉などジャンルを超えた荻窪の味を一度に楽しめます。さらに去年惜しまれつつ閉店したクラフトビールの名店、荻窪ビール工房がこの2日間だけ特別に復活します。地元ファンにはたまらない限定企画です。体験型コンテンツも充実していまして、輪投げやミニボーリング、オリジナルキーホルダー作りなど、ご家族で楽しめる内容が揃っています。また地域団体によるステージイベントや、杉並区公式キャラクターナミスケの登場も予定されています。また同じ週末にはルミネ荻窪でオレンジラインマーケットも開催されます。駅周辺を回遊しながら、街全体でイベントを楽しめる週末となりそうです。開催時間は午前11時から午後4時まで。詳しくは地域情報誌おぎぼんをご覧ください。以上、都内の週末イベント情報のコーナーでした。
1: 木曜日の午後のカフェテラス。
0: さあ、この時間はランチタイムミュージックのコーナーです。木曜日のこの時間は、その週の記念日を振り返って、それにまつわるような曲を選んでいます。まず今週月曜日5月4日はスターウォーズデーでした。映画スターウォーズの劇中のセリフ、 May the Force be with you、 フォースと共にあらんことを、と May Force をかけたもので、映画スターウォーズシリーズ作品を記念する日とされています。曲はアルバムスターウォーズオリジナルサウンドトラックより、ジョン・ウィリアムズ作曲、スターウォーズのテーマ、

今週火曜日5月5日はおもちゃの日でした。1949年昭和24年日本玩具協会東京玩具人形問屋協同組合が制定した記念日で、端午の節句にちなみおもちゃや人形の PR のために設けられました。お送りした曲は山野さと子森の木児童合唱団でおもちゃのチャチャチャでした。続いて今週水曜日5月6日は桜パンダの日でした。映画余命1ヶ月の花嫁のモデルになった長島千恵さんの命日を桜パンダの日として追悼の意を込め記念日に制定されています。桜パンダのキャラクターには乳がん検診の大切さや生きていることの素晴らしさといった思いが込められています。お送りする曲は映画余命1ヶ月の花嫁主題歌ジュジュ with ジェイドで明日が来るなら。

今日5月7日は粉もんの日です。5と7で粉の語呂合わせから2003年平成15年日本粉もん協会が制定した記念日で、たこ焼き、お好み焼き、うどんなど粉を使った食品、粉もんの魅力を PR する日とされています。曲は日本粉もん協会熊谷真奈で粉もんマーチでした。以上、ランチタイムミュージックのコーナーでした。

時刻は12時57分になっています。調布 FM 交通情報です。まずは12時50分現在の一般道の渋滞情報です。府中街道北行き府中市寿町3丁目付近 0.6 キロ、世田谷通り下り狛江市狛江三差路付近 0.6 キロ、以上の混雑の情報となっています。その他は 0.5 キロ以下

0: 情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線、中央環状新宿線は両方向ともに順調に流れています。3号渋谷線は上り大橋ジャンクション付近で2キロ、さらに用賀付近で1キロ、反対下りは順調です。高速道路中央自動車道です。上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていませんが、下り線の調布インター付近では衝突事故が起きており、路肩規制が実施されています。またさらに下り線の三鷹料金所付近でも事故のため路肩規制です。現在救助作業が行われている模様です。ご注意ください。東名高速道路は下り線横浜町田インター付近で3キロの渋滞。そして上り線も東京インター付近で2キロつながっています。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお願いします。次の調布 FM 交通情報、1時23分頃です。
1: 住宅火災で最も多いのはガステーブルなどに起因する火災です。特にグリル部分は炎が見えないので使用していることを忘れやすく、グリルの油かすなどが原因で出火し燃焼を拡大させる場合があります。こまめな清掃を行いましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
2: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 生放送でお届け、みなもみずのユニカルラジオ、おいでなってみず茶屋、茶屋娘のみなもみずです。世界を魅了し続けるユニークな日本のポップカルチャーをリスナーの皆さんと一緒に深掘りしていきます。放送は毎週水曜日午後8時から。たくさんのメッセージお待ちしてます。
0: 時刻は午後1時になりました。午後のカフェテラス、木曜日のお相手は山下静香です。皆さんからのメッセージやリクエストもお待ちしています。さあ、ここで調布市からのお知らせです。オレンジガーデニングプロジェクト参加者募集のお知らせです。調布市では毎年9月を認知症サポート月間としています。認知症啓発のシンボルカラーであるオレンジ色の花を育てて、認知症になっても暮らしやすい街をみんなで作っていこうという思いを共有するというオレンジガーデニングプロジェクト実施ということなんですね。で、ご希望の方にはマリーゴールドの種をプレゼントするということなんですが、こちらの種の配布がちょうど今日5月7日木曜日から始まりました。で、こちら種がなくなり次第配布終了ということなんですが、配布場所が調布市内にあります10カ所の地域包括支援センターとなります。費用は無料です。オレンジガーデニングプロジェクトマリーゴールドの種の配布について詳しいお問い合わせは高齢者支援室までお願いします。電話 042-481-7150 042-481-7150 番までお願いします。さあ、今週のメッセージテーマ、おすすめの〇〇でお送りしています。皆さんからのメッセージリクエストまだまだお待ちしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからどうぞお寄せください。待ってます。

0: の午後のカフェテラス。時刻は1時5分になったところです。さて、午後のカフェテラス木曜日1時台は調布周辺の出来事や気になったトピックについてインタビューなどを交えつつご紹介する調布の街角からのコーナーです。さあ、今日は調布コーヒータウンリーダーズという取り組みについてご紹介します。と言いますのも、先日調布経済新聞に掲載されていた記事を拝読しまして、調布にはこんなに素敵なコーヒー屋さんがたくさんあるんだなということを改めて知りました。さらに、そのオーナーの皆さんがつながることで今後イベントも企画されているというコーヒー好きにはワクワクするようなお話です。詳しい経緯を京王線柴崎駅すぐのカフェエアースペシャルティーコーヒー&スイーツ代表島田義明さんに伺ってきました。それでは早速どうぞ。それでは島田さんにお話を伺います。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いいたします。
0: まずは今回発表となりました調布コーヒータウンリーダーズという取り組みの概要からお聞かせください。
1: はい、そもそも、近隣の市区町村ではコーヒーが、行政と関わってイベントをやったりされてるんですが、調布にはそういうベースがないんですね。で、深大寺だったりでお寺と絡んでイベントやる、そんな時に個人店だと、ちょっと不公平感が出てしまうのでなかなか厳しいという。じゃあそれだったら団体を作ってしまえば、これからみんなで一緒にやれる仲間が作れるなと思って思い立って、市内の焙煎店皆さんに声をかけさせていただきました。結果的に僕のお店含めて8店舗の方が賛同してくださって、無事調布コーヒータウンリーダーズという名前で団体を立ち上げてきました。まずはイベントだったりコラボ商品の開発で、お先の話になるんですけど、外国の現地の豆の買い付けをコーヒータウンリーダーズ専売の豆を調達して、いい豆がここだけしか買えないとか、それもやっていこうと思ってます。
0: なるほど、そういった付加価値というのもできてくると、そのイベントだけでしか買えないとか、コーヒータウンリーダーズの皆さんがいらっしゃる時にしか買えないっていう特別感大きいですね。
1: そうですね、みんなで協力して進めていきたいなと思ってます。
0: では声かけは島田さんから始められたということですよね。
1: そうですね、声かけというより思いついたんで、変な話ですね、コーヒーの焙煎師って横のつながりが全然ないんですね。自分が一番焙煎上手だと思ってるんで、特にその他のお店と関わる必要もない。でもこれからはですね、やはり生豆が皆さん

0: ご存知の通りどんどんどんどん上がっている中で、何か付加価値があるイベントに出たりとか、何か大きなコラボを一緒にやったりとか、そうやってまあ知名度を上げたり証券を広げていくっていうのが、まあ生き残る道であるんじゃないかなと思い立って、で仲間探しの旅に出たんですね。
1: そういった思いをこうふつふつと胸の中に芽生えさせ始めたというのはどれくらい前からなんですか？
0: うちが今年で20年なんですけれど、最初はそこまでね焙煎について僕も真剣に考えてなかったんですけど、やはり一度お店で焙煎豆を置くと、こんなに街の中にコーヒー好きの方がいらっしゃるんだなと、それが調布は少しアピールが弱いなってずっと思ってたんですね。で狛江はあの駅前でコーヒーサンドという非常に大きくてあの評判のいいイベントがあるんですね。そんなのを見ているといつか調布でもやりたいなって、そんな気持ちはずっとあったんですが、
1: そこでいよいよこの春から動き出したということなんですね。
0: そうですね、はい、
1: ではその参加8店舗、もちろんまずはカフェエアーについてご紹介いただきたいんですが、先ほどあの創業20年ということでしたけれども、その焙煎などもなさっているということですが、これまでの20年少し振り返ってご紹介いただいてよろしいですか？
0: もともとは僕コンビニ経営だったんですね。20年前にコンビニちょっと疲れちゃったんで、もう違う仕事したいなと思った時に、この町に喫茶店が全然なかったんですね。でじゃあみんなの集まれる場所が柴崎の駅前にあればいいだろうと思って始めたのがきっかけでしたね。まあ、そこから 2,3 年やって2号店作って焙煎店作ってと、そんなので、まあ、ずっと地元密着でやってます。
1: ということはその20年の中で、例えばそのコーヒー豆へのこだわりとか、いろいろと自分の中でも変化していった部分というのはあるんでしょうか？
0: そうですね、そもそもコーヒー屋を始めたのが狛江に堀口コーヒーという有名なお店があるんですけど、そこでコーヒーを飲んだのがきっかけだったんですね。最初僕コーヒー飲めなかったんですよ。そうなんでこんな苦いものをみんな喜んで飲むのかなとでもファミリーレストランでも砂糖をたっぷり入れて溶け残った砂糖が一番美味しいなみたいな、まあ、ぐらいの認識だったんですけど、まあ、2階でこの場所でカフェを始めようってなった時に、まずコーヒーというのがどんなものなのか、近場に有名なとこがあるって言ってみたら、まあ、コーヒーとはこんなに美味しいものなのかと、これはもうメインにして、そこにこういうコーヒーの文化を持ってきたらみんな喜んでくれるんじゃないかなと思って、そういうスペシャルティーコーヒーというランクなんですが、その専門店として開いてみました。
1: コーヒーって一口に言いましても、もう今やコンビニでも買って飲めるものではありますが、そうは言ってもやはりお店によってちょっとずつ違いがあって、ちょっとずつ何か特色があって、やっぱりその出会いっていうのがとっても楽しみで、いろんなカフェに私も出かけたりすることありますし、そういった方も多いんじゃないかなというふうに思うんですけども、ではカフェエア以外のこのコーヒータウンリーダーズのメンバー順にご紹介をいただきたいんですが、お願いできますか？
0: はい、まずですね、西つつじが丘にあるパオコーヒー様という古い40年以上やってらっしゃると思う、地域密着でご家族でやってらっしゃる非常にいいお店様です。で仙川にあるですね、駅の東方学園の目の前、カフェカホン様、ここお店はですね、もう本当に級グレーダーっていう資格持ってたりと、非常に職人さん、同じくこの若葉町のフレンドブレンド様という、ここはもともとですね、さすらいの焙煎士として焙煎をして回ってらっしゃった夏井様という方のお店なんですが、非常に優しい空気感のお店で、僕もあのオフの日にお邪魔したりしてます。で下石原のパントリーコーヒー様ですね、お野菜とか、特産を売ってるお店だったんですけど、奥様とやってらっしゃって、去年からかな、パントリーコーヒーさんとしてコーヒーだけのお店になったんですが、焙煎機を2台揃えて非常に研究熱心な方で、僕はあの先生と呼んでますであとはですね、国領の豆熊様というお店ですね、テイクアウトもやってるのかな、のドリップバッグだったりも非常にあの勉強熱心な方で、ウイスキーのフレーバーだったりとか、いろんなその付加価値をかけて勉強されてます。であとは同じく国領にはバービーコーヒーロースターズ東京様という方で、店舗はないんですけれどアパートの一室で営業されてまして、注文を受けてから豆を焼くという、非常にあの鮮度のいい豆だけ並べてらっしゃいますね。バービーさんはトリエのイベントだったりも結構積極的に出てらっしゃるので、ご存知の方も多いかと思います。

0: あとは調布が丘に行ってドッセグラウン様、住宅街の入ってみるとまあ素敵なアンティーク調のお店で、ご夫婦でやってらっしゃるんですけど、素敵なご夫婦なんですよ。僕もちょっと存じ上げなかったんですけど、他のメンバーの方があそこに行かなきゃダメだよって言ってみたらね、まあ嬉しい発見でした。いいお店様と知り合いました。
1: それぞれ本当に特色があって、皆さんコーヒーに真摯に向かい合ってる方々ばかりという、そんな印象ですけれども、やっぱり今ね伺っているだけでも焙煎の専門店だったり、またカフェを営業されていたりと特色も様々です。で、皆さんコーヒーへの思いというのがひときわ熱いものがあるんじゃないかなというふうにも思うんですけれども、その他7店舗の皆さんもいろいろとこう接触されている中で、オーナーの皆さんに思うところ、どんなことをお感じになりますか？
0: なんとなくコーヒーの専門店で気難しい店主という感じがね、特に焙煎店というのはもうちょっと特殊な専門店なので、扉を開けるのも躊躇したような、なんですけど、まあ、皆さん本当にお優しい方で、今回もその趣旨に賛同してくださってね、自分もそういうつながりが欲しかったなんて言ってくださる方もいて、声かけてよかったなって思ってます。
1: 島田さんご自身、まあ、そもそもそのコーヒーは飲めなかったというお話もありましたが、今思うコーヒーの魅力、どんなところでしょうか？
0: そうですね、大人になってやはりその自分で気分を上げていかないといけなくなりますよね。そんな時に自分のお気に入りのコーヒー飲んで、今日もなんかこう頑張ったなとか、明日も頑張ろうなって、そういうなんていうのかな、ちょっとしたきっかけのアイテムとして、来てくださるお客様がね、ここのコーヒー飲むとホッとするんだよなんて言ってくださるんですよ。だからそういうのが嬉しくて、コーヒーってのがなんていうのかな、生活の中に溶け込んでて、でさらに暮らしに彩りを与えるというか、コーヒーがなくてはなかなかね、皆さんこう気持ち上げていけない、うん、だからそういうのに関われるだけで毎日嬉しいなと思ってます、
1: うん、本当に生活に当たり前にあるものではありますけど、やっぱりその一杯というものにこれだけ思いをこう馳せながら日々営業されている皆さんのことを思うと、本当にありがたいなという感じもしてきますね。調布コーヒータウンリーダーズ、こう結成されまして、その他のメンバーの皆さんとこれまでどんな活動をされてきたのか、また例えばこんなミーティングしてるんだよとか、進行中にこんな計画があるんだよとか、今の進捗ちょっと伺っていいでしょうか？
0: はい、ですね、まずは深大寺でイベントをやりたいなって僕が思ったのがきっかけなので、今深大寺の参道なりで、イベント、狛江のコーヒーサンドに憧れてちょっと始めたところもあるんで、やはりそういうところでやりたいなというので少し話を進めてます。札天神様のとこでやるかとか、メンバーのみんなで話をしてます。あとはオリジナルのコラボ商品だったりとか、あとは企業様とくっついて、そのオリジナルのブレンドだったりコーヒーバッグなどを企業として手土産に渡す用の、そういうのをみんなで開発できたらいいなとか、そんなの考えてます。
1: やっぱり調布と冠につくそういった独特のお土産、そういった商品というのが誕生するってなるだけですごく嬉しいなというか、楽しみだなという感じがするんですけど、確かに深大寺、札天神、またうちでやってよっていうところが出てくるかもしれないですもんね。
0: そうですね、そんな団体になれるように日々アピールしていきたいと思ってます。
1: 他のオーナーさんはどんなふうにおっしゃってますか？
0: そうですね、皆さんお一人でやってる方が多いんですよ。なんでそのイベントに全部出られるわけではないんですけど、みんなで協力して盛り上げていこうねって、もう会うたびに言ってくださるんですよね。本当にありがたい優しい方ばっかりです。
1: ではぜひ今後の展望をお聞かせください。そのイベントができたり、また商品が開発されたり、その先何か大きな夢はありますか？
0: そうですね、やはりもう少しね、この趣旨に賛同してくれて、自分も入りたいななんてお店様があったら声かけていただきたいですし、それでまた少し大きな団体になったら、このコーヒータウンリーダーズならではのイベント、いろいろ考えていきたいなと思ってます。
1: せっかく調布の駅前も綺麗になりましたし、あの駅前でコーヒーの香りがいっぱいなんていうこともちょっと想像しますが、
0: あ、最高ですよね。あそこでコーヒーの焙煎体験やって、新しくねベンチだったり涼むとこもできたので、そういうとこでコーヒー楽しむ場ができたら最高ですよね。
1: はい、ではぜひ最後にリスナーの皆さんに一言 PR お願いします。
0: はい、コーヒータウンリーダーズ、調布のコーヒーの文化

0: 価を底上げしたいなと思いで作りました。同じ豆、お店によってね本当に違う味で並べるんですよ。深入りだったり浅入りだったり、その店舗の店主の思いでその仕上げるんですよね。同じコーヒータウンリーダーズのお店でも、このお店はこういう感じで焼くんだ、ここはこうなんだとか、他のお店回ってちょっと楽しんでいただければと思います。
1: 島田さん、ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
2: 柴崎駅前にありますカフェエアスペシャルティーコーヒー&スイーツ代表島田義明さんにお話を伺いました。まあ、立ち上がりました4月1日現在の参加店舗をおさらいしておきましょう。西つつじが丘のパオコーヒー、若葉町のフレンドブレンド、そしてカフェカホン、下石原のパントリーコーヒー、国領町の豆熊国領焙煎所、バービーコーヒーロースターズ東京、調布が丘のドッセグラオン、そして島田さんのお店カフェやコーヒー焙煎研究所となります。まあ、まだね具体的な日程でいつイベントが行われるとかっていう情報はお届けすることはできませんでしたが、各店舗のオーナーの皆さんがこうねタッグを組むことによって、これまでできなかったことが着々と前へ進んでいるという、そんな印象も受けました。イベント開催の折にはまた現地へ伺ってその盛り上がりをお伝えできるのが楽しみです。以上、調布の街角から今日は調布コーヒータウンリーダーズをご紹介しました。

時刻は1時22分になるところです。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外況からお伝えします。田作り3階のスタジオから見える空、今ちょっと日が差してきましたが、少し雲が多くなってきたでしょうか。この後もこのまま晴れ間は広がりますが、夜は雲が多くなるでしょう。明日は雲は多めですが、晴れ間は見られる見込みです。最高気温は26度くらいまで上がり、平年より3度ほど高く、6月中旬の汗ばむ陽気となるでしょう。調布市のお天気です。今日は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。今夜の降水確率は 10% です。明日は南寄りの風、午後はやや強く、曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は17度、日中の最高

気温は27度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日の午前中いっぱい引き続き 10% となっています。連日夏日が続きます。意識してこまめに水分補給なども心がけてください。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。まずは1時15分現在の一般道の渋滞情報です。情報1時20分現在のものに更新されました。 0.5 キロ以上の混雑の箇所は少なめとなっています。三鷹通り北行き調布市神代寺御佐路付近 0.3 キロ、反対南行きは調布市中央自動車道下付近 0.5 キロつながっています。また東八道路下り線は三鷹市国際キリスト教大学裏門付近で 0.6 キロ、五日市街道下り武蔵野市吉祥寺北町付近 0.6 キロ、環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.5 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線、3号、失礼しました、中央環状新宿線はいずれも両方向ともに順調です。3号渋谷線は上り線の駒沢付近で1キロの混雑です。反対下りは順調に流れています。高速道路中央自動車道です。目立った渋滞の情報は入っていませんが、上り線の八王子料金所付近には故障車が、またさらに上野原インター付近には路上障害物がある模様です。お近くを走る方はご注意ください。東名高速道路も上下線ともに順調です。目立った渋滞の情報は入っていません。なお上り線の御殿場インター付近故障車が、さらに下り玉川橋付近故障車が止まっている模様です。お近くを走る方お気をつけください。次の調布 FM 交通情報は1時57分ごろお伝えします。曲はマルーン5でシュガー。

0: 越しで出た粗大ごみや家電、バイクなどのリサイクルで困っていませんか？調布清掃では創業以来から感謝の心をモットーに、皆様のお役に立てればと日々考えております。ご用の際はインターネットで調布清掃と検索してください。
1: T-REX ではホンダ社製の EV バイクのレンタルをはじめ、バッテリーステーションガチャコも設置しました。煩わしい充電は必要ありません。バッテリーをガチャッと交換してすぐに乗り出せます。ご興味のある方は甲州街道国領神社斜め前にある T-REX にお越しいただくか、調布 T-REX と検索してください。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日はお二方スタジオにお迎えしました。今回は民生委員児童院活動の広報として調布市の現役民生委員児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと、そして、福祉総務課の矢島拓さんお迎えしました。田中さん、矢島さん、よろしくお願いします。
1: はい、民生委員児童院の田中と言います。よろしくお願いいたします。
2: 調布市福祉健康部福祉総務課の矢島です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、では改めましてお聞きの皆さんに民生委員児童院とはどういった方なのかということで、まず矢島さんからご紹介いただけますか。
2: はい、民生委員児童院とは法律に基づいて国から委嘱されたボランティアになります。現在調布市では145人の民生委員児童院が活動しております。各委員には担当地区がありまして、お住まいの地域もしくはそれに隣接する地域を担当しております。
0: 145人の方々がいらっしゃるということなんですね。では具体的にはどんな活動をなさっているのか、その民生委員児童院現役でやってらっしゃるという田中さんに伺いましょう。
1: はい、私たち民生委員児童院は地域の身近な相談相手として、地域の皆さんからの困りごとや心配ごとを聞き取り、支援してくれる人や関係機関などをご紹介しています。
0: お話を聞いてくださるその身近な相談相手ということですが、皆さんむしろどんな内容についてお話をされるというか相談を受けたりされることが多いんでしょうか。
1: はい、介護ですとか障害福祉サービスの利用方法などから、一人暮らしの方の不安、お金や健康のこと、そしてそもそも困っているが相談先がわからないなどといったさまざまな相談を日々いただいております。もちろん民生委員であり児童委員でもありますので、子育てやお子様のことについてもお話しいただけます。また私たち民生委員児童委員には守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。
0: なるほど。やはり市の職員の方々とはまた違って、その

0: 民生委員、児童委員としてやってくださっている皆さん、どういった方々なのかなって、もうご近所の頼れる存在ではありますけれども、やはりこの守秘義務があるということによって、また安心してご相談できるというところもあるのかもしれませんね。かなり幅広いこう相談を受けていらっしゃる、そんなことも印象としては受けました。矢島さん、いかがでしょうか。
1: はい。民生委員児童委員の中でも実は特に、子育てに関する相談につきましては主任児童委員が専門的にご相談を受けております。学校、保育園、幼稚園、児童館などと連携し日頃より子どもの健全な育成を応援しております。
0: やっぱり現役でもう今まさにその子育て中の方々にとってはその相談窓口を調べるっていうのももちろんこうスマートフォンあればパパパッということもできるかもしれませんが、実際その子育てを経験された身近な地域の方々にこうね相談できたりっていうことも心強いでしょうし、この子育てに関することを専門とした民生委員児童委員の方がいらっしゃるっていうのは心強いですよね。でこの民生委員児童委員の方に実際に相談をしたいときっていうのはどうしたらいいんでしょうか。田中さんお願いします。
2: はい、調布市法の5月5日号にあなたの身近な相談相手民生委員児童委員という記事を載せています。そちらに担当地区が載っていますのでご覧ください。民生委員児童委員に連絡を取りたい場合はまず市役所の福祉総務課に一度ご連絡ください。こんな些細なことと思っても抱え込まずに気軽にお話しください。
0: やっぱりいざとなりますとね、本当にこんなこと聞いてもいいのかなとか、意外と日常の些細なことがずっと心にトゲとしてこう引っかかって、ね、なかなかこうずっとそれを思い続けている方っていうのもいらっしゃるかもしれませんし、ぜひその気軽なご相談というところでまずは福祉総務課までご連絡をお願いします。電話番号をご案内しておきましょう。 042-481-7101 042-481-7101 番です。やはり生活の中での困りごとというのは人それぞれあるかと思いますので、こうお話しできる方々がいらっしゃる、相談できる窓口があるというだけで心強いのではないかということですね。でこの後も引き続き民生委員、児童委員の日などについてお話を伺っていきます。では田中さんからリクエストをいただきましたので、この曲お送りしましょう。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: さあ今日はお二方お迎えしています。現役の民生院児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと福祉総務課の矢島拓さんです。今日は5月12日が民生院児童院の日ということで、まず前半ではその民生院児童院というのはどういった役割なのかということを伺ってまいりました。ではその5月12日の民生院児童院の日、こちらについて、具体的に内容をご紹介いただきたいと思います。では矢島さんお願いします。
1: はい、毎年5月12日が民生院児童院の日となっております。5月12日が民生院児童院の日となったのは大正6年のこの日、これ以降に、岡山県の救済顧問制度設置規定が公布されたことに由来するものです。それより、今年で109年間地域の相談役として日々活動してくださっております。
0: 民生院児童院というこのシステム自体もう大正の時代から脈々と続くというすごいですね。そういった地域の相談役の皆さんがずっとこう長くこう、ね、代は変わりながらもこう続けてくださっていることによって地域のその心強い相談役としていてくださるということなんですね。いやすごい、100年以上の歴史というのは本当に驚きましたけれども、そうしますとじゃあ民生院児童院の日にちなんだ催し物などは行われたりするんでしょうか。田中さんお願いします。
2: はい、今年もですね、調布市役所の2階エントランスホールでパネル展を開催いたします。パネル展ではパネルを使用して民生院児童院の活動内容を紹介しています。5月11日月曜日から15日金曜日の間、毎日、10時から16時まで行っています。実際に市内で活動している民生院児童院もおりますので、調布市役所に来た際にはぜひお立ち寄りください、
0: 実際に、ね、いらっしゃるということでしたら、自分の地域ではこんな方が民生院やってらっしゃるんだなっていうことを知る機会にもなりますし、ぜひ来週11日から15日までの1週間は調布市役所お越しになった際はこちらも気にしてご覧いただければと思います。で、この民生院児童院の日ということにちなみまして、いろいろ資料など拝見してますと、可愛らしいペンギンのキャラクターがいるんですけれども、これは矢島さんどういうキャラクターなんでしょうか。
1: はい、こちらのペンギンのキャラクターなんですけれども、こちらのキャラクターは、東京都民生児童院のキャラクターミンジーという名前です、はい、とっても可愛いのでパネル展と見に来ていただければ、どんなキャラクターかというのを見ていただけるかなと思っております。
0: はい
1: はい、でこちらミンジーのモチーフがペンギンであることには実は由来がございます、ペンギンのみんなで協力して子供を育てるという様子が、先ほど主任児童院のところでもお話をさせていただきましたが、民生院児童院活動と重なるというところからペンギンがモチーフとなっております。5月11日からのパネル展でミンジーが書かれているポケットティッシュ、こちらを配布予定しておりますので、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。
0: はい、そう、確かにペンギンってこうみんなでね、グループでいろんなね、こう直接その実のお父さんお母さんじゃなくても、こうグループでね子育てするっていう風にもね言われていますけれども、なるほど、それでペンギンなんですね。で実際にあのポケットティッシュも今日お持ちいただいているんですけれども、みんなで作ろう地域のつながり支え合いと書いてありまして、可愛らしいこうねペンギンの子育ての様子だったりとか、可愛らしいイラスト付きで

0: こう作ってあるというのをね今日もお持ちいただきました。こちら配布予定ということになります。また他にもご予定があると伺っているんですが、田中さんご紹介いただいていいですか。
1: あ、はい、今年度はですね5月10日日曜日の親子フェスにお邪魔して、少しの時間ではありますがグッズの配布を行います。グッズは先ほどのポケットティッシュ、それからサンバイザーになります。10時30分ぐらいから予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
0: はい、こちらのサンバイザーも今日ねお持ちいただいたんですが、こうミンジーがねこう描いてある可愛らしいペンギンのねイラストが正面に来るようになっている、そんなデザインです。ではぜひ、最後に田中さんから一言皆さんにいただいてよろしいでしょうか。
1: あ、はい、重ねてになりますけれども、私たち民生委員児童委員はあなたの身近な相談相手であり、そして関係機関へとつなげるパイプ役として日々活動しております。お困りのことがありましたら相談先の一つの選択肢として覚えていただけると嬉しいです。
0: はい、せっかくですのでもうちょっとお時間あります、田中さんちょっと伺いたいんですが、そもそもこの民生委員児童委員になられてもう何年ぐらいになるんですか。
1: 私は約6年になります。
0: うん、はい、で実際にその民生委員児童委員となられてからこれまで、一番こう感じたそのやりがいみたいなものっていうのはどういうところでしょうか。
1: あ、そうですね、やはり私たちはいろいろまあその地域の見守りもするんですけれども、市役所ですとか社会福祉協議会の方からですね、こんなことをちょっと、まあ市民の方の相談に乗ってくれと言われて、実際訪問してですねいろいろお話を聞いたりとかして、いろいろと少しでも助けになったような時が非常にやりがいがあるなと感じております。
0: やっぱりその田中さんとお話ししている中でそのご相談になった方というのはだんだんとこう気持ちがほぐれていく様子なんていうのは見受けられたりするわけですよね。
1: いや、そうなって出ると嬉しいなと感じてます。
0: はい、はい、これからもまだ続けていかれるということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。こんなね田中さんのような心強い方が調布市でも民生委員児童委員としてね145名の方いらっしゃるということになります。さあ今日は5月12日が民生委員児童委員の日ということで、お二人にお話を伺いました。福祉総務課の矢島拓さんと、そして現役の民生委員児童委員でいらっしゃいます田中久勝さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました。
0: 今日矢島さん、田中さんに伺いました詳しい内容についてお問い合わせは福祉総務課までお願いします。電話 042-481-7101、 042-481-7101 番です。調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りしました。

ここから番組後半にかけては5月10日母の日を前にお母さんを思う曲いろいろと選んでお送りしています。本当に数ある中からちょっとずつご紹介していきます。この時間お送りしたのは彩香でありがとうの輪、ハジーであなたでした。

時刻は1時57分になっています。調布 FM 交通情報です。まずは1時50分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上り府中市本宿交番前付近 0.6 キロ、旧甲州街道上り線は調布市飛田給駅入り口付近 0.3 キロ、下りは調布駅北口付近 0.4 キロつながっています。五日市街道下り武蔵野市吉祥寺北町付近 0.6 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。

続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線、中央環状新宿線はいずれも両方向ともに順調に流れています。3号渋谷線上りは順調ですが、下り三軒茶屋付近で一

0: 使われています。東名高速道路です。東名も目立った渋滞の情報は入っていません。順調に流れています。また上り線の御殿場インター付近には故障車が、下り線の玉川橋付近にも故障車が止まっている模様です。お近くを走る方はご注意ください。ドライバーの皆さん、この後も引き続き安全運転お願いします。次の調布 FM 交通情報は2時26分ごろお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: あ、また本買って。
4: いいじゃないか。
3: これ以上うちのどこに置くのよ。
5: 家財や書籍などの保管には斉藤倉庫のトランクルーム、必要な時必要なスペースをご用意いたしますよ。お問い合わせは 0424-88-2100 まで。
4: だって
3: あんたを預けたいわ。
6: 人はちょっと。
7: 調布 FM 交通安全メモ。ライダーのあなた、無理な追い越し、すり抜けなどは転倒や車との接触など事故につながるリスクがあります。心と時間にゆとりを持って運転しましょう。調布 FM 交通安全メモでした。
0: 時刻は午後2時になりました。午後のカフェテラス、木曜日のお相手は山下静香です。引き続き皆様からのメッセージ、リクエストお待ちしています。ラジオネームほのぼの調布さんからのリクエスト、花でローズ。

今週のメッセージテーマ、おすすめの〇〇でお送りしています。ラジオネームほのぼの調布さんからは、おすすめはダンスかな、音に合わせて体を動かすのは楽しいです、体が自然と動いちゃいますといただいています。ね、こういったリクエスト曲などもね、激しいダンスを見てるだけじゃなくて、自分もねちょっと体揺らして楽しむ、確かに気分上がりますよね。ほのぼの調布さん、リクエストメッセージありがとうございました。皆さんからもメッセージリクエストまだまだお待ちしています。調布 FM のホームページリクエストフォームからお寄せください。木曜日の午後のカフェテラス、午後のカフェ

ラス木曜日2時台は、子供の頃から猫が大好きでキジトラ柄の12歳のオス猫と暮らす私が、動物にまつわるちょっと役に立つ情報や楽しいイベントについてお送りするアニ活猫多めのコーナーです。アニマルの兄でアニ活、そしてつい猫寄りになっちゃうので猫多め。もちろん皆さんからの身近にいる動物やうちの子の話、気になることや知りたいこと、曲のリクエストなどお待ちしています。さて、今日のアニ活前半ですけれども、朝日新聞の記事を参考に犬や猫の遺伝性疾患について取り上げたいと思います。と言いますのも、今全国で犬や猫の遺伝性の病気が相次いで見つかっているということなので、これはやはり飼い主だけじゃなくて、これからペットを迎えようとしている人にも関わる大切な問題ということで、ちょっと取り上げてみようかなと思いました。まず鹿児島大学の大和修教授はですね、全国の動物病院から送られてくる検体を調べ、遺伝性疾患の原因を探る研究者なんですが、ある日大和教授のもとに届いたのは、まだ1歳9ヶ月という若さで亡くなったトイプードルの検体でした。調べますと、歩けなくなり2歳を迎える前に命を落としてしまうというサンドホフ病という遺伝性の病気でした。この病気は先制遺伝と言いまして、潜るという字を書きます。先制遺伝といって、親が健康でも病気の遺伝子を一つずつ持っていると子供が発症してしまうというもので、今回のケースでは繁殖業者の犬の3割がキャリア、つまり病気の遺伝子を持っていることが判明しました。本来 0.2% ほどと言われる病気が突然集団発生していたということで、大和教授はすぐに業者に連絡を取りまして、親犬や販売済みの犬を集めて検査を行います。病気が出ないように遺伝子を持たない犬同士で繁殖するように指導をしたということなんですね。大和教授は、キャリアが残ればまた必ず発症する、これは人の責任ですと話していらっしゃいます。と言いますのも、犬や猫は人が交配を決めて繁殖させる動物で、だからこそ遺伝子検査をして病気が出ない組み合わせで繁殖すれば予防ができるわけですが、人気犬種に偏った繁殖、また近親交配、無計画な交配が続くと、この遺伝子疾患というのは広がっていくということなんですね。また岐阜大学の平田明博准教授は、10年ほど前からジャックラッセルテリアに本来は珍しいはずの腫瘍が増えていることに気づきました。調べますと、がんを抑える遺伝子に変異がありまして、国内で広がっていることがわかります。海外では報告がなく、日本で急速に広がった可能性が高いというんですね。で、特徴的なのは、腫瘍ができても比較的長く生きられるという点で、これは人の遺伝性疾患に似ていまして、遺伝子検査で原因が特定されました。平田准教授は、原因遺伝子を持つ犬を繁殖に使わなければこの病気は確実に減らせますというふうにお話です。さらに理化学研究所では、トイプードルに新たな遺伝子疾患が見つかりました。原因は遺伝子が丸ごと欠けてしまうという非常に珍しいタイプの変異で、3歳頃から歩けなくなり7歳前後で亡くなるという病気。これは九州地方を中心に数年でおよそ30匹が確認されました。この病気は性成熟後に発症するということで、繁殖に使われてしまうと遺伝子が広がりやすいという厄介な特徴があります。しかし、次世代シーケンサーという最新技術で原因が特定され、検査方法も確立されました。研究者の水上さんは、新しい遺伝性疾患はこれからも見つかるだろうと。でも検査ができれば病気を持つ犬や猫を増やさずに済む。そのために研究を続けているというふうにお話です。じゃあどうして日本でこの遺伝性疾患が広がるのかということですよね。日本ではトイプードルやチワワ、またミニチュアダックス、スコティッシュフォールドといった人気が特定されている犬の種類、また猫の種類に集中しがちなんですね。で、その結果近親交配が増える。で、遺伝子検査をしないまま繁殖が進む。

売れる種を優先した無計画な交配が行われるといった問題が起きまして、遺伝性疾患が広がりやすい環境になっているということなんです。まあ、現在ですね、検査で特定できる遺伝性疾患というのは犬でおよそ300、猫でおよそ100あるそうで、つまりは検査をすれば防げる病気がたくさんあるということにもなります。じゃあ私たちには一体何ができるのかなんですけれども、この遺伝性疾患というのは正しい知識と検査を行うことで確実に減らせる病気ですけれども、減らないのはどうしても人が正しい繁殖をしていないからというふうにも言えそうですよね。ペットを迎えるとき、親犬そして親猫が遺伝子検査を受けているかどうか、また信頼できる繁殖者なのか、無理な交配は行われていないだろうか、こうした点を確認することが動物の未来を守る第一歩となります。家族として迎える犬や猫が将来病気にならないように、こういったね、正しい知識というのを持った上で確認というのは非常に大事なんじゃないかなというふうにも思います。もう今やね、ペットは家族というふうにも言われるわけですが、その命を守るために私たち一人一人が知ることから始める必要があります。ということで、今日のアニ活前半は犬や猫の遺伝性疾患についてお伝えしました。では1曲お送りしましょう。米津玄師でフラミンゴ。

まずは猫の写真集の話題をフライデーからお伝えしましょう。つぶらな瞳、ふわふわの毛並み、そして気ままな仕草と見ているだけで癒される存在の猫は写真集の世界でも大人気なんですが、その中でも猫の手だけを集めた、まあ、正確に言うと前足と言っていいんでしょうか、猫の手だけを集めたちょっとユニークな写真集があるのをご存知でしょうか。タイトルは猫のおてて、と言いまして、2017年に発売されますと SNS を中心に話題となりまして、今年2月には6年ぶりの重版となって、なんと10刷りを突破するロングセラーになっているということなんです。で、この写真集を企画されたのは出版社パイインターナショナルの編集者筒井さんという方で、実は筒井さんご自身は猫を飼われてはいないということなんですけれども、第三者の目線で見たときに猫のパーツの中で一番可愛いのは手ではないかというふうに感じていたんだそうです。まあ、よくね、猫のあの前足、まあ、手はですね、クリームパンに例えられることが多いですが、そんな丸くて柔らかそうな猫のおてて、 SNS でも猫の手だけの写真がよくバズっているということで、手だけの写真集が欲しいという声も多かったということで、確かな需要を感じて企画を立ち上げられたそうなんです。まあ、とは言いましても、最初の編集会議で猫の手だけという、こうね、周りの反応は非常に半信半疑だったということですが、やはりネットで話題になっている猫の手の写真をこう、ね、周りにも見せ続けるうちに社内の空気が変わっていって、これはいけるかもしれないというふうに企画が通ったということなんです。で、この猫のおててという写真集のもう一つの特徴は、掲載されている40匹以上の猫の手の写真が全て一般の猫好きの方々から提供されたものだということなんですね。カメラマンが撮影した作品ではなく、 SNS で猫の写真を投稿している人や、社内の 猫を飼ってらっしゃる方々に声をかけて集めた写真を、猫好きの社員およそ10名がアンケートで選び抜いたということなんです。ですから、そのため写真には飼い主だからこそ撮れるというその距離感、まあ、近さもあるでしょうね。また日常の中でふと見せる手の表情がたっぷり掲載されているということなんです。ギュッと握っている手だったり、伸びをしている手だったり、ちょこんとこう添えてくれるような、そんな手だったり、まるで猫の性格まで伝わってくるようなバラエティ豊かな猫のおててが並んでいます。発売後の反響は非常に大きかったということで、2017年の発売の年だけでも6刷りまで行きまして、まあ、その後も読み継がれていって、英語版、韓国語版も出版され、累計発行部数は5万3000部を突破しています。動物写真集の作家さんから持っていますと声をかけられたり、また新入社員の方から学生の頃に読んでいましたなんて言われることもあるそうで、筒井さんは人気の理由について、猫を飼っていない人でも猫そのものに誰が見ても可愛いと思える魅力があると、そして猫好きの方は自分の猫だけでなく他の猫も可愛いと思う傾向があるように感じる、この写真集は猫を飼っている人にも飼っていない人にも猫の新しい可愛さを発見してもらえる一冊になったとお話です。見れば見るほど味わい深い猫のおてての世界、ちょっと疲れた時、またページをめくるだけでふっと心が緩む、そんな写真集猫のおてて、全部ひらがなで表記されています。そんな柔らかさもね、猫のおてての雰囲気伝わってくるんじゃないでしょうか。気になる方はぜひ手に取ってみてください。まあ、確かにね、クリームパンのようなあの柔らかい丸い感じも好きですけど、私はあのあくびなどした時にぐーっとこう伸びをした時に広げるあの手の広がり、すごいなと思って、あの丸かったのがもうブワーッと広がる感じというのがね、もう好きで、結構じっくりと観察していることが多いですけどもね、いろんな猫の手、皆さんの好きな手出会えるんではないでしょうか。おしまいにイベント情報をお送りしましょう。池袋のサンシャイン水族館では5月28日の世界カワウソの日に合わせまして、明日5月8日から特別イベントが開催されます。このイベントはカワウソの魅力を楽しみながら野生で起きている環境問題にも目を向けてもらおうという企画で、カワウソの生態や環境問題を紹介する展示に加えまして、
人気企画カワウソの匂いクンクンボックスがバージョンアップして登場。個体ごとの匂いの違いを嗅ぎ分けるという、ここでしかできない体験が楽しめます。なかなかこの匂い強烈だそうですけどもね。さらに5月30日は世界アシカの日でもあります。この世界アシカの日に合わせて、自然界で人間と共存するアシカの現状や環境問題に伴う食料不足など、アシカを取り巻く課題にも焦点を当てた展示も行われるそうです。また期間中はバックヤードを見学できる探検ガイドツアーも特別バージョンで実施されるということで、カワウソ編は明日8日金曜日から29日金曜日まで、アシカ編は30日土曜日から6月7日日曜日まで行われます。時間は午後2時からで、土日祝日は午後1時からの会が追加され、定員は各会15名、料金は1000円です。カワウソをテーマにしたトークセッション、またオリジナルグッズの販売など、その他のイベントも盛りだくさん予定されていまして、参加費の一部は保護団体に寄付されますので、楽しみながら動物たちの未来を応援できます。改めまして、開催期間はカワウソ編が明日8日金曜日から6月7日日曜日まで、5月12日火曜日は休館日です。ご注意ください。場所は池袋サンシャインシティの屋上にあるサンシャイン水族館で、営業時間は平日が午前10時から午後7時、土日祝日は午前9時30分から午後8時までとなっています。詳しくはサンシャイン水族館のホームページをご覧ください。さて、アニ活のコーナーでは、ぜひ皆さんの身近にいる動物のことやうちの子の話、気になることや知りたいことなどお待ちしています。メールアドレスはすべて小文字で、メールアットマーク調布 -fm.com でお待ちしています。以上、アニ活猫多めのコーナーでした。

時刻は2時25分を回っています。調布 FM 天気予報です。まずは調布市周辺の外況からお伝えします。1時台の天気予報ではちょっと雲が多くなってきているような様子でしたが、今はまた青空が広がっています。調布市周辺の外況としましては、この後もこのまま晴れ間が広がりますが、夜は雲が多くなりそうです。明日は雲は多めですが、晴れ間は見られるでしょう。最高気温は26度くらいまで上がり、平年より3度ほど高く、6月中旬の汗ばむ陽気になりそうです。調布市のお天気です。今日は南東の風、晴れで夜は曇りでしょう。今夜の降水確率は 10% です。明日は南寄りの風、午後はやや強く、曇り時々晴れでしょう。明日朝の最低気温は17度、日中の最高気温は27度の見込みです。降水確率は日付変わって深夜0時から明日の午前中いっぱい、引き続き 10% となっています。25度を超える夏日続いています。こまめな水分補給も意識して行いましょう。以上、調布 FM 天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。まずは2時、20分現在の一般道の渋滞情報です。 0.5 キロ以上の混雑の箇所は少なめとなっています。旧甲州街道下り線は調布市調布駅北口付近で 0.3 キロつながっています。また狛江通りですが、調布市国領町8丁目付近両方向ともに 0.3 キロの混雑です。世田谷通り下り世田谷区若林付近で 0.9 キロ井の頭通り上り武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロ環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.5 キロ外回りは杉並区環八井の頭付近 0.6 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線、中央環状新宿線は両方向ともに順調に流れています。3号渋谷線、上りは順調、下りは三軒茶屋付近で1キロの混雑です。変わって高速道路です。中央自動車道、上下線ともに目立

0: った渋滞の情報は入っていません。東名高速道路も順調ですが、上り線の御殿場インター付近には故障車が止まっている模様です。また下りは玉川橋付近に故障車が止まっています。お近くを走る方どうぞご注意ください。次の調布 FM 交通情報は2時50分ごろお伝えします。
1: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: 調布観光土木事業協同組合は調布市内の水道工事会社の組合です。皆様と一緒に歩んで50年、皆様に寄り添いさらなる50年を目指します。観光事組合で覚えてくださいね。

曲は風味堂でママのピアノストリングスバージョンでした。さあ、この時間はイベント情報のコーナーです。調布市周辺のイベントに関する情報をご紹介していきましょう。まずは5月9日土曜日に朗読教室グストデピーロの第13回発表会が行われます。朗読教室グストデピーロの皆さん、日々練習に励んでいらっしゃるということで、発表会だけの朗読劇にも挑戦されるそうです。当日は出演者も存分に楽しみながら皆さんと一緒に特別なひとときを作り上げることができるように精一杯取り組みますという、そういったメッセージもホームページに掲載されています。5月9日土曜日、第1部が開演正午から、第2部は開演午後2時15分から、第3部は開演午後4時30分からとなっていまして、各部入れ替え制です。会場は調布市文化会館田作り8階の映像シアターで、料金は無料です。定員は100名となっています。こちら事前申し込みが必要ということになっていますので、朗読教室グストデピーロまでお問い合わせください。ホームページ朗読教室 .com 検索いただければと思います。またメールアドレスは、申し込みがstory@gustodepiro.com となっていますので、詳しい情報、調布市文化コミュニティ振興財団のホームページご覧ください。続きましては、調布フィーリングアーツの第21回ダンス&バレエライブ2026行われます。調布フィーリングアーツは、年齢や性別、キャリアやハンディキャップの有無を問わず、どなたでも楽しく参加できることを目的としていて、相互の親睦、交流を持つことで心のバリアフリーを育てることを目的として結成されましたパフォーミングアーツ団体です。ダンス&バレエライブ2026、5月10日日曜日、調布市グリーンホール大ホールで入場無料で行われます。会場午後2時30分、開演午後3時から、終演予定は午後7時となっています。詳しい情報、調布フィーリングアーツ、検索してみてください。調布市文化コミュニティ振興財団のホームページも合わせてご覧ください。さて、おしまいにご紹介しますのは、姉妹都市木島平村交流事業深大寺お田植えの儀参加者募集のご案内です。去年は、ね、姉妹都市名役、締結40周年ということでしたけれども、また今年も深大寺でお米の豊作を祈願した深大寺お田植えの儀が実施されます。早乙女またはハッピなどの衣装を着用しまして、境内の練り歩き、そしてプランターでできました交流殿への田植え、ごま祈願を行うというものです。日程は5月23日土曜日、集合時間は午後1時ごろを予定していまして、深大寺の境内で実施されます。参加対象は12歳以上の方となっていまして、お申し込み順で15名の方ご参加いただけます。参加費は無料です。で、全体のお時間ですけれども、着替えを含めまして2時間程度となります。参加された方には木島平村

特産品の詰め合わせなどをプレゼントします。お申し込みお問い合わせですが、木島平村役場商工観光係までとなります。で、締め切りが5月14日木曜日となっています。 E メールでのお申し込みをお願いしていますが、お問い合わせは木島平村役場商工観光係、電話0269823111、0269823111番までお願いします。以上、イベント情報のコーナーでした。お送りする曲はユイで To Mother。

各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、慶応グループがお送りします。今日は慶応ニュースよりご紹介しましょう。今週末9日土曜日、10日

日曜日の2日間、第29回日野新選組祭りが開催されます。日野市出身の新選組副長土方歳三の命日に合わせ、菩提寺の高畑不動尊や日野宿周辺で新選組にちなんだイベントが多数開催されます。9日土曜日は高畑不動尊周辺七尾公会堂で大長を決める大使コンテストや高畑不動着物クイーンコンテスト、10日日曜日は甲州街道日野宿周辺を浅葱色の羽織姿の大使たちが勝ち時を挙げて練り歩く新選組大使パレードが行われ、銃撃戦などのパフォーマンスや地元小中学生による春日隊紅葉鎮舞隊も登場。幕末にタイムスリップしたかのような光景を各所で楽しめる見どころ満載のお祭りです。詳しくは日野市観光協会のホームページをご覧ください。次に、同じく9日土曜日、10日日曜日の2日間、京王線高尾山口駅から徒歩およそ4分の高尾599ミュージアムを会場に、第35回森と花の祭典緑の感謝祭、緑と触れ合うフェスティバルが開催されます。多くの人たちに緑についての理解と関心を高めてもらおうと、毎年4月15日から5月14日まで緑の月間が設けられており、その締めくくりとして緑の感謝祭が実施されます。森の恵みや木のぬくもりを五感で楽しむ企画が満載で、森に触れ、森を育み、木を使う企業や団体、NPO などが出展し、木のクラフトや丸太切り体験など、およそ20のテントが並びます。お子さんから大人まで楽しめ、クイズラリーも行われるので、ぜひご参加ください。緑と触れ合うフェスティバルは、高尾599ミュージアムで、9日土曜日が午前11時から午後4時30分、10日日曜日は午前11時から午後4時まで。詳しくは緑の感謝祭ホームページをご覧ください。今日は京王ニュースよりご紹介しました。京王線各駅停車の旅、あなたと新しい明日へ、京王グループがお送りしました。

時刻は2時50分を回っています。調布 FM 交通情報です。まずは2時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道下り調布市下石原付近 0.5 キロ世田谷区宮殿付近 1.1 キロの渋滞、小金井街道南行き小平市花小金井4丁目付近 0.5 キロ世田谷通り下り狛江市狛江三佐路付近 0.7 キロ世田谷区桜ヶ丘3丁目付近 0.5 キロ連雀通り上り三鷹市狐久保付近 0.8 キロ井の頭通り上り武蔵野市吉祥寺駅前付近 0.5 キロ環八通り内回り世田谷区瀬田付近 0.5 キロ外回りは練馬区早宮2丁目付近 0.5 キロの滞りです。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高と高速道路の状況です。4号新宿線は上り三宅坂ジャンクション付近で1キロの混雑です。下りは順調です。3号渋谷線は上り線大橋ジャンクション付近で1キロの混雑、反対下りは駒沢付近に故障車が止まっており1車線規制が行われています。混雑は三軒茶屋付近で1キロつながっています。中央環状新宿線は両方向ともに順調です。高速道路中央自動車道上下線ともに目立った渋滞の情報は入っていません。東名高速道路も上下線ともに順調ですが、下り線の玉川橋付近には故障車が止まっている模様です。お近くを走る方はご注意ください。ドライバーの皆さんはこの後も引き続き安全運転をお願いします。以上、調布FM交通情報でした。

今日のラストナンバーはディッシュで人長下でした。ということで、正午からお送りしてきました調布 FM 午後のカフェテラス、木曜日そろそろお別れの時間です。番組後半はね、お母さんへの思いを込めたそんな曲なども交えながらお送りしました。10日日曜日母の日ということですね。まだ何にもプレゼント考えてないなと思っていろいろとねお出かけもしたのになんか良さげなものを見てはって言ってうなりながらこう去っていくみたいな感じでまだまだ迷っているところありますが時間もねわずかですから早く決めなきゃですね。さあそして、番組の中でね、それこそこのゴールデンウィークのお出かけとして、立川のみの市行ってきましたなんてお話をしたんですけれども手紙社さんが主催しますこののみの市シリーズの中で東京のみの市こちらがですね、今度来週ですね14日木曜日から17日日曜日まで国営昭和記念公園で実施されるということなんです。でもこの4日間にわたって平日もね実施するっていう非常にもう今回最大級のイベントということになるということなんで立川のみの市もグリーンスプリングスのねお庭の中をこう広くいろんなたくさんのこうお店が出てましたけれどもまたこう昭和記念公園まで行くとまたかなりのもうフェス音楽フェスも融合しているということなのでショッピングも音楽も楽しめるというすごい大きなイベントになりそうです。で今回小麦フェスも同時開催ということなんで、人気のパン食い競争も行うなんていうそんなもう非常に食も楽しめるというイベントとなりそうなんで気になる方は、ね、手紙社さんのホームページチェックしてみてください。そして今日ですね調布について不意に

あの駅のすぐ近く、あの東山病院のお向かいのこの駅に近い方のところ、なんか白いちっちゃなお花がいっぱい木にも鈴なりのようにこうなんか なんですかね、鈴蘭のような感じで可愛らしいお花があるもんだと改めてちょっとね気になって、やっぱりこういうのね

0: ここまでのお相手は山下静香でした。
1: スマホがこの値段。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円。
1: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: 市の職員を装い、言葉巧みに ATM へ足を運ばせ、お金を振り込ませる還付金詐欺。ATM でお金が返ってくることは絶対にありません。ほとんどの人は自分は大丈夫と思っています。還付金 ATM と言われたら、身近な人や警察に相談しましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
4: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階スタジオキャロットから公開生放送、
5: アフタヌーンパラダイス水曜日。
4: お相手は松本英子と
5: 青山啓太です。
4: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。アフタヌーンパラダイス水曜日は
5: 毎週水曜日午後3時からオンエア。

0: こんにちは、杉正道です。
1: こんにちは、山口真奈です。
0: 5月7日木曜日、ウィークデーの午後を彩るアフタヌーンパラダイス。木曜日のお相手は僕杉正道と、
1: アシスタントは山口真奈です。全国のコミュニティ FM 局を結んで、東京三軒茶屋のスタジオキャロットから公開生放送でお送りします。
0: はい、連休も終わってしまってね、なんとなくなんかずっと休みだといいなみたいな感じになってる人もいるんじゃないかなと思いますけど、
1: お疲れも出ていませんように。
0: はい、一昨日ここで僕ゲストの立場でこのキャロットに来たんですけども、やっぱ5月5日なんですっごく人も多くて賑わってまして、で天気も良かったんですけどもね、やっぱりこういう外が見えるような環境っていうのはすごいいいですよねっていうのを改めてその時思ったんですけども、まあこの1週間はね、僕はその来週13日に神戸でニューアルバムのリリース記念というかレコ発ライブありまして、18日は東京でやりますけど、それのリハーサルなどありまして、リハーサルに明け暮れていたりしたんですけれども、実はね1週間2週間ぐらい前かな、朝起きた時になんかちょっとひねったことをして、右の背骨のあたりがちょっとなんか何にも痛くないんですよ。ちょっとひねるとほら筋肉痛みたいなのがあって、
1: はいはい、ちょっと違和感的な、
0: 全然どうってことないんですよ、でも前に数年前に3年前だったかな、尿管結石ってやったじゃない、
1: はいはい、
0: なんかもしか尿管結石だったらどうしようとか思って、ほら石が溜まっちゃうやつよ、
1: はい、もうあれも3年前ですか。
0: 3年前ですよ。
1: あら、
0: 石がポロッと出て、もうそれで治っちゃうんですけど、
1: はい、
0: でそんなこともあったんで、気になりだすとさそういえばあの時の痛みに似てるかもしれないみたいなね、感じになってきて、お医者さん行って見てもらって、はい、CT 撮ったら石じゃありません、石ありませんって言われて、言われた瞬間になんか強気になるっていうのはありますよね。はい、石じゃないんだみたいな。
1: あと症状を調べるとなんかどれも当てはまって、
0: そうなのよ、
1: ネット上でどれにも当てはまるんじゃないかとか、
0: 全部じゃないかとか、
1: ありますけど、ね、よかったです。
0: だから今週の気づきとしては検査は大事だな。
1: あ、
0: 僕ね検査しない人じゃない。
1: そうです、
0: そうですね。すいません。
1: いやでも、ね、早めにこまめにというのも大事ですよね、
0: はい、そういうのもね大事かなという気づきでございました。うんうん、
1: パチパチパチ。
0: マナちゃんは？
1: 私一時代にもお話ししたんですけど、スマホを変えました、
0: はい、
1: 大きい画面になって、今までもうちょっとちっちゃい画面だったんですけど、
0: そうだよね、
1: そう、大きいと落としやすいかなとか思ってたら、うん、大きい方が意外と落とさなさそうな、しっかり持てる感じがあっていいなと、
0: うん、
1: で一応その私は自分でこの画面のシートを貼ったんですけど、
0: はい、
1: このねスマホを買いに行った

0: 時に他のお客さんがあシートのサービスもお願いしますって、うん、いくらかでこう貼ってもらえる
1: みたいな。そうですよね。
0: そしたらそのアップルストアのね、うん、店員さんたち、あのなんかフレンドリーな感じの店員さんたちがやるのかなと思ったら、うん、あ分かりましたちょっと待ってくださいって言ってなんか、うん、インカムでお願いしますみたいな感じで呼んで、うん、したらなんか2階の奥から、うん、その道のプロみたいな
1: 男性
0: シールマンが、でもそのシールマンもやっぱ男性でロン毛でこうサーファーさんっぽい感じのこう人つくくりに髪をして日に焼けた感じの
1: 顔の周りにシール貼っててくれるといいのにねそこまでシールマンだ
0: った。シールマンですって、はい、箱を持って降りてきて、うんうん、でちょうど私がその色でうんにゃらこんにゃらねだらだら悩んでる横で貼り出されたんで、うん、貼り出したんですけど、なんか
1: マーナちゃんのじゃなくて、
0: あ私のじゃなくて他の頼んだお客さんのやつを貼り出したんですけど、はい、なんか木枠みたいなやつにスマホを置いて、うん、もう息止めてる感じでこう上にシートを置いて、そこからまずまあその前にホコリ取ったりなんだりの作業がすごかったんですけど、
1: 舐めたりしないしないよね、猫じゃないんだから、
0: ね、なりまし
1: たやだよね、それはいくらシールマンでもこれだと貼り付けがいいんですよペローみたいな、ね、
0: 警察呼びます。そしたら
1: はい、
0: そんで、はい、そんで貼りシート置いて、うん、そこから急にシャシャシャシャってあの、ね、工具のスクレーパーみたいなやつを使って、うん、一瞬で気泡を外に押し出す
1: 空気をね、
0: はい、もう職人技が美しくて素早くて、気づきは何事もどんなことでも職人っぽい人ってかっこいいなという気づき
1: がござい
0: ました。あ、危なかったです
1: シールマン ね
0: 住所渡すとこでした、危なかったですシールマンかっこよかったですよ。
1: そうですか。あのシールでもさ、最近あの僕も去年変えたじゃない、
0: はい、
1: で横から見れないようなシールもある。
0: あ、私も今回それにしてみました、うん、けど、ね、なんか杉さんほど、杉さんのって本当に見えない。
1: そうなんですよ、横から見えないんですよ。それはだから覗き見できないようにしてていいんですけど、うんうん、はい、人にほらこれ見てよってやるときにこっちから見えないんだよね見えてるみたいなね感じになって妙なフラストレーションがたまるんですけど、はい、贅沢言っちゃって、あの本人だけは見せどの角度からもなんて
0: そんな
1: あるわけないじゃないの本当に、はい、ということでございまして、
0: はい、
1: 今日の番組ラインナップ
0: 紹介します、はい、この後日本一の逆回転男出題があります。そして、4時台の後半はつれづれビートルズです、はい、今日もビートルズの曲をピックアップして杉さんにつれづれなるままに語っていただきます、
1: はい、
0: でこのコーナーではいつも皆さんからのビートルズ川柳を募集しています。何かしらビートルズにまつわる川柳作品思いついた方はぜひ番組の Facebook から投稿してください、
1: はい、
0: インターネットでアフパラ Facebook と検索していただくと、応募法もあります。お名前作品を入力して送信ボタンを押すだけです、
1: はい、
0: で杉さんの公式 X にもリンクはアップされてます。こちらからでも投稿できます、うん、
1: そして、
0: はい、
1: 新企画歩いてみる計画、
0: はい、
1: ね、ついに
0: 本日から本格スタートいたしました、
1: はい、
0: で皆さんあの先週までお伝えしていた内容とちょっと変わってまして、はい、この先週の木曜日から昨日まで、昨日水曜までの1週間のうち、うん、一番歩いた日の歩数1日分だけをフォームに入力していただく形になりました、
1: ね、1週間入れるとあっという間に目的地に着いちゃったっていうことが実験して、しかもでも
0: それでもね今日はあのすごいことになっているんですが、まあ、また後で、
1: はい、
0: あの詳しくご報告はさせていただきますが、うん、フォーム応募フォームはもう投稿フォーム開いています。歩いてみる計画の応募フォーム開いていますので、こちらに入力をお願いいたします。
1: はい、
0: 1週間のうち一番歩いた1日分です。で、数字だけでコンマとか何歩とかなしで、はい、数字だけで入力をお願いします、
1: うん、でスタート地点はここ、東京世田谷区の三軒茶屋から出発して、まずは、はい、兵庫県
0: 丹波市の FM805 丹波まで、
1: 行こうと、アフパラを放送してるね、
0: はい、
1: そこに向かおうじゃないかと、
0: はい、で、ね、フォームはアフパラの Facebook、 あと杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、はい、どちらからでもどこからでも入力できます、うん、
1: はい、よろしくお願いします、
0: お願いします。
1: そして今日のテーマは新緑の季節到来ということで緑、
0: はい、
1: ね、植物でも野菜でも海藻でも心理欲の話ね、緑にまつる曲や場所ね、何でもいいんで緑にお話お待ちしております、
0: はい、

時刻は3時13分です。それでは今日ここまでに入ってきているニュースをお伝えします。福島県郡山市の磐越自動車道で昨日、部活動の遠征に向かう高校生が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、現場に目立ったブレーキ痕がなかったことが捜査関係者の話で分かりました。警察は自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで捜査する方針です。京都府南丹市で行方不明になった当時11歳の小学生の男の子が遺体で見つかった事件で、殺人の疑いで再逮捕された30

0: 27歳の父親が逮捕前の調べに対し、男の子の言動に腹が立って殺したという趣旨の供述をしていたことが捜査関係者の話で分かりました。警察は親子関係などの背景を含め詳しい動機を調べています。連休明け今日の東京株式市場は日経平均株価が大幅に値を上げて、取引時間中の最高値を更新し、初めて6万2000円台に乗せて午前の取引を終えました。上げ幅は3400円を超え過去最大となりました。中東でのアメリカとイランの情勢好転に期待感が高まって買い注文が膨らみました。以上ニュースをお伝えしました。
1: 日本一の
2: 逆回転男。

0: さあ、日本人の逆回転男のコーナーです。これから僕は謎の言葉を喋ります。その言葉を逆回転させるという意味のある言葉になります。その言葉をズバリ当ててください。
1: ネットの検索を使えばすぐに答えが分かってしまうこのご時世、チャット GPT でも教えてくれない、今までにないコロンブスの卵的なクイズです。
0: これはあなたの脳に効くクイズです。ぜひ参加して脳を鍛え、日本人の逆回転男、逆回転女を目指してください。ということで3時台の問題はこちら。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、これでございます。これをどうやって解くかというと、意味は分からずとも僕の言ってる言葉をローマ字で書き出してください。そして逆から読むと分かります。もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: どうでしょうかね。
1: 最後のくのところが、
0: はい、結構まあでも分かるっちゃ、そんな難しくはないんですけど、もう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、この逆回転見事正解したあなたには逆回転協会から名誉が与えられます。
1: この回答は番組の Facebook からお願いします。インターネットでアフパラ Facebook と検索すると回答フォーム開いています。こちらにお名前と答えを入力して送信ボタンを押すだけです。杉さんの公式 X にもリンクがアップされているので、こちらからでも回答できます。
0: はい、
1: 回答欄には答えのみ入力をお願いします。
0: はい、じゃあもう一度聞いてください。
2: イロディミクスタスオナシュニール、
0: はい、っていうのが最後につくんですけどね。はい、正解はこの後4時台最後に発表しますが、それまでにもう一度出題チャンスあるので聞いといてください。ということで、今日のテーマは緑なんですが、今日のね、今日から始まりました歩いてみる計画、
1: はい、
0: 今どこら辺まで来てるんでしょうね、皆さんとの。
1: 今ですね、
0: はい
1: はい、もう続々と今日2時半にホームをオープンしまして、はい、う
0: ん、で三茶を出発して、
1: 三茶を出発して、今もう
0: 何歩ですか、
1: 全員の数、はい、35万1448歩、はい、で距離にすると、246キロ
0: くらいなので、おー、ということはだからもう浜松ぐらいまで行ってるってことですか。
1: はい、もう浜松超えましたね。岡崎市、
0: うなり食べてる話じゃないの。
1: あららら、うなぎ食べる前に、うん、愛知県岡崎市をさらに、
0: じゃあうなぎパイをつまみながら、
1: そうですね、
0: 歩いてる感じですよね今。
1: 愛知なので味噌カツとか、
0: うん、あ、もうすぐ名古屋までもうちょっと、
1: あ、そうですね、もうあとちょっとで
0: 行きますよ。名古屋の人待っててくださいね。
1: 皆さん待っててください。
0: はい、ということで今日のテーマは緑でございます。はい、はい、
1: ゆうこりんさんからです、
0: うん、
1: 自分の誕生日を一人でお祝いするため、うん、4月に久米島へ行ってきました。
0: はい、
1: これまで沖縄本島、

0: 離島の石垣島、竹富島、小浜島に行きましたが、久米島のエメラルドグリーンの海はダントツで一番綺麗でしたと、お写真を送ってくださいました。
1: これじゃあタイマーかなんかで撮ったのかな。
0: これはですね、いつものように一人旅だったので送迎バスのドライバーのおじいちゃんに、写真を撮っていただきましたが、ちょっと構図を考えずに撮るので残念な写真となってしま
1: い
0: ます。全然ですよね。
1: あの海、エメラルドの海に向かって砂浜で
0: ゆうこりんさんが後ろ姿で手を上げてて、ね、ちょうど綺麗にこの空と海の青の半分画面、で下が砂浜でなんか絵みたいに綺麗な構図ですよね。
1: 綺麗綺麗。
0: ピンクの、カーディガンを召しで、綺麗、素敵です ね
1: 色合いも綺麗だし、
0: 美しい、
1: はい、
0: お誕生日おめでとうございます、
1: ね、あでもいいですね、その運転手のおじいさん、撮ってくれてね、なかなかいい腕前してるじゃないですか、なかなかね人に写真頼むってことなかなかないんですけど、頼まれることは結構僕もあって、バリでこういたら海岸にいたらなんか多分かなり僕やけてたんで現地の人と見なされた感じもあるんですけどスイス人の女の子がね、はい、撮ってくれっていうかこう撮ってたんですよね。普通こっち見てニコって笑うんだけど海の方向いてなんかいろいろいろんなポーズ撮ってるんですよでもう完全にこっちはカメラマンだなと思って
0: それに合わせてシャッター切らないと、そ
1: う
0: そ
1: う、いいねみたいな感じで、はいはい、もうおすましのスイス人の女性でしたけどねはい、はい、撮りましたよ私、ということで今日のテーマ緑、
0: 宛先はメールの方はメールアットマークアフパラ .jp、 X の方はハッシュタグカタカナでアフパラとつけてぜひポストしてください、はい、ちょっと今外で搬送作業が行われておりまして、ね、タイヤの音でございますのでご安心ください。
1: なんか看板みたいなものをね、
0: はい、移動なさってます。
1: そうそうそう、ということでグリーンデイ Last Night on Earth

0: 育てる、利用する、そしてまた植える、みんなの力で未来につなげましょう。みどりの募金にご協力お願いします。
1: ご実家の整理やご家族の遺品整理でオーディオ機材に困っていませんか？スピーカー、アンプ、プレイヤーなど価値が分からずそのままになっている方も多いはずです。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら専門スタッフが丁寧に査定します。毎月10名様限定、抽選で買取金額最大10万円アップキャンペーン実施中。フリーダイヤル 0120-016-707、 全国どこでも無料出張査定。壊れていても古くてもまずはご相談ください。お電話は 0120-016-707、 0120-016-707。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピング、永田さん。
1: はい、八代さん、よろしくお願いします。
0: お願いします。
1: さあ、今日は爪が硬くて切りにくい、老眼で爪切りが不安、足の爪が切りにくいとお困りだった皆様から大好評の電動爪削りご用意しました。伸びた爪に押し当てるだけ、スピーディーに爪を短くツルツルにできて深爪になることもありません。しかも今回お客様の声をもとにリニューアルして、より使いやすく、より削りやすくパワーアップしました。楽々パワフル電動爪削りを快適生活限定セットにして今だけお安くお届けします。お
0: ー、よりよくパワーアップした電動爪削りが今ならお安くなるんですね。
1: はい、まずは使いやすさ、従来モデルよりも安定感があって握りやすいデザインになりました。使い方は本体の先の部分に爪の先を押し当ててボタンを押すだけ、もう力入れなくてもスイスイ気持ちいいくらい爪が削れていきます。爪切りでね、パチンパチンと切りすぎることもありません、切り揃えようと思って深爪になったり、切りが入ったり、割れやすくなったり、硬い爪だと飛び散ったりなんてことももうありません、
0: 硬くなった爪のお手入れも簡単になるんですね。
1: はい、切るのではなく削るので、スピーディーに爪を短くできて仕上がりがツルツルですから、ヤスリもいりませんよ。自分で爪が切れない方の爪もツルツルにしてあげられます。ほとんど力もいらなければ、ティッシュを敷く手間もなくて、いつでもどこでもお手入れできる、この小回りの良さが本当にいいんです。削った爪もですね、本体の容器にたまるので飛び散る心配ありません。本体後ろの小窓を開けてポイッと捨てるだけで、いつでもクリーンです。
0: 後片付けまで簡単にできるんですね。
1: そうなんです。しかも今回はより削りやすくなったんです。これ従来モデルから刃の回転数を調整して、安定度が増すことでよりスピーディーかつ優しく爪整えられるようになったんです、さらにはですね、削る時の音がやや小さくなって振動も減りました、電源は単3の乾電池2本で OK、 面倒な充電も不要です、
0: 一度使ったら手放せなくなりそうです ね、
1: たくさん使ってください。ラクラクパワフル電動爪削りです。およそのサイズ、縦11センチ、横7センチ、厚さ 2.5 センチ、そして軽量なんです。およそ88グラム。お掃除ブラシや6ヶ月の保証書付き取扱い説明書のセットで、税込み4900円。さらにはですね、快適生活だけの特典で、アルカリ炭酸電池4本も特別にプレゼントします。
0: これはお安いですね。
1: ぜひね、使っていただきたいので、ここから1000円お値引きします。税込み3900円でお届けします、
0: ね、さらにお安くなるんでしたら、家族の分も欲しくなります。
1: これね、2個ならさらにお値引きですよ。税込み7800円のところ、税込み5800円、2000円引きしての5800円、なんと1個あたり税込み2900円で手に入ります。プレゼントの電池も8本つけます、このお時間どちらも100セット限定です、
0: お得な今がチャンスですね。
1: ラクラクパワフル電動爪削りは、電池4本ついた1個は税込み3900円、2個セットなら税込み5800円、こちらは電池8

0: 資本申請します。どちらも送料代引き手数料は別となります。ご注文お届け返品などのお問い合わせはフリーダイヤル 0120-68-1288 0120-68-1288 番、携帯電話からも 0120-68-1288 番です。お申し込みの際には必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

そのオーディオ使っていないなら一度査定してみませんか。スピーカー、アンプ、プレイヤーなどしまったままでも価値はまだ眠っています。もう使わないけど捨てるのはちょっと、そんな時こそ査定してみませんか。オーディオ買取専門店オーディオの買取屋さんなら、専門スタッフが1点ずつ丁寧に査定。売るかどうかは金額を聞いてからで OK。 毎月10名様限定、抽選でなんと買取金額最大10万円アップキャンペーン中。フリーダイヤル0120-016-707。 全国無料出張、最短30分。面倒な準備も運び出しも必要ありません。壊れていても古くても OK。 いくらになるか聞くだけでも大歓迎。迷う前にまずはお電話を。0120-016-707 0120-016-707。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: さあ、ここで、私杉正道からライブの告知をさせてください、はい。杉正道7年ぶりのアルバム「ミュージックマン」のリリースに合わせたレコ発ライブ、正道杉ライブ2026ミュージックマン春のレコ発祭り、いよいよ来週から始まります。5月13日水曜日、神戸チキンジョージにて夜7時開演、5月18日月曜は東京プレジャープレジャーにて夜7時開演です。前売りチケット、神戸チキンジョージは残りわずかですが発売しております。渋谷プレジャープレジャーはおかげさまでソールドアウトです。当日券については現在未定ですが、販売がある場合は公式サイト公式 X でお知らせしますのでチェックしてください。その他の杉正道情報は公式サイト公式 X をご覧ください。以上でございました。はい、ということで今日のテーマは緑、
2: はい、ね。こちらは大阪あやいさんからです。新緑の緑を見ると目にいいと祖母からよく聞いていました。なのに散歩もできず今ぎっくり腰に苦しんでいます。痛みに耐え台所に立ちサラダを出すと、旦那はスナップエンドウ、アスパラ、ブロッコリーといういつものように何の配慮もなく緑から食べ始めます。
1: いいじゃないですか。
2: そう、旦那さんはあのスパゲッティとかでも具材 あのお野菜とかからまず全部食べたりと、
1: あの
2: こだわりと健康意識がね、はい。旦那がやるとなんだか腹が立ってくる。緑からの食べ、うん、食べ方私も移りそうやわと。杉さん、来週13日レコ発ライブ、はい、神戸めっちゃ楽しみにしてます、うん、当日までに私の腰が治りますよ神様。
1: ね、治りますよ、ね、治んなくてもその場でみんなのパワーで治ったらいいな、うん、足腰立てなくなっちゃったりして帰る。
2: また荷物の搬送が行われております。ご安心ください、はい。そしてもうお一人いきましょう、
1: はい。
2: こちらトリコさんからです、はい。緑なので渡良瀬遊水地ですかね、うん、というところにやってきました。連休後の閉園で見渡しのできる展望台に上がれない。残念だけど駐車場に車を止めて入れるところまで来て180度のパノラマの緑の世界を楽しんでます。あ、ちょうど今行ってらっしゃる。ああ、いいですね、この開けた、
1: うん、180度、
2: はい、180度
1: 半分ってことですよね。
2: もうほぼ地平線の、うん、感じでピャーッと見渡せるって感じですか、うん、
1: ね、いいですね、うん、はい。ということで、
2: はい、
1: あ、もう一丁いってるかな、
2: うんうん、はい、行きましょうね、はい。こちらは、うん、シュークリームさんからです。はい、緑といえば私どもは最近は外房の郊外の家にいることが多く、夫は一日中芝生の拡張に余念がありません、うん、努力の甲斐あって一面の芝生の緑に癒されています。そして目の前には水田が広がって、かっこ我が家のではありませんが今はちょうど田植えが終了したところです、はい。これから稲がぐんぐん伸びて風にそよぐ、田んぼの美しい緑が増します。だけど夜には緑のカエルちゃんの大合唱が賑やかすぎます。あら、あ、いいですね。
1: そうなんですよ、田んぼ、バリ島でもやっぱりね、
2: カエルちゃんがあって、田んぼちゃんじゃないカエルちゃんが田んぼで、
1: カエルちゃんとあの更新するチャンスですんで、
2: はいはいはい、
1: 言ってたこっちも、え、大鳥先生でございますとか言うとね、本当にね、向こうもえってなんかこっちの大鳥ケースに反応するんですよ。
2: 反応するんですよ、これが。
1: 本当不思議なことに。
2: 不思議なことに。
1: はい、ということでございまして、はい、曲いってみましょうかね。五月病のことをポップに歌った歌です。ハイファイセットでリトルメイシック。

0: フタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は木杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。時刻は3時40分になりました。ここで熊本の健康食品の会社笑顔からのお知らせです。5月に入りましたね。東京はもう日中25度を超える日も増えてきましたが、朝晩との気温差もまだ大きくて気をつけないとなと思っています。そして皆さんゴールデンウィークの疲れも出てないでしょうか。5月も健康に過ごしていきたいですよね。そこで今日は1日2粒飲むだけでできる簡単な健康習慣、人気のサプリメント笑顔の黒酢黒ニンニクをご紹介します。今日は特別価格1袋税込み980円でのご案内です。黒酢黒ニンニク、健康に良さそうなパワフルなネーミングですよね。この黒酢黒ニンニクを含む笑顔の黒酢シリーズは黒酢健康食品通販市場で18年連続売上日本一、累計販売袋数は1億袋を突破しました。すごい数字ですよね。私も黒酢黒ニンニクこう続けて飲んでみて、この良さを知るとね、もうずっとリピートしたくなるっていうのも本当によくわかります。そんな黒酢黒ニンニクが支持される理由は、一粒一粒に凝縮されている黒酢と黒ニンニクへのこだわりです。黒酢は鹿児島県産、福山町、鹿児島県の福山町で1年半じっくり発酵熟成させた黒酢をはじめ、国内で製造されたものだけを使用しています。この黒酢には私たちの体を作る大切な成分アミノ酸が一般的なお酢のおよそ13倍も含まれているんです。また最高級品種のブランドニンニク、青森県産福地ホワイトロッペンを1ヶ月発酵熟成させた黒ニンニク、こちらはね、一般的な白ニンニクと比べて健康成分ポリフェノールがおよそ17倍、はあ、すごい。つまり黒酢黒ニンニクはアミノ酸とポリフェノールが一粒一粒に凝縮されたサプリで、さらに体を動かす潤滑油、厳選8種のビタミンや黒酢由来の乳酸菌もプラスされています。黒酢黒ニンニクを飲まれている方からはこんな声が届いています。長野県57歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲み始めてから調子が良いと感じていると、宮崎県64歳の女性の方は、黒酢黒ニンニクのおかげで今も介護の仕事、夜勤も続けられている。また神奈川県42歳女性の方は、黒酢黒ニンニクを飲んで調子がいい、継続しますとおっしゃっています。本当に幅広い年代の方が黒酢黒ニンニクの効果を実感されてるんですね。ではそんな笑顔の黒酢黒ニンニク、私も今から飲んでみます。1袋に62粒たっぷり入っています。で、袋を開けてみると、粒はつるんとした綺麗な茶色の小さな粒です。で、ニンニクの香り、匂いなどは全くしません。ほんのりお酢のいい香りかなといったくらいで、1日の目安は2粒です。この2粒お水で

0: 飲んでみます。うん、本当にね、あの小さな粒なので飲みやすいですし、ニンニクの味、そして黒酢の酸っぱさなんかももちろんないので、スルッと飲めるんです。続けやすいんですよね。で、私は飲み始めてしばらく経った時、あれ、なんか朝の寝起きがいい感じと気づいて、でそこからずっと継続して、あ、なんか調子いいなっていう日が続いてるんですよね。で、このなんか調子いいっていうのが毎日続いてくれるのって本当に嬉しいこと、ありがたいなと感じてます。今日はこの黒酢黒ニンニクをアフパラをお聞きのあなたに特別価格でご案内します。電話番号お伝えしますので、スマホやメモのご用意お願いします。お伝えしますよ。よろしいでしょうか。活力のある毎日に、笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、通常価格税込み1900円のところ、初回限定半額以下の税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お一人様1回限りのチャンスです。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120の後に159が2回です。お届けや返品についても笑顔まで。お電話の際はラジオを聞いたとお伝えくださいね。まずお試しいただいた後、定期お届けコースに切り替えることもできます。ではもう一度お伝えしますね。黒酢黒ニンニク、この機会にまずは実感してみてください。笑顔の黒酢黒ニンニク、1袋およそ1ヶ月分62粒入り、初回限定税込み980円、送料は別途100円頂戴します。お問い合わせは通話料無料フリーダイヤル 0120-159-159 0120-159-159。 笑顔の黒酢黒ニンニク、お電話の際はラジオを聞いたとお伝えください。
1: ザ・ニュー・クリスティ・ミンストレルズでグリーン・グリーン。

0: アフタヌーンパラダイス、
1: 木曜日のお相手は僕杉正道と
2: 山口真奈でお送りしています。
1: はい、今日のテーマは緑でございます。
2: はい、縦笛ハンターさんからです。はい、以前地元で大きめの園芸会社でアルバイトをしてました。うん、ちゃんと研究部門もあって焼き芋界隈では美味しいと有名なシルクスイートを開発した会社でもあります。お芋さんの品種かっこドヤ顔と、またこれ群馬の一つ誇りが、
1: ね、ポイントが高くなってきましたね群馬ね。
2: その職員さんに教えてもらったのが、 お花にも栄養剤や肥料がたくさんありますが、お米の研ぎ汁もなかなかいい仕事をするということです。研いだ一番汁は成分が濃すぎるので、お水で薄めて草花にあげると生き生きとお花を咲かせてくれます。驚いたのは、肌寒くなった秋頃には花が終わってしまう品種でもお花の大きさは小さくなりますが、12月に入っても花を咲かせてくれたことです。わざわざ栄養剤を買わなくても毎日出る米の研ぎ汁を使ってみるのもおすすめです。
1: そんなにいいんだ。
2: へえ。あと卵の殻とかも
1: あって言いますよね。
2: はい、砕いて
1: ね、大好きな植物ですか、ね、
2: 植物ですか。ただ残念なことで、うちはお米をめったに炊か、あと無洗米をもう面倒くさがりで使ってしまって、
1: なるほど、ね、
2: あと卵もめったに茹でたりしない。
1: そうい
2: うよりハードルが高くなって、
1: そうですか、メソメソ。
2: へえ、お米の研ぎ汁優秀なんですね。
1: そうですか、はい、ということで、そろそろ一部の地域の方とはお別れです。また来週も聞いてくださいね。
2: その他の方はお聞きのステーションで4時台もお付き合いください。
1: ドナルド・フェイデンでグリーンフラワーストリート。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今
1: る
0: ちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね、はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったら病みつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品、京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料600円

0: 円税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか？嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山千山まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山千屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: うまいチャーハンを食べたくないか、ならチャーハン大王出川におまかせ。卵にご飯、永谷園のチャーハンの素でガチうまい。これぞチャーハン大王の味、チャーハンの素なら永谷園。
1: 防災インフォメーション、という時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
1: 台風や地震などの時に窓ガラスの対策がとても重要だと聞きました。その対策の一つとして飛散防止フィルムが効果的だそうですね。詳しく教えてください。
2: はい、飛散防止フィルムはガラスが割れた際に破片の飛び散りを防ぎ、怪我のリスクを減らす目的があるんです。まあ、台風や地震だけでなく竜巻にも有効ですし、まあ、製品によっては防犯効果や断熱効果もあるんですね。
1: それはまさに一石二鳥ですね。
2: ガラス自体を割れにくくして空き巣の侵入を防ぐ効果があるタイプもあるんですね。まあ、一般的には空き巣は侵入に時間がかかると諦めると言われていますので、防犯上も有効なんです。
1: 一軒家やマンションの1階2階部分のお部屋には特に有効ですね。他にはどんな種類の飛散防止フィルムがあるんでしょうか。
2: はい、紫外線の UV カット機能や断熱効果、そして目隠し効果など様々な機能を持ったものがあります。またデザインも豊富で色や模様が入ったものなど選ぶ楽しさもあるんですね。ぜひホームセンターや通販サイトで探してみてください。
1: 機能もデザインも本当にいろいろあって進化しているんですね。
2: 最近は水や静電気で貼り付けられるタイプもあります。初心者でも扱いやすくなっているんですね。ただし大きな窓であったり高い場所にある窓は専門業者に依頼するのがおすすめです。ところで小林さんのお宅の食器棚はガラス製の扉ですか。
1: 我が家は備え付けで木製なんですけど、実家の食器棚はガラス製の扉ですね。
2: なるほど。多くの食器棚はお皿が見えるようにガラス素材が使われています。まあ、過去の地震であっても食器棚から食器が飛び出して足の踏み場もなくなるくらい一面に散乱していたという事例も多くあります。
1: 落ちて割れ物だらけになってしまうとかなり危険ですし、考えただけでも怖いですね。
2: はい、そのような事態を防ぐため扉のガラス面に飛散防止フィルムを貼ることで被害を最小限に抑えることができます。合わせて食器の飛び出しを防止するために滑り止めシートを敷くというのも効果的です。
1: 特に小さなお子さんがいるご家庭ではぜひ取り入れてほしい対策ですね。防災インフォメーション、お相手は
2: 災害リスク評価研究所、松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するようにこんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳ハイファイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
2: 調布清掃ではペットボトルのキャップを集めています。このキャップポリオワクチンになるんです。世界の子供たちに届けることができるんです。キャップを簡単に洗って調布清掃までお持ちいただけたらとっても嬉しいです。ご協力よろしくお願いします。美しい地球を明日につなぐ調布清掃でした。

0: 調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りします。今日はお二方スタジオにお迎えしました。今回は民生委員児童院活動の広報として、調布市の現役民生委員児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと、そして、福祉総務課の矢島拓さんお迎えしました。田中さん、矢島さん、よろしくお願いします。
1: はい、民生委員児童院の田中と言います。よろしくお願いいたします。
2: 調布市福祉健康部福祉総務課の矢島です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、では改めましてお聞きの皆さんに、民生委員児童院とはどういった方なのかということで、まず矢島さんからご紹介いただけますか。
2: はい、民生委員児童院とは法律に基づいて国から委嘱されたボランティアになります。現在調布市では145人の民生委員児童院が活動しております。各委員には担当地区がありまして、お住まいの地域もしくはそれに隣接する地域を担当しております。
0: 145人の方々がいらっしゃるということなんですね。では具体的にはどんな活動をなさっているのか、その民生委員児童院現役でやってらっしゃるという田中さんに伺いましょう。
1: はい、私たち民生委員児童院は地域の身近な相談相手として、地域の皆さんからの困りごとや心配ごとを聞き取り、支援してくれる人や関係機関などをご紹介しています。
0: お話を聞いてくださるその身近な相談相手ということですが、皆さんむしろどんな内容についてお話をされるというか、相談を受けたりされることが多いんでしょうか。
1: はい、介護ですとか障害福祉サービスの利用方法などから、一人暮らしの方の不安、お金や健康のこと、そしてそもそも困っているが相談先がわからないなどといったさまざまな相談を日々いただいております。もちろん民生委員であり児童委員でもありますので、子育てやお子様のことについてもお話しいただけます。また私たち民生委員児童委員には守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。
0: なるほど。やはりあの市の職員の方々とはまた違って、その民生委員児童委員としてやってくださっている皆さん、どういった方々なのかなって、もうご近所の頼れる存在ではありますけれども、やはりこの守秘義務があるということによって、また安心してご相談できるというところもあるのかもしれませんね。かなり幅広いこう相談を受けていらっしゃる、そんなことも印象としては受けました。矢島さん、いかがでしょうか。
2: はい、民生委員児童委員の中でも実は特に、子育てに関する相談につきましては、主任児童委員が専門的にご相談を受けております。学校、保育園、幼稚園、児童館などと連携し、日頃より子どもの健全な育成を応援しております。
0: やっぱり現役でもう今まさにその子育て中の方々にとっては、その相談窓口を調べるっていうのももちろんこうスマートフォンあればパパパッということもできるかもしれませんが、実際その子育てを経験された身近な地域の方々にこうね相談できたりっていうことも心強いでしょうし、この子育てに関することを専門とした民生委員児童院の方がいらっしゃるっていうのは心強いですよね。でこの民生委員児童院の方に実際に相談をしたいときっていうのはどうしたらいいんでしょうか。田中さん、お願いします。
1: はい、調布市報の5月5日号にあなたの身近な相談相手民生委員児童院という記事を載せています。そちらに担当地区が載っていますのでご覧ください。

0: 民生委員児童委員に連絡を取りたい場合は、まず市役所の福祉総務課に一度ご連絡ください。こんな些細なことと思っても抱え込まずに気軽にお話しください。
1: やっぱりいざとなりますとね、本当にこんなこと聞いてもいいのかなとか、意外と日常の些細なことがずっと心にトゲとしてこう引っかかって、ね、なかなかこうずっとそれを思い続けている方っていうのもいらっしゃるかもしれませんし、ぜひその気軽なご相談というところで、まずは福祉総務課までご連絡をお願いします。電話番号をご案内しておきましょう。 042-481-7101 042-481-7101 番です。まあ、やはり生活の中での困りごとというのは人それぞれあるかと思いますので、こうお話しできる方々がいらっしゃる、相談できる窓口があるというだけで心強いのではないかということですね。でこの後も引き続き民生委員、児童委員の日などについてお話を伺っていきます。では田中さんからリクエストをいただきましたので、この曲お送りしましょう。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: さあ今日はお二方お迎えしています。現役の民生院児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと福祉総務課の矢島拓さんです。今日は5月12日が民生院児童院の日ということで、まず前半ではその民生院児童院というのはどういった役割なのかということを伺ってまいりました。ではその5月12日の民生院児童院の日、こちらについて、具体的に内容をご紹介いただきたいと思います。では矢島さんお願いします。
1: はい、毎年5月12日が民生院児童院の日となっております。5月12日が民生院児童院の日となったのは大正6年のこの日、これ以降に、岡山県の救済顧問制度設置規定が公布されたことに由来するものです。それより、今年で109年間地域の相談役として日々活動してくださっております。
0: 民生院児童院というこのシステム自体もう大正の時代から脈々と続くというすごいですね。そういった地域の相談役の皆さんがずっとこう長くこう、ね、代は変わりながらもこう続けてくださっていることによって地域のその心強い相談役としていてくださる。

0: あるということなんですね。いやすごい、100年以上の歴史というのは本当に驚きましたけれども、そうしますと、じゃあ民生委員児童委員の日にちなんだ催し物などは行われたりするんでしょうか。田中さんお願いします。
1: はい、今年もですね、調布市役所の2階エントランスホールでパネル展を開催いたします。パネル展ではパネルを使用して民生委員児童委員の活動内容を紹介しています。5月11日月曜日から15日金曜日の間、毎日、10時から16時まで行っています。実際に市内で、活動している民生委員児童委員もおりますので、調布市役所に来た際にはぜひお立ち寄りください、
0: 実際に、ね、いらっしゃるということでしたら、自分の地域ではこんな方が民生委員やってらっしゃるんだなっていうことを知る機会にもなりますし、ぜひ来週11日から15日までの1週間は調布市役所お越しになった際はこちらも気にしてご覧いただければと思います。で、この民生委員児童委員の日ということにちなみまして、いろいろ資料など拝見してますと、可愛らしいペンギンのキャラクターがいるんですけれども、これは矢島さん、どういうキャラクターなんでしょうか。
2: はい、こちらのペンギンのキャラクターなんですけれども、こちらのキャラクターは、東京都民生児童委員のキャラクターミンジーという名前です、はい、とっても可愛いのでパネル展と見に来ていただければ、どんなキャラクターかというのを見ていただけるかなと思っております。
0: はい
2: はい、でこちらミンジーのモチーフがペンギンであることには実は由来がございます、ペンギンのみんなで協力して子供を育てるという様子が、先ほど主任児童委員のところでもお話をさせていただきましたが、民生委員児童委員活動と重なるというところからペンギンがモチーフとなっております。5月11日からのパネル展でミンジーが書かれているポケットティッシュ、こちらを配布予定しておりますので、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。
0: はい、そう、確かにペンギンってこうみんなでね、グループでいろんなね、こう直接その実のお父さんお母さんじゃなくても、こうグループでね子育てするっていう風にもね言われていますけれども、なるほど、それでペンギンなんですね。で実際にあのポケットティッシュも今日お持ちいただいているんですけれども、みんなで作ろう地域のつながり支え合いと書いてありまして、可愛らしいこうねペンギンの子育ての様子だったりとか、可愛らしいイラスト付きでこう作ってあるというのをね、今日もお持ちいただきました。こちら配布予定ということになります。また他にもご予定があると伺っているんですが、田中さんご紹介いただいていいですか。
1: あ、はい、今年度はですね、5月10日日曜日の親子フェスにお邪魔して、少しの時間ではありますがグッズの配布を行います。グッズは先ほどのポケットティッシュ、それから、サンバイザーになります。10時30分ぐらいから予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
0: はい、こちらのサンバイザーも今日ねお持ちいただいたんですが、こうミンジーがねこう描いてある可愛らしいペンギンのねイラストが正面に来るようになっている、そんなデザインです。ではぜひ、最後に田中さんから一言皆さんにいただいてよろしいでしょうか。
1: あ、はい、重ねてになりますけれども、私たち民生委員児童委員はあなたの身近な相談相手であり、そして関係機関へとつなげるパイプ役として日々活動しております。お困りのことがありましたら、相談先の一つの選択肢として覚えていただけると嬉しいです。
0: はい、せっかくですのでもうちょっとお時間あります、田中さんちょっと伺いたいんですが、そもそもこの民生委員児童委員になられてもう何年ぐらいになるんですか。
1: あ、私は約6年になります。
0: はい、で実際にその民生委員児童委員となられてからこれまで、一番こう感じたそのやりがいみたいなものっていうのはどういうところでしょうか。
1: あ、そうですね、やはり私たちはいろいろまあその地域の見守りもするんですけれども、市役所ですとか社会福祉協議会の方からですね、こんなことをちょっと、市民の方の相談に乗ってくれと言われて、実際訪問してですね、いろいろお話を聞いたりとかして、いろいろと少しでも助けになったような時が非常にやりがいがあるなと感じております。
0: やっぱりその田中さんとお話ししている中で、そのご相談になった方というのはだんだんとこう気持ちがほぐれていく様子なんていうのは見受けられたりするわけですよね。
1: そうなって ってると嬉しいなと感じてます。
0: はい、これからもまだ続けていかれるということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。こんな、ね、田中さんのような心強い方が調布市でも民生委員児童委員として、ね、145名の方いらっしゃるということになります。

0: さあ今日は5月12日が民生委員児童院の日ということで、お二人にお話を伺いました。福祉総務課の矢島拓さんと、そして現役の民生委員児童院でいらっしゃいます田中久勝さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、はい。
0: 今日矢島さん、田中さんに伺いました詳しい内容についてお問い合わせは福祉総務課までお願いします。電話 042-481-7101 042-481-7101 番です。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
3: 京王多摩動物公園駅前屋外アスレチック施設ハグトラトプス、都内初の屋外アスレチックタワーに日本最大級のキッズコースも。ここでしか味わえない爽快な展望が楽しめるスリル満点のアクティビティにも挑戦できます。子供から大人まで楽しめる屋外アスレチック施設ハグトラトプス、ぜひ遊びに来てください。第16回仙川劇場演劇コンクール、5月23日24日の2日間、審査を勝ち抜いた出場団体がオリジナル作品で勝負します。全ての作品を見てオーディエンス賞に投票しよう。詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
0: 斉藤倉庫は皆様のご要望に応え、365日24時間出し入れができるトランクルームを開設しました。これで早朝や夜間の利用が自由になります。詳しくは斉藤倉庫へご連絡ください。皆様の大切なお荷物をお預かりします。

0: 調布市シルバー人材センターでは現在170の事業所で300名以上の会員が元気に働いています。これからも親切丁寧をモットーにお客様のご要望にお答えしていきます。ご依頼をお待ちしています。調布市シルバー人材センター。
1: リッスンラジオ、あなたの街のラジオや全国さまざまな魅力あふれるラジオ局の放送がスマートフォンやパソコンで聞けます。面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードするだけで今お聞きの放送局も含めてたくさんのラジオ局を聞くことができます。仕事や勉強、家事をしながら

時刻は午後5時になりました。こんにちは、調布 FM 夕方5木曜日の藤田京子です。ゴールデンウィークもほぼ終わったと言っていいんでしょうね。まあ、もしかしたら今日明日もお休み取ってて、もうロングロングバケーションになっている方もいらっしゃるかもしれませんがね、おそらく今日6日ぶりに出勤したという方が多かったのではないかと思います。ね、6日ぶりに会社出社なんていうと、もうなんだかいろんなところがなまってしまってね、リハビリデーとなってしまったかもしれません。さあ、このゴールデンウィーク中も私はね、曜日ごとの仕事があったわけなんですが、5月5日子どもの日の祝日、いやー、神代寺方面、神代植物公園方面へ向かうバス停の行列がすごかったですね。久しぶりにバス会社の係員の方が出て、声を上げたり、またここが最後尾ですというプラカードを持って案内しているのを見かけました。まあ、特にあの日は風も、ね、少なくて穏やかによく晴れた日だったんですよね。ね、私もの先週の番組でもお出かけ先の情報としてね、押していただけに大勢の方々が訪れてくださってるなというのが大変嬉しかったです。でちなみに、神代植物公園、今週月曜日も、ね、休まずにずっと営業していたので、今日が、ね、臨時のお休みになっているんですね。で、先ほど X の方にも上がっていたんですが、どうやら今日はメンテナンス日でほぼ満開と言ってもいいでしょうというバラフェスタ、はい、今月末まで続きますのでね、来週以降は定休日の月曜休園に戻りますので、お気をつけいただきたいと思います。さあ、私はこの間にですね、宝塚歌劇花組公演を見てきたんですが、ショーの演目が今回ラテンモノ、エルデセオ欲望というタイトルがついているのでね、今日はすっかり、ラテン音楽を浴びてラテン脳になっております。ということで、オープニングはトップスターの戸脇聖也さんがショーの頭の方で歌っていたこちらのナンバーからお届けしたいと思います。サンタナフィーチャリングロブトーマスでスムース。

この曲にですね、愛がメラメラっていう歌詞が載ってたんですね。でなかなかすごい翻訳つけてるなと思ってたら違うんですね。野口五郎さんがこれ日本版にして愛がメラメラっていうタイトルで、曲を出してたんですね。リリースされてたんですね。知らなかった。なかなかすごいですね。愛がメラメラでございました。さあ、この連休中に一度学生時代の友人たちと、女ばかり5人で集まってね、近況報告会をしてきました。人生かなり長く生きてきましたのでね、話題はもう本当にどんどん変化しておりまして、最近は親の介護ですとか、もうそろそろ自分たちの年金受給について話すというような風にね、もう大変変わってまいりました。30年前ぐらいにはですね、もうみんなでいつか、老後はハワイに家を買って一緒に過ごそうなんていう、話もしていた仲間たちなんですが、今現在で考えるともう円があまりにも安くて本当に無理になっちゃってね、なんていうことも話しておりました。ちょっとね、現実を見て悲しくもなりますね。はい、時刻は間もなく5時7分です。改めましてこんにちは、夕方5木曜日の藤田京子です。調布市文化会館田作り3階調布 FM のスタジオから午後7時までの2時間生放送でお送りしていきます。では今日の夕方5のメニューです。この後曲を挟んで調布市のイベントなどをご紹介しています。今週末に行われます調布親子フェスなどをご案内していきます。5時25分頃からは天気予報、交通情報です。交通情報は番組の中で30分に一度お伝えします。5時半からは調布市ホットインフォメーション、市政情報を5分間お伝えしていきます。その後はハートビートのコーナーです。今週は映画と展覧会一つずつピックアップです。明日公開の台湾の映画霧のごとく、さらに新宿の損保美術館で開催されている展覧会ウジェーヌブーダン展見てまいりましたので、見どころなどをご案内します。6時になってすぐニュースをお伝えします。その後はスタジオパレット、調布市文化コミュニティ振興財団が主催するコンサートやイベントなどをご紹介しますのでチェックしてください。6時半頃から FC 東京百科のコーナーです。昨日のジェフ千葉戦で敗れた FC 東京、連勝が4でストップしてしまったんですね。しかしですね、好調な時にはたくさん点が取れましたということで、先週の柏レイソル戦と川崎フロンターレ戦での得点した選手たちの声をお送りしていきますので、どうぞお楽しみに。さあ、続いてはシャキーラのナンバーです。若々 This time for Africa。

0: 夕方ファイブ。
1: さあここからは調布市とその近辺で行われるイベントをご紹介していきましょう。今週末5月10日日曜日、母の日ですね。この日に行われるイベントを2つほどピックアップしています。まずは調布市役所の前庭や文化会館田作りで行われる調布親子フェスをご案内します。これは児童青少年フェスティバルと調布親子祭りを同日に開催し、子どもたちが主人公で充実して満足する輝く一日を届けるというイベントになっています。子ども真ん中の町調布ということで、お子さんたちにいかに楽しんでもらうかということに心を尽くすイベントになっています。で、児童青少年フェスティバルとしましては、市内11カ所の児童館と青少年ステーションキャップスが一緒に開催する、誰でも参加して楽しめるイベントになっています。そして調布親子祭りは、子どもたちを中心にして誰もが楽しめるお祭りを自分たちの手で作ろうという声掛けで集まっているものです。お祭りを通して子どもたちに優れた技術や文化を伝えつつ、親子の触れ合い、また地域の人たちとの交流を深めるために行いますということで、お子さん中心ですが大人も大歓迎、どちらも、世代を超えて家族の皆さん、お友達と一緒に、楽しみに遊んでくださいというフェスティバルになっています。時間は5月10日の午前10時から午後4時までです。調布市役所前には、そして、文化会館田作りのホールなども中心にしまして、さまざまな遊び、そしてもちろん食べ物、さらに、野外ステージなども行われる予定です。ぜひ皆さんで遊びに来てください。さあそしてもう一つ、こちらもお子さんが中心になるイベントです。5月10日日曜日、ブランチ調布では子ども体験広場コモパキッズが開催されます。こちらはたくさんのやってみたいに出会えるイベントとなっています。子どもたちにとって新しい体験と出会える場所を提供するということで、歌やダンスやアート、またお料理、プログラミング、体操、格闘技などなどなど、お子さんがですね、ちょっとやってみたいな、興味があるなというものをですね、1日かけて叶えてもらおうというイベントになっています。でもちろん1日だけじゃ全て興味のあるものをやり尽くせないというお子さんもいらっしゃると思います。なんとですね、月に1回第2日曜日にこれ開催しているというものなので、今月無理だったらまた来月、再来月、参加していただけるとまた別のものに出会えるということなんですね。ではどんなものが今回、あるのか。メキシコのくす玉、ミニピニャ

型作り、中にお菓子を入れるくす玉になっているということなんですね。なんかいかにもお祭りの時に登場しそうですね。それからジャンクジャーナリング、雑誌のページやお菓子の袋など、まあ、普通でしたらこう捨ててしまうとか古紙回収に出してしまうような紙を使ってクリエイティブな自分だけの作品を作ろうという活動です。そしてお仕事体験、出展者や運営スタッフのお仕事を体験してみようというもので、今回駄菓子のスタンドやイベントの運営スタッフ、受付とか写真撮影とかステージの司会などを、できるということです。そしてやはり、母の日ですので、フラワーブーケを作ってお母さんにプレゼントするコーナーですとか、新聞紙でカーネーションやうちわを作ろうというコーナーも登場するということです。その他にもですね、さまざまな体験ができるということですのでね、何かやってみたいというお子さんに、ぴったりかもしれません。ブランチ調布のコモパキッズ子ども体験広場は5月10日日曜日午前10時から午後4時まで開催されます。ブランチ調布だいぶ浸透してきたと思うんですけれどもね、住所は深大寺東町7丁目 47-1 東八道路と三鷹通りが交差する角にあります。路線バスですと京王線調布駅方面からは、小田急バス基地14系統や、京王バスの高66系統で貢献前などで降りてください。その他調布市ミニバス北路線なども就航していますので、ぜひぜひ皆様親子一緒にこちらもお出かけになってみてはいかがでしょうか。ここまで調布市内のイベントをご紹介しました。続いてはイスマエル・ミランダ・コン・オルケストラ・ハーローで

時刻は5時25分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず概況です。調布市周辺では最高気温26度2分となり、3日ぶりに夏日となりました。調布市周辺の明日は午前中を中心に晴れ間が出やすいでしょう。日中は今日よりもう少し気温が上がって、やや汗ばむ陽気となりそうです。では予報です。今夜は南の風で晴れ時々曇りでしょう。24時までの降水確率 10% です。明日は南の風、昼過ぎからやや強く曇りで、朝から昼過ぎまでは晴れるでしょう。明日の予想最低気温は16度、予想最高気温は27度の見込みで、降水確率0時から6時までは 0%、 その後正午まで 10% となっています。天気予報でした。

0: 続いて調布 FM 交通情報です。はじめに5時20分現在の一般道の渋滞情報から。甲州街道上りはスムーズです。下りは下石原で 0.4 キロの滞り。鶴川街道府中街道はスムーズ。武蔵境通り南行きの下石原で 0.4 キロ富士見町3丁目で 0.3 キロの滞り。三鷹通り吉祥寺通りスムーズです。世田谷通りは下りの絹田中学校入り口三本杉立橋でそれぞれ 0.4 キロの滞り。東八道路上りは新川交番前で 0.4 キロの滞り。下りは航空宇宙技術研究所で 0.5 キロの渋滞。また下りの花と緑の広場付近で工事のため車線規制となっています。連雀通りは下りの三鷹市日赤病院南付近で 0.5 キロの渋滞。井の頭通り上りは吉祥寺駅前で 0.5 キロ下りは同じく吉祥寺駅前で 0.6 キロの渋滞。五日市街道は下りが八幡宮前と環八五日市でそれぞれ 0.5 キロの渋滞です。環状8号線外回りは瀬田付近で故障車が止まっているため車線規制となっており、現在 1.3 キロの渋滞です。内回りは三本杉立橋で 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズ。下りが新宿から高井戸付近にかけて渋滞です。中央環状新宿線外回りが西池袋から熊野町にかけて渋滞。内回りはスムーズです。3号渋谷線上りは大橋で混雑。下りは渋谷から三軒茶屋にかけて渋滞しています。高速道路です。中央自動車道は上りの小仏トンネル付近で渋滞。東名高速道路は上下線ともにスムーズです。運転中の皆さん、この後も安全運転でお願いします。次の交通情報は5時56分頃です。
1: 調布国際音楽祭2026、6月20日から28日まで開催。今年のテーマは美味しい音楽召し上がれ。世界中のアーティストが調布に集結する音楽の祭典です。チケット等詳細は調布国際音楽祭公式ウェブサイトで。
2: 皆様に支えられて半世紀が経ちました。私どもは地域の皆様の暮らしのお手伝いができればと考えています。ゴミの出し方やゴミの分別などわからないことがありましたら 042-483-6259 吉野清掃までお問い合わせください。地域の暮らしのお手伝い、吉野清掃でした。
3: 調布 FM 交通安全メモ。歩行者の交通事故はその多くが道路の横断中に発生します。歩きスマホは危険の発見の遅れを招き、大きな事故へとつながります。安全確認を十分に行い、車両の様子に注意を払いましょう。調布 FM 交通安全メモでした。

調布市ホットインフォメーション。このコーナーは調布市がお送りします。はじめに自転車の安全利用についてのお願いです。令和8年4月1日より道路交通法が改正され、自転車も交通反則通告制度、通称青切符制度が開始されました。16歳以上の自転車利用者が悪質・危険な交通違反をした場合、反則金の納付により刑事罰を問われない青切符で検挙されることになります。主な反則としては、信号無視、一時不停止、右側通行、携帯電話の使用などです。また自転車を利用する際は、次のことを守って安全運転をお願いします。自転車は車道を走るのが原則です。車道の左側を通行してください。例外的に歩道を走行する場合は歩行者を優先します。交差点では信号と一時停止を守って安全確認をしましょう。またヘルメットを着用するほか、夜間はライトを点灯してください。飲酒運転は禁止です。自転車のルールを改めて確認して、正しく安全な運転を心がけましょう。この件について詳しくは交通対策課までお問い合わせください。電話 042-481-7454、 481-7454 です。以上、自転車の安全利用のお願いでした。次に、調布の街の魅力発信のお知らせです。調布市では街の魅力や災害関連情報を市報やホームページ以外のさまざまな媒体で発信しています。調布市公式 X アカウントでは、災害関連情報や災害関連情報やイベント、調布の話題、市政情報などをお知らせしています。アカウント名は調布アンダーバー市です。他にも調布市公式 YouTube チャンネルでは、テレビ広報調布で放送した映像や調布市のプロモーション映像などを配信しています。また調布市ではコミュニティアプリ LINE を活用した情報発信を行っています。それぞれの媒体は調布市のホームページ下部にある各 SNS のアイコンからアクセスできます。ぜひご覧ください。この件に関する詳しい内容は調布市のホームページをご覧いただくか、広報課までお問い合わせください。電話 042-481-7301 です。以上、調布の街の魅力発信のお知らせでした。代わって、災害時支援ガイド配布のお知らせです。調布市では災害時に適切に避難することが困難になる障害者、高齢者、乳幼児、外国人を支援するための災害時支援ガイドを作成しています。災害が起きた時には、ご家族とご自身とご家族の安全を確保した上で、ガイドを参考にお困りの方へ手を差し伸べていただきますようお願いします。災害時支援ガイドは、神代出張所、各図書館、地域福祉センター、市民活動支援センターなどで配布しています。また調布市のホームページでもご覧いただけます。この件に関する詳しい内容は、障害のある方への災害時支援ガイドについては、障害福祉課、電話 042-481-7094 へ。

高齢者、乳幼児、外国人などの災害時支援ガイドについては福祉総務課 042-481-7101 までお問い合わせください。以上、災害時支援ガイド配布のお知らせでした。調布市ホットインフォメーション、このコーナーは調布市がお送りしました。続いてはラリーハーローで私はラティーノ。

0: 夕方ファイブ。
1: ハートビート。このコーナーでは私自身が見たり体験したりして心に響いたものをご紹介しています。前半は明日公開となります映画霧の如くを取り上げます。台湾で1秒先の彼女などユーモラスなヒット作を持つチェン・ユーシュン監督が白色テロと呼ばれる戒厳令下の時代に生きる人々を描き本国で大ヒットした作品です。第二次世界大戦の終結で日本による統治が終わった台湾では中国本

ドから渡ってきた国民党が政権を握りました。しかし1947年、民衆による抗議運動が広がると戒厳令が敷かれ、多くの市民が反政府勢力として弾圧されていきました。この戒厳令下の1949年から87年までの大変長い期間を白色テロと呼んでいるということなんですね。そんな1950年代、台湾西南部の農村に住む少女アグエは、反政府分子として逮捕された兄が処刑されたという知らせを受け、その遺体を引き取り埋葬するためたった一人で台北へと向かいます。しかし駅に降り立った途端、親切そうな男にお金を騙し取られ、また遊郭に売り飛ばされそうになってしまいます。そんなアグエを助けてくれたのが国民党の元兵士で人力車の車夫をしているゴンダオでした。ちょっとお調子者にも見えるゴンダオですが、真剣なアグエの思いを叶えるため共に奔走することになります。その大変長く続いた白色テロの時代、人々は不安や疑念の中に暮らし、嘘の告発によって自由、また命さえも奪われた多くの家族がいたんですね。その悲劇を描いた映画が多くないなと感じていたユーシュン監督が、犠牲者の家族についての映画を作ろうとこの映画を撮ったということなんです。で、かつての苦しみを正面から見つめ直すことで、自由や人権の価値を理解しようではないか、この自由人権がどれだけ貴重かということを訴えたいという思いがもうひしひしと伝わってきます。で、アグエ役のケイトリン・ファン、またゴンダオ役のウィル・オー、ともにとても自然で生き生きとした人物像を形作っています。そしてアグエが幼いうちに台北に出てしまった年の離れた姉を頼っていくんですが、この姉を演じているジョー・エム・バーバーという女優さんがとても凛として美しく、ストーリーの転換点とさらに革新を担っていきます。まあ、大変過酷で悲惨な場面も出てくるんですが、前へ進もうとする主人公たちのエネルギーが陽の気をプラスの気を放っていて、ぐいぐいと引き込まれていくんですね。で、戦後台湾の人たちがどんな生活を送ってきて今に至るのか、もう恥ずかしながら自分の不勉強を痛感すると同時にですね、これも今日本の人が見る価値がある一本じゃないかなととても強く思った作品なんですね。で、大変その興行成績も良い上に、台湾の、大きな映画賞金馬賞では最優秀作品賞を含む最多4冠を受賞しているという、作品なんですね。地味ではありますけれども、これはぜひ、見ていただきたい作品の一つです。霧のごとくは明日5月8日金曜日からシネマート新宿、ヒューマントラストシネマ有楽町、さらにアップリンク吉祥寺ほか全国で公開となります。さあ、それではその主人公の姉役を演じているジョー・エム・バーバー、彼女はですね、台湾を代表する大変有名なジャズシンガーで、日本でもすでに公演を行っているという人だったんですね。素敵なエンディングナンバーがありますので、そちらをお送りしましょう。ジョー・エム・バーバーで深い霧の夜、 Foggy Midnight。

ハードビート、後半は展覧会をご紹介していきます。新宿の損保美術館で行われているウジェーヌ・ブーダン展、副題に瞬間の美学、光の探求と付けられています。日本では約30年ぶりのブーダンの作品だけの回顧展になります。印象派の先駆者であるとか、モネの師匠などこういくつかの代名詞があるこの画家ブーダンの才能を解き明かす構成になっています。フランス北西部ノルマンディ地方のオンフルールやルアーブルといった海辺の町で育ったブーダンは、海の風景を多く描いたことで知られています。ただそれだけではないということで、今回は海景、海の景色、それから空、風景、建築、動物、人物、素描、版画とジャンルを分けながらおよそ100点の作品を展示していまして、大変見応えがあります。それでもやっぱり数から言うとですね、海と空にこう帆船を描いて、空気感や波と海の色、船の動きなどを素早く捉えた作品が多く、またその即興的なタッチに魅了されてしまうんですね。で、こうやはり横長の画面が多いんですが、その横長の画面の下の3分の1ぐらいが海で、上の3分の2ぐらいが空、空に浮かぶ雲までが風によって移動している、そのこうスピード感まで描き留める力量というのは、やはり他の追随を、他の追随を許さないなと感じるんですね。で、ブーダの人生におきましては、27歳になってからルアーブル市から奨学金を受けてパリに出て3年間画家の修行に励んだと。で、その間たびたびルーブルへ出かけて

で、いろんな作品を模写をして成果報告としてその模写を市に提出しているというそんな作品もあるんですね。また注文されるものが海と船の絵ばかりだ、自分は人物も描けるのにとこぼすなど、こうなんていうかこう実直な真面目な人柄が伝わってくるんですね。でその戸外で描かれた人物画としましては、モネとその家族が草むらでピクニックをする様子の絵があるんですね。まあ、これでやはりこう2人の交流があったんだなと忍ぶこともできるわけなんです。またモネが生涯手元に置いていたというブーダンが描いた教会の絵が出品されていまして、まあ、この戸外での制作活動をブーダンがモネに勧めたという、そのモネから死への思いみたいなものも伝わってくるんですね。でまあ、ブーダンが本質を理解する手段と語ったのが素描です。今回この素描がかなりたくさん出されているというのも、特徴なんですが、まあ、その素描を見るとやっぱりこう基礎的な力量があったからこそのナチュラルな風景画なんだなということもわかるわけなんですよね。まあ、確かにこのさささっと描いたような、風景画を見ますと、海の景色を見ますと、確かに印象派の一歩手前の光と影、そして空気感の表現を、確認することができるなと感じるんですね。はい、ぜひともこのブーダンの描いた自然の素晴らしさを堪能していただきたいと思います。ウジェーヌブーダン展瞬間の美学光の探求は新宿にあるソンポ美術館で6月21日日曜日まで開催されています。ここまでハートビートのコーナーでした。さあ続いてはセリアクルス with ウィリーコロンでウステッドアブソ。

0: 時刻は5時56分になりました。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに5時50分現在の一般道の渋滞情報です。一般道先ほどよりも車の量がやや多くなってきている模様です。甲州街道上りは本宿交番前で 0.5 キロの渋滞、下りは下石原で 0.5 キロの渋滞、寿町3丁目と上高井戸1丁目では 0.4 キロの滞りです。府中街道北行きの泉町で 0.3 キロの滞り、新小金井街道北行きの小金井警察署前で 0.3 キロの滞りです。武蔵境通り北行きは塚で 0.3 キロ、南行きは下石原で 0.4 キロの滞り、吉祥寺通り北行きの新川交番前で 0.5 キロの渋滞、狛江通りは北行きが国領町8丁目で 0.3 キロの滞り、世田谷通り上りは三本杉立橋で 0.4 キロの滞り、下りは二の橋で 0.5 キロ、絹田中学校入り口で 1.6 キロの渋滞、東八道路は下りの航空宇宙技術研究所で 0.6 キロの渋滞、井の頭通り下りが吉祥寺駅前で 0.5 キロの渋滞、五日市街道は下りの境橋で 0.7 キロの渋滞です。環状8号線外回りは瀬田で 0.8 キロの渋滞、内回りは瀬田で 1.9 キロ、環八中野橋で 0.9 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズです。下りは新宿から永福付近にかけて渋滞です。中央環状新宿線現在内回り外回りともにスムーズです。3号渋谷線上りは順調に流れています。下りが渋谷から三軒茶屋にかけて渋滞しています。高速道路です。中央自動車道東名高速道路いずれも現在上下線スムーズに流れている模様です。運転中の皆さんはこの後も安全運転をお願いします。次の交通情報は6時30分頃にお伝えします。
1: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
2: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
3: 君、うちの会社
2: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
4: 日曜日の朝7時からお届けしているおはようサンデー、パーソナリティの川村由美です。番組では皆さんからのメッセージを募集しています。日々の暮らし、自分の考え、懐かしい思い出など、全国のリスナーと交換しませんか？皆さんの体験が本当は特別なものかもしれませんよ。1週間の中でもとっておきの日曜日、明るく元気よくスタートしましょう。メッセージはおはようアットマークミュージックバード .co.jp まで。
0: 時刻は午後6時。

時になりました。ここでニュースをお伝えします。はじめに、連休明け、今日の東京株式市場で日経平均株価は大幅に値を上げて史上最高値を更新し、終値として

をつけました。上げ幅は一時3500円を超え過去最大となりました。アメリカとイランの戦闘終結に向けた合意への期待から買い注文が膨らんだとみられます。次に、アメリカ・ニューヨークの国連本部で開催中の NPT 核拡散防止条約再検討会議の成果文書の草案が6日判明し、新たな核共有の取り決めが確立される可能性に懸念を表明しました。またイランの核施設への攻撃に深刻な懸念を表明して関係国に自制を求め、イラン核問題に対する外交的な解決を支持すると強調しました。代わって、アメリカのトランプ大統領はアメリカの公共放送の電話インタビューで、自身が今月14日から15日に予定する中国訪問を前に、イランと戦闘の終結で合意する可能性が高いと発言しました。そして、終結しなければ徹底的に爆撃しなければならないと語りました。次に、アメリカの航空会社が今年3月に支出した燃料費は日本円でおよそ7900億円となり、去年の同じ月と比べて3割ほど増えました。エネルギー輸送の要衝ホルムズ海峡が事実上封鎖した影響で燃料価格が高騰し、航空会社の業績を圧迫していて、各社は負担増加への対応を迫られています。次に、日銀が政策金利を据え置いた今年3月の金融政策決定会合の議事要旨が公表され、政策委員から中東情勢の悪化による原油高で当面は物価の上振れを重視した対応が必要だという意見が出ていたことが分かりました。先月の会合でも金利を維持しましたが、政策委員9人のうち3人が反対していて、日銀は来月の次回会合で利上げの是非を判断します。福島県郡山市の磐越自動車道で、昨日新潟市の北越高校の生徒が乗ったマイクロバスがガードレールに衝突するなどし、1人が死亡した事故で、国土交通省北陸信越運輸局が今日、レンタカー業者からバスを手配した新潟県五泉市のバス運行会社に調査に入りました。レンタカー会社やバスの運転手との関係性などを調べるということです。おしまいに、スペインのノーベル賞とも呼ばれるアストゥリアス皇太子賞のうち、コミュニケーション・ヒューマニズム部門の今年の受賞者にスタジオジブリが決まりました。審査員らは豊かな想像力に満ちた手作りのプロセスを通じ、人間的な価値観や人と自然への敬意に満ちた普遍的な物語を創造してきたと称えました。以上、この時間のニュースをお伝えしました。

0: お送りしたのはショーン・メンデス&カミラ・カベットでセニョリータでした。この後はスタジオパレットをお送りします。
1: スタジオパレット。スタジオパレットは調布市文化コミュニティ振興財団からの情報をお送りするコーナーです。毎月第1週は情報誌パレットからおすすめのイベントをご紹介していただいています。紹介してくださるのは調布市文化コミュニティ振興財団の岡村岳さんです。よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
1: さて今回ですがどんなものをご紹介いただけるんでしょうか。
2: はい、今回は子ども向けのイベントを3つまとめて紹介します。
1: はい、では1つ目何でしょう。
2: はい、1つ目はワークショップ調布の街をペンで描くです。開催は5月16日の土曜日午後1時から4時までです、はい、会場は調布市文化会館田作りの第二創作室11階のお部屋を予定しています。このイベントではイラストレーターとして活躍している黒木豊さんと一緒に調布の街をペンで描くワークショップを行います。
1: 黒木豊さんどういった方なんでしょう。
2: はい、1976年調布市生まれのイラストレーターそして映像監督です。調布市立上野原小学校の在学中にただいま田作りの1階で展示を行っている中川平一さんの、クラスで図工を教わっていたそうです。黒木さんは緻密な街の線画や和やかなイラストのルポに定評があり書籍や雑誌それから CD のジャケットなど幅広く活躍されています。そしてミュージックビデオの監督としてもアニメーション作品を多数発表しており現在は調布市にお住まいで3児の父ということです。
1: はい、とても調布にゆかりのある方ですけれども、はい、こちら参加したい場合申し込み方法やあと料金なんかはかかったりするんでしょうか。
2: はい、このワークショップの料金は2000円です。ペンと消しゴムがついております。定員は24人です。こちらは小学生以上どなたでも参加 OK です。お申し込みはインターネットまたはお電話でお願いいたします。先着順ですのでお早めにお申し込みください。
1: はい、わかりました。続きましてでは2つ目。
2: はい、2つ目はユニバーサル上映会劇場版ムーミン谷の彗星パペットアニメーションです。
1: はい、こちら開催日はいつですか。
2: はい、7月25日土曜日の10時30分からです。会場は文化会館田作りクスノキホールです。
1: はい、これはどんな上映会になるんでしょうか。
2: はい、この上映会は、トーベ・ヤンソンからの大切なメッセージということで2010年に制作された75分の作品です。作品のあらすじはある朝ムーミントロールが起きると、空や川木や地面そしてムーミンハウスまでムーミン谷の何もかもが灰色になっていた。物知りのジャコウネズミさんに聞いてみると空から恐ろしい彗星が地球にやってくる前触れなのだと教え

0: 不安に怯えるムーミントロールとスニフ。ムーミンパパとムーミンママは彗星について調べるために2人をお寂し山にある天文台に行かせることにしたというお話です。
1: ムーミン懐かしいですね、はい、こちらユニバーサル上映会というふうにおっしゃってますけれども、どういうものなんでしょうか。
0: はい、この上映会は誰もが安心して映画を楽しめるように鑑賞サポートがつけられた上映会です。
1: はい、どんなサポートを受けられるんですか。
0: はい、まず字幕ですが、全編日本語吹き替えで字幕付きで上映します。また音声ガイドもついております。こちらは専用のアプリ UD キャストをダウンロードした携帯機器でご利用いただけます。音声ガイドの利用はお手持ちのイヤホンの接続が必要です。未対応の機種がありますので事前に動作確認をお願いいたします。そして FM 集団補聴装置をご用意いたします。ヘッドホンやお手持ちの補聴器を使用して場内の音声をクリアに聞くことができます。お申し込みはお電話またはホームページからメールで受付いたします。また今回の上映ですが、お子様の劇場デビューを応援するために通常より音量を小さめに、そして照明を明るめにした状態で上映いたします。ベビーカーのお預かりスペースやおむつ替え台も用意しております。最後に車椅子スペースがあります。車椅子で鑑賞ご希望の方はチケット調布までご連絡ください。
1: はい、わかりました。ではチケットについて教えていただけますか。
0: はい、チケットは全席指定です。料金は U29500円、前売り800円、当日1000円です。障害者割引は定価から500円引きです。定員は500人、発売は調布アートプラス会員は5月12日の火曜日、一般5月14日の木曜日です。発売初日の9時からはインターネットのみ、翌日の午前9時から電話予約を受け付けます。そして10時から窓口販売が開始となります。

0: 後に3つ目ですが、
1: はい、最後に調布国際音楽祭のキッズコンサートを3つ一気に紹介します。
0: はい、お願いします。
1: はい、1つ目はクリコーダーカルテット調布子どもスペシャル2026です。開催は6月

0: 27日土曜日午前11時休憩なしの60分公演です。会場は田作りの紫ホール、料金は3000円で3歳から小学生までは1000円です。2つ目は初めてのコンサート、成田たつき&萩原まみと聞く、開催は6月27日土曜日午後2時から休憩なしの60分公演です。会場は田作りの紫ホール、プログラムはアンパンマンマーチ、散歩、チャルダッシュなどを予定しております。料金は3000円、3歳から小学生までは1000円です。そして最後に3つ目、叩いて遊ぼう2026です。開催は6月28日日曜日午前11時からと午後2時から2公演行います。いずれも休憩なしの60分公演です。出演は東邦学園大学の打楽器専攻の皆さんです。会場は田作りの紫ホール、料金は1500円、3歳から小学生まで500円です。これらの3公演は全席自由で、障害者割引、会場者1名まで1000円引きとなります。障害者割引をお求めの方はチケットとともに証明書をご提示ください。すべての公演で0歳から入場可能、2歳以下は膝上無料となっております。
1: はい、調布国際音楽祭の情報についてはこれはホームページなどを見れば詳しい情報わかりますかね。
0: はい、そうですね、ぜひホームページご覧ください。
1: はい、わかりました。では最後に岡村さんの方からラジオ機の皆さんに一言いただけますか。
0: はい、今月の財団法パレットでは他にもたくさんのイベントを紹介しております。ぜひお手に取ってご覧ください。
1: はい、今回は調布市文化コミュニティ振興財団の岡村岳さんに情報誌パレットからおすすめのイベントをご紹介いただきました。ありがとうございました。
0: ありがとうございました。
1: 途中お送りした曲はクオシモードで煙が目にしみるでした。ナビゲーターは小坂由美子でした。また来週のスタジオパレットもどうぞお楽しみに。

お送りしているのはタリアで To Io、 あなたと私です。時刻は間もなく6時21分になります。調布 FM 夕方5、木曜日は藤田京子がお送りしています。この後午後7時までどうぞご一緒にお過ごしください。さて、オペラやバレエなどのクラシック音楽系のファンにはですね、ちょっとどうなるんだろうという心配なニュースが出てきております。戦後日本のクラシック音楽界を国際標準に押し上げてきた上野にあります東京文化会館が今日5月7日からおよそ3年間の改修に、改修するための休館に入ったということですね。東京文化会館、1961年に建てられました。当時東京都開都、都が開かれて500年経ったという記念事業の一環だったんですね。で、その広さ、席数が2300席あるということで、オペラやバレエで採算が取れる2000席を上回るという、大変広い空間であるということがまず特徴ですね。で、ここではウィーン国立歌劇場、ミラノ・スカラ座などのオペラ、さらに英国ロイヤルバレエ団など世界の名門の日本公演がほぼここで行われてきたという長い歴史を持つわけなんですね。私はですね、バレエにハマっていた時期にパリのオペラ座公演をたびたび見に行ったり、それから世界バレエフェスティバルという、スターバレリーナが集まって一堂に会するというような公演を、よく見に行っておりました、ね、時々出待ちもしたりなんかしてたんですけれどもね。で、設計したのはル・コルビュジェの弟子の一人である前川邦夫であることは有名です。で、あの向かい側にあります国立西洋美術館がル・コルビュジェ作ですので、こう弟子とね、師匠で向かい合わせになっているというのが建築ファンにとっては嬉しいポイントとされています。ちなみに上野にはもう一つ前川建築がありまして、東京都美術館が前川建築、こちらは1970年代に建てられたものです。で、やはりこの、 文化会館1階から5階までこう席がある、大変広いというのも特徴ですし、それから1階のステージの両脇から続く壁面に大変重厚な木製の、雲型のパーツがついているんですね。で、これ飾りかと思いきや音響拡散帯のために設置されているということで、ただ彫刻家の向井良吉の作品でもあるということで、美しさと実益と両方を兼ねているっていう設備がいいなと思ったんですね。で、間もなく、休館になるということを聞いていましたので、この間ですね、4月に美術館に行ったついでにちょっとランチを食べるのにこの東京文化会館にある響きというカフェに入ってきました。ちょっと脇から入れるようになっているんですが、ここに入ってホワイエの部分が見渡せるので、天井の電気が星座のようですごく綺麗なので、その部分だけでもと思って写真に収めてきたんですけれどもね。で、これが閉まってしまう間、大体の設備が今現在ないというので皆さん困っているということなんですね。首都圏の施設たちが、経年劣化で相次いでやはり修復に入るということで、横浜にある神奈川県民ホールが昨年4月から期限が決まらずに休館になっている。また東京渋谷のオーチャードホールも、来年1月4日から休館するということが発表されているんですね。で、じゃあ東京都内残るは新国立劇場だけっていうことなんでしょうかね。あそこは、大型のオペラパレスと、それから中劇場小劇場ということで、ミュージカルや演劇などにも対応できるようになっているんですが、一番大きなオペラパレスがバレエやオペラが上演可能で、こちら客席が1800席。そうか、文化会館に比べるとかなり小さめなんですね。大きく見えましたけれどもね。ということですので、おそらくこの新国立劇場のオペラパレスが当分はフル回転ということになるんでしょうかね。日本はですね、

東京の国立劇場も建て直すとか改修するとか言って閉館になったまんま何年も過ぎててちょっと大問題になっていますのでね、きちんとしっかりと、早めに、修復を終えてまた、大勢の方々を迎えてもらいたいと思います。続いてはリッキー・マーティンでシーバンクス、スパニッシュバージョン。

時刻は6時29分になるところです。調布 FM 交通情報をお伝えします。はじめに6時25分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは永福1丁目また下石原でそれぞれ 0.3 キロの滞り、反対下りはスムーズです。府中街道北行きの小江学保で 0.3 キロの滞り、小金井街道は北行きの花小金井4丁目で 0.3 キロ、新小金井街道は南行きのこれまさ2丁目で 0.3 キロの滞りです。武蔵境通り、三鷹通りは現在スムーズ、吉祥寺通りは南行きが新川で 0.4 キロの滞り、世田谷通り、上りの二の橋付近で事故がありました。車線規制が行われています。世田谷通りは反対の下りが狛江三差路で 1.2 キロ、絹田中学校入り口で1キロの渋滞です。東八道路は下りの航空宇宙技術研究所で 1.1 キロの渋滞、人見街道上りの三鷹市役所前で 0.4 キロの滞り、井の頭通りは上りの泉2丁目と吉祥寺駅前でいずれも 0.5 キロの渋滞です。環状8号線外回りは川南で 0.4 キロの

0: 滞り、内回りは瀬田で 0.6 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズです。下りが新宿から高井戸付近にかけて渋滞です。中央環状新宿線、現在外回り内回りともにスムーズです。3号渋谷線は下りの大橋ジャンクションから三軒茶屋付近にかけて渋滞しています。高速道路です。中央自動車道はスムーズです。東名高速道路上りは順調です。下りの大和トンネル付近で事故がありました。現在車線規制が敷かれている模様です。ご利用の方はお気をつけください。ドライバーの皆さんはこの後も安全運転をお願いします。次の交通情報は6時50分ごろ、天気予報と合わせてお伝えします。
1: 私たち関東電気保安協会は皆様に支えられて60周年を迎えました。これからも電気を安全で効率的にお使いいただくためのサービスを通じて、快適で安心できる社会の実現に貢献します。
2: 関東電気保安協会。
3: 東京三軒茶屋キャロットタワー26階、スタジオキャロットから公開生放送。お相手は松本英子と
4: 青山啓太。
3: 週の真ん中水曜日、今日は一息ついて明日も笑えるように。
4: 英子さん、どんなメール欲しいですか？
3: いやもうね、何でもいいです。あなたが書きたいこと自由に自由に書いてください。
4: E メールアドレスはメールアットマークアフパラドット JP。
3: たくさんのメールお待ちしています。
5: アフタヌーンパラダイス水曜日は
4: 毎週水曜日午後3時から
6: オンエア。

0: FC 東京百科のコーナーです。さあゴールデンウィーク、なかなか日程の厳しい連戦が続いております。 FC 東京はフロンターレ戦まで4連勝という調子が良かったんですが、昨日行われましたジェフ千葉戦でなんと残念ながら0対3と大敗を喫してしまったんですね。いやー、ここへ来てちょっと落とし穴といった感じですね。下の方の下位のチームに敗れてしまったということなんですが、まあ良かった頃をちょっと思い出しましょうということで、今週は連勝していた時の選手の声をお届けします。まずは4月29日アウェイで行われた柏レイソル戦、こちらはですね、遠藤選手が先制ゴールを挙げて、後半、龍之介選手が、追加点を挙げたということですね。2対1で勝利しています。さあこの柏戦、試合後の選手の声、まずは遠藤選手、先制点の場面と、そのゴールが決まった際の気持ちについてこのように話しています。
1: そうです、まあ、スペースがあんまりなかったので、こうシュートコースを開けて、あのシュートコースを作って、そこからシュートを打つってことを意識したんで、まあ、こうドリブルっていうよりかはこうシュートまでのこう道筋をこう逆算してプレーできたかなとは思います。ここ最近やっぱり自分以外のアタッカーの選手が活躍してて、まあ、なんていうか少しちょっとジェラシーを覚えたというか、久しぶりにこう味方の選手、特に若い選手が多かったし、まあ、彼らに支えられてるっていうのも嫌だなって思ってたので、まあ、ここでやっぱ結果出さないと自分も生き残れないなと思ったんで、まあ、そういう意味でこう、まあ、自分も彼らに負けじと結果を残せたっていうのは良かったかなと思います。本当に、まあ、チームのやっぱ助けになるのはアタッカーの選手である以上ゴールだと思っているので、まあ、他の選手もやっぱりアタッカーでいい選手はたくさんいますけど、まあ、彼らに負けないように自分もチームを引っ張っていけるようにしたいなと思ってるんで、まあ、素直に嬉しい、
0: ね、若手の活躍にちょっとジェラシーも感じながらなんていう部分まで話してくれる正直な遠藤選手、いいですね。さあそしてこの柏戦、雨の中でした。でまた屋根がないんですよね、柏の競技場が。そんな中でもサポーターたち、ウォーミングアップ中から大声援を送ってくれた、そんな姿を見て感じたことは、
1: まあやっぱりここ最近、まあ、いった応援の力強さとかは変化、やっぱ選手も気づいてますし、

0: それが原動力になっているのも確かで、まあ、残りの試合、まあ、本当に全部が大事な試合だと思いますし、まあ、自分たちも後悔なく残りの数試合を終えたいし、まあ、それはサポーターの人たちも一緒だと思うので、まあ、勝った時はやっぱ一緒に喜びたいし、負けた時はもう全力を尽くして負けた上で、まあ、一緒に悲しみを分かち合えればいいと思うし、まあ、今こうサポーターの人たちと一体になって、まあ、選手とサポーターが試合に臨めているかなと思います、ね、
1: はい、ということでサポーターと一心同体といったことを感じながらプレーできているというのはいいですよね。さあそしてもう一人、柏戦で2ゴールを挙げた佐藤龍之介選手、勝利と2ゴールを振り返ってこんな風に話しています。
2: そうですね、まあ、前期の柏戦は、内容でも上回れてしまったので、そういったところで今日はたくさんチャンスも作ってましたし、あとそのチャンスの僕演出したあれとして3得点生まれたので、そこ評価できると思います。まあ1点目、自分がしっかり潰れて、ティアン選手に入った時にやっぱスピードを上げて、あそこを走ってあげることで、まあ、彼の選択肢を与えられましたし、まあ、自分の足元に入れば、まあ、あそこはゴールに持っていく、絵が見えていたので、まあ、スリッピーでしたし打ってよかったなと思います。
3: そうですね、まあ、ね、野沢選手は多分おそらく蹴らないと思うので
2: まあ僕がしっかり握って、まあ、ケイン選手も池こんなに蹴ってましたし、うまいので、まあ、そこでちょっと、まあ、蹴らせてくれって言ったんで、そして、はい、言いました。
1: はい、ということで3対1の勝利でしたね、柏戦。3対1で勝った柏戦、試合後の選手の声でした。やっぱりね、龍之介選手勝ち気でいいですね、すごくね。もう年齢に関係なくどんどん行けるときは自分が行くんだという思いがいいですね。さあそしてその柏戦から中2日という厳しい日程で行われたのが5月2日のホーム川崎フロンターレ戦でした。こちらはですね、一部の選手をターンオーバーしまして迎えたんですが、2対0で勝利、まあ、今季川崎に、ダブルで勝利したという、素晴らしい試合でした。さあこの試合は佐藤ケイン選手が先制点を決めました。そのゴール振り返ってこんな風に話しています。
4: そうですね、まあ、結構厳しい苦しい時間続いてた中で、カウンターはチームとしてずっと狙ってたんで、あそこでずっと狙ってたんで、あのパスもうまく奪えて、でリュウにラストパス出して決めてほしかったんですけど、うまくこぼれてきて、でそこのこぼれの位置に入っていけたことと、まあ、そのボールにうまく反応できた自分を褒めたいと思います。前節決めれなかったですけど、まあ大事な時に決めれるのが俺だと思います。
1: ねえ、大事なところで自分が決めますと言って抜けるケイン選手もやっぱり強気でいいですね、フォワードの選手はね。さあそして2点目は野沢レオン選手が決めたんですが、そこに至るまで多くの選手がパスをつなぎました。龍之介選手から縦パスを受けてターンして中川選手にパスを出したケイン選手なんですが、このあたりのプレーについて、また龍之介選手と組んでプレーすることについてこう話しています。
4: あのシーン逆サイドにいたんですけど、中に入ってきてタイミングで龍と目合ったんで来るなって思って、でいいボール来てうまくターンできて、でテル君がその瞬間にいい動き出ししてたんで、でそこ使ってうまく、まあ、2本のパスで崩せたんで、あれは自分たちのやろうとしていることの一つでもあるし、縦に速い攻撃なんで、本当パスは本数少なければ少ないほどゴールに早く到達できるんで、それがうまく体現できたボールかなと思います。特にもう2点目で結構わかると思うんですけど、本当目合ってパス出てくるし、あいつはボール受けたら奪われないんで、なんとかしてくれるんで、まあ、ボールつけて背後とか抜けたりすれば、まあ、自分も生きるって分かってるんで、ね、本当スーパーな選手だと思います、はい、言うことないです。
1: ということでフォワードの選手たち、まあ、このダブル佐藤選手、それからマルセロ・ヒアン選手、まあ、みんなこうお互いにこうアシストし合ってゴール決め合ってみたいな関係性にすごく良くなってきて熟成されてきてるなという感じがしますので、まあ、残念ながら昨日の、ジェフ千葉戦は 得点がありませんでしたけれども、

ね、あの長倉選手も怪我が癒えて戻ってきたということですので、またいろんな選手がもうどんどん得点を取ってほしいなと思います。ということで次の試合が大切ですね。5月10日日曜日にホームで東京ダービーとなります。さあ、それではここで1曲お送りします。

FC 東京百科後半へと参りましょう。さあということで、1時は鹿島アントラーズにググッと肉薄して勝ち点2差までいった FC 東京だったんですが、残念ながら前節のこの負けで再び勝ち点差が開きました。イースト首位鹿島アントラーズが勝ち点37、そして2位の FC 東京が32です。5勝ち点差があるということなんですが、まだね残り3試合ありますので、これね迫っていきたいですね。ということで、次節東京ヴェルディ戦がレギュラーリーグ戦ではもうホーム最終節ということになりますね。10日の午後3時味の素スタジアムでキックオフとなるこの試合ですが、さまざまなイベントが準備されています。きらぼし銀行デーのほか、お子様向けには多くのアトラクション、アスレチックランやスライダーが登場します。また大人の方向けには FC 東京ビアフェスティバルが青赤パークで行われます。J では最大クラスのクラフトビールのフェスティバルということで、また対象店舗でビールをご購入された方に先着で景品が手に入る FC 東京ビアラリーも実施されるということですので、ご参加いただきたいと思います。まあ、ちょっとね あまり飲みすぎて応援に差し支えが出てしまうのは困るんですけれどもね、今週末もちょっと暑くなりそうな予想ですので、ぜひ大人の皆様ビールもお楽しみいただけたらと思います。青赤パークの開催時間は午前11時から午後3時まで、試合のキックオフが午後3時となっています。一緒に応援して一つでも勝ち点多く積み重ねていきましょう。まあ、とにかく東京ヴェルディにはですね、前半戦のアウェーの戦いではPK 戦で敗れてしまいましたのでね、今回はすっきり勝ち点3で勝利したいと

送りしたナンバーは東京スカパラダイスオーケストラで美しく燃える森ファンタスティックプラスティックマシーンラテンファイヤーミックスでした。

時刻は6時50分になりました。調布 FM 天気予報をお伝えします。まず概況です。調布市周辺では明日は午前中を中心に晴れ間が出やすいでしょう。日中は今日よりもう少し気温が上がり、やや汗ばむ陽気になりそうです。では予報です。今夜は南の風で晴れ時々曇りでしょう。24時までの降水確率は 10% です。明日は南の風、昼過ぎからやや強く曇りで、朝から昼過ぎまでは晴れるでしょう。明日の予想最低気温は16度、予想最高気温は27度の見込みで、降水確率0時から6時まで 0%、 その後正午までは 10% となっています。天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。はじめに6時45分現在の一般道の渋滞情報です。甲州街道上りは本宿交番前で 0.5 キロの渋滞、下りはつつじが丘と烏山総合支所入り口でいずれも 0.4 キロの滞りです。府中街道、小金井街道はいずれもスムーズです。新小金井街道北行きは小金井警察署前で、南行きはこれまさ交番前と若松町2丁目でいずれも 0.3 キロの滞り、三鷹通りは北行きの中央通りで 0.5 キロの渋滞です。世田谷通り上りの二の橋付近、事故のため現在車線規制が敷かれています。上り方向の二の橋では 0.4 キロの滞り、下り方向二の橋では 0.9 キロの渋滞となっています。付近を通行される方はお気をつけください。連雀通り下りの温井北町5丁目で 0.3 キロの滞り、井の頭通り上りの吉祥寺駅前で 0.5 キロの渋滞です。環状8号線外回りは世田谷清掃工場前で 0.3 キロの滞り、内回り環八中野橋で 0.8 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。続いて首都高速です。4号新宿線上りはスムーズです。下りが初台から高井戸付近にかけて渋滞、中央環状新宿線両方向ともスムーズに流れている模様です。3号渋谷線は下りの渋谷から三軒茶屋にかけて渋滞です。高速道路です。中央自動車道、東名高速道路、いずれも両方向ともスムーズに流れている模様です。運転中の皆さんはこの後も安全運転をお続けください。この時間の交通情報をお伝えしました。

今日最後にお送りしているのはクインシー・ジョーンズで Something Special です。さあ先ほど FC 東京百科の中でお伝えしました、このJ1 100年構想リーグ、いつもより短い期間の、リーグ戦だったわけですが、 FC 東京のホームゲーム味の素スタジアムでのゲームがもう5月10日の試合で最後ですね。その後2試合、アウェーで戦ってシーズンを終えて、イーストで出た最終順位とウエストの最終順位の同じ順位同士でプレーオフをホームとアウェーで戦って最終的な合計での順位を決めるということになっていますね。まあまずはイーストで1位になって、そしてウエストの1位のチームと戦って勝って優勝するっていうのが今のところ目標ですね、はい。さあということで、味の素スタジアムで行われるリーグ戦のホームゲームをお伝えしている FC 東京サッカー中継もこの5月10日の放送が今シーズン最後ということになりますね、午後3時のキックオフから、試合終了までお伝えしていきますが、この FC 東京対東京ヴェルディのカードで解説に来てくださるのがなんと今回川野博樹さんの予定です。川野がやってきます。川野選手といいますと、今はもうね選手じゃないんですが、東京ヴェルディの下部組織育ちで東京ヴェルディから FC 東京にやってきた禁断の移籍を果たした選手ということで、はい、皆さんもおなじみでございますが、もうすでに引退されていますが、現在ですねデュアルグリフト FC というクラブの監督をなさっています。でこのデュアルグリフト FC というのは両立型フットボールクラブということで、競技とキャリアを二者択一ではなくって両立するモデルを取り入れている社会人クラブという大変新しいクラブなんですね。で今シーズンから千葉県社会人リーグ3部に参入して、10年以内に JFL に参入することを目標に掲げているというところなんですよね。大変新しい、やり方のチームで監督を務めているということなので、きっとあの実況の遠藤さんがですねそのあたりのことも聞いてくださるのではないかと思いますので、ぜひ皆様も楽しみにお聞きください。2時間お送りしてきた夕方5、そろそろお別れの時間です。明日金曜日は井上彩香さんが登場ですので、どうぞお楽しみに。ここまでのお相手は藤田京子でした。また来週の木曜日にお会いしましょう。ではさようなら。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
1: 純徳会杯&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣。
2: 俺は調布が好きだ。調布のことを考えると胸がドキドキ、目はチカチカ、周りが暗くなって心臓がキューッと締め付けられるんだ。
3: お前熱あるんじゃないの？
2: 違う、これは恋だ。
4: 調布が好きすぎる人へ、調布のことが丸わかり、フリーペーパー182チャンネル。プレゼントやお得なクーポン券もいっぱい調布市内のお店に置いてあります。もうてけ。

クター後藤の食べるラボ、略して食べラボ。この番組は人生最後の瞬間まで口から食べることを諦めず、生きること、食べることについて考える30分。お相手は

0: ーニュース社代表取締役の上田美代さんです。よろしくお願いします。
1: よろしくお願いします。
0: なかなか珍しいゲストですよ上田さんとはもう実はかつてあのお会いしたことあって、もう本当に久しぶりなんですが、さて日本電波ニュース社どんな会社ですか？
1: そうですね、まあ、あの創業からもう65周年迎えまして、おうおう、一応日本で一番古い映像制作会社ということになっております。まあちっちゃい会社です
0: どんなものを作られるのかな？
1: ですね、うん、あの歴史を振り返ると結構長い会社なので、うんうんうん、まずあの太平洋戦争時代にですね、当時 NHK の報道の責任者だった、私の会社の創業者が、もうこれ以上嘘の放送をやりたくないという思いで本当のことだけやるんだということで作った会社なので、あの本当に儲からないんですけれども
0: 社長ですか、
1: はい、一応自分たちのどこのテレビ局にも属さず、インディペンデントで、あの自分たちでやりたいという企画を提案してやってくださるという放送局と一緒に、まあ、ドキュメンタリー、主に報道などの番組を制作するということで、もう数年前、はい、後藤先生の番組もそういう形でうちの若者がやりたいというので
0: ありがとうございました、
1: はい
0: はい、作っていただきました、
1: はい、やらせていただきました、
0: ね、あの、はい、本当ドキュメンタリー番組作っていただいたんですが、はい、今じゃあテレビだけでもないですよね？
1: そうですね、最近は、うん、あの映画も撮影させてもらって、うんうん、まあ、主に独立系のミニシアターなどを拠点に、あの随分多くの方に映画見ていただいております。あ、
0: はい、まさに今回あのリターニーズっていう映画を上映されてるんでしたっけ？もうされてますよね？
1: そうですね、あの2月の14日、渋谷のユーロスペースという映画館で、上映を最初にしまして、今もう全国に、はい、広がりつつあります。
0: これはウガンダでしたよね、
1: はい、
0: 私もあのちょっと予告編を拝見したんですけど、ウガンダの状況なんですが、なんで今ウガンダの状況の映画を作ろうと思われたんですか？
1: そうですね、これも実はですね、うん、最初はテレビの番組で、10年前に取材させていただいた日本の NPO、 京都に拠点のある NPO のテラルネッサンスさん、
0: テラルネッサンス、
1: はい、の活動が実はウガンダで行われていて、でこの活動はどういう活動かというと、あのウガンダでは、まあ、子ども兵を、使った20年以上続く、紛争があってですね、でそこの子ども兵たちがふるさとに戻りたいと逃げ出したり投稿してきた子たちを社会復帰するという支援をですね、まあ、あの日本の NPO が、まあ、ほとんど報道もされない中コツコツと20年間続けてたんですね。でそれをなんとか形に記録に残せないかというのはずっと私の中で思いがあって、今回助成金もいただけたので、ぜひ映画化をしようということでやりました。
0: リターニーズの、上田さんは監督ですか？
1: いえ、あのプロデューサーです。
0: なるほど、
1: はい、
0: っていう立場 で何分ぐらいあるんですか？
1: 102分あります。
0: 結構あります。
1: 結構あります。
0: でもウガンダに行かないと撮れないものじゃないですか？
1: そうです。大変です。
0: 大変ですよ、そりゃウガンダですよ。もうどういう生き方もわからないですけど、まあ結構それも、まあ、紛争地帯っていうぐらいですから、そんなに安全ではないですよね。
1: まあ、私たちが取材したいなと思った理由も一つそこにあるんですが、まあ、テレビ、日本のテレビはなかなか紛争地域の取材っていうのは許可が下りないんですね。で、まあ、うちの会社はインディペンデントなので、テレビ局の、あの局員の人と違って自分たちが行こうと決めれば行けるので、なかなか日本のテレビで報道されない現場を長く取材できればと思って、今回だけで5回、もっと前から数えるとまあ十数回になるかと思いますが、
0: は
1: い、
0: 映画のためには何年ぐらいを要したんですか？
1: 2年間、はい、
0: で5回ぐらい。
1: 5回行きました。
0: 上田さんも直接？
1: 私は行けてないんですね。もうあの予算がないので、できるだけ

0: の現場に長くいさせるために私はもうあのひたすら東京から応援をしていたという。
1: なるほど。ちょっとねウガンダって言っても皆さんねあのどんなところか全く想像つかないかもしれないですけれども、まあ、ちょっとそこの映画、リターニーズというのが今上映されているということで今回はプロデューサーの、上田美穂さんに来ていただいてます。映画リターニーズっていう映画のプロデューサーも今回されたということなんですが、ウガンダの子供兵リターニーズから帰ってきた人っていいですか。
0: そうですね、帰還者で帰ってきた人ですね。
1: は子供兵が帰ってきたっていう意味でいいですかね。
0: そうです。
1: さあこの辺からちょっと詳しく聞いていこうと思うんですが、ウガンダの子ども兵っていうのはそもそもどういう人たちですか。
0: ウガンダで20年以上、うん、まあ、続いてきた武装勢力による反政府運動という、うん、まあ、今もゲリラ化してるんですが、うん、まあ、兵力を維持するために、うん、まあ、10歳前後のまだ小学校に上がるか上がらないかぐらいの子どもたちを、まあ、誘拐して、
1: 誘拐
0: もう ほぼ誘拐で、うんうん、でその子たちのまずその親をですね、まあ、殺し目の前で殺したり、もしくはその本人に、まあ、親を傷つけさせたりとかっていうですね、かなり恐怖を与えてマインドコントロール下に置いて、そして武器を持たせて戦わせたり、女の子はまあ強制結婚させて子供を産ませるということをまあされた子たちで、まあそれで10年15年と戦場に立たされるので、実際には帰ってきた時はもう大人になってるっていう子も多いです。
1: 帰ってくるっていうのは別に卒業があるわけじゃないので、逃げてきた、
0: あのいろんなパターンがあるんですけれども、まあ、逃げてきたり、それからもう戦闘能力がないと、例えばあの足が負傷したとかそういうことで捨て置かれたり、もしくは今回あの映画の中ではこれまであのテラルネッサンスという NPO がまあ支援してるわけですけれども、彼らが受け入れた中では多分まとまって140名ぐらいが一気に帰還するという、あの過去にない事例だったんですが、グループで投稿、そこのリーダーが投稿を決めて自分たちのまあ部下をみんな引き連れて投稿してきたということで、かなり大きな集団がまとまって家族とともに村に戻ってきたというところから映画が始まります。
1: あのちょっと日本にいるとなかなか想像のつかないことばかりではあるんですが、それ例えば投稿って言ってこう帰ってきたとして、百何十人帰ってきたとして、もともとの武装勢力からなんか追いかけてきたりとか、そういうことはないんですか。
0: まあ、これがあの武装勢力といってもですね、まとまって集団で暮らしてるわけではなくて、潜伏地域にこう分かれてどうもそれぞれその時々で農業をやったり、もしくは武装集団化してあの強盗のようなことをしたりとか、それぞれの拠点で潜伏してるので、あのなかなかまあアフリカといってもですね、複雑な地形で広い中であのそれぞれ必死に生きているので、そう簡単にあの武装勢力が追ってくるってことではないんですけれども、まあ彼らがかなり国境を越えて今紛争が広がってる中で、ウガンダ北部はだいぶ少しずつ落ち着いてきて、今あの日本の NPO はだいぶ安全な拠点をあのでそういう支援を行っているという状況です。
1: なんかもう想像したくないような話でもあるんですけれども、まあ、こういう映画にするということはやっぱり日本の方にこう見ていただいて何かを考えてもらおうと思ったと思うんですけども、どういったことを伝えたいですか。
0: あのまずですね、あの最初に本当にこのテラルネッサンスが、うんうん、まあ、本当に日の当たらないところで、うんうん、あまり注目もされない中で、あの非常にまあこれはあの日本人らしい支援の形だなと思ってですね、実は子ども兵の問題っていうのは欧米ではかなり古くからあのよく知られていて、なぜなら彼らがアフリカをまあ占領してその統治したその後で起きている問題なので、彼らの中ではあの割と支援として一般的な支援なんですけれども、 割とみんなですねお金をポンと与えて3ヶ月ぐらい訓練をしてそのまま入って社会復帰させてしまうっていうことが繰り返されて結局社会に戻れない兵士で溢れてたんですね。でそんな中で日本のその小川さんというテラルネッサンスの方が3年間1人ずつに寄り添うプログラムを作って本当に彼らが安心できるまで気の長い支援をやっていたと。でまああの日本は本当に世界の あちこちでそういう一人一人市民レベルで草の根レベルでですね息の長い活動している方がいっぱいいて、まあ、そういうすごく貴重な、まあ、縁ですよね。そのウガンダという遠くてみんな想像もできないようなでもそういうところで根ざしてやってらっしゃるなんか私もちょっと誇らしいしでウガンダの人からは彼は私たちの宝ですって言われるぐらい大事にされてなんかそういうこう縁のようなものを持ち帰って日本の人たちにも共有できたらいいなっていうのが最初の、
1: はい、そうですか。あの小川さんですね。
0: そうです。
1: あ、私もちょっと拝見しましたけどなんか優しそうな顔してますよね。今週は映画リターニーズの、プロデューサーとしてちょっとお話を聞いているんですが、いわゆる大手のなんか大きい映画館ではないところで公開されてるんですよね。
0: そうですね、各地域の地域密着型のミニシアターと言われる、そういうところで上映していただいているケースが多いです。まあ、最近シネコンさんみたいなところでもそういう映画もやってくださるところも、
1: はい、ある。今予定されてるところとか。
0: そうですね、まあ、2月から、公開はされていまして、うん、渋谷のユーロスペースさんで最初やっていただいて、うん、この4月の頭からは東京のキネカ大森さん、
1: う
0: ん、それから神奈川の、これは逗子のシネマミーゴさん、うん、それから4月25からはですね大阪の第7芸術劇場さんでも、はい、公開されますし、うん、福岡では KBC シネマさん、京都では京都シネマさんそして群馬、宮城、広島、沖縄、まあ、各地で今続々と、はい、上映が決まっているということでありがたいです。
1: 私実はちょっとこの映画を知った時に渋谷でまだやってた時だったので行こうかなと思ったらもう結構席埋まっててですね。
0: そうなんです。もう本当に連日たくさんの方に来ていただいて本当にすいません。
1: ちょっと侮っていてですね。朝じゃあ行こうかなと思って予約しようと思ったらいっぱいじゃんみたいな。まあそれぐらいちょっと皆さん関心を持ってる方が多くてちょっと逆にびっくりしたんですけれども、そういった上映をした後に、まあ、上田さんも含めていろんなこう対談をされたりとか。をされてたんですけれど、これどんなディスカッションをされてたんですか？
0: そうですね、登壇するゲストの方それぞれのテーマに合わせて皆さんに思い思いのご感想を聞くというところから始めるんですけれども、やはり皆さんがですね口を揃えて言うのが、小さい頃に誘拐されて兵士にされるんですが、その後自分がやっぱり加害をしていく、加害者ともなっていく、でその被害者であり加害者である、でそれぞれが前を向いて何とか生きようとするんだけれども、なかなかやっぱりですね難しいことの連続もある。だけどその中に本当にこう再び自分の人生取り戻す希望もある。でも日本人にはなかなかこう受け止めきれない複雑なその思いをどうにかみんなで共有したり話し合ったりすることで、なんかさらに映画がこうみんな自分たちの実体験に深く刻まれるというか、そういう時間になったらいいなということで、トークが結果的にすごく皆さんにトークが良かったよっておっしゃっていただけるのは、その映画のやっぱり複雑な背景にもよるのかなと思ってます。
1: 複雑な背景まさにそうで、ちょっと最初私パッとこう予告編とかいろいろ見た時に、でこれを見て俺は何を思えばいいんだというのが最初の感想でね。ただあまりにも環境が違うし、確かに全然その子が悪かったではなくって、無理やりそういう人に、子供兵かにさせられて、なんかそういういろんな加害者になり、でも本人は実はいやいややっていたかもしれない、もしかしたらもうそれに洗脳されていたかもしれないとかっていう状況で帰ってきて、そりゃみんな 困りますよね、周りの人もね、受け止める方も、あ、帰ってきたよかったねとは言えないですよね。なんかそういうのを日本人がの皆さん、もちろん映画を見た方ってどう思われてるんですかね。
0: なんか私も最初これ皆さん見てくださるかなってすごく不安の中で、実は公開してあまりに遠い話だしと、それが意外にも大勢の方が来てくださったその背景には、やっぱり今ですね、日本も戦争とか紛争っていうものとやっぱり無関係じゃないっていう思いがすごく皆さんの中にあるなっていうのが実感で、私もそれはちょっと驚きました。そんなにすごく遠い国の話って思ってないで見てくださる方がまあ多いなということと、まあ、もう一つはそのアフリカっていうのが実はレアメタルとか、まあ、皆さんが使ってる携帯電話もそう、パソコンもそう、ありとあらゆる車の部品もそうだし、実はあのウガンダもしくはウガンダの隣であの紛争今も行ってる中央アフリカとか、そういうとこっていうのはまさにレアメタルの本当に宝庫という、はいはい、なのでもう世界中日本も含めて実はそこのレアメタルを使っている、
1: うん、あ、それはもう使ってるんです
0: ね、現実に使っていますと、はいはい、でよくその今回その映画でも取り上げさせていただいている NPO のテラルネッサンスさんの方なんかは、皆さんももう無関係じゃないんですよねって、この携帯使ってる以上は実はつながってますっておっしゃるんですけど、そういうことも、まあ、特に今若い方々は非常によくご存知で、それはちょっと私もびっくりします。う
1: ん、いや、なんか私自身見た時にこれは何を見せられてるっていうのが一番の感想だったんで、いやでもこう話をこうやって聞いていって、まだ映画またしっかり見て、その後ディスカッションしていくとどんどん感じるものが出てくるのかなと思いました。今週のゲストは株式会社日本電波ニュース社代表取締役の上田美代さんです。

0: 週はリターニーズという映画の、まあ、プロデューサーとしてお話を聞いているんですが、今週何度かもう出ていますけれども、 NPO 法人テラルネッサンス、合ってます？
1: 合ってます、
0: 合ってます、合ってます、まあ、あのそこの活動を追った記録映画という形ですね。最初テラルネッサンスとの付き合いというか接点はどういったところにあったんですか？
1: 最初はですね、まあ、映画でも登場してくださってる小川さんの活動を、まあ、私が知って、ぜひあのテレビで取材させてもらいたいなということで、私の方からあのご連絡を取らせていただいて、で青山でしたかね、当時たまたま一時帰国をされた時にお話を伺ったのが、まあ、最初で、本当にあの T シャツと短パンで現れて
0: 青山です、
1: 青山でウガンダの風が青山にビュービュー吹いておーと思ったんですけれども、本当にあのもうウガンダに根ざして、それからまたすぐウガンダに戻られて、もう基本的にはウガンダで暮らしてらっしゃるんですね。奥様もウガンダの方で、はい、
0: それが何年前ぐらいですか？
1: それがもう15年ぐらい前ですかね、15年まで経ってないかなぐらいだったと思います、う
0: ん、その時はテレビ番組か何かにはなったんですか？
1: その時にはあの実は取材させていただいたんですけれども、うんうん、テレビはなかなかそんな長いことを取材できないので、あの割とですねギュッと取材させていただいた時に、うん、あこの活動は短い取材だと伝わらないなという実感がその時にあって、うん、いつか長く取材してできればなと思ってたのが、今回やっとその念願の思いが叶いました。
0: まあ、15年で、今から2年前ぐらいからのちょっと記録映画という形なんですけれども、まあ、その間もずっと連絡を取り合ってたりとかされてたんです、
1: はい、
0: 今回100何人とか、ね、大規模な開放があってその取材という感じでしたけれども、その15年前はどんな感じですか？もう一人一人って感じですか？
1: あのそうですね、一人一人なんですけれども、うん、当時、まだ、何千人いたのかな、でだいぶ今規模が20年経って少しずつ、うん、減ってきてはいるんですけれども、うん、当時はもうバラバラポロポロでも結構な数がやっぱり、うん、逃げてきたり出てきたりっていうことがあったので、活動の規模自体は当時からかなりやってらして、トータルでもう200人ぐらい超えるぐらい復帰をさせていると思います。で卒業生もいっぱいいて、またその子たちが後輩をサポートするっていう循環も生まれて、かなり根ざした活動になってます。
0: まあ、テラルネッサンスですから、まあ、地球復興みたいなそんなイメージですよね。だからウガンダ以外でもなんかいろいろ活動されてるんですよね？
1: そうですね、一番最初がウガンダだったようですけれども、うん、でもそこから今ウクライナの、はい、支援にも携わってるし、
0: 体一つじゃ足りないですね。
1: もう大変な、
0: 大変
1: で、カンボジアもやってらっしゃるし、それから日本の、東日本大震災の後も支援をやられていて、でずっと息の長い本当にその地域の要請、うん、要望に寄り添うっていう、何かこう自分たちが上からやってあげるっていうのではなくて、どうしたいの、どうやって生きていくの、ね、っていうのにこうなんていうんですかね、寄り添う支援っていうのを続けてらっしゃる、うん、そういう NPO の方々です。
0: まあ、NPO 法人ですから、まあ、どっかの会社のお金でとかではないので、やっぱり活動費とかっていうのはやっぱり支援金みたいな。
1: そうですね、まあ、企業の方々が の、うん、特殊化の支援もありますけれども、多くは一般の本当に一人一人 の、 寄付によって賄われているということなんですよね。
0: まあ、今聞くとウガンダ以外でもいろいろやられていて、うん、この NPO 法人テラルネッサンスの人数規模って結構あるってことですよね。じゃあ
1: ただ小川さんも現地に行ってるスタッフは一人、小川さんだけなので、
0: どこでやるんだお前すごいなそれ。
1: あとはもう現地の方々がスタッフとして現地で一緒にやってるということで、 あの規模としては、はい、全体としては大きいと思いますけれども、本当にそれぞれが一人ずつやっているということで、割とあのうちと規模はそんなに変わらないなというのをいつも思ってます。
0: いやでもね、活動の理念というかこう理想というかそういうのと、まあその活動としてちゃんとこう丁寧にサポートしていくっていうのはね、もうぜひ応援したいなと思います。これあのテラルネッサンスで調べていただくとホームページあって、まあ、支援金とか、はい、そういったこう活動の内容もね、いろいろ調べることができるので、ぜひね、はい、ご興味ある方は見てみてください。
1: よろしくお願いします。
0: あのもともとテラルネッサンスの小川代表とお会いになって今回のリターニズっていう映画にこうつながってきているんですけど、上田さん自身は何かこうアフリカの支援とかそういうことに興味あったんですか？
1: いや私自身はですね、実は本当にアフリカっていうのは、うん、実はあまりこれまでご縁がなくて、私はどっちかっていうと取材のフィールドはアジアか東ヨーロッパ、まあロシアとかウクライナは私も随分取材はしてるんですが、アフリカっていうのは実は小川さんのご縁で初めてということで、あんまり考えてみたら土地っていうよりはやはり日本人の方に導かれてということなのかなというふうに思ってます。
0: あの実際にウガンダ行かれたことあるんですか？
1: それが私残念ながらないんです。
0: 今回の映画以外でもないんですか？
1: そうなんです。だからもうずっと後輩をひたすら送り続けて、うん、なぜで、ね、アフリカはやっぱり遠くて、
0: あそうですよね、
1: そんなに大勢送れないという残念な、はい、もう私が一往復するその無駄をできれば後輩に取材に使ってもらいたいと、はい、
0: そう
1: です
0: ね、
1: でもそろそろ一回ちゃんと行かないとなとは思ってます。
0: まあ今回ねリターニーズはこのアフリカでしたけど、アフリカもやっぱり日本人がもっと知らなければいけない事情ってやっぱりあって、やっぱり植民地で確かエチオピアとどっか以外は全部植民地になってるんですよね。だから国境線とかも勝手にこう欧米で作った国境線だったりするので、なんかそういう歪みがすごく多く出てるっていう、だからその大前提もあるし、そんな中でこう武装兵が出てきたりとか子供兵が出てきたりっていうのもね、もっと歴史も含めてね考えてこの映画を見るとまた深みが出るかなと思います。さて代表取締役

0: 上田さんとしては次どんな取材を考えてますか。
1: ですね、まあこれ今回実はあの監督がですね、この2年間っていうものだけでは描ききれなかった部分があると、やり残していると、みんなそうなんです、みんなに言いふらしてですね、私にプレッシャーをかけるんですが、まあこのテラルネッサンスさんもですね、この LRA 紛争というその20年続いてきたこの紛争を、まあ対話をもって初めて紛争を解決した初めての事例にしたいということで、あとの残党がですね何人かというかはっきりまあ分からないんですけれども、あと少しあの投稿を促すことができれば本当に本体が壊滅状態に追い込めるんじゃないかというふうにおっしゃってて、で今そのピースメッセージという、とにかくあの戻ってきた兵士たちが、元兵士たちが今の兵士にもう戻ってきて大丈夫だから安心して戻っておいでっていうメッセージを送るという活動を始めたんですね。それが終わるまで撮りたいと言うのです
0: じゃあウガンダですね、
1: ウガンダでね、これまだね続きますねというあの、はい、撮らなければいけないかなとは思っております。
0: さすがにそれで会話で壊滅したら、これは映画撮った方がいいですよ
1: それは本当に世界でも稀な事例になると思います、はい、
0: あのちょっと武力紛争とかっていうとね、まあ、いろんな各地でやられてるっていうのはあるのは知っていても、でもなかなかどこでやってるとかなかなかわからないじゃないですか。アフリカの中でも結構あるんですかね、もっと他にも。
1: あります。だからウガンダもありますし、ウガンダのまだ隣国が非常に今状況が良くないです。で特にやっぱりレアメタルの周り、どうしてもやっぱりそういう経済の理由で、なかなか紛争が収まらない、まあ、コンゴ民主共和国は非常に、コンゴはまあもう未だにもう本当に複雑な状況になってます。でそこにも実は小川さんたちは支援に入ってます。もう命がけでございまして、本当にそこに、私も監督を送り込むのも、あのやってきました。ちょっとこちらもハラハラしながら、
0: そうですね、
1: はい、気をつけながらやってます。
0: いやーでもちょっとこれぜひ皆さんもね、リターニーズってこう調べていただいて、ちょっと地元のね映画館どこかでやる機会があったらぜひぜひ見ていただきたいと思います。結構ね考えさせられることが多いかなと思います。あの他人事ではなくて、でその支援の仕方みたいなのね、とても日本人らしいというか、かっこいいですね。なんかそういう一人一人っていうのがね、
1: また粘り強いです、諦めない。
0: もう絶対いろんなことあったと思うんですけど、まあ映画の中ではねある程度成功例が出てましたけど、なんかもっともっと見たいなと思うので、じゃあ第2弾じゃあ第2弾の時またゲストで来ていただければと思います。
1: ぜひお願いします
0: 今週のゲストは株式会社日本電波ニュース社代表取締役の上田美代さんでした。どうもありがとうございました。
1: ありがとうございました。

この番組はお口の健康を通してより良い健康的な生活を目指す15分、お相手は府中市部梅町部梅お話し課院長の藤巻幸太郎です。

皆さんご機嫌いかがでしょうか。府中市部会長部会お話し会委員長の藤巻幸太郎です。後藤先生、本日もお疲れ様でした。ここからは

私幸太郎がお送りしたいと思います。さてゴールデンウィークいかがでしたでしょうか、ね、多くの方が、昨日まで、もしかしたら土曜日の2日からかな、2日から6日までで、長い方では29日から6日までという方が多かったと思いますが、まあ、実は私はね2日は、ちゃんと診療しておりましたので、まあ、7日の本日までがお休みという感じでありました。でそんな中でですね、まあ、ちょっとねご迷惑をかけた方もいるかもしれませんが、まあ、やっぱりこう祝日というのはうちはお休みをするというふうにしていますので、まあ、ちょっと休暇をいただいたということになります。じゃあその間幸太郎は何しとったんだということになりますけども、今日もですよ、実は会議がありまして、まあなんだかんだお仕事をしておりましたね。原稿を書いたりとか会議に出たりとか、また会議があったりとか、そんな感じでお仕事をしていたゴールデンウィークとは何ぞや、診療しない日々なのかなというところでの、まあお休みみたいなものをいただいておりましたね。はい、というわけでですね、本日の会議、これに関してはですね、実はもう来年の10月の、学術大会、まあ、睡眠歯科学会なんですけどね、睡眠歯科学会の学術大会、2027年のを話し始めているよということになります。はい、26年もまだなのに27年のが始まる、本当に同時進行なんですよね。で大体まあこういう学会活動っていうのはですね、1年間2年間3年間というふうな状況でやっております。本当今はねこう昔と違っていろいろ計画を立てなきゃいけないものが多いんですよ。まず大きくは金銭面ね、であとは企画、やっぱり面白くないと楽しく感じてもらえないとなかなか学術大会も来てもいただけないということもあるので、そういうので我々は企画を練っておりますね。早いなとは思いますけどもね、まあ、実は僕が3カ年計画でやりましょうよってっていう言い出しっぺらしいんですよ、どうも。なので、まあ、言い出しっぺはねちゃんとこう参加してねというところもあるようで、参加し続けて早うんねんということになります。まあ今年の7月終えたら来年の10月まで、まあちょっといつもよりは間があるかなとは思うんですけども、同じことをやっていても聞いていただけないんだけど同じこともやらなきゃいけないのよっていう、そういう狭間の中で手を変え品を変えやっている状況です。はい、まあね何の話してるんだって感じかもしれませんけども、まあ、僕の学会活動というのはもう1年を通して2年3年と続けていくっていうことが多いので、まあ、そんなことをしてるんだっていうのを知っていただければなとは思います。さてそんな中で皆様はしっかりと休めましたか？結構多いのがやっぱり休み、特に連休となると睡眠のこうリズムが崩れるよ、そして眠れなくなるよ、もしくは逆にねこう疲れが溜まっちゃうよなんていう方も多いとは思います。僕はね休みの日でも絶対変えないんですよ。基本的に変わっても30分変わるかなぐらいですかね。一旦起きます、その後でちょっとお昼寝する時もありますが、基本的にリズムは変えません。なのでまあ海外とか行ったらきっと困るんだろうなとは思うんですけども、近年はちょっと海外に行く機会がほぼないので、ある意味でラッキーなのかなとは思っています。さあそんな中でですね、5月もうある意味でもうすぐ中旬ですよね。後半から実は3週連続で公演が続きます。その後今入っているのでは7月に2本かなというところで、いきなりこうラッシュのような状況になるんですけども、基本的には睡眠がほぼほぼな状況ですね。なので、まあ、ちょっとまた皆さんにお届けできたらなとは思うんですが、まず今日お話ししたいことの一つにはですね、7月に、幕張メッセというところで、睡眠学会、そして日本睡眠歯科学会、そして日本睡眠検査学会の3学会合同の学術大会があります。そこで市民公開講座というものをやらさせていただくわけなんですけども、その司会者なんと私幸太郎でございます。なのでね、ここから7月までちょい

ちょいこのお話をさせていただこうとも思うんですが、まあ市民公開講座、ちょっとねこの間ある質問を受けたので、まずそこからお話をしておこうと思うんですけども、これは千葉市の人間じゃないとダメですかというお話を伺いましたが、そんなことは全くもってございません。まあ市民公開講座というふうに、市民というふうに名前がついてるとやっぱりそういうふうに思われがちなのかもしれませんけども、もちろん東京都の都民の方でも、ある意味で区民の方でも、もしくは府中市民の方でも調布市民の方でも誰でもいいんですよ。いわゆる一般の方々が参加するできるよという状況のが今回の市民公開講座というものなので、ぜひぜひ興味を持ったら来ていただけたらなと思いますが、まあ今回はね本当にこの内容がすごいというか、人選的にも僕もうまく集めたなと思っている状況なので、まあこれについてちょっと後半お話ししようと思います。

さて前半ではですね、ちょっとした愚痴っぽいような話から始まりましたけども、とりあえず7月の24日金曜日、午後5時半から始まるですね、市民公開講座のことについてちょっとお話ししていこうと思います。これはですね、先ほども言いましたが、どなたでも参加できますが、基本的には上限が500名だったかな。で、一応申し込みみたいなものがいります。この一応というものがくせものでして、まずは無料です、ね、幕張まで来ていただくにはお金がかかりますけども、参加するのは無料です。なんですが、無料だったらもう行ってふっと入れるかと思いきや、実はですね、この市民公開講座、私孝太郎が司会をさせていただきます。なんだったら企画とかの立案、そして広報、基本的に私とあと千葉市会司会の先生方でやらさせていただいている状況でして、なので人を集めたい、まあ、簡単に言いましょう、皆様に来ていただきたい、聞いていただきたいというのがあり、なんていうかな、ちょっとねマイナス方向の考え方でいくと、来なかったらどうしようというところがありますので、参加人数の把握をしたいなというのがありました。蓋を開けてみたらゼロだった。まあ、そんなことは絶対ないと思うんですけども、蓋を開けてみたらなんかすごい寂しいなーっていうのも嫌なので、人数把握をするためにも、Google フォームというものでですね、一応登録をしていただきます。で、登録をしていただきましたら、その中にはですね、実はその質問もお受けできるよという状況に今回させていただいているので、質問もお受けして、その質問に対して先生方にお答えいただくというコーナーも考えております。結構ね、その先生方が豪華というか、まずはもう本当に睡眠界では有名な先生をお呼びしております。なので、その方含めて歯科の方からはアメリカの方で資格を取った先生もいらしていただいて、で検査の方からは大学の教授をなさっている方に、やっていただくんですね。なかなかすごいと思いません？本当によく集めたと思うんですよ。先ほどのね、その睡眠のでは有名なっていうのは、テレビにも結構お出になっている柳沢雅史先生という方なんですよね。で、まあ、テレビでも本当見たことあるわっていうふうにおっしゃってくださる患者さんも結構いるので、睡眠にすごく興味がなくてもちょっと見かけたっていうことが多分あるんだと思うんですね。で、これがまたこの先生を実はお呼びできるとは思ってなかったんですよ。どういう風な人選から入ろうかなと思った時に、大会長の方からですね、柳沢先生お出になってくださるってっていう話を伺って、おお、すごい人がね、お話ししてくださるなというところで、まあ最初僕の方にもお前が話せばというふうにお声いただいたんですけども、ちょっとね、正直格落ち感が半端ないというところで、まあ僕は教授職とかを持ってるわけではないです。研究員というねものは持っていますけども、本当に世界の柳沢先生と肩を並べるのはちょっとどうかなと思いましたので、

アメリカの資格を持っている後輩に、託すというふうにさせていただきました。弱気弱気ではないんだよ。いろいろ考えたの。本当にもうね、患者さんたちが、もしくは睡眠に興味を持っている人たちがね、どういうふうにしたら面白く聞いてもらえるか、納得してもらえるかなんていうのを本当に考えた結果なんですよね。でやっぱりだから検査の方もね、最初の方は実はちょっと、断られたというか、うちの学会では厳しいかもしれませんというふうなお声をいただいちゃったんですけども、そこはなんとか先生誰か出してくださいよっていうふうに頼みまして、市民公開講座の経験もある教授にですね、こうお出になっていただくというふうにしました。いやいやいやいやいや、ドキドキですよ。でこの手の情報、今のこのラジオだけじゃわからないと思うので、ぜひですね、クリニックにお越しになれる方はチラシ置いてありますので、見ていただきたいなと思います。そして睡眠学会とか睡眠歯科学会の方の学術再開のホームページを見ていただくと、市民公開講座もまた見れると思いますので、ぜひぜひそういうところから見ていただけたらなと思います。アドレスはですね、ちょっとなんか長かった記憶があるので、この場ではちょっと言いづらいのでね、また何かあったらご質問ください。7月の24日の金曜日、夕方の5時半からですね、始まります。約2時間になってるかと思いますのでが、本当に内容濃いもの、そして皆さんからの質問もお受けできるということで、ちょっと楽しい会になるんじゃないのかなと思っております。皆さん来てください。今でもね、結構何人かの患者さんからは、これ言っていいのっていう言葉をいただいて、ぜひぜひ、ちょっとでも夕方かとはおっしゃるんですけども、多分あの方たち来てくださるんだろうなと思いますし、うちのスタッフもぜひ聞いてみたいということを言ってくれてたので来てくれるようです。なかなかね、府中から幕張は遠いよと思うんですが、そこはそんなこと考えずに、ぜひちょっと小旅行気分で来ていただいてですね、参加していただければと思います。本当参加は無料です。でもしかしたら何かお土産がお渡しできるかもしれません。これちょっとね、まだ未確定の部分もありまして、細かくはお伝えできないんですけどもね、そういうものが、ありますという予定ですので、ぜひぜひそこも楽しみにしていただけたらなと思います。なのでですね、5月の末から3週間連続の公演と、7月に2本の公演、1本の公演とその市民公開講座ということになります。僕自身はほぼ話しません。司会進行と、あとはちょこっとだけ話すのかな。でもちょっと決まってはいないんですけどもね、ぜひその辺も、藤巻頑張ってるなと、小太郎頑張ってるなと、温かい目で見ていただきながら、ぜひ来ていただければと思います。というわけでね、本日はゴールデンウィーク明けで、ちょっと告知がメインになりましたけども、久々にですね、ここからスポーツとか睡眠についてもまたお話をしていこうと思いますので、また来週も聞いてください。ここまでのお相手は、府中市部梅町、部梅お話し会委員長の藤巻幸太郎でした。それでは、また。

0: テレワークと残業をする人のためのラジオ、ワーキングバーつくよみ。
1: This program is supported by D2 Frontier。
2: はい、皆さんこんばんは。パーソナリティのつくよみです。5月7日午後7時45分となりました。ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ第121回です。ゴールデンウィーク最終日です。皆さんゆっくり休めたでしょうか。まあ、明日からね仕事だと思うと、なんていうか憂鬱な方も多いかもしれません。まずはですね、じゃあマーケティングの話からいきたいと思いますと、前回はですね、顧客動線の見方というテーマでお送りしました。お客様がどの順番で動き、どこで止まり、どこで不安を感じているのかを見る、広告、ホームページ、資料、営業といった接点を一つの流れとして捉えること。

ることが大切だみたいな話だったと思います。ではその動線の中で詰まりが見えてきたら次に何を考えるべきか、今回は改善の優先順位というテーマで話してみたいと思います。実務においてはですね、改善すべき場所が一つだけということはあまりないです。広告の反応も気になる、ホームページの説明も直したい、資料も古い、営業でよく聞かれる質問もある、 SNS も更新できてない、こうして並べていくとやるべきことがいくらでも出てきます。弊社でもそうです。ただ全部を同時に直そうとするとだいたい前に進みにくくなります。マーケティングの改善で大事なのは課題をたくさん見つけることではなくて、今どこから直すと効果が出やすいのか、それを見極めることになります。じゃあですね、実際改善の優先順位はどう考えればいいのか、定番の3つで絞ってみようと思います。1つ目は成果に近い場所から見ることです。例えば広告のクリック数が少ないという課題があったとします。もちろんこれも重要です。ただその一方で問い合わせは来てるのに商談につながってない、商談で話が、進むのに契約にはならんという状態があるなら、まず見るべき場所は後ろ側かもしれません。なぜなら成果に近い場所の詰まりを直した方が全体への影響が大きいことがあるからです。ホームページの訪問者を増やす前に問い合わせ後の対応を整える、資料請求を増やす前に資料の中身を見直す、商談数を増やす前に商談で毎度詰まつく説明を直す、こうした順番の方が実務では効くことがあります。では次に原因が見えている場所から手をつけることです。なんとなく割れそうだから直すという改善は、非常に危険です。デザインが古い気がする、文章が長い気がする、広告の表現が弱い気がする、もちろん感覚も大事なんですが、それだけで動くと時間をかけた割に成果が変わらないことがあります。見るべきなのはどこに詰まりがあってなんで止まってるのか、これがある程度見えている場所です。例えば営業の現場では毎回同じ質問が出てる、料金ページを見た後に離脱が多い、導入事例を見た人の問い合わせ率が高い、資料請求後の反応が薄い、こうした情報があるなら、そこには改善の手がかりがあります。原因が見えている場所は直した時に何が変わるかも見えやすい、だから優先順位を上げる価値があります。そして3つ目、小さく試せる場所、ここから始めることです。改善というとホームページを全体的に作り直すとか広告戦略を大きく変えるとか、どうしても大きな話にしたくなりますが、最初から大きく変える必要はないと。問い合わせ前の一文を変える、料金説明の順番を変える、資料の最初のページを直す、営業でよく聞かれる質問を FAQ に入れてしまう、導入事例の見出しを変える、こうした小さな改善でも十分に意味があります。むしろ小さく変えた方が何が効いたかを判断しやすいんですよね。一気に全部変えてしまうと良くなったとしても何が効いたんだっていう話になりやすくなりますと。なのでマーケティングでの改善というのは大きな勝負を一回するというより仮説を立てて小さく直して反応を見る、この積み重ねに近いものであると。なのでここで大事なのは完璧な改善案を最初から探さないことです。実際はですね、情報が全部揃って動けることっていうのはもうほぼないです。あったとしても、事例としては本当少ないです。むしろ今ある情報の中で一番効きそうな場所を決めて小さく試してみる、そして結果を見て次の手を考える、この方が現場では前に進みやすいです。ということで今回は改善の優先順位というテーマでお送りしました。改善すべき場所がたくさんあるときほど、全部を同時に直そうとはしない、成果に近い場所を見る、原因が見えている場所から手をつける、そして小さく試せる改善から始める、この順番で考えると打ち手はかなり、整理しやすくなります。それでは次回はその小さな改善をどう試しどう判断していくか、施策の検証について話せればと思っておりますと。

0: ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ。
1: いやー、連休明けの仕事って少し不思議ですよね。なんていうか、体は職場にいるのに頭と気持ちはまだお休みモードで、メールを開いただけで、はぁ、現実戻ってきたな、したりなと感じる方も多いかと思います。まあでもね、そこでいきなり全力疾走しようとすると大体こけます。なのでむしろ連休明けというのは仕事を始める日というよりも、仕事に体を慣らす日と考えた方が科学的にも自然でありますと。休暇に関する研究においてはですね、お休みというのは心身の回復に役立つ一方で、その効果は仕事に戻ると比較的早く薄れていくってことが報告されてます。特に戻った瞬間に予定を詰め込みすぎたり、未完了の仕事が山積みだったりすると、休んだはずなのに逆に疲れてしまうと。なので連休明けというのは最初からトップスピード出すのではなく、まあ車のエンジンを暖気するように少しずつ始めるのがおすすめです。まあ今週あと2日ですしね。例えば朝一番はいきなり重たい判断をする会議はしない。まずメールをざっと見て、まあ今日やるかってことを3つだけ書き出してみる。全部片付けるではなくて、今日はここまで戻せたら十分と決めるとか。そして午前中というのは単純な確認作業や整理から入る。午後に少し集中する仕事を持ってくる。これだけでも連休明けの負担はかなり変わりますと。で、もう一つ組み合わせてほしいのが、仕事の合間の軽い筋トレですと。まあ、筋トレっていうと、まあ、ジム行って着替えてダンベル持って、筋肉だるまというみたいなイメージがあるかもしれないんですが、仕事中に役立つのはもっと小さなもので大丈夫です。まあ、前半もちっちゃもんが試せって言いましたが、まさにそれ。最近はですね、運動スナックと呼ばれるものもあります。お菓子を少しつまむようにですね、運動を一日の中に小分けに入れるっていう考え方ですね。例えば椅子から立ってゆっくりスクワットを5回する、机に手をついて軽く腕立てを5回する、その場でかかとを上げ下げする、これをね1時間に1回とか2時間に1回ぐらいするとか、もう全然いいです。まあ、簡単に他にやるなら、座ったままできる、肩甲骨を寄せるように背中をギュッギュッと動かすとか、腕を回すとかね。まあ、時間はね、本当に1、2分でいいんですよ。大事なのは長く頑張ることじゃなくて、座れっぱなしの流れを一旦切ることです。実際にですね、職場での軽い運動に関する研究では、肩や首の痛みの軽減とか、疲労感の改善、注意力や実行機能の向上などが報告されています。飯食った後の5分の仮眠もね、大事ですよ。で、話を戻して、特にデスクワークではやっぱり長時間同じ姿勢が続くので、血流が悪くなったりするんですよね。そうするとやっぱり、肩や首周りに負担がかかりますし、良くないと。で、そこに軽い筋トレを入れると筋肉がポンプのように動いて、体が少し目を覚ますと。脳というのは大量に酸素を、消費する器官なので、血の巡りが悪くなると、能力が、落ちます。なので軽い筋トレそりゃ効きますっていう話ですね。まあ、ちょっと補足しとくと、人間っていうのは25を過ぎると記憶力が落ち始めます。これを補うのが実は筋トレで、脳の記憶のキャッシュである海馬から、新皮質に、記憶が移行しやすくなるとされています。マウスを用いた実験だと露骨に結果が出て面白いですよ。筋トレを習慣化している人は60歳でも記憶力の低下を相当抑えられているとする研究も多くあります。週にね、2回ぐらい、なんていうかね、心拍数がバッチリ上がる筋トレをすると一番いいと言われてますね。とはいえ軽い運動でも全然違います。話を戻しまして、連休明けの仕事というのは気力だけで乗り切ろうとするとかえって疲れます。そこで2つ、仕事は徐々に戻す、そして体を少しでも動かして頭も起こす。朝は予定を詰め込みすぎない。仕事の始めは軽めにすると。まあ、そして1時間に1回ぐらいか、立ち上がってスクワットや肩を上げ下げを少しだけでもやってみるってのが大事ですね。休み明けに大切なのは、根性じゃなく助走です。いきなり全力を出さらずに少しずつスペースを戻す。その方が体にも心にも優しくて、結果的に仕事の質も上がっていくと思いやそう。
0: ワーキングバーツ清美サポーテッドバイシソ。
1: さて、ラストなんで、まずスポンサーについて少しだけ先に話させてください。シソは D2 フロンティアが提供

0: 供する IT、DX、Web マーケティングをまとめて支援するサービスです。今日お話ししたようにマーケティングの改善では広告、ホームページ、資料、商談を一度に直そうとするよりどこから手をつけると効果が出やすいのか見極めることが大切です。実際の現場でも資料請求はあるのに商談につながらない、送った資料がどこまで呼ばれたのかわからない、広告やホームページ、営業資料がうまくつながっていないといった悩みは少なくありません。シソではこうした動線上の課題に対しツールと実務支援の両方からサポートしています。例えばシソ PDF では資料のどこが見られどこで止まっていたかを見ることができます。さらにウェブサイトの改善、広告運用、CRM 周りまで含め成果に近い場所から小さく改善を試していけること、こちらがシソの強みとなっています。気になる方は SHI-SO ローマ字でシソと入れて間にハイフンを入れて検索してみてください。同様に SHI-SO.com でもアクセスすることができます。番組に対する感想ご意見、話してほしい内容もお待ちしております。もしくは、これまでのマーケティングの話を踏まえてセミナーみたいなことをしてでも OK です。宛先は wbt@d2frontier.com wbt@d2frontier.com もしくは私つくよみの XQTwitter までよろしくお願いしますと。ちょっとだけ雑談なんですけれども、実はこのラジオ1週間前に収録してるので、レース結果まだわかんないんで来週話しますけど、天気予報見てる時点でですね、レース当日ざんぶりの雨とかもはや嵐みたいなことが書いてあって、これ大丈夫なんかっていう感じなんですよ。ただ、さっき見たらですね、なんとか午前中で止んで午後の本戦はどうにかなりそうみたいなことが書いてあったので、いや、レースは荒れそうだけど、これはね、楽しいレースになるんちゃうかみたいなことを、楽しみにしておりやす。はい、来週ですね、僕がね、どんなテンションでラジオを話してるかっていうのを聞いてもらえると、あ、応援してるチーム勝ったんかなとか、あ、やっぱ負けたかこいつはみたいなことがわかるかなと思っております。はい、では今回はここまで、次回の放送もお楽しみに。お相手はつくよみでした。この後まだお仕事のある方はほどほどに頑張って、これからのお帰りの方はどうぞお気をつけて、それでは皆さん良い夜をお過ごしください。今週あと2日頑張ればもうお休みですよ。それでは、ワーキングバーつくよみサポーテッドバイシソ、こちらの番組は D2 フロンティアの提供でお送りいたしました。
1: 特急格安行きでございます。
2: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
1: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
2: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
3: うちの会社はね、いい会社だよ、全く心配ないからね。
4: 心配だわ社長、この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
5: 君、うちの会社、
4: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
6: 午後のカフェテラス、火曜日は大西智子がお届けします。赤ちゃんとおててで話すベビーサインのコーナー、ブックランキング&レビューのコーナーなど、火曜日ならではのメニューで皆様のお越しをお待ちしています。毎週火曜日12時オープンです。
7: ミュージックバンカーゼータ 83.8。
8: こんばんは、ミュージックバンカーのオグです。調布 FM、 毎週木曜夜8時はミドルエイジカフェのお時間です。この番組はミドルエイジのミドルエイジによるミドルエイジのためのラジオ番組です。本日5月7日の放送でリスナーの皆様をおもてなしするのは、私オグ、
9: オジタク2500、
10: カメちゃん、
11: 松田まさき、
12: 倉田明彦、
13: 吉倉里麻、
14: 小倉智子。
8: 本日の放送は私たち7名がお届けいたします。はい、

5月になりましたね。はい、あっという間にね、桜の季節も終わってしまいましたが、私たち、リモートでこのラジオに参加していただいている方もいます。だから

0: 倉田さんは三重県ですよね。
1: 三重県ですね。
0: はい、
1: 新緑のこの5月初旬はですね、
0: はい、
1: 三重県非常にいろんなイベントがございまして、
0: はい、
1: 私が慣れなかった忍者伊賀上野市忍者フェスタが、うん、始まり、同旬、はい、あります。伊賀の上野公園 で忍者にね、皆さん変身していただくことができるという、これ非常に楽しいです ね忍者ファン
0: にとっては
2: 。なんか見えらしい、はい、見えらしい、向こうらしい
0: ね
2: なんか伊賀ね、仕事といいですか、いいじゃないですか。
1: そうです、はい、もう世界的にもう海外からもうすごいですね海外からの方が圧倒的に多いですね。
0: 本当ですね。はい、はい、吉倉さんは大阪でしたっけ。
3: はい、大阪です。
0: はい、どうですかそちらの桜。
3: なんか雨が降ったり止んだりで、
0: はい、
3: あ、この雨で散っちゃうのかなと思ってたんですけど、結構丈夫で、
0: はい、
3: 雨に流されずに咲いてる期間が長かったですね。
2: なるほど、わかりました。ね
0: え、よかったね。まあもうあっという間に終わってしまいましたが、5月も元気に行きたいと思います。
3: はい、
0: はい、それでは始めましょう、
2: はい、
0: ミドルエイジカフェ
2: オープン。
4: おしゃべりルーレット。
5: このコーナーではスマホアプリのルーレットでそれぞれのお題、トークテーマが投げかけられます。本日のお題は何でしょうか。ルーレットスタート。
0: はい、はい、思わず笑ってしまう自分の癖はというお題です。
2: なんか倉さんいっぱいある人は違うか、失礼名指ししちゃった倉田さん自分で笑っちゃう皆さんそうだけど、
0: はい、
2: どう
0: 亀ちゃんお願いします。
5: じゃあその笑いの方法かもしれない倉田さんお願いします。あ、そうだな。
2: やっぱり。
1: ちょっと。しょうがない。もう、そうだ、笑ってしまうなんて、もう、いつも、まあ、変人だからですね。もういつもなんか変なことやってるから、笑われてますね。そういう方は。だから、現世人類の皆様には近づきたくないという存在で、何を言い出すかわからないという。
2: いやでも倉さんそれだけ元気あっていいじゃないですか。私なんか、
1: いやもう元気ないんですよ。私も2年半前に帯状疱疹やってですね、
2: 出
1: 力 50% 減でもうドライバーも止まなくなりましたしね。もうこ
2: れだって降りたくなんかあれですよ、銀行三菱銀行行ってエレベーター行ったら若いお姉さんにさ何もしてないんだよ、そこの人事あっち行けって言われたんで、もひどいでしょ。
0: それはひどいですね
1: まあ、ひどい状態ですよ。もう年取るともう皆さん諦めましょうね人生の、ね、
0: もうだから自分のくせに笑うしかないっていうところあるでしょ。もう、ね、何やっても笑いましょう。
1: なんかね常にパーキンソン病みたいに、すいませんね、パーキンソンのバイアスみたいな表現しちゃってね、手が震えてくるし、
0: すごい。なんかありますか、思わず笑ってしまう自分のくせ。
2: 癖、なんか自分で思わず笑っちゃうね。
0: 自分で笑っちゃう。
5: それがテーマですね。
2: はい、言ってください。倉さん。
1: ああ、私ですか。
5: お題です。お題。
1: 笑ってしまうって、すべて笑ってしまいますからね。
0: あ、まあどんなことがあるんですか、癖。
1: もう多種多様ですね。
5: 多種多様。
1: もう例えばそうですね、演劇等のタイムラグ、そういう期間に入るとこう何ですか、こう泣いたり笑ったりとか、急にねこうその表情を急に作ってみたいと、こんな歩き方どうかとかですね、ピッコで歩けとか昔言われたことあったんだよね、シェイクスピアの。は
0: あ、
1: 都内の演劇とはひでえもうディレクターでもうこき使われましたね、このじじいが、
0: うん、もうそういう、
2: は
0: い、そういうのが癖になってるっていう感じなんですか。
1: 癖になりましたよ。真夏の夜の自分のイージアス、ギリシアの貴族させられてね、させられてる、すいません、びっこで歩けて、杖ついて歩けとかね、
0: もう
1: 思いますよね、若いディレクターはね、このじじいのやつめとかいう感じでね。
2: なる

0: どね。
1: はい、
2: ね、
1: うん、すいませんね、なんか、はいはい、まあまあ、あの私に向かって言われてるのがよく分かんなかったもんで、ね、ちょっとリモートでちょっとすいません。
0: はい、まあ、はい、分かりました。また神田誰か言ってあげてください。思わず笑ってしまう自分の癖。じゃあ神田行く。
3: はい、じゃあ、はい、吉倉さんお願いします。あと、はい、
0: なんかありますか？あるでしょ、思わず笑っちゃう。
4: ではないんですけど、ちょっとやっぱり年齢を重ねて最近つまずくようになります。
0: あるある。
3: それありますね。
2: ありますね。
0: 大した段差じゃない
4: です。足が上がってないんですよ。
3: あります。
0: ありますね。
2: もう笑うしかないですもんね。足を上げるように
0: 歩こうと思う。まあ、だから笑うしかないもんね。うん、
4: もう笑うしかない。
2: 笑うしかない。
4: 本当に。たまに若い女の子とかがいて、
0: もう
4: 自分で笑ってごまかすしかない。
2: そうですね。
4: こけちゃ
0: う。じゃあ、じゃあ司会者の亀ちゃん、じゃあちょっとこっちから司会者だけに逆締めてみて。あります？思わず笑ってしまう。
3: はい。私今日リモートなので、ちょっと次私行きますね。
0: はい、どうぞ。
2: はい。
3: 最近やっぱり、どうしても老眼が進んできてるから、
2: はい、
3: スマホで打つときに誤字脱字がめっちゃ多くなっちゃったんですよ。
0: 誤字脱字。
3: 老眼鏡かければいいものをかけないで、うんうん、見えるふりして打つもんだからなおひどくて、後から気づくんですけど、で僕あちこちなんか例えばライブ行ったり舞台見たりとかしたら、そのレポを書いて Facebook とかに投稿してるんですけど、まあそこで投稿してから誤字脱字に気づくことが多くて、ちょっと前に時代劇の舞台見に行ったんですね。
2: はい、
3: で時代劇が、うん、でその出演者をタグ付けしてアップとかして、
2: うん、
3: で投稿ありがとうってその出演者からお礼のメッセージが来て、
2: はい、
3: でも僕どこでも神ちゃんっていう名前でやってるんですよ。神ちゃん嬉しいんだけど時代劇が死体劇になってるって言われて、
0: あれあれ
3: あれ、あーそう、はいはい、
0: それありますね。それある。
3: まあ悪気はないんで笑えるっちゃ笑えるんですけど、失礼っちゃ失礼。
2: ああなるほどなるほど、
3: はい、
0: 分かって
3: 、やっちゃったーって自分では笑うしかないんですけど。
2: あ、本当ですね。
3: で慌てて投稿修正したりとかして。
2: あ、本当ですね。
0: じゃあまた、あ、分かりました。なるほど、あります。
2: あるあるですね。
5: はい、じゃあ、はい、スタジオの方に返して、
0: は
5: い、
0: じゃあ
5: 松田さん、はい、松田さんいかがでしょう。
6: 思わず笑ってしまう癖は、
2: はい、
6: なんかいろいろ考えて考えて考えまくって、
2: はい、
6: それで分かった時も笑えるけど、
2: はい、
6: 分かんないもん分かんないのずーっと考えて、それを客観的に見るとそれも笑えるし、そういう癖があるから、そこからちょっと笑えますね。
2: 分からないことをずっと考えてしまう。
6: そうそうそうそう、そういう癖が、悩んでるのか考えてるのか分かんないんだけど、
2: ね、
6: そこはちょっと良くないですね。
0: はい、
2: 確かにね。
3: はい、
0: はい、
3: じゃあ、織田さんお願いします。
0: まあ自分じゃなくて、私、まあ、まずおしゃべりがまずこれはちょっと欠点で、ね、まあ、それはおもちゃは思わず笑っちゃうくて、しゃべりすぎいかんと思いながらですね。ただあと昔で言うと、今はないんですけど、コーヒーに古い話で、これはジジネタなんだけど、コーヒーに普通コーヒーとか今でもそうだけど、定食屋さんご飯出てくると、ラップしてあるじゃないですか、
2: はい、
0: ラップ刺身でもなんでも、うん、ご丁寧に日本ってね、他の国、それをなんかやっぱり松田さんじゃないか、考え事しながら、うん、ビニールの上に砂糖を置いてコーヒーに入ってない、剥がしてないとか、うん、この前も定食屋さんで全部、ま、刺身とか全部ラップしたのをその上から醤油かけちゃったり、で後ろから大受けとか笑われて怒られて、ジジ癖です。そういうラップをしたままサッと言ったら醤油かけちゃう
2: と、ね、それは癖なんですか。
0: それは癖でしょ、笑っちゃうジジ癖ですよ。そういうことですか、亀ちゃん、
3: はい、ありがとうございます。
0: はい、
3: はい、じゃあ、はい、最後ヨグさんお願いします。
7: 誰小倉さん、はい、じゃあ小倉智子です。私は思わず笑ってしまう自分の癖、これ癖っていうのかなとも思うんです。

0: なんだか出かける前とかドタバタバタバタしちゃって、前もって準備して余裕かなと思ってるんですけど、出かけ間際で結局バタバタバタバタ、あ遅れる遅れるみたいな感じでドタバタするのがなんか癖かなって。でやっぱりさっきから年の話出てますけど、年を重ねるごとに準備をするのも時間がかかって忘れ物をしたりそんなのが最近多いかなと思ってます。
1: なんか年を取ったから私とかだったらなんていうんですか、さきさきやってしまうっていうか、なんかせっかちになってる気もするんですけどね。
0: せっかちになるんだけど肝心なことを出際に忘れててみたい な、まあね、そしてみたいな慌てて出ることが多いです ね。
1: 笑うしかないですよね。
0: 笑うしかないですね。
2: だ
0: い
2: た
0: い
2: 年取ってね、冷蔵庫取りたら瞬間何取りたんだけどあるし、
0: それもよくありますね。もう元のとこに戻って、ああこれだこれだみたいな。
2: なるほどね。
3: 確かに、はい、あといわゆるああいうのありません、あのメガネ探して、あのメガネほら頭にかけてたとか、そういう系の。
2: それ横山やすしやないか、メガネメガネ
3: やりますよね。
1: やりますやりますね。うん、本当に多くなりましたよね、特に。あそれから小倉さんとオグとまたあのダブっちゃうので、じゃあオグ行ってもいいですか。
3: はい、お願いします。
1: はい、私思わず笑ってしまう自分の癖っていうのは、まあ、あの倉田さんみたいにたくさんあるんですけど、今最近もう笑うしかないっていうやつは、職場とかでその周りパソコンとかやってたら周りを気にせずしちゃうので、いない人を呼んじゃうんですよ。だから誰なんかこう下向いてやってて、それでいると思って隣の席の人に話しかけたりとかしたら、いないよっていう声が誰かが言ってくれたりとかして、なんか周りを見てないっていうことをみんなに言われて、もう癖になっちゃってて、人の名前いない人を呼んじゃうみたいな。だからそこでもう自分で、ああまた言っちゃったかっていうことで笑うしかないなっていうのを何回も思ってるんですよね。なんかそれが癖かどうかわからないの、もっと周りを見よっていうことで自分でも注意したいなとは思っているところです。
2: はい、
1: はい、ね、まあもうそうしたら、みんなそれぞれに癖っていうのはね、あると思います、あるんですが、はい、次のお題
2: 2個目いきましょうか。
1: 行ってもいいですか。はい、
3: はい、じゃあ2個目いきましょう。
1: はい、ペットや動物との思い出、皆さんいかがですか。
2: 最初じゃあまた最初
3: また順番でいきましょうか。
2: 順番で、はい、じゃあ手短ですいません。はい、クランさん。
4: はいはい、はい、ペットちゃんとコンパニオンアニマルとの思い出はですね、一番記憶に鮮やかに残っておりますのが、やっぱりアメリカンショートヘアくんですね。2013年、ちょっと私事業的な部分でちょっと大変な苦境の時代に入りまして、2013年にアメショウくんが、第1号のアメショウくんが、レオちゃん1号が来てくれて、私を支えてくれましたよね、暗い時代に。で彼がいつもそばにいてくれて、この暗闇の世界の中で、ダース・ベイダーの暗黒の世界の中に落ちたような状態。
3: 大変な時代ですね。
4: ヨーダ・レオちゃんが、ヨーダちゃんが救ってくれまして、それだけど彼がもう8歳7ヶ月で死んじゃったんですね、短命だったんです。で、
1: なるほどね。
4: で落ち込んで、また結局また二世くん、アメシトの二世くん、今レオちゃん二世くんが今来て支えてくれてますけどね。
2: わかりました。なるほどね。
4: 犬も大好きなんですけど、昔から飼ってました。だけどやっぱり猫ちゃん最近いいですね。
2: はい、
4: ね。コンパニオンアニマルとしては。
2: わかりました。
4: はい。
2: はい。
3: ありがとうございます。
2: はい。はい。はい、次は誰だっけ。
3: 吉倉さんですね。
2: はいはい。吉倉さん。ありますか。
5: すいません、ちょっとね、もう暗い話になっちゃう。
2: 暗いの。
5: 私は、ヨークシャーテリアちゃんが大好きで、2回飼ったんですけど、そっちも14年ぐらい生きてくれて、でまあもうやっぱ2匹見送ったんで、もうこれでペットちゃんは終わり。

0: 思いました。
1: そうですね。
0: やっぱりね、亡くなる時がやっぱ一番辛い。
1: 辛いですよね。
2: 可愛いだけにね、ペットロスが大変ですよね。
1: そうですね。
0: なんかペットショップ行ってもね、あーって思うんだけど、やっぱりグッとやっぱ踏みとどまって、ダメダメって。
3: 動物だね。だから昨日坂上動物園でね、ほら塚田さん3匹預かり犬でやったけど、
0: あ、はい、なんか足がね、
3: 足がガンで、ね、命を長くするかそのままで、ああ切っちゃうか、あのペット分かんないから、あの短命でもそのままやってましたね。でもあんな溺愛してたら大変なお家なんだけど、分かりました。へー、
2: ありがとうございます。私はですね、あの今はもう死んじゃっていないんですけど、あの犬でボーダーコリーという犬種を飼ってかつていまして、あの例えばあの映画 の豚の映画でベイブってありましたけど、あれに出てきた犬なんですけどね、牧羊犬なんですよ。僕の方を追いかけてこう、はい、回り込んで追いかけるっていう習性があって、でなぜかうちの犬は、まあ、当時の新聞社 あのスーパーカブっていうのバイクがありますよね。あ、
4: はいはい、
2: あの音とあの黒猫ヤマトの車のエンジン音が大好きで、はい、遠くから聞こえてくるともう反応し始めちゃって、でうち戸建てなんですけどね、で庭にきれいに芝生植えてあったんですけど、はい、そいつらが来るともうぐるぐるぐる回ってあのなんだろう、人間とストップダッシュを繰り返すんですよ。あっち行ってこっち行ってあっち行ってこっち行ってって、そうすると芝生が完全に剥げました。
3: あ、分かりました。なるほどね、それはあるよね。
1: そうなんですね。
2: だからね、習性でじっとしてられなくなっちゃうんですね、 うちのワンコは。
0: 取られたんですね。
2: そうなんですよ。もうだから芝生なくなっちゃいましたね。もう走り回りされすぎて。
3: はい、あ、分かりました。じゃあなるほど ね、そういうことですね。
4: まあね、本当にペットの動物とかの思い出はね、限りなくねありそうだけど、
3: またね、
4: もうね、あの時間が来てしまったの で
3: また次回ね。
4: はい、また次回お願いします。はい、
2: はい、
4: 以上おしゃべりルーレットでした。
3: はい、
5: 昭和、平成、令和を生きるミドルエイジのイチオシミュージック。
0: このコーナーは毎週2名のパーソナリティの方に好きな曲、思い入れのある曲をエピソードとともに紹介していただきます。では1曲目は小倉智子さん、よろしくお願いします。
6: はい、小倉智子です。私が紹介したい曲はサザンオールスターズミスブランニューデーです、
4: ね。サザン、まあ、いいですね。
6: まあ、サザンの思い出は、私もともと地元は宮崎なんですけど、宮崎から東京に出てきて早、まあ、40数年経ちました。はい、でまあ、サザンの曲を聴くと楽しかった青春時代を思い出します ね、
4: うん、ね、今も活躍してますけどね。
6: そうですね、
3: もうサザン70歳、サザンユーミンを起こす、ああ、もう息長いので、まだまだやるでしょう。
6: まだまだコンサートもライブやってるのでね、ライブもなかなか当たんないんですけど、ライブ申し込みして行ってます。でね、まあ、これから夏もね間近になって、この時期夏を吹っ飛ばす名曲の数々、本当サザン多いと思います。でね、ノリノリで歌ったのを思い出します。では涼しげで印象的なイントロとスタイリッシュなサウンドが素敵なサザンオールスターズのミスブランニューデーです。お聴きください。
3: はい。

0: お聴きいただいた曲はサザンオールスターズ、ミス・グランニューデイでした。では2曲目は折りたく2500さん、お願いします。
1: はい、折りたく2500です。あの、私が紹介した曲はオフコースのさよならね。あのオフコースも随分今ね、うん、やってますけど、これまあエピソードっていうか、やっぱあのギター始めたらいつだっけな、20歳ぐらいかな。であのこうジャランジャランなんですよね。あのやっとコードが Am とか覚え出して、右手のピッキングって言うんですけども、そういうのとかやってるうちに、あのただこう、ね、ピック使ってジャンジャカジャンジャカうるさいってぐらいやってて、すごく初めてギターとにかくあのやりだしたこの思い出の曲なんですよね、うん、それであの、ただこうピックで流すというよりも、それでスリーフィンガーとかこう右手でバラバラねこうやる、覚え始めたあのやつなんですけど、それであのこれが思い出の曲なんですよね。でまあさよならっつぐらいで、当時ね彼女いて別れた、それもあるんですよね。また僕あまあちょっと悲しいかな、初めて あの失恋の曲なんですよね、うん、そうなんで あれした曲、まあギターねあのやり始めたって、そういう
2: オフコースのギターは何、はい、初心者さん
1: が、いやいや関係ない、それは私はたまたまね初めてあの井上陽水さんとかそのあの覚えやすかったです、そういうことで覚えた曲ですね。そういうことで、じゃあオフコースのさよならよろしくお願いします。

0: はい、お聴きいただいた曲はオフコースさよならでした。そろそろお別れの時間です。番組では皆様からのメッセージをお待ちしております。方法をご紹介いたしますね。
1: メールでのお便りの場合はインターネットでミュージックバンカーのホームページを検索、トップページのメニューにある FM ラジオ番組をクリック、ミドルエイジカフェのお便り専用フォーム

0: からお送りください。その際は必ず番組名とラジオネームを明記の上送信ください。おはがきでの感想もお待ちしております。宛先は郵便番号 151-0073 東京都渋谷区笹塚 2-18-3 ボルト笹塚7階ボルトの綴りは VORP です。株式会社ミュージックバンカーミドルエイジカフェ宛てまで皆様からのご感想をお待ちしております。
1: ここでミュージックバンカーからのお知らせです。リスナーの皆様、テレビドラマや CM に出てみたい、演劇をしてみたい、ラジオ番組を打ちたい、そう思ったことはありませんか？思ったことのあるあなた、私たちと一緒に新しい挑戦をしてみませんか？詳しいことはミュージックバンカーのホームページにあるシニアタレント募集のページをご覧ください。
2: さて、次回のミドルエイジカフェは5月14日調布 FM ミュージックバンカーゼータ、この後はあゆぴこのぶっ飛びラジオのお時間です。引き続きお楽しみください。
3: ではミドルエイジカフェ閉店のお時間です。番組制作はミュージックバンカー、ここまでの出演は
4: 折りたく2500、
5: アメちゃん、
1: 松田まさき、
2: 倉田明彦、
0: 吉倉リマ、
6: 小倉智子、
3: オグがお送りいたしました。
4: はい、
3: せーの、
2: さようなら。
7: FM ラジオでパーソナリティに挑戦しませんか？ミュージックバンカーは東京拠点に200番組を超える制作実績、企画、構成、収録、配信までトータルサポート。初心者も経験者も歓迎。自由な発想で番組を競争。サイマル放送対応。あなたの声を全国、全世界へお届けします。詳しくはラジオパーソナリティ募集で検索。
8: オリジナル曲が欲しい。ミュージックバンカーならプロが作詞、作曲、編曲、仮歌まで一括納品。参考曲を一緒に聴いて解析し、狙い通りに仕上げます。ほぼ全ジャンル対応、最短1日提案、リピート率 85% 超。まずは無料相談、個人7万円、法人10万円から。気に入らなければ料金一切不要。詳しくはミュージックバンカー楽曲制作で検索。

A。あゆぴこのぶっとびラジオ。さあ始めていきましょう。皆さんゴールデンウィーク明け、こんばんはったらこんばんは。もうお休み終わっちゃったよ。やだ。ぶっとびラジオパーソナリティあゆぴこと申します。毎週木曜日20時30分スタートです。はじめましての方やったるぞ、アイピコ知っている方ワイティーズと、ということでインスタグラムやカラシングの配信いつもありがとうございます。リアルタイムでね聞いてくださってる皆さんも本当にありがとうございます。超 FM でもどうぞよろしくお願いします。この番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオグローの提供でお送りいたします。アイピコのぶっ飛びラジオは今日は何の日から始まって世の中の出来事を振り返りながら頭を揉みほぐし笑いで吹き飛ばします。ふう。そしてアイピコといえば美容です。美容を通じて自分を知り健康意識を高め心と体のつながりを大切にするラジオです。アイピコへのメッセージ、リクエスト曲、番組へのテーマ、いつでも大募集です。インスタグラム X、 TikTok アットマークアイピコアンダーバー、検索ワードアイピコやったらと美容にて調べてみてください。またあゆぴこオフィシャルラインもありますので、アットマークあゆぴこ、あゆぴこ PICO です。LINE の登録もお待ちしております。最後までお聞きいただくと企業様からのプレゼントが何名様かに当たるかも、たくさんのご応募お待ちしております。それではぶっ飛びラジオスタート。せーの、やったるぞー。

0: ケーター
1: 。はーい、皆さんこんにちは、じゃないよ、こんばんはだなんかお昼の気分で喋ってる、どうしよう。あのね、皆さん、あのゴールデンウィークが明けたんですけど、なんと今ね、あのマネージャーさんと話してたら、もしかしたら10日まで休みの方もいるんじゃないみたいな、2週間ぐらいお休みの方いらっしゃるんじゃないっていう話になって、もうこりゃもうお仕事したくないわっていう話を今しておりました。皆さんはいかがでしょうか。今日からあの学校や、お仕事始まった方もいらっしゃるのかなと思うんですけど、あの皆さんにとってのこの2026年のゴールデンウィークはどっち派でしたかっていうところなんですけど、まあ、公園だったりとかでピクニックしたりとか、夜は豪華に焼肉してみたりバーベキューしてみたりっていうあの方だったのかな、どうでした。それともこう家でこうひたすら断捨離をして、もうメルカリに出品しまくるみたいな、どっち現実派でした、どうでした、どうですかね。はい、皆さん教えてください。ぜひゴールデンウィーク の過ごし方終わったのに過ごし方聞いて、過ごしたよっていう毎日を聞かせてください。はい、でね、5月3日が、まあ、一番の外出ピークだったみたいで、その渋滞中の車内で聞いているね、もう皆さんもいてくれたかななんていうのが4月30日の、放送だったんですけど、まあ疲れましたよね、きっとね。車内で聞いてくださってる方もイライラしたり、もう大変だって喧嘩もしたりね、様々するかもしれないですけど、それも旅です、ね、旅だということで、いいゴールデンウィークは過ごしたかなと思いますが、まあイライラした時なんかはね、音楽のボリュームめちゃくちゃ上げちゃったりとか、あとはね、自分でもう音楽の歌のボリュームを高まって、もうめっちゃ大きい声で歌うっていうこうやってリフレッシュしていきましょうね皆さん私のやり方みたいなところでしたけどね、楽しんでいきましょう。このね、今ゴールデンウィーク終わったじゃないですか、まあ、一応、まあ、まだ10日まである方もいらっしゃいますけど、まあ終わったのでゴールデンウィーク2週間もあったりする方なんかはね、この5月病が来るんですよ。5月病がっていうところやめてほしい、うん、本当にやめてほしい。ここなんですけど、まあ本当嫌になっちゃうよね本当嫌になっちゃうよね。なんでこう、なんかこういう感じなんだろうね。なんかちょこちょこお休みにしてくれればいいのにね。なんでこう大型連休にするんだろう。まあいろんな旅に行きたい方もいらっしゃるからってことなのかな、どうなんだろう。まあでも本当4月のもう思いっきり緊張するじゃないですか。新しいことやってきたり、新しい人が来たりとか、さまざま新しいことが起こった緊張感みたいなところと、この、まあ、大型連休でお休み、あー疲れたなんて言ったこのギャップね、このギャップが必ずこの5月病に現れてくるっていうところでいくと、まあ目標を立てるっていうのがすごくいいことなんじゃないかっていうことで、まあ会社とか学校に行くだけでもう100点ですよと、あなたはもうやる気を出しましたっていうところ、もう行くだけで OK 本当にそこ、もう行くだけでもう私は OK ですよっていうぐらいの目標を立てていくと結構気軽かななんて思います。もうこの5月にね、新しいこと始めようとかもう意気込みすぎると疲れちゃうから本当にね、とにかくもうラジオ体操だけしようぐらいな感じね、学校とか仕事までそのぐらいで本当自分をよしよししてあげてください。もう甘やかしてください、もう本当に。それとね、私もうずっともう何年もやってますけど、まあ何年もというかもう生きてきてからもうずっとなんだろうなこの感じがって思いますけど、朝必ずもう太陽に浴びるってことを必ずします。まあ、曇りの日だったら難しいかもしれないけど、それでもカーテンは開けるの必ず。もう朝起きてとにかくカーテン開けて15秒ぐらいは太陽見てるのねすごいでしょ15秒ぐらい、うん、まあでも20秒ぐらいボケーっとしてる時もあるしなんですけど、とにかく夜遅くまでどうしてもパソコンとか携帯とかいじってる日であっても必ず朝はカーテンを開いてあーっていうこの感じを必ず楽しんでおります。はい、でまあこれやるとね、何がいいのかっていうところなんですけど、まあ朝だよっていうことのスイッチオンっていうところもありますが、まあね、そのセロトニンっていうところの部分でいくと幸せホルモンが出ますよと、ここで14時間か

から16時間ぐらい経つと眠気を作ってくれるメラトニンに変わってくれると。で夜の寝つきもすごく良くなって、この夜まで夜中までずっと起きてるっていうこととか、そういうこの睡眠対策っていうところに、まあ、支障が出にくくなるんではないかと言われております。はい、うん、本当かどうかはそれは分からない、はい、でね、まあこの夏やっぱり暑くなってきて、ゴールデンウィークもね暑くなってくるので、このさっき言ったその暑熱、暑さと熱、この対策、ここがメンタルにもすごい効くんだって、うん、すごいいいらしい、ここが。なので対策とすると、38度から40度ぐらいのぬるめのお湯に15分ぐらい浸かるってことがいいらしくて、なんでいいかっていうと、その副交感神経が優位になるからっていうところ、まあ、ゴールデンウィークね、ずっと外にいたよっていう方だったら、もうずっとも活発な状態かなと思います。それでゴールデンウィーク中、部屋の中にいて、まあ、ずっと断捨離してたよとかっていう方もずっと動きっぱなしですけどね、まあ、ダラダラしてたよっていう方はいいかもしれないけど、でも携帯をいじってたりとか様々してたら、もう脳は活性化してますから、副交感神経なんてどこにいることやらっていうぐらいですよ。なのでこの副交感神経優位になるっていうのもすごくいいみたいで、まあ、深部体温が上がって副交感神経が優位になるといいみたいです。なんか 夜寝る前にアイス食べるっていうのもいいっていうもんね。そうで、まあまあとにかくこの5月、まあそうね、寒暖差っていうところではそうだな、なんか最近の天気が読めないから、夜は暑い、あ、夜は寒くなるじゃないですか。なんかすごい寒くなっちゃってで、なんかわかんないけど、日中はめちゃくちゃ夏みたいに暑いみたいなね、この寒暖差も結構困っちゃうところなので、こういうのを休ませるためにも、まあ、最適だよということで、まあ、ぬるめのお風呂に入るっていうのがいいのかななんていうところかなっていう、そこはちょっと大事かななんていうところがありました。皆さんはいかがですかそうで、ゴールデンウィーク聞きたかったんですけど、皆さんゴールデンウィーク何食べました食べたものとか、普段食べないものとか食べなかったのかな、食べたのかな、このいっぱい食べてきた人もいるかもしれない。5月中はもしかしたらね、新しい食べ物をいっぱい食べた方もいらっしゃる。原宿行ってわたあめ大きいのめちゃくちゃ食べたよとか、いちご飴めちゃくちゃ食べたよ、ポテトの長いやロングポテトめっちゃ食べたよとかいう方もいらっしゃるのかなどうでしょう、いかがですか、皆さん何やったんだろう。ちょっとこれはインスタグラムでですね、皆さんがゴールデンウィーク何してきたかっていうのはちょっと聞きたいと思います。はいね、聞いてみたいと思います。でこのさっき喋った幸せホルモンの材料になるものがバナナと豆腐、それと赤身魚っていうところがこの5月病に最適らしいです。最適らしい、まあそれを信じて食べるかはわからない信じて食べるかわからないですけど、バナナ豆腐、赤身の魚、ここはどうにかちょっと試してみる価値ありかもしれないっていうところなんですけど、いかがでしょうか。そしてね、まあ私のこの一部の必ず読むコーナーがあるんですよ。永遠に喋り出して残り2分ぐらいで今日は何の日を喋り出すっていう、すごい枠でしょ、こういう、はい、放送でしょ台本は本当にないので、お好きにね、私が感じたようにお話ししてるこのラジオなんですけど、明日なんとですね、私にゆかりのある5月8日、ゴーヤの日なんですね。ゴーヤの日、はい、じゃあこれ誰がつけたのかっていうと、沖縄県です沖縄県と JA 沖縄が制定しましたということで、まあ私はいつもね、そのこの時期もそうですけど、実際今日も食べたんですけど、ゴーヤーチャンプルを食べました。でこのゴーヤーチャンプルっていうのはビタミン C がそのレモンの3倍、約3倍入ってます、ゴーヤーが。なのでこのゴーヤーちゃんって、じゃあ、加熱しても大丈夫かっていうとか、ブロッコリーとかでもよく言いますよね、加熱しても壊れにくいんですよ、このゴーヤーさんは。すごくないですか。なのでこの5月の紫外線対策っていうところでいくと、まあ食べる日焼け止めになっちゃうので、塗らなくてもいいかなって思いきや塗ってくださいって感じなんで、塗りたくない方はとにかくワークマンさんの、X シェルターを着てくださいそこですっていうところ、はい、ぜひねゴーヤーを食べていただきたいなと思うんですけど、苦いものってすごく体に

いいからね、ぜひ食べてください。ということでですね、この5月の、今週からですね、アヤブーさんのですねパワープレイ、始まっていきます。 You are my everything という歌が、リリースされております。ぜひ皆さん聞いてみてください。どうぞ。

はい、ということで、聞いていただきましたパワープレイ、あやぷーさん You are my everything、 いい歌でしたね。あなたがすべてなんて言われてみたいですね、本当ね。あなたがすべてなんて言ってみたいし、言われてみたいっていうのすごいそう感じるっていうところで、あやぶさんはこれ言いたかったのかな、どうなんでしょうね。あなたの全てって言いたかったんかな。ちょっと今度聞いてみます。はい、直接はい、ということでね、聞いていただきありがとうございました。来週もですね、あやぶさんの歌かかりますので、ぜひ皆さんパワープレイ、そして、リリースされてますので、 Apple Music だったり様々なところで聞いてみてください。よろしくお願いします。そしてね、第2部のコーナーなんですけど、いつも美容のコーナーお話ししております。で、この5月ってもうずっと言い続けてきたんですけど、実はもう1年でもう一番過酷なんです、肌にとって、この5月って。で、もう紫外線はとにかく真夏並みでびっくりするでしょ。なのに朝晩のこの寒暖差っていうのがちょっとあって、バリア機能がすごいガタガタになるっていう、とんでもない月でしょ。びっくりしないっていうぐらいなんですけど、だからこそ気をつけていきたいんですよ、ここは。なのでおすすめケアとすると、まあ保湿のアイテム、まあ保湿のアイテムにですね、必ずセラミド配合のアイテムを一つだけ必ず入れてあげられると、まあ盾になってくれるかなっていうところなんですけど、いやー大変よね、本当ね。皆さんね、こういう時って何するって思うんですけど、まあでも通常のいつものスキンケアはしっかりしておきたいんですけど、やっぱね、夏だからベタベタしたものは嫌じゃないですか。絶対使いたくないなって思うから、そこだけはやっぱ気をつけてたいなと思うんですけど、今年その2026年のこの美容界、攻めるよりも守るバリアケアっていうのがすごくもう本当に基本になってて、注目成分とするとセラミドとヒアルロン酸なんですよ。で、前にある会社が言われてましたね、これセラミドって入ってんのかな本当はっていうこともちょっと話題には載ってたりとかしたので、皆さんぜひ成分調べてからね、ぜひ使ってみていただきたいなと思います。まあ何入ってるか分かんないからね、本当ね。アドバイスとすると、洗顔後の3分以内にはですね、保湿を必ず完了させていただきたいなと思います。蒸発していくからね。で、肌のバリア機能を壊さないことが、まあこの5月病ならぬこの5月の肌荒れをもうとにかく防ぐコツになっておりますので、ぜひお願いしたいんですけど、それとともに UV ケアっていうところでいくと、まあね、やっぱりワークマンさんのその X シェルターっていうのはすごく使うのがベストかなと思うんですけど、この UV ケアでいうと、

このアイプコのラジオの、スポンサーでありますスケーター株式会社さん、スケーターさんの傘、折りたたみ傘なんですけど UV カット、これやばいっすよ。ぜひね、みんなね、ちょっと調べていただきたい。一緒に調べよう、今一緒にこの私のあのいつもの台本なしのこのラジオはですね、みんなと共に作る、ほんとそこ、あの UV 傘で、折りたたみ傘なんですけど、 UV 傘って調べていただいていいですか、スケーターで皆さんが、もうみんなが調べてもらう、折りたたみでスケーターって入れてみてください。スケーター、スケーター、はい、私も入れました、スケーター、はい。そうすると、なんと出てくるの、ま、一番最初に出てきたの、子供用の日傘だ。はい、その通り、折りたたみ傘なんですけど、この折りたたみ傘マジですごいね、本当にねっていうぐらいすごいです。はい、びっくりしちゃう。まあとにかく雨でも、太陽でがね照っていても使えるっていうところで、日傘、キッズの傘なんですけど、 UV カットで軽量、すごくない、すごくない、折りたたみ、50センチって書いてありますね。これあのキャラクターのものもあれば、ディノサウルスっていう、スケーターさんオリジナルの傘もあるんで、このディノサウルスは4月に、ま、皆さんにお話ししたと思うんです。4月の末、23日ぐらいに、あの木曜日、木曜日にね皆さんにお話ししてるんですけど、このキッズの傘めちゃくちゃ使えるので、なんで私ライブ配信でスケーターさんのショールームからお届けした時に、この傘刺すだけで暑さが消えるの、すごくない？でね、これ大人用もあるのよ、大人用も。前ね、大人用で兼用であったはず、そう、つけたの。かわいいな、もう全部かわいいわ。大人用もあるので、こういう日傘でやっぱり守っていくっていうのはすごく大事だなっていうところはやっぱ感じているので、皆さんぜひね、スケーターさんの公式の、ホームページ、またはアマゾンだったりヤフーだったり、さまざま自分の好きなところで見てみてください。こういうスケーターさんの日傘もありますので、まあ、折りたたみ傘ってめちゃくちゃ便利だよね、ほんとね。どうにでもできるから、カバンの中にもしまっておけるしね。最近は小学校でも日傘を差していく方たちが多いのよ。てかもうそうなるよね、だって日差し強すぎないっていう状況よね。だからまあ昔とは変わっていくのよ。だから日傘さしてても全然もういいと思いますっていう感じでございます、私的には。はい、そしてね、今年のこの流行り主流になってくるのが UV ケア、トーンアップっていうところでいくと、最新の UV のベースはですね、日焼け止め機能じゃなくて肌色の補正もできるよっていうのが非常に優秀っていうところで、まあ、今年人気な色がですね、ピュアベージュとミントグリーンか、ミントグリーンで、これはシミを隠してくれるベージュとか赤みを抑えるミントっていうところでいくと、ノーファンデでもその美肌に見える UV 下地がすごく売れているということ、ここはやっぱそうだよねっていうのと、5月病で考えると、その香りから私たちちょっと癒されてほしいなっていうので、まあ、4月から5月っていうのこのいろいろ季節が変わる時期っていうのは、どうしてもメンタルがお肌に出てくるっていう時期、ここね、ほんとね、私も新入社員で働き始めた時にこの辺でちょっと熱出したんですよ。熱出してすごい迷惑かけた時があって、すんませんって感じだったんですけど、でももう熱出てるからね、もう体もいくなってことだなと思いながら自分に言い聞かせてましたけど、この頃にとにかくメンタルケアしてほしいのっていうところでいくと、やっぱり香りですよ。匂いって鼻の中から匂い入りましたって言ったら、もう脳で一瞬で、本当にもう数秒もいかない、もう 0.0001 ぐらいの可能、もうスピードで鼻の中に入って、脳では自分の香り と他人の香り、例えばね、誰かの香りを嗅いだ時に、あ、もうイエスかなノーかなっていうのは、もうそれイエスかノーしかないって言われていて、脳のその作りがね、だからもうこの人の匂いはダメだ、この人の匂いはいいっていうのはもうイエスかノーで出ちゃうんですよ。だからもう不快だな不快だなっていうのはもう脳なの、もう NG なのよ、もうその方とはもう NG そう、だからとにかくもう香りが香りってマジでその誰かの

のストレスっていうのはすごく感じさせちゃうから、ここだけはケアしておきたいなっていうところがすごくあるので、自分の好きなヘアオイル、あの髪の毛の、テスターとかよくあると思うんで、薬局さんに、あの髪の毛でヘアオイルっていうのがあるんですよ。このオイルに香りが結構ついたりするので、それを自分の好きな香りにするとか、ボディミルクとかも香りがしっかりついてるものもあるので、そういうものを使って自分もリラックスするんだけど周りもリラックスするよみたいなところで、あのちょっと皆さんもケアできたらいいなと思います。その辺はいかがですか、皆さんやってます？いやでもね、さっきね、私もねラジオにね来た時にね、空気清浄機がね、私が入ってった瞬間にねブワーってなったわけ。私おならしたのかなとか思ったけど、全然おならしてないし、私臭かったかなとか思ったけど、ニンニクも食べてないのね。これは一体何を私をやっているんだろうと思ったら、多分今日つけているこのジャスミンの香りがあるんですけど、ジャスミンの香りってもしかしておならなんじゃないみたいな、こういう企画したことあるんですよ。でそれじゃないみたいな笑えてきた。まあそういうね、そういうこともあるので、あのちょっと面白くなっちゃったそういう、あのもしかしたらそこに反応したのかな。でめっちゃ今日ね、あのつけてきたんですよ、その香りを。すごいいい匂いなの。これね、あのあそこに売ってるの、あ名前が出てこないじゃない、すごい有名なところで売ってるのよ。私の大好きな匂いなんですけど、ちょっとみんなに言いたいな。あのね、あのサーフ系のお店、サーフ系のお店に売ってるの。あ、ロンハーマン。ロンハーマンに、ロンハーマンの商品じゃないんだけど、ロンハーマン。私が大好きな香りでね、ロンハーマンの、香水があるのね、香水。あの、ロンハーマンで売ってるだけであって、ロンハーマンが作ってるわけじゃないんだけど、ロンハーマンの香水って調べると多分出てくるかな。どうだろう、LA 発の、あ、そう、イフ。IF って書いてイフなんですけど、このロンハーマンの店内を漂っているあのいい香りっていうのが、そうむちゃくちゃいい香り で、私このイフの、イフ超好きで、イフみんなちょっと匂い嗅いでみてくれる今度これちょっと嗅いでみてほしいな、ぜひ。あのイフよかったらぜひ、私的にはもう本当に男性も女性も好きだろうなっていう香りなんですけど、でもこれにね、カリフォルニアの、カリフォルニアっぽいマリブっていうビーチにいそうな香りとかいろいろあるんですよ。それでルームスプレーと香水様々あって、あのロールオンタイプとかもあるし、スプレータイプもあって、超好きなので、でお部屋に、自分のお部屋に、あの何、お部屋の芳香剤あるじゃない、あれもこのイフの匂いなのね。超いい匂いなの。よかったらぜひ嗅いでみて。これが私の匂いだから、はい。ということで、あの自分の気分だったりとかをリセットしたいなっていう時には、自分の好きな香水とか自分の香りっていうのもすごく大事になってくるのかな、なんてちょっと思ってたりします。ぜひ皆さんもね、あの疲れたなっていう時にはさ、ぜひ使っていただきたいなっていうところでいくと、この私のこの話がずれたけど、ロンハーマン、これぜひ使ってもらいたいなと思うんですが、最後にね、私いつも、海を大事にしようなんていうあの発言がよく多いんですけど、日焼け止め、ここの日焼け止めについてはちょっとね、なかなか今のそのなんていうの、ドラッグストアではなかなか難しくて、ノンケミカルと書いてあるような商品を、まあ、手に取るようにはしてるんですけど、ノンケミカルって書いてあってもノンナノとは書いてないんですよ、大体の商品が。でノンナノっていうのは、そこに書いてあれば、後ろにノンナノって書いてあれば、ノンナノカタカナでね、それは、日焼け止めに、すごい細かい粒子が入っていないので、海でも、サンゴたちに、悪いことはしないよっていうところなんですけど、ノンナノって書いてあるものなかなかないのよ。これちょっと次回喋るね、皆さんにはちょっと次回日焼け止めについてお話ししていきたいと思います。最後まで聞いてくださってありがとうございました。あゆぴこのぶっ飛びラジオ、お聞きいただきありがとうございます。楽しんでいただけたでしょうか。番組のテーマやリクエスト曲、あゆぴこへのメッセージ募集しております。いや、なんか美容のことを喋っちゃうとさ、ほんと普通になっちゃうよね。いやでもあれか、ちゃんと話したか自分のこと空気清浄機
番組のテーマやリクエスト曲いつでも募集です。インスタグラム X TikTok アットマークあゆぴこアンダーバー検索ワードあゆぴこやったるぞにて、検索してみてください。

アイピコのオフィシャルラインもあります。アットマーカーゆーぴこ PICO です。アイピコの活動はインスタグラムにて美容に特化した情報を発信しております。いいね、コメント、フォローいつでもお待ちしております。ライブ配信ではですね、第4の日曜日13時1時からですね放送しております。そしてどこかでできれば朝の8時からしております。アイピコという名前でカラーシングにて歌っております。そしてカラーシングはですね、歌唱審査があるのでスタジオグローのメンバーとしてね、ぜひ一緒に歌いましょう。ぜひメンバー募集です。インスタグラム X にてアットマークスタジオアンダーバーグローアンダーバーインク、ダイレクトメッセージをお待ちしております。最後まで聞いてくださった皆さんへプレゼントキーワードです。のんなの、のんなのです。カタカナでのんなの。こちらのキーワードはアイピコのインスタグラムまたはオフィシャルラインに送っていただくと企業様からのプレゼントが当たるかも。たくさんのご応募お待ちしております。また来週木曜日20時30分にお会いしましょう。アイピコお届けやったるぞ。この番組はスケーター株式会社、株式会社スタジオグローの提供でお送りいたしました。

0: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療・介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局、または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
1: 自転車の交通事故が増えています。一時停止の標識のある場所や見通しの悪い場所では必ず止まって安全を確かめましょう。またヘルメットの着用や暗くなる前のライト点灯など、交通ルールを守って安全に自転車に乗るようにしましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。

0: 調布市ホットインフォメーション。この時間は調布市がお送りします。今日はお二方スタジオにお迎えしました。今回は民生委員児童院活動の広報として、調布市の現役民生委員児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと、そして、福祉総務課の矢島拓さんお迎えしました。田中さん、矢島さん、よろしくお願いします。
1: はい、民生委員児童院の田中と言います。よろしくお願いいたします。
2: 調布市福祉健康部福祉総務課の矢島です。どうぞよろしくお願いいたします。
0: はい、では改めましてお聞きの皆さんに、民生委員児童院とはどういった方なのかということで、まず矢島さんからご紹介いただけますか。
2: はい、民生委員児童院とは法律に基づいて国から委嘱されたボランティアになります。現在調布市では145人の民生委員児童院が活動しております。各委員には担当地区がありまして、お住まいの地域もしくはそれに隣接する地域を担当しております。
0: 145人

0: の方々がいらっしゃるということなんですね。では具体的にはどんな活動をなさっているのか、その民生委員、児童委員、現役でやってらっしゃるという田中さんに伺いましょう。
1: はい、私たち民生委員、児童委員は地域の

0: 相談相手ということですが、皆さんむしろどんな内容についてお話をされるというか相談を受けたりされることが多いんでしょうか。
1: はい、介護ですとか障害福祉サービスの利用方法などから、一人暮らしの方の不安、お金や健康のこと、そしてそもそも困っているが相談先がわからないなどといったさまざまな相談を日々いただいております。もちろん民生委員であり児童委員でもありますので、子育てやお子様のことについてもお話しいただけます。また私たち民生委員児童委員には守秘義務が課せられておりますので、安心してご相談いただけます。
0: なるほど。やはりあの市の職員の方々とはまた違って、その民生委員児童委員としてやってくださっている皆さん、どういった方々なのかなって、もうご近所の頼れる存在ではありますけれども、やはりこの守秘義務があるということによってまた安心してご相談できるというところもあるのかもしれませんね。かなり幅広いこう相談を受けていらっしゃる、そんなことも印象としては受けました。矢島さんいかがでしょうか。
2: はい、民生委員児童委員の中でも実は特に、子育てに関する相談につきましては主任児童委員が専門的にご相談を受けております。学校、保育園、幼稚園、児童館などと連携し、日頃より子どもの健全な育成を応援しております。
0: やっぱり現役でもう今まさにその子育て中の方々にとっては、その相談窓口を調べるっていうのももちろんこうスマートフォンあればパパパッということもできるかもしれませんが、実際その子育てを経験された身近な地域の方々にこうね相談できたりっていうことも心強いでしょうし、この子育てに関することを専門とした民生委員児童委員の方がいらっしゃるっていうのは心強いですよね。でこの民生委員児童委員の方に実際に相談をしたいときっていうのはどうしたらいいんでしょうか。田中さんお願いします。
1: はい、調布市法の5月5日号にあなたの身近な相談相手民生委員児童委員という記事を載せています。そちらに担当地区が載っていますのでご覧ください。民生委員児童委員に連絡を取りたい場合はまず市役所の福祉総務課に一度ご連絡ください。こんな些細なことと思っても抱え込まずに気軽にお話しください。
0: やっぱりいざとなりますとね、本当にこんなこと聞いてもいいのかなとか、意外と日常の些細なことがずっと心にトゲとしてこう引っかかって、ね、なかなかこうずっとそれを思い続けている方っていうのもいらっしゃるかもしれませんし、ぜひその気軽なご相談というところでまずは福祉総務課までご連絡をお願いします。電話番号をご案内しておきましょう。 042-481-7101 042-481-7101 番です。やはり生活の中での困りごとというのは人それぞれあるかと思いますので、こうお話しできる方々がいらっしゃる、相談できる窓口があるというだけで心強いのではないかということですね。でこの後も引き続き民生委員児童委員の日などについてお話を伺っていきます。では田中さんからリクエストをいただきましたので、この曲お送りしましょう。ハンバートハンバートで笑ったり転んだり。

0: さあ今日はお二方お迎えしています。現役の民生院児童院でいらっしゃいます田中久勝さんと福祉総務課の矢島拓さんです。今日は5月12日が民生院児童院の日ということで、まず前半ではその民生院児童院というのはどういった役割なのかということを伺ってまいりました。ではその5月12日の民生院児童院の日、こちらについて、具体的に内容をご紹介いただきたいと思います。では矢島さんお願いします。
1: はい、毎年5月12日が民生院児童院の日となっております。5月12日が民生院児童院の日となったのは大正6年のこの日、これ以降に、岡山県の救済顧問制度設置規定が公布されたことに由来するものです。それより、今年で109年間地域の相談役として日々活動してくださっております。
0: 民生院児童院というこのシステム自体もう大正の時代から脈々と続くというすごいですね。そういった地域の相談役の皆さんがずっとこう長くこう、ね、代は変わりながらもこう続けてくださっていることによって地域のその心強い相談役としていてくださるということなんですね。いやすごい、100年以上の歴史というのは本当に驚きましたけれども、そうしますとじゃあ民生院児童院の日にちなんだ催し物などは行われたりするんでしょうか。田中さんお願いします。
2: はい、今年もですね、調布市役所の2階エントランスホールでパネル展を開催いたします。パネル展ではパネルを使用して民生院児童院の活動内容を紹介しています。5月11日月曜日から15日金曜日の間、毎日、10時から16時まで行っています。実際に市内で、活動している民生院児童院もおりますので、調布市役所に来た際にはぜひお立ち寄りください。
0: 実際に、ね、いらっしゃるということでしたら、自分の地域ではこんな方が民生院やってらっしゃるんだなっていうことを知る機会にもなりますし、ぜひ来週11日から15日までの1週間は調布市役所お越しになった際はこちらも気にしてご覧いただければと思います。で、この民生院児童院の日ということにちなみまして、いろいろ資料など拝見してますと、可愛らしいペンギンのキャラクターがいるんですけれども、これは矢島さんどういうキャラクターなんでしょうか。
1: はい、こちらのペンギンのキャラクターなんですけれども、こちらのキャラクターは、東京都民生児童院のキャラクターミンジーという名前です。はい、とっても可愛いのでパネル展と見に来ていただければ、どんなキャラクターかというのを見ていただけるかなと思っております。
0: はい、
1: はい、でこちらミンジーのモチーフがペンギンであることには実は由来がございます。ペンギンのみんなで協力して子供を育てるという様子が、先ほど主任児童院のところでもお話をさせていただきましたが、民生院児童院活動と重なるというところからペンギンがモチーフとなっております。5月11日からのパネル展でミンジーが書かれているポケットティッシュ、こちらを配布予定しておりますので、お気軽にお立ち寄りいただければと思います。
0: はい、そう、確かにペンギンってこうみんなでね、グループでいろんなね、こう直接その実のお父さんお母さんじゃなくても、こうグループでね子育てするっていうふうにもね言われていますけれども、なるほど、それでペンギンなんですね。で実際にあのポケットティッシュも今日お持ちいただいているんですけれども、みんなで作ろう地域のつながり支え合いと書いてありまして、可愛らしいこうねペンギンの子育ての様子だったりとか、可愛らしいイラスト付きでこう作ってあるというのをね、今日

0: 持ちいただきました。こちら配布予定ということになります。また他にもご予定があると伺っているんですが、田中さんご紹介いただいていいですか。
1: あ、はい、今年度はですね、5月10日日曜日の親子フェスにお邪魔して、少しの時間ではありますがグッズの配布を行います。グッズは先ほどのポケットティッシュ、それからサンバイザーになります。10時30分ぐらいから予定しておりますので、ぜひお立ち寄りください。
0: はい、こちらのサンバイザーも今日ねお持ちいただいたんですが、こうミンジーがねこう描いてある可愛らしいペンギンのねイラストが正面に来るようになっている、そんなデザインです。ではぜひ、最後に田中さんから一言皆さんにいただいてよろしいでしょうか。
1: あ、はい、重ねてになりますけれども、私たち民生委員児童委員はあなたの身近な相談相手であり、そして関係機関へとつなげるパイプ役として日々活動しております。お困りのことがありましたら、相談先の一つの選択肢として覚えていただけると嬉しいです。
0: はい、せっかくですのでもうちょっとお時間あります、田中さんちょっと伺いたいんですが、そもそもこの民生委員児童委員になられてもう何年ぐらいになるんですか。
1: あ、私は約6年になります。
0: うん、はい、で実際にその民生委員児童委員となられてからこれまで、一番こう感じたそのやりがいみたいなものっていうのはどういうところでしょうか。
1: あ、そうですね、やはり私たちはいろいろまあその地域の見守りもするんですけれども、市役所ですとか社会福祉協議会の方からですね、こんなことをちょっと、まあ市民の方の相談に乗ってくれと言われて、実際訪問してですね、いろいろお話を聞いたりとかして、いろいろと少しでも助けになったような時が非常にやりがいがあるなと感じております。
0: やっぱりその田中さんとお話ししている中で、そのご相談になった方というのはだんだんとこう気持ちがほぐれていく様子なんていうのは見受けられたりするわけですよね。
1: いや、そうなって出ると嬉しいなと感じてます。
0: はい、はい、これからもまだ続けていかれるということですね。
1: そうですね、はい、
0: はい、よろしくお願いします。こんなね、田中さんのような心強い方が調布市でも民生委員児童委員として、ね、145名の方いらっしゃるということになります。さあ今日は5月12日が民生委員児童委員の日ということで、お二人にお話を伺いました。福祉総務課の矢島拓さんと、そして現役の民生委員児童委員でいらっしゃいます田中久勝さんでした。ありがとうございました。
1: ありがとうございました。
2: ありがとうございました、は
0: い、今日矢島さん、田中さんに伺いました。詳しい内容についてお問い合わせは福祉総務課までお願いします。電話 042-481-7101 042-481-7101 番です。調布市ホットインフォメーション、この時間は調布市がお送りしました。
3: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布協会。
4: 我々は宇宙人だ。
5: 宇宙人？宇宙人ならもっとピッチ上げて。
6: え？
5: じゃあもう一回。
6: 我々は宇宙人だ。
5: 音も入れちゃおう。
6: 我々は宇宙人だ。おい人間、どうやったんだ。
4: 宇宙人も学びたい、音響技術を東邦学園専門学校。
7: シビルトーン、素敵な週末。
8: 小谷大輔です。
9: 湯浅まどかです。我が家のリビングへようこそ。
8: 僕たち夫婦と心地いい時間を過ごしませんか。
9: あなたの生活をトーンアップ、
8: シビルトーン、素敵な週末。毎週土曜朝7時から。
9: 一緒にお茶でもどうですか。

0: 後のカフェテラス、月曜日担当の赤羽真由美です。素敵な音楽を取り入れながら、時にはゲストをお迎えして楽しいおしゃべりをお送りします。午後のカフェテラスは毎週月曜日から金曜日、お昼12時から3時まで。月曜日にお会いしましょう。
1: あの頃青春グラフィティ、パーソナリティの岡田美和子です。この番組は1970年代、80年代、90年代初めまでの懐かしいフォーク、ニューミュージック、そして歌謡曲まで、あなたのリクエストで午後のひとときを彩る青春音楽番組です。あの頃青春グラフィティは毎週土曜日午後1時から。ぜひ聞いてくださいね。
2: この東京の夜空の下、素敵なオアシスがここに。東京オアシス。

0: 皆様いかがお過ごしでしょうか。オーマイカンパニーの木山瑞穂です。
1: 長谷川美穂です。
0: さあ、季節も良いので旅行も楽しいですよね、
1: うん、
0: 美穂さんは近々どこか行かれます？
1: あのね、ちょっと長野の父のところに行こうかなと思ってます。
0: お父様ね、はい、長生きしてらっしゃっても希望の星ですよ。
1: 白寿です。
0: うわ、皆さん白寿ですよね。私たちも頑張りましょう、
1: はい、
0: さあ今日は久しぶりに私たちの名物大人の散歩道で素敵なグルメやおすすめのスポットをご紹介します。美穂さん、メニューをお願いします。
1: はい、コーナー1では太田由紀子が信濃地で出会った素敵なレストランを紹介してくれます。奥信州小川村の魅力です。そしてコーナー2では、大町恵子が佐賀の旅をしてきました。吉野ヶ里遺跡と佐賀城を、お尋ねします。
0: わあ、うん、2人とも忙しいのに、
1: ね、
0: どうやって時間作ってるんでしょう。
1: 多分1日48時間だと思います。
0: 本当効率よく動いてるのね。
1: 本当素晴らしい、
0: うん、でも非日常ってね、うん、大事ですよね。
1: そうですね、うん、やっぱりそれがないとね、日常がうまくいかないという、う
0: ん、ね、
1: う
0: ん、で特にゆきちゃんなんてグルメだから、
1: はい、
0: このレストランっていうのは楽しみ。
1: ちょっとね、写真見せてもらいました。
0: いかがでした？
1: 行かないといけない、やっぱり。
0: 誰の車で行く？
1: うーん、選ぶね。
0: 選ぶね。ね、そして

0: がね遠いわよ、
1: ね、ほんと ね、まあ、飛行機ではねひとっ飛びかもしれないですけど、うんね、ちょっとやっぱり知らないところが多そうな県ですものね。
0: 楽しみです。
1: ほんと、
0: はい、それではここで一曲。一昨年那須で保護犬などの教育や飼育を生涯をかけてやっておられる相良直美さんにインタビューをしました。素晴らしいあのお声は健在です。命の木陰をお聞きください。

大人の散歩道。まず今夜は長野県にある美しい山あいの村、小川村の魅力をお届けします。北アルプスを望む絶景と、どこか懐かしい日本の風景が残っている小川村。実は今この美しく静かな場所を求めて移住する人たちが増えているんです。今日はその暮らしの魅力と、実際に移住してきた人のお話、またとっておきのレストランもご紹介いたします。ナビゲートは太田彦です。小川村は日本で最も美しい村連合にも加盟している小さな山村です。朝は鳥の声で目覚め、夜は満天の星に包まれる。四季折々の風景も格別で、春は山桜、夏は深い緑、秋は棚田の黄金色、冬は静かな銀世界。そしてもう一つの魅力は人の温かさ。移住者と地元の方が自然に溶け合い、程よい距離感で支え合っています。実は私のいとこもこの小川村に移住しているんです。みちおちゃんと呼んでいますが、都会での仕事を勤め上げ、ご両親も看取ってから60歳からの移住でした。

0: 単独女性一人で移住すると聞いた時には周りのみんなが心配しました。誰も親戚がいない土地で暮らすということに不安でした。しかし当の本人はもう山が大好き、野の花が大好き、数年前から下調べをして何度も移住先を見つけに移住ツアーに参加していたようです。私はこの春小川村の道夫ちゃんのお家に泊めてもらいました。2回目の訪問になりますが、今回はまさに春爛漫、桜が満開の時期でした。小川村は桜の名所としても有名で、この時期も全国からカメラを持って撮影に来ている方も多く見かけました。小川村の桜はここが有名という場所限定というよりは村全体が桜で覆われている印象でした。観光地のにぎわいとは少し違っています。朝家の裏にある山あいの小道をゆっくり歩いていました。坂を登りふと顔を上げた瞬間、目の前に広がっていたのはまるで村全体が桜に包み込まれているような風景でした。一本の桜が主張するのではなく、静かにあちらこちらに咲いている、気づくと村全体を桜色に染めているという感じなのです。見に行く桜ではなく暮らしの中にある桜というのが印象でした。もう一つ驚いたことがあります。それは住民になると家に防災行政無線が取り付けられます。そして朝6時と夜8時に放送が流れるんですよ。挨拶や季節の話題、イベントなどが主ですが、私が滞在中にはこんなお知らせもありました。今日は悲しいお知らせです。〇〇さんのおばあさんが93歳でお亡くなりになりました、とか、農機から泥が落ちた時には速やかに道路を掃除してくださいね、とか、車を運転する時は気をつけてください、自分だけではなく他の人の運命も変えてしまうことになりますよ、などです。まあ都会暮らしの私にはびっくりしましたが、村全体が家族のように緩やかにつながっているんだなと羨ましく感じました。移住した道夫ちゃんは道の駅小川で毎日生き生きと働いています。観光客ももちろん利用しますが、地元の方々にとっても集まりの場所となっています。そしてここは名物のおやきが絶品なのです。小川村にいらした時にはぜひこの道の駅にも立ち寄ってみてください。さて小川村にはこの土地に新しい風を運んできた移住者の方々がいます。その中でもぜひご紹介したいのが、イタリアンレストランサンチを営む中田洋平さんと花子さんご夫妻です。お二人はもともと東京でレストランを営んでいました。多くの人が行き交う都会の中で忙しい日々を送っていました。コロナ禍の中でこれからの生き方を見つめ直し、2022年11年間続けてきた人気レストランを閉じます。料理をするという仕事をもっと暮らしの中に取り入れたい、素材と向き合い土地とつながりながら自分たちらしい時間を生きたい、そんな思いから地方への移住を決意されたようです。そしてたどり着いたのがここ小川村。現在古民家をリノベーションした一軒家で料理を提供しています。窓の外に広がる北アルプスと田園風の風景は本当に素晴らしく、まさにここでしか味わえない特別感があります。今回いとこの道夫ちゃんが予約をしてくれてランチコースをいただきました。 そこでいただく料理はまさにこの土地そのものを味わうような体験でした。いただいたランチコースご紹介しますね。まず野菜のお皿、味噌バーニャカウダーソース、色とりどりの摘みたて野菜を黒のマットなお皿に円形にのせ、お皿の真ん中の味噌風味の絶品バーニャカウダーソースでいただきます。もうこれはビールと最高でした。次にアンティパスト、前菜はパースニップのムース、信州サーモン、菜の花のコンソメジュレ添えというものでした。パースニップとは白い人参のような野菜です。透明のグラスに盛り付けられて目からも本当に美味しい前菜でした。そしてスープはビーツのポタージュ、もう思わず見とれてしまうほどの深いルビー色、絶品でした。メインは2つパスタが用意されています。タヤリンの椎茸ソースとイノシシのラグーソースのスパゲティです。タヤリンとはイタリア・ピエモンテ地方の細い手打ちのパスタだそうです。イノシシは漁師が仕留めたものをシェフ自ら解体のお手伝いをしたそうなんですよ。この日は私たち限定だったのでゆったりとした時間が流れ、ご夫妻ともゆっくりお話しする時間が持てました。ご主人は神戸の大蔵でフレンチも担当していた時代もあり、まさに納得の凄腕です。そしてとっても感じのいい素敵な奥様は元ご主人のお店のお客様でもあったことなど、楽しくおしゃべりしてくれました。そしてお二人の本来の目標だった夢がもうすぐ叶いそうなのです。それは宿泊施設付き農家レストランのオーベルジュを開業したいという夢です。その場所が小川村の元公民館というのも決定しています。現在はリノベーションをしながら6月以降の開業に向かって準備をしていらっしゃるとのことでした。そのオープンの日も楽しみですが、現在だけ味わうことができる古民家でゆったりと景色を見ながら、今限定の産地でのランチやディナーもぜひ味わっていただきたいです。レストランは予約制となっています。インスタの DM から、E メールをお寄せください。詳しくは小川村イタリアン産地のワードで検索してくださるとすぐにサイトが出てきます。ご夫妻の思いも載っていますのでぜひご覧ください。今夜は長野県の小川村の魅力、そして美味しいレストランをご紹介しました。都会の喧騒を離れ優しい時間を体験してみませんか。ご紹介した小川村、皆様の旅の候補地に加えてくださったら嬉しいです。ナビゲートは太田彦でした。それでは続いての大人の散歩道はまちこさん佐賀の旅です。
1: ゆきちゃんの小川村の魅力素敵でしたね。私も信州の旅はね、学生時代に夏は山小屋、冬は麓の路地に入り浸ってたので、その時のね厳しい中にものどかな自然のねそういうところをこう思い出しました。さあ2段目の大人の散歩道、今日は佐賀県を紹介します。佐賀県はね何もない県だと花輪さんが言ってましたけど、素敵なとこいっぱいあります。吉野ヶ里遺跡って有名ですよね。弥生時代の石器や人骨などが出土されてます。今は吉野ヶ里歴史公園として見学しながら弥生時代を思いを馳せることができます。縦穴式住居なども再現してあって、そこを回ることでこんな感じで生活してたんだなってことがわかります。その他にも高床住居だったり祭殿、祭りごとをね司ったところなどもあります。実は薄暗い縦穴の中に人形がいて、入った瞬間ギョッとしたんですけども、 慣れたら楽しく観察します。

できました。吉野ヶ里遺跡はものすごく大規模な場所です。結局一日の大半をそこで過ごしたんじゃないかな。最初は集落とお墓は近いところにあったそうですが、だんだんと南側が住居、北側がお墓という形になっていったようです。弥生時代の土器や石器が実際に出土しているんですね。その頃から村が始まっています。大型土器を棺として利用したお墓には400体以上の人骨が見つかったそうです。その中には頭のない人骨や矢が10本以上刺さった人骨なども見られ、戦闘の犠牲者だと考えられています。そのお墓の中からは貝でできた腕輪や石ガラス製の装身具、鉄製の刀や石の剣の切っ先など副葬品がたくさん出土しています。その中でも北墳丘墓というお墓があります。北墳丘墓は吉野ヶ里遺跡の中でもとても貴重なものなんです。なぜかというと発掘当時の様子を見学できる場所であり、学術的にも価値の高いところなのです。集落が大きくなっていった時代の指導者と思われる人々だけを埋葬した場所であり、発掘した状態をそのまま保存してあります。つまり発掘現場ということ、本物なんですよ。このお墓が作られたのは紀元前2世紀の頃、紀元前1世紀までの約100年間この吉野ヶ里の指導者と、それにその方を埋葬するために銅剣や管玉というガラス製のシリンダー状の玉など高級品を一緒に埋葬していたというわけです。鉄製品も多く出土していて、青銅器の生産もされていたことがわかります。吉野ヶ里歴史公園はとっても広い空間で、いろいろなところでその当時の生活を想像することができます。中をバスが通っていて、歩くのに疲れたら飛び乗ることができます。また体験コーナーもあって、勾玉作りや火起こし体験、石の包丁作りなども楽しめます。あとね、ものすごい保存の力、もう科学を使ってるんでしょうね。本当感激しました。あとね、出来上がりが工場を建てるための発掘調査から多くの遺跡が出てきて、それらの遺跡を保存することで多くの昔のことが推測されるようになりました。当時の生活を知ることもできるし、歴史のロマンさえ感じてしまいます。さて次ですね。この頃私はね、地方に行くとついお城を見たくなってしまいます。佐賀城というお城がありました。戦国大名龍造寺氏が村中城として使っていたものを、鍋島直重とその子供勝重が拡張し、江戸時代の初期に築いた城です。江戸時代の約260年間佐賀藩主鍋島家の居城として、また藩政の中心地として機能しました。佐賀城は石垣は天守台を含む本丸の北側と西側だけで、あとは土手を巡らせ、本丸の北西の広い敷地は重臣たちの居住地でした。江戸時代に2度の火災に見舞われ、復興や修復を繰り返しましたが、明治に入ると廃城になってしまいました。旧佐賀城の広い敷地は県庁や学校などに利用され、明治7年には佐賀戦争などもあったせいで、本丸以外の建物は多くは失われました。今は佐賀城市に佐賀城本丸歴史館があり、当時の様子などを展示しています。佐賀藩10代藩主の鍋島直正は期待の名君と言われています。彼が行った近代化への取り組みは素晴らしいものがあります。科学技術に誇れるものがあったようですよ。西洋医学もいち早く導入しています。日本初の鉄製大砲鋳造に成功。つまり海から攻められた時に大砲で対抗するわけですよね。そういうのも一番早くやってます。あと佐賀藩の理化学研究所、その頃は精錬型と言われてみた、それを作った方です。

者を全国から呼び集め研究を行ったようです。また蒸気船両風丸の建造もしました。佐賀藩は偉人も多く輩出しています。藩主鍋島直正はもちろん、江藤新平、大隈重信も佐賀藩の一人です。江藤新平の功績もすごいですね。江藤新平は初代司法卿として国民の権利を守るために近代的な裁判制度を導入したことでも有名です。三権分立に基づく国家制度の設計、民法国法といった法典の編纂、国民皆教育の導入など、もう今私たちが教育をちゃんと受けられるのも彼の仕事が大きかったかもしれません。まあ、先見の明があった人なんでしょうね。本当に素敵な幕末の、もしくは明治時代の人々、なんか歴史ではさらっと言っちゃったんですけども、ちゃんと学んだら面白いだろうなといつも思います。さて最後に、旅で一番癒される温泉、武雄温泉と嬉野温泉が有名ですね。今回は嬉野温泉に入ってきました。もう入った瞬間にお湯が違うって実感、すぐにお肌がツルツルになりました。さらにそれが長持ちする感じで、もう最高でした。友人園のお土産は嬉野温泉の成分の入った化粧水、私の幸せな気分をお裾分けしました。一泊二日のせわしい旅でしたが、とっても癒されてきました。今日の大人の散歩道、ご案内はまちここと大町恵子でした。ここで一曲お聴きください。銀河の子守唄です。

0: ただいまお聴きいただきました曲は銀河の子守歌でした。
1: うわ、両方ともとっても素敵な、ねね、旅路ですね。
0: 行きたくなっちゃうわ、
1: ね、美穂さんも特にグルメだから、
0: うん、グルメではないけれども、ちょっとゆきちゃんのご紹介してくださったそのレストラン、うん、行きたいですよね。
1: 元大倉、
0: ね、
1: シェフって
0: かっこいい、でまたあの環境が素晴らしいでしょうね、
1: 本当、うん、あのでも防災無線すごいね、うん、朝から
0: なんかちょっと6時は勘弁してほしい
1: でも本当にその言ってたように家族の一員みたいな感じなんでしょう ね、
0: なんか寂しくないかもね、一人でこう移住していっても、ね、うん、受け入れられてるっていう感じ。
1: そうかもしれない、うん、そして佐賀の方、
0: 佐賀ね、
1: 鍋島藩の、
0: 鍋島藩はもう未だにすごいプライドですから、うん、

0: ね、鍋島藩門外不出で外には出さなかったっていうね、関所みたいなところを設けられただけのことはあるので、あの独特の文化がやっぱり残っているのと、あと嬉野温泉行ってください。
1: あ、行ったの？
0: 行きました。
1: 本当
0: にツルツルです。私の砂漠もツルをいました
1: なんかでも化粧水高いって言ってたね
0: そうなんかそれはね、あのご自分で買ってくださいって感じ
1: で。もね、歴史の話とかするとまちこさんはねしっかりもう覚えてるから、
0: ね、
1: やっぱりその鍋島藩というのは新しいことに対して西洋にも目を向けていたので、やっぱ日本にそういうものをもたらせたんでしょうね、新しい感覚をね。
0: やっぱりあの佐賀もね、あの九州の中の一つの県っていうよりも、なんか日本の中の一つの県として訪ねてみたいところだなと思います、
1: ね、両方行ってみたいですね、
0: はい、
1: さて来週はゲストをお迎えします。劇団民芸の森田咲子さん、藤巻るもさんのお二人です。民芸の方をお迎えするのも4回目です。地道に続けておられる朗報の劇団、お楽しみに。さあ来週の東京アシスは5月14日木曜日午後9時30分からです。どうぞこの後も素敵な夜をお過ごしください。
0: オーマイカンパニーがお送りいたしました。

0: スマホがこの値段。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: 1回戦目からこの価格ってマジかよ。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
3: 心配だわ社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
4: 君、うちの会社
3: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
5: 井上翔子です。毎週土曜日18時30分からお送りしている井上翔子のプレシャスモーメント、お料理が苦手なあなたにもできちゃう超簡単レシピをご紹介。井上翔子のプレシャスモーメントは土曜日18時30分からスタート。
6: 言いたいことは俺に言え。一斉の本音で行こうぜ。
7: 本音で行こうぜをお聞きの皆様、こんばんは。5月7日放送ということで、まあ、ゴールデン明けなのか、まだ最中なのか、まあそんなことしたことじゃねえよって人も結構いるいる人もいると思いますけど、
8: 今日はね、
7: もう夏もすぐっていうことで、
8: はい、
7: まあ、それにやっぱりこうふさわしいゲストをお呼びしましたよ。
8: なんですって
7: ね、もうこれはですね、とにかく筋トレをしろと。
8: 筋トレをしろと、
7: あのあなたもオーディブルで散々言ったと思います。
8: 脳筋についてですかね。
7: そうです、あのこれですね、脳筋最強宣言、はい、人生を変える無敵の生き方、まあ、著者の一人である、
8: はい、
7: 曽我啓志先生を本日お招きしております。曽我さん、よろしくお願いします。
8: よろしくお願いします。ようこそ。
9: こんにちは、マッスル。よろしくお願いします。
8: マッスル、
7: 目の前にタンクトップの男がいるのは初めてですね。
8: いや、そうですね。いや、タンクトップだけじゃないですよ。肩の筋肉、はい、だね、二頭筋、わあ、ムキムキ。今日もジムいらしてからこのスタジオにいらっしゃったという曽我啓志先生。
7: いや、もうなんかね、行動パターンがもう同じなんですよ、
8: 一成さんと。
7: うん、収録前に俺も仕事が終わって、はい、さあ調布だと。
8: なるほど。
7: で、収録時間が空くから確実に、うん、はい、じゃあもうエニタイムフィットネス調布店に行ってしまえと。
8: ねえ、行ったわけですね。
7: 行きました、行きました。
8: さすがですね。そして曽我先生ももしかして。
9: あ、もちろんですね、行ってきまして。
8: 調布店に、
9: 調布店に行ってきました
8: 。同じとこ行ったんですか。
9: やっぱラジオ前はパンプアップして臨むっていうのが。
8: いや、だって今日仙台からいらしたんですよ ね。
9: そうです
8: ね。仙台から調布にわざわざ東京にいらしたのに、東京見物とかさておき、とりあえずエニタイムに行ったと。
9: エニタイム行きました。
7: いや、だから素晴らしい。俺その話を聞いてね、いや本当申し訳ないなと思って気軽に呼び出してしまいまして、本当に申し訳ございません。
8: そうですよ、東北大で活躍されてる仙台からいらしていただいた曽我先生。

0: 絵を気軽に調布に呼んだ、そうなんです、伊勢さん、
1: はい、まあまあ、俺も納金としてね、はい、生きていかねばなるまいっていうふうに思っても、はい、まあ、納金 MC として、
0: はい、
1: まあちょっとねゲストをちょっとやっぱ学者の今回はもう曽我啓士さんをゲストに、まあ、納金トークを繰り広げたいと思ってますので、
0: 楽しみ、
1: まあ、そんな曽我さんの自己紹介は CM の後に、
0: はい、
1: よろしくお願いします。
2: よろしくお願いします。
3: うわ、腹減った。今日は何するかな。

0: 鍵もないしお腹も減ったし、鍵。
1: 鍵のことならトリプルウェイ。
2: じゃあ早速ですが、曽我先生から自己紹介をちょっとお願いしたいんですけど、はい、よろしいでしょうか。
3: よろしくお願いします。
4: はい、はい、お願いします。はい、
3: 名前がですね、曽我啓司と申しまして、はい、現在東北大学加齢医学研究所スマートエイジングセンターの助教を務めております。
4: はい、
3: 主にその運動と脳機能というところのですね、研究をしていたりですね、運動に関する健康とか運動をしたらどう、脳機能が変化するかとかですね、見ているというような研究もしつつ、かつ最近ではですね、運動を通して、人間関係の構築みたいなコミュニケーションとかですね、
4: スポーツでコミュニケーションとかすることですか。
3: まあ、誰かと一緒に運動することが、孤独感の減少とかにつながるとかですね、社会認知みたいな、そういうところの、研究もしつつ、いろいろと幅広く、はい、行っているというところ。
2: すげえ、そんな人がいるんだって、ね。
4: そうなんです、そうね、もう肩書きが初めてですよ、助教の方が今この席に座ってくださったなんて。
2: まあ確かに、肩書きも含めてちょっとインテリ感がすごく強いじゃないですか。その肩書きだけ聞くとですよ。
4: そうですね。
2: でもね、でも筋トレしか脳筋感しかないんですよ。
3: ありがとうございます。
4: しっかり日焼けされて。
3: 今の東北、これの東北大学の服、東北大学ボディービル部の服を着てるんですけども、
4: ボディービル部。
3: 今副顧問とも務めておりてですね、一緒にな
4: んとなんと
3: の方とも一緒に研鑽を積みながらやっているというところですね。
4: 著書の脳筋最強宣言に写っていたお写真よりだいぶなんか。シュッと痩せられてる感じが。
3: そうですね、
4: あの頃は体重がもっと、
3: あの頃はそうです、多分あの頃の写真は80キロちょっと、80何キロぐらいやって、もともと93キロ級でパワーリフティングをやってまして、
4: はい、ね、93キロ級、
3: 自分で言うのも大変恐縮なんですけども、教職員の全日本の教職員という大会があって、はい、そこで一応日本一みたいな、
4: 日本一
3: 取らせていただいてです、その当時は一番重りを持ってる教員というところでですね、
4: 日本最強の教員がここにいます今。日本最強の教員が、
2: 教員の中では日本最強で、まあもうパワーはね、もう間違いないという感じですけど、ちなみに最高記録、ビッグスリーの最高記録をお伺いしてもよろしいでしょうか。はい、
3: そうですね、スクワットがおそらく220キロぐらい大会の記録ですね、225キロでしたね。間違ったらすみません。でベンチプレス 152.5、はい、であとデッドリフトが 262.5 っていうところですね。
2: もうね、
4: 何ですか、なんか宇宙の数字を聞いて、そのサイヤ人の数字をスカウターで見てる感じ。
2: 最近その YouTube とか SNS の発展に、発達によりですね、そういう界隈が好きな人にとっては、もう大変にもうすごい数字だっていうのもあるんですが、これマジでこんな数字やろうとすると、もう無理だから。
4: 伊勢さんはまだまだ筋トレされてるん
2: ですか。俺だからフリーウェイト始めたのが40過ぎてから41とか、フリーウェイトに目覚めたのはそこからだったんですけど、今ベンチプレスが120キロで、スクワットが140キロ、
4: すごいですか。
2: でデッドリフトが160っていう感じなんですが、
4: でも今聞いた数字はプラス100キロです。
2: いや、そう
4: さらに100
2: キロ、さらにオンって感じなんで、はいどうぞって感じなんで、死ぬわって感じなんで、
4: やっぱちょっとサイヤ人の能力を聞いてしまった感じでね。
2: いや、もうこれはね本当にすごい、もう僕は単純にその近藤さんが、そのもうゲストとかでよく来てた時代に、その脳筋最強宣言を見つけてしまったんで、また
3: そうなんですね。
2: テストステロンさんの著書をやっぱオーディブルでやられたこともあったので、これすごい面白いっすねって話をしてたら、あれなんかまた新しく脳筋最強宣言なるものが出てますよという話もして、
4: なんかその曽我
2: 啓司さんとの共著、曽我さんって何者なんていうのを
4: 伊勢さん検索したわけですね。
2: したらですね、ガッツ角刈りギャルっていう、
4: これは X のお名前ですか。
3: そうですね、 SNS の方はですね、ガッツ角刈りギャルという名前でですね、
4: ガッツ角刈りギャル、ガッツはそのガッツですか。角刈りは髪が、今少し角刈り、
3: 今ちょっと伸びてしまったんですけど、前はちょっとですね、結構その角刈りチックな感じで、ここをちょっとよく

0: 剃ってですね。
1: なるほどなるほど、ヘアスタイル。そして ギャルです、ね、ギャルはどの要素が。
0: ギャルはその周りを明るくするってそのマインドを尊敬をしてまして、
1: お
0: 自分もそのマインドに近づきたいと思って、絶対に交わらないだろうとガッツかかれというワードにギャルをつけてガッツかかりやとで、カタカナで角刈り挟むという、あのこの絶対この世じゃありえない組み合わせをで今のワードで活躍し、活躍というか、
1: 確かに絶対誰とも被らない、
0: 誰とも被らない
1: 名前が出来上がりましたね。
0: 出来上がりだったっていうところです。そう
2: ですね、僕はだから見つけた時に一体本人として認知していいのだろうかというのが、
1: そうですね、一番立派な先生なはずなんですけど、ガッツかかり同一人物か。
2: いやでもね、でもなんかデッドリフトで200何十キロとか上げてる動画とかが
1: アップされてる
2: んですね。アップされてるから
0: 筋トレ動画とかアップしたりしますんで、
1: それは
2: まあ曽我さんなんだろうなみたいな。
1: それでダイレクトメールをされた
2: ということですか。 そうですね、なんかラジオで近藤さんと過去に、そのこの納金最強宣言についていじった回があったんですよ、
1: うん、
2: まあ面白かったよって話と、うん、もうなんか納金納金しか言ってないし、もう筋トレ最高みたいな話しかしてないけど、まあ近藤さんのまた読んだ本が面白かったよねって話で、
1: うん、ありましたね、う
2: ん、で曽我さんのことをちょっといじりでそれでこう紹介させていただきましたっていうと、曽我さんがそこにまた敏感に反応してくださったので、
1: なるほど、
0: そうです、
2: じゃあこのノリだったらちょっと呼んじまうかと、
1: 仙台から。
2: いや そこはねそこはなんとなく、でも東北大だから、でもなんか東京に縁がない人でもなさそうだし、うん、
1: 何かね出張のついでとかと思ったら、今日はそのためだけに。
2: いや俺そこがちょっとね申し訳ない気持ちでいっぱいでしたね。
1: でもありがたい、嬉しいですね、嬉しい嬉しい。
0: 呼ばれたらどこでも行くと
2: 素晴らしい
1: ね。脳筋マインド。
2: そうだから脳筋がいいのはやっぱフットワークの軽さですよ。
0: そこも大事です。
2: いやマジで、
1: 確かに伊勢さんも脳筋ですもんね。
2: まあそうね、
1: 気になったらすぐ声かけてゲストに呼ぶっていう、これが脳筋の。
2: そうなんか目についた人にはとりあえず声をかけると、
0: う
2: ん、
0: そう
1: 気になった方、
2: 気になった人には、
1: そう
2: 躊躇なく DM を送るという
0: 。その伊勢さんのメッセージを受けて、これは行かなきゃいけないと。ここ脳筋が呼んでると。
1: 答えるのもやはり脳筋ですね。
0: もちろんそうですね。
2: いや本当ね。
1: レスポンスも脳筋でしたね。
0: レスポンスも脳筋
2: でしたね。
1: 迷わず。
2: 迷いなかったです。マジで迷いなかったですから。
1: ですよね。
2: 本当に本当に。
0: 伊勢さんの人からと勝間近藤さんがオーディブルの、
1: いやいやいや、先月だから読ませていただきました。
0: ここで入るのはもう
2: 著者の方。だとナレーターをまた合わせてみようっていうのが発想が脳筋じゃないですか。
1: 本当ですね。なかなか
2: なんか関わってんだろう前ミラーみたいな、なんか
1: 初めてです。ないです、僕も初めてですよ。
2: 呼んでやろうじゃねえかみたいな感じが脳筋スタイル、
1: はい、いやこんな、でもこんな素晴らしい、なんか素敵な爽やかな方だと。
0: あ、それで光栄です、ありがとうございます。
2: 関われる人は関わっちゃえばみたいな、そういう感じのノリですよ。
0: 大事ですね、
2: そういう感じ
0: のノリ。やっぱ大事だと思うん
2: ですよね。で真面目な話をまず聞かなきゃいけないんですけど、うん、
1: はい、
2: その脳機能と筋トレとの関係を、うん、まあ、当然その研究されてるということなんですが、うん、その研究してる今まさにやってるメインのやってることで説明いただけることってどういうことがあるんでしょう。
0: あ、そうですね、まあ、今のメインとしましてはですね、あの研究活動というのは過去の知見を集めてですね、それをまあ紹介したりとかっていうところが、まあ筋トレ の研究のメインあの活動になってまして、
1: はい、
0: まあ、これまでは有酸素運動って言いまして、まあ、あのランニングとかあの自転車こぎとかそういう有酸素運動すると脳機能高まりますよとか言われてたんですよね。自分もそういう研究とかをしてまして、でただこの最近ですね、まあ、2000年ぐらい入ってからですね、夜あの徐々に筋トレすると脳機能高まりますよみたいなことが言われだしてきてですね、で最近だんだんエビデンスが 高まってきて、まあ、筋トレすると特にですね脳の、 あの前頭前野って脳の全部の前 の前部分がですねあるこの実行機能と呼ばれる機能がありまして、
1: はい、実行機能、
0: そうですね、そこの機能が、まあ、筋トレ数高まりますよというふうに言われてると、はい、
1: どういう脳なんですか実行機能の。
0: 実行機能、目標、自分が立てた目標に向かって、自分の感情や、はい、まあ、思考というのをコントロールするというような機能がございまして、
1: 目標に突き進めるということですか。
0: そうですね、
1: お
0: それがあの運動すると高まりますよということが言われているというところですので、筋トレもそれをすると高まりますよということで、かつあのよくあの言われた 記憶力みたいなですね、物を覚えたりする、
1: はいはい、
0: まあ、そういうところに関しても、まあ、筋トレすると高まりますよっていうのは言われてます。
1: そうなんですね。あ、受験生はこう筋トレもしながら受験勉強した方が、
0: もしかしたらいいかもしれないです。
1: 記憶がいろいろ英単語だろうか覚えられるってことですかね。
0: そうですね、あの運動して高まった脳機能のパフォーマンスで勉強するより効率的になるんじゃないかという方がことが最近、まあ、言われてるということですね。前もあれば、まあ、文も

0: 平等っていう言葉がありました
1: ありましたね。
0: なんか運動は運動で、なんか、あの、勉強は勉強でというようなスタンスでしたけど、まあ、最近こういう研究を通して、まあ、運動と、まあ、運動することに、ね、脳が高まって、で最近では自分の中では運動 して脳記録が高まった先何があるのかというところが、
2: 何があるんですか。
0: 自分はやっぱ 人付き合いから人との付き合い人と の、はい、あのつながりがあるのかなというところで、なんかその運動をしてそういうことが、まあ、孤独とかそういう現象につながるんじゃないかというところで今そういう研究もしてるというところがあったりします、まあ、誰かと一緒に運動最近出した論文だと誰かと一緒に運動する経験ある人が、はい、あの孤独感の現象と関連があるみたいなところがですね、あの論文として出してるとかしてるというところですね。
2: なるほど、大事ですね。
1: 大事
0: だからまあその筋肉を鍛える、関係性も鍛えるじゃないですけども。
1: 曽我さんいつからやられてたんです？
0: 筋トレ20代後半から筋トレですね、はいはいはい、それまではあの100キロマラソンでウルトラマラソンに挑戦してました。
2: すげー、学生時代ですか？
0: そうですね、
2: すげー。陸上をやられてた
0: んですか？まあ、趣味で個人的な趣味で、やってまして、そこからですね、まあちょっと、まあ、有酸素だけじゃなしに、あのちょっと筋トレもしようっていうの で、はいはいはい、で筋トレでそこであのパワーリフティングっていうあのです、ねまあ、スクワットベンチプレスデッドリフトってさっき言った競技、はい、争う競技に出会いまして、はい、それをやってたというところですね。
2: ああそれで260まで行って、はい、で今はボディービル系の方に行かれてる
0: という、ね、まあ、新しい今年から挑戦というところですね、
2: 新たな道を。
0: そうですね、まあ、そのギャルというか、まあ、ビューティーも求めようか、マッスルビューティーを。
2: マッスルビューティ
0: ーパワープラス、何ですかね、まあ、そのマッスルプラス、まあ、ビューティーも行こうと。
2: ビューティーギャルの可愛さも
0: 持ちつつ、
1: すごいな。
2: 今引き締めにかかってる。
0: そうですね、筋肉を今年、あの夏ごろにです、ね、大会があるので今現場に外すと、
2: はいはいはい、あ大会があるんですね。
0: でもまだまだなんですけどね、ちょっとそれは今年を足が今どんどん成長できるように頑張って。
1: でもボディービルの方とかって大体その体脂肪率を、大体一桁台に落とすみたいな話ってよく、
2: まあ、YouTube で
1: 出てきますけど、あのなんか競技としてすごいなと思うのは、その基準ってそんなに明確になさそうじゃないですか。でやっぱりその審査する、まあ、審査する人にはあるんだろうけど、なんかでかい、なんかすごい絞れてる、そういう、まあ、あとその部分で、なんかそういう印象しかないので、なんか非常になんかなんだろう、スポーツなのかこれはみたいな。でもスポーツ化したいみたいなこと言ってますよね。
0: まあ、でもそうですね、あ、まあ、例えばあのフィギュアスケートみたいな、ね、そういうなんかいわゆる客観し審査員がいて、その点数で作る
2: 芸術点のような、
0: そんな感じですよね。パワーリフティングに関してもバーベル上げた人が強いみたいな感じで、まあ、分かりやすいっていうのはありますし、まあ、ちょっとあの
2: 数字化しづらい
0: そういうのもあったりしね。でも一応多分その審査項目っていうのがあって、でこれでちゃんと点数つけてるとかあったりというのが、ね、あるので、そのルールの中でやっぱりやっていくっていうのが大事かなと。
1: 確かにね、やっぱこれはちょっとメッセージいっぱいいただいてたんで、はい、紹介をしなきゃいけないです。でまずね、一つ目よろしいでしょうか、はい、ラジオネーム、万年睡眠不足さんからです。座りながらパソコンで作業をしながら少しでも筋肉不足が解消できる方法があったら教えてください。ズボラですね。仕事はデスクワークで毎日パソコンを見つめています。趣味は音楽制作でずっとパソコンと向き合っています。筋肉不足で腹筋も一回もできません。体力がありません。ですがとても忙しく運動する時間を取れません。作業をしながら少しでも運動不足を解消できる方法はないでしょうか。このままではスタンディングライブを耐え抜く体力がなくなってしまうので切実です。
2: 立ってられない。
1: 助けてくださいと。音楽関係の方ですね、なんか
2: 先生助けてくださいって。
0: 安心してください。
2: おやった、
0: もう伸びしろがある方ですね。
1: 確かに、
0: 素晴らしいですね。
1: 確かに
2: 確かに、まだ腹筋ゼロ回転の伸びしろしかない、
0: 伸びしろしかないってところですね。素晴らしいですね。
1: なんか脳筋的優しさを感じた、
2: なんか僕も
1: 俺みたいな厳しさじゃなくて優しさを感じた。
2: 同じ脳筋でも仏と悪魔がいるみたいな。
1: こっちは悪魔だから
2: でしょ。
0: いやこれから伸びしろますんでね、ぜひ筋トレを始めてほしいというところがあるんですけど、まあ忙しかったりですね、まあ、仕事をしながらっていうのは大変だというのも実際あると思います。なのであのまずはできるところからと。例えばあのちょっと座りすぎっていうのも良くないっていうのが言われてるので、はい、さっきのスタンディングデスクみたいな形で、立ってはなんか作業をしようとかっていうところがあったりするので、まずは
2: そうなんですね。
0: まずはあの座りすぎるっていう状況をいかにやめるかと。 そういうところを考えていただくといいかなというところですね。
2: 立つだけでも結構筋トレになるんですか？立ってるだけで、
0: まあ、立ってるだけと筋トレにならないんですけど、座ってるまだマシというところで、まずは立つというところから始めて、次はにもし

0: できるならば立ちながらなんていうんですかね、カーフレーズみたいな形でなんかちょっと
1: それはどのような
0: つま先を
2: 上げるんですね、
0: まあ、ちょっとできる運動をその場でしていくみたいな、はい、
1: かかとを上げ下げする運動ですね。
0: はでかつも隙間時間ちょっと時間があったら横でまあ腕立てするとかみたいな形でなんかまあ30秒でもいいんでやってみるとかっていう、
2: そうそう、だから脳筋最強宣言的にいけば、はい、スクワットをやればいいんじゃないですかと思って、
1: やれ
2: そのスクワットというか、いやビッグスイーとかじゃなくて、まあその自重スクワット、
0: はい、ああ素晴らしそうです
2: ね、いいなんか
0: しゃがむだけ、
2: しゃがむだけですから、
0: その場でしゃがむっていう
1: スクワット、僕何の筋トレもあれなんしてないんですけど、あのスクワットだけはしてるんです、その本を読んでから複数毎日スクワット、それだけは毎日やってるんです。
0: 素晴らしい、
1: スクワットってもいいですね。
0: いいです
1: ね、なんだか
0: 足の筋肉を鍛えるとかね、素晴らしいですよね、
1: 体が安定して、
0: うん、安定してくるし、
1: 立ってる状態でも
0: やっぱあの人間の体の筋肉の大部分が足にあるっていうのがあるので、それをしっかり鍛えると、足腰鍛えるというのは大事っていうことですよね、はい、
1: なんか声も出しやすくなったんです、
0: う
1: ん、その仕事柄のその
0: そう
1: より
0: 安定して、
1: 安定しするようになりました。ありがとうございます。
0: だからまずはできるところから始めて、まあ、そのちょっと隙間時間で、
2: ちょっとで、
0: まあ、できればスクワットをしていただければ、
2: はい、その場でできるもの、
0: スクワット、カーフレーズ、まあ、腕立てとか、
1: 自重は確かに、
0: まあ、自重からしていくっていう、
1: いいね、まあ、器具がなくても
0: ですね、そうですね、で自重ができるようになったら、ゴムバンドみたいなのつけて、まあ、まあ、ペットボトルとかでですね、
1: ペットボトルで
0: 持ちながら、なんかアームカールみたいな、肘を曲げてい
1: く、ダンベル代わり
0: にしていくっていう状態にしていくといいかなと思いますね。
2: 素晴らしい。優しさに満ち溢れて
0: めちゃくちゃあの伸びしろがあるんで、
2: 伸びしろしかない
0: っす、伸びしろしかない
1: っすね。まずは腹筋1回を、
0: まずは腹筋1回からできたら
1: ね、
2: 確かにな
0: で、ちょっとできることが増えるとやっぱり嬉しくなって、またね、体ができるというのは、
2: はい、
0: これが筋トレの醍醐味でありますね。
1: そうかもしれない、回数ができるようになると、うん、
0: できるなとか成長が分かる
1: って思います、ね、
2: だちょっとずつポジティブに脳筋に近づいていくっていう感じですかね、いいかもしれません、ありがとうございます。
1: ありがとうございます。
2: それでちょっとおなじみの方からもですね、あのうちのラジオおなじみの方からもちょっといただいておりまして、
1: はい、どうなったかな、
2: ラジオネーム桑原 P ですね。
1: あーどうもお世話になってます。
2: あーどうもどうも
0: お世話になっております。初めまして、初めま
2: して、こんにちは皆さん、はい、筋肉を漫画やアニメで見るのは好きですか？好きだとしたらどれですか？、うん、筋肉表現にもいろいろ流派がある気がします。
1: まあだいたい筋肉ムキムキな人いますよね、まあ、少年漫画とかは。
2: そうそうそう、
0: 主人公の方からですね、だいたい筋肉が見える感
1: じ、ぷよぷよはなかなかいないですからね。
2: でもやっぱり漫画的な表現でいくと、まあ、上半身が特にこうフューチャーされてるイメージですけど、下半身であの太ももバルクムキムキみたいなキャラクターってなんかちょっとキモい感じが、ま
1: あそうですね、
2: キモい表現的な感じで描かれがちですけど、まあ、上半身マッチョみたいなのは割とい
1: っぱいいますね、
2: いっぱいいるような気がするね。なんか
0: 頼りがいがあるみたいな感じ、筋肉から出てきますかね。
1: 曽我先生は何かそういう筋肉の漫画やアニメってご覧になります？
0: だからちょっと、まあ、ちょっと前にあった時は筋肉島みたいな感じで、その島が筋肉の人たちがいるみたいな、
1: そんな漫画ですか？あるですか？
0: そうですね、ありまして、それ見て
1: 筋肉島
0: って形が、
1: まさに、は
0: い、まさに筋肉が溢れる島っていうです、ね、
1: 筋肉島。
2: なんか有名なやつだと、ダンベル何キロ持てるって漫画、女性、女子が 主人公のなんかダイエットしようみたいのから、まずそこだったら筋トレやろうみたいな、ジム入って筋トレやろうみたいな、うん、漫画がそのアニメ化とかもされたり、なんかパチンコにもなってたなみたいな、
0: あ、そうなんですね、
1: 流行った、
2: そうだからちょっと流行ってたやつとか
0: もありました
2: 。お願いします、あ、お願いします、歌でね、そう歌でありました、ね、有名なのはそんな感じであったりしたなと思って、それ結構ね女性がメイン、うんうん、でトレーナーの男が、まあ、曽我さんみたいな感じ、
1: あ爽やかな、
2: 爽やか、そう爽やか、爽やかイケメン で、あの異常にバルクアップしてるっていう、
1: 曽我先生じゃないですかそれは。
0: まだまだこれ
1: なんかイメージが実写のイメージが今湧きましたけれども、
2: でも曽我さん、やっぱその筋トレのメニューとかって、はい、どういう感じで組まれ、パワーリフティングの時って大体どういう感じで組まれてたんですか？
0: そう、パワーリフティングの時はあのそのスクワット、ベンチプレス、デッドリフトのこの3つの種目をメインに回してるので、大体スクワット週2回、ベンチプレス週3回、デッドリフトも週1、2回って形で回していくっていうのがメインでして、はいはい、 そのサイクルを作るんですね、まあ、あの例えば大会までに大会があと、あの例えば半年後にありますと、
1: はい、
0: じゃあそれまでに何をしなきゃいけないか、その徐々にその負荷を上げていきながら、はい、まあ、ちょっと休憩してまた負荷を上げて、うんうんうん、最終的にその大会で一番最高な

0: 力出せるように上げていくというところですね。でこの、筋トレではその筋力を上げるのか、まあ、筋肉を増やすのかっていうので、まあ、同じ筋トレなんですけど、まあ、方向性が違うと、
1: はい、
0: で筋力を伸ばすにはやっぱり高頻度で高負荷、我々重い重量は使えるというところが大事というところなので、はい、まあ、その筋力アップを目指すならそのできるだけ ある程度重い重量でお扱いながらやっていくというのが大事ということですね。
2: 違うんですね、筋力アップと筋肉の、
1: ね、筋肉と
2: 違うんですね。
0: 筋量を増やすには、まあ、総負荷量でいまして、いわゆる重量と、回数とあとセット数みたいなところ、何回やって何セットやるかっていうのをその方向に増やしていくみたいなのが第一の研究で言われてるとかってありますね。そうです
1: ね、僕も重さを目指してますね。
2: あ、重さ、
1: 重さです、重さ、
2: 出力を出せるように
1: ってパワーは重さとスピードだっていう感
0: じなんで、さすが
2: ですね。そうなんですか、
1: 脳筋野郎なんでね、すいませんね。こんな話できんのは曽我さんとしかできない。
2: そうでしょうね、
1: 曽我さんとしかこんな話できない。2
2: 人ともパワーとスピードで
0: どこにロマンがありますからね、パワーに。
2: パワー
1: だからパワーっていうのはその重量かけるスピードなわけですよ、
2: うん、そうなんですね。
1: そうなんですね、
2: 分からないんですよ。だってだって
1: くそそ
2: れ、まあ、いいラリアット打つにはムキムキの腕が必要、スタンハンセンのような巨大な、
1: そうそうそう、巨大っていうか、まあ、腕があるという筋力とあとスピードで、うん、それでパワーが出ると。
2: なるほどなるほど、
0: まあ、出力が高まると
1: そうそうそう、
0: 出力ってい
2: う、確かにパワーで思いっきり腕を振り抜くラリアット、
1: 出かけりゃいいってもんじゃない、
2: 出かけりゃいいってもんでもない、
1: ない。
2: なら、でかけ、でか、でか、でかいと力持ちってわけでもないってことですか。
1: なら、その何ですか、比例は多少はするかもしれないですけど、そのただパワーリフターの人ってそんなにムッキムキじゃないですから、見た目ね、がっちり筋肉、まあ、密度はものすごくあると思うんですよ、であと神経なんですよ結局、
2: 神経
1: 大事なの、自分がその重さに耐えられる脳から体にちゃんとそして、つながってるかが大事だと思うんですよ。
0: まさにそうです。
1: ですよね。
2: 脳科学とつながってる話が。
0: 脳のそのからの出力がちゃんと筋肉までの神経を通して発揮されるかっていうのが大事で。
2: なるほど。
0: パワーリフティングでも軽量級からまあ重力あるんですけど、軽量級の人でもまあすごい重たい重量を扱う人いますからね。また体の使い方ってのももちろんあると思うんですけど。
1: だからテクニック的なものもあるってことなんです。神経も必要だっていうことなんで。
2: いや知らないかった。いや勉強になるな今日は。もう一人だけ素人が混ざって
1: る。いやいやなんか。
2: でもでも嬉しいですよね。
1: すいません、
2: 質問させていきます。
0: どうぞ。まあ、
1: それでまあ今週はですね、まあ、そんな近藤さんから、はい。こうモチベーションを高めたいと、
2: ね、筋トレの、ね、その毎回のスクワットをやってる時に流す曲がありまして、はいはい、映画のロッキー4のロッキーがトレーニングしてるシーンの BGM かつ高田信彦さんの入場テーマ曲トレーニングモンタージュ

0: それではですね、あのエンディングに、まあ、お別れの時間がやってまいりまして、そうですね、曽我先生から告知できることを、うん、まずよろしくお願いします。
1: ありがとうございます。あの先月ながらですね、4月23日にですね、はい、あのターザンというこの雑誌、はい、まあ、トレーニングに関するようなですね、健康トレーニングに関する雑誌が出ました。その中に記事が出まして、
2: はい、なんと、
1: まあ、どうしたら筋トレが楽しくなるかというような記事をですね、まあ、あの入れて、これエビデンスベースで研究の知見を入れて、はい、の入れてまして、これから筋トレを始めたいとか筋トレしたけどなかなかできないと、続かないという方はですね、なんでじゃあ筋トレを、まあ、まあ、大事かということと、どうしたら筋トレを続けられるのかというところをですね、
2: そう、何ページも書かれてますね。
1: スポーツ心理学とかですね、まあ、いろんな側面から運動すればとか、いう側面から書いてましてですね、まあ、実際にどういう運動したらいいかというところもですね、書いてますので、もしよろしかったらぜひ見ていただけると、
2: ぜひぜひ手に取っていただいて、
1: ありがたい。

0: 先生
1: ありがとうございます。
2: は
1: い、
2: そして近藤さんから何か解禁情報がありますか。
0: はい、アニメリインカーネーションの花弁というのでですね、殺人鬼のピエロのジョン・ゲイシーの声を担当させていただいております。なおかつ、海外ドラマのザ・ボーイズでヒーローの皮をかぶったクソ野郎のホームランダーの日本語吹き替えも担当しております。クソ野郎ばっかりやってます。どうぞよろしくお願いします。
2: まあ、あの基本モンスター系なんで、
0: そう
2: なんです
0: 、怪物とか、はい、あの、
3: はい、野郎と脳筋野郎とか、
0: そうです、そうです、
2: で、これは悪口野郎なんで、
0: そうですよ、
2: いや本当ね、あのそんなラジオですが1週目はこんな感じで、はい、5月の1週目はこういう感じでね、あのやらせていただきました。でこれポッドキャストのフルバージョンで聞いてる方はおそらくポッドキャストだろうというふうに思っておりますので、はい、本編とフルではちょっと違うという感じでございますので、またぜひね次回もお願いしたいというふうに思っております。
0: はい、
2: そして本日のお相手は
3: 曽我啓司ありがとうございまする
0: 近藤浩典ありがとうございまする、
2: と一斉でした。
0: やらないのかよ。
2: やらねえよありがとうございました。
4: 調布市文化コミュニティ振興財団から寄付募集のお願いです。当財団は調布市の芸術文化の振興やコミュニティの活性化などを図るため、さまざまな分野の事業を展開しています。文化会館田作り、グリーンホール、千川劇場、これら施設の管理運営を行いながら、誰もが芸術文化に親しみ創造することができる環境づくりに取り組んでいます。詳細は調布市文化コミュニティ振興財団のホームページをご覧ください。

0: 皆さんこんばんは。
1: こんばんは。お休み前のひとときは、古今東西の暮らしぶりから今気になる情報をルイボスティーを飲みながらお伝えします。お相手は江戸時代にタイムスリップしてみたい渡来亮と、
0: 世界のワイナリー巡りをしたい石田由紀子でお送りいたします。
1: 由紀、
0: はい、
1: 先月ね、相撲を見てきました。
0: あら、すごい。っていうかチケット取れたんですか？
1: ああ、そうね、まあ地方巡業ね、横浜場所ですよ。
0: あら、そうでございますか、はいはい、横浜いらっしゃいましたか。
1: そうですね、桟敷席はもう売り切れだったんでね、2階席だったんですけども。
0: あら、そうですか。
1: でもね、なんか俯瞰でっていうか全体が見れてね、良かったですよ。
0: あ、じゃあいい席2階でも、まあ、
1: そうね、見下ろせる感じでね、良かったですよ。
0: あ、そうですか。それはそれは、
1: なんといってもほら、あと数日、5月10日から、
0: はい、
1: ね、大相撲夏場所が両国国技館で始まりますからね。
0: そうですね。あれ、亮さんってそんなに相撲ファンなんですか？
1: 私はね、子供の頃やっぱりほら、柏戸がいたからね、地元出身の。
0: そう、山形県。
1: あ、山形の。
0: あ、山形の。
1: はい、もう本当に相撲を親子で見てましたよ。
0: あ、そうですか。ね、へえ。
1: で、今回ね、横浜場所でしょ。
0: はい。
1: そしたら、立行司の第43代式守伊之助。
0: はい。
1: この方が、横浜出身だったんです。
0: え、そうなんですか、今。
1: そうそうそう。
0: あら、素晴らしい。
1: すごい人気でしたよ、この人。
0: おいくつぐらいの方？
1: まあ、62とかなんか言ってましたね。
0: そうですか。
1: 森田芳光さんって本名なんですけどね。
0: 本名
1: なんか映画監督みたいだけど。
0: そうですね。森田さん、式守伊之助。
1: 土俵降りたら、ファンの方がすごかったの。色紙持って長蛇の列。
0: その、行司さんに？
1: そうだよね。力士ならわかるけどね。
0: すごい。
1: いやー、
0: コアなファンがいらっしゃるのね、やっぱり ね、いいですね。
1: そうそう。で、地方巡業だからね、
0: はい、
1: 本割っていうの？

0: まあ本場所っていうのかな、はい、そこでやってないものも入れたんだよね。例えば公開稽古でしょ、
1: はいはい、
0: であと神宵の実演、
1: あら
0: これは良かったね、
1: すごいですね。
0: で最後に大いちょうバシッと決まってね、で相撲ジンク、
1: はい、
0: 聞いたことあるよね。
1: あります。
0: で面白いのはちょっきりなんか漫才みたいな
1: やつ、そうなんですよね。なんかわざとこうおいとか言って何やってんだよとかね、そうそうそう、やるんですよ ね
0: なんかあの塩含んで吹いたりね、
1: そうそう、いっぱい塩をあの投げたり
0: 巻き上げたりね、
1: そうそう、はい、
0: それからあの横綱の綱締め、
1: これ実演なさったんですか。
0: 実演しましたね、これはかっこよかった
1: な、あら、
0: ね、
1: いいですね、
0: ちょっと真珠を感じるよね、
1: うん、
0: であの、ま、幕の内の土俵入りでしょ、
1: はい、
0: というような、でもちろんその相撲のトーナメントもあったしね、
1: ああそうなんですね、
0: うん、で最後に弓取り式も見て、
1: ああ、ね、すごい、
0: いやなかなかよかった、で今日はね、
1: はい、
0: その横浜出身の、
1: はい、
0: その行事、
1: はい、
0: 式守伊之助さんがいたということなんで、
1: はい、
0: 行事についてちょっとお話しようかと思って。
1: あら、いいじゃないですか、まあ、
0: 行事ってね、普通土俵でただ捌いてるだけかと思うじゃない
1: いや大切なお仕事でございますよ。
0: もちろん結構プレッシャーだと思いますよね。
1: そうですよ、
0: もうあの本当に一瞬の間だからね、
1: はい、
0: そう、まあその力士がね土俵に上がってから取り組みを終えて土俵を降りるまで、
1: うん、
0: その進退に関して一切の主導的な立場が行司さんだからね、
1: はい、そうですね、
0: というイメージしかなかったんだけども、うん、他にもね決まり事所作がいっぱいあんのよ。
1: あ、そうなんですか。
0: そう、だいたいあの力士のほら、しこ名を呼び上げる時あるじゃない、
1: はい、
0: あれって、
1: うん、
0: 東と西でしょ、
1: はい、
0: そっちの方向かないの。
1: あれそうでしたっけ。
0: そう、東方の力士を呼ぶときは、
1: はい、
0: 青房方面、
1: は
0: 近くにほら四隅に房が下がってるじゃない、
1: はい、あ、はいはいはい、
0: その斜め、方向を見て
1: そっかそっか、はいはいはい、
0: で西方の方はまた黒房の方面を斜めを見てね、まっすぐ向かないという、そういうのなんだって。確かに言われてみたらそうだなと思った。
1: いや私もね今あんまりあのテレビで見なくなっちゃったんですけど、うん、以前あの千代の富士とかのファンとかだったんで、その頃ふるあの寺尾さんとかね、
0: あ、はいはい、
1: よく見てましたけど、
0: 気がつかな、あの頃も人気あったね、
1: はい、気がつかなかった。
0: 普通気がつかないよね。
1: そうですよね、
0: うん、あの呼び出しさんはねまっすぐ向いてんだよね、東は東、西は西って。
1: あ、
0: そう、
1: あ、じゃあそのイメージがあるのかもしれないですね。
0: あ、そうかもしれないね、うん、で、読み上げるときに、軍配についている房ってあるじゃない、
1: はい、あります。
0: これを垂らすことができるのは木村庄之助だけなんだって。
1: え、決まってるんですか、
0: うん、それ以下はあの房は握ったまま
1: 厳しい、
0: ね、で、行司がしこ名を言うときに、
1: はい、
0: 片や大の里大の里って、2回言うじゃない、
1: はい、
0: これは双子合いって言って、
1: はい、
0: あの三役以上の力士が土俵に上がった時だけ許されるという、
1: うん、
0: だから三役以下の普通の平幕の人の場合は、
1: はい、
0: 富士の川に飛び去るというような簡単な、うん、呼び上げしかないという。
1: あら、
0: 一回ずつなの。
1: へえ、名前逆に私思うんですけど、下の人たちのくらいの方たちの方が名前を覚えてもらいたいから2回とか3回とか
0: そういう風にはないんだね。
1: そうなんですね、
0: ただね、双子やんのね、それは重量の最後の取り組みだけは使うらしいけどね、
1: うん、
0: これやっぱりなんかあるんだろうね、しきたりっていうものがね。
1: そうなんですか。
0: そうで、その交代もあるじゃない、行事とか呼び出し。
1: あ、はい、交代しますね。
0: この時の場内アナウンスもね、うん、幕下各以下の行事とか呼び出しにはないんだって。よくほら言うじゃん、場内で呼び出しは克行、行事は木村庄之助であります、
1: はい、あります、はい、言ってます言ってます。
0: あれ幕下格はないんだって。
1: え、そうなんですか。
0: かわいそう。
1: そう
0: そこも差をつけてるよね。
1: すごい。じゃあ本当でも逆に意欲があり、上がるっていうか、絶対そこに行こうって、まあ、
0: そうだね、うん、なんだろう、ハングリー精神なのかな。
1: そうですね、
0: うん、で、その一人の行事さんが、
1: はい、
0: 裁く番数ってわかる。

0: え、そん、いくつだろう、4つ5つとか。
1: そんなにはないんだよね。
0: え、そうでしたっけ。
1: うん、あのなんと木村庄之助は結びの1番のみ、
0: うん、え、そう、本当、そう、そうでしたっけ。
1: 最後の1番に1日をかけるというね。
0: あら、
1: でその式守伊之助以下十両の各行事までは、うん、1日に2番ずつさばけるという。
0: え、それでも2つずつ。
1: そうだよね、忙しいね。
0: 忙しいとか、なんか出てきてもすぐ終わっちゃう感じですよね、イメージ的には。
1: ね、もっとやりたいのにね。
0: うん、
1: まあ幕下各以下の人は3回4回やる人もいるみたいね、
0: うん、
1: その日の取り組みによって。
0: そう、あの装束ね来て、1番とか2番とかしかってなんか寂しくないですか。
1: まあもっと見せたいんだろうね、うん、まあでも次の日もあるし。
0: あ、そっか、毎日15日間ですもんね。
1: そうそうそう、そうですよ。
0: なるほどなるほど。
1: この取り組みの進行っていうのはね、はい、もちろんほら、あの軍配上げるじゃない、
0: はい、
1: ほいで、勝負審判が物言いって言うじゃない。
0: はい、
1: あれがついた時は拒否できないんです。
0: あ、自分があ
1: の人は勝った
0: って、勝ったって言っても、
1: うん、
0: 周りの
1: ちょっと待てって言
0: ったら。あ、やってますね。
1: やってますよね、
0: はい、
1: うん、同時じゃないかとか、こっちじゃないかってね、
0: は
1: い、
0: そうそう、時々あの変わったりしますよね、
1: 差し違え、ね、
0: はい、
1: あれはダメなんですよ。降格の材料になるんですって。
0: そうなんですか。
1: はい、まあそういう話は後でまたするかもしれませんけどね。そう、このやっぱり行事の格付けってのはね、
0: うん、
1: 本当に厳しい。もう力士と同じぐらい厳しいみたいですよ。
0: そうなんですか。
1: そうですよ。
0: わ、大変。
1: で、面白いのはね、
0: はい、
1: あの照明がね、幕下以下の時の照明が普通にあるとしたら、
0: はい、
1: 重量格の行事が上がると、
0: はい、
1: いきなり照明が明るくなるんですって。
0: え、ピースポ入るんですか。
1: のようなそう、
0: 舞台ですね、私たちの、
1: やっぱりスターさんが来たって感じなんだろうね。
0: そんなこと感じたことないです。
1: 気がつかなかったね。
0: そうですよね、
1: うん、
0: あ、じゃあもしかしたらそこのテレビだとわからないのかもしれないですね。
1: あ、そうかもしれないね。あとほらテレビ中継は幕下以下はあまりやらないからね、はい、
0: まあまあ、あと見たことないです私。
1: そうだよね、
0: はい、
1: うん、
0: そうか。
1: でもちろん行司さんのほら仕事としては、
0: はい、
1: 土俵入りの先導役があるじゃない、
0: うんうんうん、
1: 土俵入りって重量でしょ、
0: はい、
1: 幕の内でしょ、
0: はい、
1: で横綱と、
0: うん、
1: この3種類あるじゃない、
0: はい、
1: で大体重量は重量格の行司で、幕内の場合は、幕内格の行事と三役格の人が持ち回りであるんだってね。
0: へえ。
1: で横綱の土俵入りは、はい、木村庄之助と式守伊之助、この二人しかやらないという。
0: そうですね。
1: ね
0: え。うわ。
1: それだけやっぱりね、格式があるんだよね。
0: そうですね、確かにね。
1: あと行司さんってのはあのやっぱり。行事って行う司って書くでしょ。
0: 書きますね、はい、
1: だからこれはほら神主のような装束着てるじゃない。
0: あ、そうです、そうです。
1: ということはやっぱりね、神事なんです。
0: うーん、
1: 神の行事なんですよ。
0: あ、そうなんですね。なんかあの装束って私あのうち七段のおひな様あるんですけど、あのおひな様のイメージがすごく強いんです。
1: あ、これね、またあのやりたいとは思うんですけども、
0: ええ、
1: あの鎌倉とか室町時代からの武士の正装らしいんですね、
0: はい、
1: うん、
0: あ、じゃあそれはまたなんか特別な企画で
1: ちょっとね、
0: はい、やっていただける感じですか。
1: 今日はあまりできないかもしれない
0: ですね。あ、分かりました。
1: あとあの土俵祭りっていうものもあるし。
0: 土俵祭り、
1: あ、これはねやっぱり神事の一つなんですよ、は
0: い、え、これも
1: 盾行事が祭祀となって、
0: はいはい、
1: 土俵の安全、
0: うん、
1: 豊業成功、
0: はい、
1: 五穀豊穣を祈願して、
0: はい、
1: 土俵の四隅に神様を迎えるんですね。そこに塩、昆布、スルメなどの縁起物が埋められて、
0: うん、
1: 厳粛な空気の中で行われるという。これは単なるスポーツではない。
0: はあ、そうですね。
1: 神事です。
0: そうですよね。だってみんな簡単に土俵には上がれないですもんね、普通ね。
1: みんなあの靴は脱いでね、スリッパとか。
0: はい。
1: ね、だって皆さん裸足ですからね。
0: ああ、そうです
1: ね。なんと言ってもね、
0: うんうんうん、
1: もうその行司さんってのはいろんな仕事をやるんですよ。巡業の手配とかね、
0: うわ、大変、
1: あの旅先 の宿とかね、
0: はい、
1: 観光総裁とか、
0: うん、
1: あとは、
0: はい、

0: 場内アナウンス。
1: あ、それもやるんですか。
0: こんなもやるんですよね。
1: すごい、あんないい声で。
0: いい声ですよね、みんなね。
1: そう、素晴らしい、イケボイって言うんですよね。
0: あ、
1: イケボイです
0: ね。そうね。
1: ねえ、あれ行司さんだったんですか。
0: 一組ペアでねやってるんですけど、うん、まだまだありますけどね、
1: はい、
0: また
1: そうです、
0: 次回、
1: はい、ぜひ
0: あったらね、
1: はい、
0: やりたいと思います。
1: ありがとうございます。ということで今日もあっという間にお別れの時刻が近づいてまいりました。お楽しみいただけましたでしょうか。リクエストやご質問大歓迎ですので、ぜひこちらの番組公式アドレスまでお気軽にお寄せください。
0: 番組公式メールアドレスは ryo.yuckey@gmail.com、 こちらまでコメントお待ちしてます。
1: 今日は相撲の行司さんのお話をメインにお届けしました。リョウとユッキーのルイボスティーを飲みながら、毎週木曜22時30分より放送です。今夜も聞いていただき
0: ありがとうございました。お相手は渡来リョウと
1: 石田ユキコでお送りしました。それでは
0: Go!

0: 伝えてダーチューン。
1: 調布 FM をお聞きの皆様、こんばんは。本日のパーソナリティをやらせていただきます、サトシ・サトシです。みんなで1000人ライブを目指しているサトシです。何度失敗しても立ち上がる歌い手としてみんなで夢を叶えていきます。そんなわけで最後までお付き合いよろしくお願いします。はい、というわけで昨年の7月から始まった歌スタも2月で終わりを迎えました。皆さんの支えのおかげでイベントの総動員は7ヶ月で200人を超えました。本当にありがとうございました。今月はそんな歌スタを振り返っていきたいと思っています。歌い手スターチューンはラジオとライブが融合した新しい試みのライブイベントです。コンセプトは一緒に成長していく。出演者はもちろんリスナーさんやご来場くださったファンの皆さんもこの歌スタと一緒に成長していきましょう。ライブフェーズは毎月1回を実施しており、動員1位2位の方をラジオフェイスゲストにお迎えしてお届けします。番組のご視聴の感想はハッシュタグ歌スタでツイートしてね。

はい、それでは1週目の今回はですね、ダスターを始めたきっかけについて話していこうかなと思っております。いや、当時ね、7月より前の時にちょうどアトフェスが真っ只中で、ちょうど僕フェスをやってたんですけど、5月ぐらいですかね、もう結構精神的にも結構限界で、まあ、体力的には大丈夫だったけど、その精神的なものがやっぱりすごくてですね、やっぱり相当な負担だったんですよ。だからもういろいろな失敗とかもあって、当時はもう活動ごとやめようかなって思ってましたね。もう第一週目からこんな話するんかって話なんですけど。で、本当当時はもうそのぐらいもう思ってたんですよね。なんですけど、まあ、当時サトフェスのスポンサーでついてくれてた、方、まあ、そして僕の友人でもある方に一緒にやろうぜと言っていただいて、いやもう僕はもうね、やめますっていう、もうちょっとそれもやめるんでと、主催もサトフェスも終わるので、スポンサー契約の方も破棄してくださいって話をしたら、いやいやまだまだサトシは持ってないものを持ってるからって、他の人がこうできないようなことを持ってるから一緒にやろうぜって言われて、まあ、その時はもう嬉しかったですね。ああ、一緒にできる日が来るんだって思った時はすごい嬉しかったですし、あ、まだ俺やっていけるんだなって思って、その時はもう正直言われた時嬉しかったんですけど、ただもうメンタル的にはもう限界だったんで、とりあえず話半分より上ぐらいは聞いて半分より上ぐらいは聞いて、その時にもうちょっと頑張ってみようかなって思いましたね。僕ってね、こう結構その僕ができることはみんなできると思って、僕はずっと生きてるタイプの人間だったんで、なんかもうちょっと結構投げやりな感じでしたけど、でもできるよみたいな感じだったんですけど、その言葉を聞いてちょっとよし、もう少し頑張ろうと思って、とりあえず年内やってみようと思ってやったのがもうきっかけですね。だから次は、でもだからといって同じライブやっても意味ないしな、他のライブとは違う差別化を図ろうと思って、じゃあ何しようと、ラジオでね、ラジオをやって、それで他とやってないところってことで差別化って初の試みでしたね。まあ、ただもっとね、改善していかなきゃいけないっていうところで、結構な頻度で打ち合わせしてましたね。どうしようこれ、どうしようこうやった方がいいんじゃないとか、チェキはこういう感じで撮ったらどうだとか、物販はこういう感じでやってったらいいだろうとか、ライブの進み方はどうするとか、もうゼロから組み立てていきましたね。まあここまでやったらいけるだろうって思って作ったんですけど、やっぱ普通のライブってなんか出演者の得るメリットどういうのがあるのかなって考えた時になかなか見つからなくて、なんか出るメリットっていうものを出演者の方に出したかったんですよね。あとは他の方がやってないようなことだから、それもあって歌スタを開催しようって決めて、まあ、今回は成長コンセプトに、まあ、一緒にやってきた仲間たちと歌スタをやって、それでみんなで100人300人500人1000人っていう形で目標を掲げてやろうって、そういうコンセプトで大抵スターチューン始まりました。
そのやっぱり一人一人が主役だよっていう、ちょっと噛んじゃいましたけど主役だよっていうスターチューン、だから一人がスターだよっていうのでやりました。そこには動員 1A2 の方には、ラジオのメイン MC っていう権利を渡したらみんなが出るメリットになるんじゃないかなと思ってやりました。その動員をね、なんか助長してるみたいな感じでなんかその叩かれましたね当時は。叩かれたし、やっぱりその最初そのチケット内容だったりっていうものも、これは言葉足らずなところもあったりとか、まあ、その結局誰宛てでもなかったっていうことは、結局主催宛てと一緒だよねっていうところで、そういうチケットもやっぱそこもえっと思えちゃって、まあ、まあ会場宛てにすればよかったなと思いました。うん、まあ、ただやっぱりサトフェスだったり歌い手スターチューンだったり、そういった中でこれだけ

0: 祭をやってこんだけ失敗をしてるのって多分僕ぐらいやと思ったんですよね。だから、まあ、他のねやってる主催とかそういうフェス大きいのやってる方とか何かでそこで皆さんの失敗しないためのね経験として持っててもらえたらなって思いますね。だから本当当時はそんな気持ちでやってましたし、次はもう絶対うまくいくぞって思ってやってました。だから正直最初はもうやめるつもりもなかったし、これだったらうまくいくなと思って、当時は本当にもうただただがむしゃらに動いてましたね。で月に1本とか2本にしようっていう内容にしたんですよね。だから4本が1本になるしと思ったんで、もう全然動けるしみんなの話聞けるなと思って、だからその時は本当にひたすらみんなの話を聞いたりとか、まあ、でもそれでもやっぱりあの汲み取りきれなかったりとかうまく伝えきれなかったりだとか、っていうのもやっぱりわだかまりっていうのもやっぱ出てきたんですよね。それで離れていった仲間っていうのもいますし、なんだこれって言って、ね、離れていった方もいらっしゃったんですけど、やっぱそれでも一緒にやりましょうって言ってくれる方は未だについてきてくれてる方ですね。本当ありがとうございます。本当それだけですね。もう準備中もうなんか始めたきっかけとかも話し始めたらキリがないんですけどのうまく要約するとこんな感じで、ただチャトフェスよりはって言ったら失礼ですけど、サトフェスになんかその感触ある感じはしますね。こうただその何て言うんだろ う自分がの中でこうやったら多分うまくいくんじゃないか、みんなにうまく伝わるんじゃないかって思った型ができてたんで、それの感触っていうのは自分の中であったので、これだったらいけるなって思ってやってました。準備してる時はね、7月前の時は。だからその時はもう不安とかもなくやってました。ただね、その後いろんなことがありましたけどいやでも本当にもうこんだけ自分がやめようって思ってた時にこうやって息を吹き返らせてくれたっていうのは本当にありがたいです。もうこのきっかけがなかったら、もう自分本当に今こうやってラジオやってないですし、もう活動もしていない可能性も十分にあるんで、だからそれはすごく今関わってくれてる関係者の方、出演者の方には本当に感謝をしています。またね、もっともっと大きなライブをやろうってなった時には、まあ、今こうやってたった終了しちゃいましたけど、もっともっと他とは違う何かっていうのも模索しているんですけど、まあ、それを最近ね、ようやく固まり始めたのね。それで、もっと素晴らしいライブ、感動するライブっていうのを未来出せればなと思います。まあ、そのためには今は歌唱力だったりねっていうところをもっともっと極めて、人間性だったり、まあ、もちろん資金力だとかそういうのもどんどん強化していこうかなと思っております。はい、そんなところで以上になります。
1: 歌えてダーチューン。
0: 残念ながらそろそろお時間です。

いやー、本当懐かしい。懐かしいけど、まだ1年も経ってないんですよね。これをやろうと思った時。まだ11ヶ月ぐらい。まだね、当時、本当いろんなことがありましたけど、懐かしいなーっていう話もあり、いや、ただこれだけ失敗もしたし、これだけ成長もしたし、僕は前に進むだけかと思っています。すいません、皆さん本当にありがとうございます。これからもサトシを応援よろしくお願いします。それでは今日はここまで。バイバーイ。

0: 国安全エレちゃんです。皆さんに電気を無駄なく安全に使っていただきたい、それが僕たちの願いです。電気の安全を守るため今日も頑張ります。関東電気保安協会多摩事業本部です。
1: 関東電気保安協会。
2: ラジオアニメ音響に興味のある皆さん、
3: 今放送中の東邦学園専門学校のラジオ CM、
4: 実は放送音響科の生徒が作ったんです。
5: 出演は私たち東京アナウンス学院の生徒です。
6: いろいろチャレンジできる、
7: そこがいいよね。
8: 君の本気に応えるのは東邦学園専門学校放送音響科0120-343-2612まで。

0: DHK 第一放送。
1: 皆さんこんばんは。時刻は午後11時となりました。 DHK 第一放送のお時間です。
2: この時間のお相手は電気通信大学放送研究会2年の望月と
1: 3年の伊藤でお送りします。
2: よろしくお願いします。 AI ゆり子爆誕。
1: 4月21日東京都の公式 SNS にAI 都知事ゆり子誕生というタイトル付きでイラスト風のゆり子が喋る動画が公開されました。 AI で生成されましたと発言したり、さらには多言語で話す場面も。東京都庁で開かれた定例会見で AI 都知事ゆり子について問われた小池知事は、問題はちょっと可愛すぎるかなとうっすら笑みを浮かべ感想を述べました。制作過程で特に力を入れたというのが声のトーン。知事の既存の声を収集し、柔らかくて明るい声にすることで分かりやすく情報発信できるように心がけ、今後テーマに合わせた声のトーンにしていく計画だといいます。はい、
2: ということで、
1: ということですけど
2: ということでですね、
1: う
2: ん、これは
1: ということですね。なるほど。
2: 知ってましたか AI？
1: いや全然知らないで、東京都の公式 SNS 見てるやついんの？
2: いないっすよね。
1: でも俺東京都に感謝してることを一つあるから、
2: はい、
1: 最近1万ポイントもらえたんだ
2: よ。
1: 東京都アプリって知ってる？
2: え、知らないです。
1: 東京都の人は、はい、その都民アプリっていうのにマイナンバーを登録すると、
2: はい、
1: なんか1万円分のその V ポイントとか、はい、ペイペイのポイントに変えれるポイントが降りてくるっていう。ありがとうゆり子お小遣いありがとう。
2: 好きになっちゃうゆり子が。
1: そう、そんなゆり子が AI になったらしいです。
2: え、じゃあもう、
1: いやもう推し活じゃないのこういうの。
2: 自由自在ですね。
1: うん、
2: ゆり子、
1: あれじゃない、なんかアイドルみたいに歌ったりするんじゃない今後。
2: あ、そうなんすか。
1: 知らない
2: そんな、
1: あ、ゆり子の写真が今
2: 開けました。
1: あ、確かにゆり子じゃん。あ、なんかさ、あれなんだね、はい、あのアニメっぽい感じなんだよねやっぱね。
2: ですね、うん、なんかすごい再現度が高い
1: ね。なんかこのぷっくりした感じね。
2: うん、
1: ゆり子はね、なんで俺らちょっとゆり子っていうなんか近い空気感の話俺友達なの。
2: 名字何でしたっけ。
1: 小池さんね。
2: あ、小池ゆり子。
1: 小池都知事ね。
2: 都知事さん。
1: でも AI 都知事としてはいや、ゆり子だし、
2: ゆり子
1: ゆり子、でもね、親しみやすくしていくの

0: まあいいんじゃないかなと思いますけどね。へ、うん、これはその知事があんま喋る時間が取れないから AI で喋っていくぜっていうことなのかな。
1: あ、そうなんですかね。
0: うん、
1: でも AI なんかやっぱ自分電通大生と

0: いや AI もうどんどん生活に浸透してますから。
1: そうですね、
0: うん、気をつけていきたいね、うん、逆にね、もう収集つかなくなってるからね俺ら
1: AI より
0: 濃い。 AI どうですか、普段どういう風に使ってます？
1: AI なんだろうな、
0: なんだろう、これあんまね言っちゃうとね、あの大学にね、
1: そうそう、
0: あのバレちゃうからね、いろいろね。
1: 一番多分AI のその質問履歴みたいなのが一番恥ずかしいかも。
0: いや
1: ー、
0: そう、
1: わかりますか？
0: 俺最近さ夜中寝れなくてさ、
1: はい、
0: ジェミニとさリアルタイム会話しちゃってんだよね。
1: あ、でもやばい、なんかわかるかもしんない。
0: あれね、なんかもう寂しくなら なくなるね。
1: うん、しかも全部肯定してくれる。
0: そう、なんかあいつら全部肯定してくれるよな。
1: うん、
0: 普通にあとさ言葉の意味とかさ調べるじゃん、なんかいろいろやってる中 で、
1: はい、うん、
0: でそういう時にさ Google とか直接調べるよりもさ、いろんなさそこから連想したりとかさ、
1: はい、
0: つなげてどんどん発想を出してくれたりするから。
1: あ、そうです、ね、
0: 便利だなっていう、うん、今までより、いや、わかんない、辞書とか引くのの延長線上があるというか、そういうのが便利だなって最近思うようになって。
1: いいっすよね、うん、なんかGoogle の、Google じゃないの、サファリ、うん、使いますか？
0: あ、サファリ使うね、普段ね。
1: なんかサファリの Google だと、うん、なんか AI モードみたいな、
0: うんうん、
1: 出てくるじゃないですか。うん、あれを結構、なんか自分は、最近、使っちゃいますね。
0: なるほど。
1: ジェミニに聞くにはちょっと、その履歴が残るのが嫌で。
0: ああ、なるほどね。
1: そう、その、やっぱ、ちょっと軽い存在として、
0: うんうん、
1: そのサファリの、AI 使ったりもします、ね、
0: そう、サファリの AI を使うと例えばそう調べるじゃん、調べた上で、はい、なんかその AI の、まあ、よくある AI とか答えてくれる内容プラスそのサイトとか羅列されてくるって感じ。
1: あ、そうなんですよね。
0: あ、なるほどね。そうそうそう、じゃあ追加の情報もちょっと寄せられてるよみたいな感じ。
1: あ、そうなんです。
0: あ、いいね、
1: いいっすよ、
0: 便利。
1: めちゃくちゃ使ってみてください、うん、皆さん
0: 使ってみます。
1: はい、
0: いや、どんどんね俺という人間がいらない気がしてきますね。
1: でもやっぱ大事ですよ、ひろゆきさんの存在は。
0: うん、ありがとう、嬉しい。
1: はい、
0: まあね、存在価値を感じながら生きていきたい
1: ですね、
0: ところではありますけどね、
1: うん、
0: はい、じゃあ、
1: はい、
0: はい、
1: 大丈夫か。
0: 大丈夫なんじゃないですか。
1: はい、
0: DHK 第一放送ではリスナーの皆様からのご意見ご感想をお待ちしています。 X のアカウントをお持ちのリスナーの方はぜひハッシュタグDHK 第一放送をつけて番組についてポストしてください。
1: リスナー同士で思っていることを共有することで DHK 第一放送をより楽しんでいきましょう。それではオープニングはこのあたりにしてそろそろ始めていきましょう。最後までお付き合いよろしくお願いします。
2: DHK 第一放送
1: 秋山鑑賞会。
0: お笑い、アパレル、文学、ドラマ、ラジオ、食品、石油など参考さまざまな分野で計り知れない活躍を見せるロバート秋山。
1: 石油。そんな彼の人生、そんな彼の人格を構成する活動の一つ、ロバート秋山のクリエイターズファイルはリスナーの皆さんも十分ご存知でしょう。
0: 今日は彼がこれまでの輝かしい人生の中で作り上げてきた多様なキャラクターたちをクイズ形式で味わいましょう。提示された各キャラクターの職業や肩書きから正しい名前を選んでくださいということですけども、
1: ですけども、
0: さあ、なんか石油もあるらしいです。俺石油知らなかったけどな。
1: そんな、
0: そうだったんだ。
1: アラブ系だったんですか。
0: あら、まあでもちょっと顔色黒さもアラブ系の人っぽいけどね。なんかね、ちょっとね、
1: 確かにそうですね、
0: なんかギラギラしてるじゃん、あの、うん、目がギラギラ系じゃん。、うん、さあ、待ってと、今送られてきたんだけど絵面が面白くて
1: 可愛いな、はい、なんかそうですね。
0: じゃあ1問目ですね、これ。
1: はい、
0: はい、1問目、キッズ動画クリエイターハートシリーズ史上最年少大人気のキッズ動画クリエイターハートとして話題を呼ぶ8歳の女の子まるまるちゃん、弟ライ君とのコンビで解説した〇〇ライチャンネルのチャンネル登録者数は天井知らずだという。で、今から4択を言いますね。
1: はい。
0: 1、豆。2、アジュ。3、イロハ。4、種。うん。
1: おお。
0: まずね、
1: これが、
0: 最年少らしいですよ、シリーズ史上。

0: 最年少か、ね、
1: 8歳が最年少らしいです、ね、
0: この秋山が扮してる8歳の女の子の名前を
1: そうだ、ね、
0: この4択から当てるという企画ですね、
1: うん、画像みんな多分分かってないから、
0: そうです、
1: ね、髪がツインテールっていうのこれ、
0: うん、
1: ツインテールですね、ツインテールでなんか白い T シャツを着て、うん、
0: 白い
1: こう手を広げていますけど、
0: なんで
1: なんですかね、なんか、ね、なんかあの供物を捧げてるんですかね何かに対してね、
0: うん、意外と意味があったのが、
1: ね、クリエイターハートだって
0: 本当だ、
1: クリエイターだよ、
0: エイターク
1: リエイターだよ、これライ君とのコンビだからさ、
0: うん、
1: ライ君との丸々ライチャンネルとの互換が大事なんじゃない
0: ですか、あ確かに、
1: これはどう思った、
0: でも2文字な気がしますね、
1: いやまあそれはね、
0: それで言うとその1番の豆か4番の種、
1: うん、俺2のアジュあると思うんだよね、
0: アジュ
1: なんか
0: アジュ攻めてますよ
1: いやでもあれなのよ、このクリエイターのさあれはさ、はい、ちっちゃい小文字じゃん、
0: はいはいはい、
1: これを結構ね意識してると思うんだよ俺、
0: おそこに
1: ここに幼女性を見出している可能性を僕は捨てきれないということで、
0: はい、
1: アジュのジュ、
0: あ
1: これ小文字入ってますよ、
0: お
1: でアジュライ、アジュライチャンネルこれ結構なかなかいけんじゃない、アジュちゃんのアジュライチャンネル、
0: アジュライあるかな、
1: ジュラシックパークみたいな、
0: あ、
1: うん、
0: アジュライ
1: 関係ない
0: そうなんですか、今適当にあーって言ったんですけどアジュライ、
1: じゃあ豆か種だとどっちだと思う、
0: えでも豆雷と種雷だったら豆雷ですかね、
1: 豆雷になるのかな、
0: うん、
1: でもさなんか豆ちゃんってそんなありきたりな名前この人つけるかな、
0: あーどうなんだろうな、
1: 豆ちゃん、豆
0: でも雷、
1: 雷
0: 雷ですよ、
1: 雷くんでしょ、
0: 男の子が雷、
1: 確かに雷くんってありきたりかもな、
0: 豆
1: ちゃん、雷くん、種ちゃんはなんか種雷うん、難しいな、
0: これ
1: 。いや、逆にイロハもちょっと考えてみる。
0: イロハはないんじゃないですか。
1: イロハライ。イロハライチャンネル。なんか、
0: 長い、
1: あの、魔除けかなって感じ。なんか、払うのかなって感じ。
0: イロハライ。イロハライ。
1: イロハライ。ないな。3は絶対消しいわ。
0: 3、ないですね。
1: 3ないね。
0: うん。
1: うん。俺やっぱアジュライが気持ちいいんだよな。
0: 確かになんか、
1: アジュライ。
0: 聞いててアジュライは。
1: アジュライ。
0: アジュライいいかもな。
1: アジュライチャンネル。みたいなね。
0: うん。え、これは、2人で
1: 結論を出すべきだよね。そうだよね。じゃあ、豆かアジュか戦うか、いった
0: そうですね。
1: そうだね。
0: この、
1: うん、
0: やっぱ、この画像を見る限り、
1: うん、
0: 後ろの背景に着目すると、
1: うん、
0: 結構森なんですよ。
1: いや、そうなんだよね。
0: そう。
1: 俺もね、思った。
0: この森で、後ろになんかね、キノコみたいなのとか、
1: うん、
0: ハイビスカスみたいな。
1: そうだね。花が入ってるね。
0: 花ですね。うん。でやっぱこれ植物系 で、
1: うん、
0: で豆と種の2候補上がって、
1: うんうん、
0: で種はやっぱ柿田さんが考え出した、
1: うん、
0: あ柿田さんというかまああれですね、担当の方が編み出したフェイク、
1: うん、なるほど
0: な気がします。なんで豆ですね、この背景を、
1: うん、裏まで読んでね、
0: はい、
1: なるほど。いやここは豆いくか、
0: あ豆いいっすか、
1: 豆
0: か、
1: アジは、
0: はい、
1: ふざけすぎたかな、
0: うん、
1: ふざけすぎたかな、
0: そうですね。
1: ね、豆いこうか、いったな。
0: 豆いきますか。
1: うん、
0: はい。
1: じゃあ、俺らの、回答は、豆です。
0: 豆。
1: え、うん、あれ、種でした。
0: あれちょっと。
1: 種か。
0: 4番
1: ?4 番か。
0: あ、
1: 種か。
0: うん、なんか今間違いない4番の種が
1: 4番の種が正解だそうです。
0: ああじゃあ間違えたのか、
1: マジか、あの子
0: 種か
1: 一番ね、なんか今ないだろうみたいな感じになったの、
0: うん、種雷、
1: まあね、種
0: 雷、でも
1: 種雷、
0: 秋山センスなんで、
1: 秋山センスだから、
0: ね、秋山センスが多分
1: 種を呼び起こしたんだろうね、うん、種ちゃんで、まあね、
0: 種ちゃんか、
1: 種か、
0: はい
1: 行きましょう、
0: 次行きますか、
1: 悔しいな、
0: 悔しい、
1: 結構悔しい、これ
0: でもやっぱこの豆と種で似てるようなタクっすね、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: うん
1: 画像が
0: はい、じゃあ続いて2問目、ナイトプレイス、ドイド、ママ文豪、いやどういうこと
1: ナイトプレイス、ドイドのママでしょ多分、

0: ああ、
1: スナックとかのママってことだ。
0: じゃあもう一回いきます、うん、ナイトプレイスドイドママ文豪や芸能人政治家などが通い50年以上愛され続けるナイトプレイスドイド〇〇ママは85歳にして今もなお毎日お店に立ち続ける。
1: なるほど。
0: はい、うん、して選択肢が森瞳子、二つ目が矢崎鈴子、三つ目が下野正美、四つ目が紫まぶた。
1: なるほどね。
0: なってますね。はい、
1: うん、ママと、ママときました。なんかママってわかる？
0: ママ。
1: ママ。スナックとかのね、バーとかのね、
0: 店員さん
1: の。店員さんのなんかオーナーさんみたいなママって、多分言うと、うん、行ったことあります？
0: いや、あるわけない
1: です。あるわけないですね。来ないんですけどね。
0: あるわけないんですけど。うん、
1: 結構ね、はい、あの、豊島の、結構年上の方がいるイメージがありますけどね、この世代だとね。うん。うん、
0: この、
1: このなんか絶妙にさ、
0: はい、
1: なんだろうね。あ、 ありえない名前と、うん、絶対に普通だなって名前があるじゃん。
0: はい。
1: まあ、一個さ、4番、紫まぶたね。
0: ね。
1: これさ、
0: これはもう。
1: これはなんか質問者がさ、はい、ちょっと当てさせようとしない？
0: いや、そうっすよ。
1: うん、こんな、え、だってタネちゃんだよ、さっき。タネちゃんで急にまぶたとか行く？紫で。紫のまぶた。
0: だってもう画像そのまんますもんね。画像見て。
1: いや、そう、そんな。
0: 浅いな、
1: ちょっと。浅い、ちょっと足りない、ね、こんな、あれ浅いよな。
0: ロバート秋山をちょっと甘く見てるか。
1: 舐めてるよ、ね。俺らを舐めてるね。ってことを考えていくと、
0: はい。
1: やっぱね。
0: 僕は、この五感、結構、うん、秋山さん五感気にしそうなんで、うん、森瞳子の、この言いやすさ。
1: そうだね。
0: 結構、この五感の良さ、なんか、痺れてきてます。
1: うん、ね、何ママってさ、
0: はい、
1: 言うと思うのよ、これ。呼ぶときに。
0: ああ。
1: ママとかさ、何ママとか言いそうじゃん。
0: 略してですね。
1: いや、そう。だからそこの時に五感を意識するのって考えると、やっぱ森、うん、あと
0: 確かに
1: 鈴ママとかね。
0: あ、鈴ママ
1: で下野ね。
0: 下野正美。
1: でも
0: いや正美はないな。
1: 正美はないんかな。なんかない気がする。
0: ないっすね。
1: 根拠はないんだけどね。
0: 基本的に根拠はもう何もない
1: ん
0: です
1: よ。根拠なんてないからね、この企画に。
0: この企画に
1: ただ俺らが適当に連想して頑張ろうっていうだけだから。
0: そうなんですよ。
1: これは難しい。マジでヒントが一切ない。
0: ヒントがなさすぎる。
1: いやー、どう、いや、とりあえず一旦この顔を一回見てみる。
0: はい。
1: だいぶ赤いリップつけてますよ、これ。
0: 赤いですね。
1: ねえ、で、何？
0: 髪の毛もウィッグを。
1: そうだね、ウィッグで。
0: もじゃもじゃ。
1: なんか、すごい、耳にもなんかアクセサリー、銀色の何かをつけて。
0: 何これ。
1: なんだろうね。で、紫がね、まぶたが紫に塗ってありますけど、ね、
0: はい、そうです。
1: これは、ちょっと特徴は、から名前はちょっとわかんないですね。
0: 年齢は結構いってそうなんで。
1: え、これ逆にさ、
0: はい、
1: ナイトプレイスドイドっていう お店の名前から考察する必要ある？
0: ああ、確かに。
1: ドイドだよ、ドイド。
0: ドイド。
1: ドイドってなんだよ。
0: ドイド？
1: ドイドって何？
0: 反対から読んでもドイド。
1: ドイド。ドイドイー。ドイドイーって感じだね。
0: ドイドイー。
1: ちょっと何言ってるか分かんない。
0: あ、なんか聞いたことあるかも。
1: 何あんの？
0: ドイドイドイみたいな。
1: 俺知らない。
0: あ、ドイドイドイドイ。ないか。
1: 俺知らないな。ない、ないっぽいぞ。
0: ないっすね。すいません。
1: ないわ。じゃあ、ドイドはちょっと難しそうだな。
0: ドイド。トウコは、トウが入ってますよ。森トウコのトウ。
1: ああ、確かに。
0: トウコ、ドイド。トウコ。
1: トウコ。
0: ドイド。
1: ドイド。鈴子、ドイド。
0: ドイド。
1: うん、トウコかな。
0: やっぱトウコっすかね。
1: でも、
0: はい、
1: いや、そう、これも、思ってたんだけど、85歳でしょ。85歳ってことは、結構昔っぽい名前をつけるはずなのよ。時代感を気にするはずや、秋山は。
0: はいはい
1: は
0: い。
1: だから、なんか何子とか、絶対つけると思うんだよね。
0: うん。
1: まあ、そこは俺、絶対第1と2は間違いないと思ってる。
0: そうっすね。
1: うん。
0: トウコと、鈴子。
1: そう。
0: この鈴子の、
1: うん、
0: 鈴がひらがなっていうのが結構なんかやらしいっていうか、
1: やらしいね、昭和感あるよね、ちょっとね、鈴子。
0: そうですよね。
1: いや、でもね、俺なんか鈴子感もあるんだよな。
0: 矢崎、あ、確かに矢崎とか好きそう。
1: うん、
0: 秋山矢崎とか好きそう。
1: 森瞳子もありきたりやもんな。
0: うーん、
1: で矢崎ってなかなか出てこないよね。このさ紫下の森まではまっきりわかるよ。
0: はい、
1: 矢崎ってなかなか普通の人に出てこない。
0: そうっ

0: 矢崎好きそう。
1: 矢崎好きそうだぞ。うん。俺、2位押していきたい。
0: いや、そうですね。
1: うん。
0: 自分も、2の矢崎鈴子。
1: うん。
0: 2番にしましょうか。
1: 2番にしましょう。
0: はい。
1: え？
0: お、
1: 合ってる！
0: 正解、やったー。正解、矢崎鈴子。
1: すごい、今のね、年代から考察していくのと、名字のあれは結構、良かったんじゃない？
0: いいですね。
1: いい張り方。これ、結構、戦略性あるんじゃないの？
0: 結構、考えがやるかも。
1: ね。
0: うん。にゃーにゃーって言いました今。
1: うーん。じゃあ第3問ですね。
0: はい。
1: 離島の9人大家族ママ。なるほど。
0: またママです。
1: ママ。
0: 違う意味の
1: ママ。お母さんのママですね。はい、丸1坂下千秋。丸2辻のぞみ。丸3熊出元子。丸4荒井康江。
0: おお、
1: いやこれね、これ読んでる側しか分かんないですけど、
0: はい、
1: 4番の安江さんは絵がなんか昔のやつなんだよね。
0: はいはいはい。
1: 旧字体なんかカタカナの絵のこの右側がクッてクッてなってるやつね。
0: 一画目のあれがクッてなって
1: る。クッてなってるやつ。まあちょっとで写真もあると。
0: 写真。
1: 意外とね、なんかその
0: 渋い顔してる。
1: 渋い顔してるね。なんか。意外といい暮らししてそうな感じするんだよね。
0: ああ、なんか。
1: だってなんかこれ、ヒョウ柄でしょ？
0: はいはいはい。
1: 大阪の、ってか関西圏の人なんじゃないかな。
0: あ、確かに。
1: 俺そんな気がするんだ。どうなんでしょうね。
0: そうなんすか？
1: どうなんでしょう。
0: なんか、
1: でも離島って書いたら離島だよ。
0: 離島？
1: 離島だ。
0: 本当だ。
1: 離島要素
0: 離島でこんな太ってる人いるんすか？
1: そんな離島は痩せてるみたいな、そんな偏見が。
0: 離島でこんな。
1: まあ確かにね、離島ってそんな食材とかもない可能性がありますしね。
0: 毎週
1: 7人の孤独のままね。あ、なるほど。お父さん、お母さんで、子供7人で9人の大家族と。
0: はいはいはい。
1: なるほどね。
0: すごいな。
1: うん、さあ、どうです？
0: 9 人の。
1: まあ、まず、消していこう。
0: はい。
1: 辻のぞみは、ない。
0: あ、ないわ。
1: ないよね。
0: ないわ、これは。
1: 絶対ない。
0: 辻ちゃんじゃん。
1: うん。
0: うん。
1: これはないじゃん。
0: これないです。2番はなし。
1: ないくて。
0: はい。
1: 俺やっぱ3回は坂下千秋もなんかちょっと違う気がするんだよな。
0: 確かに。
1: へえのへえが出ましたよ。
0: へえって言いました
1: ね。へえって言われましたね。うん。まあでも坂下千秋は俺はない。どう思います？
0: 僕も。
1: なんか
0: その選択肢見ると3番と4番がまたひらがな使われてるんですよ。
1: そうだよね、
0: 元子と安子の元と安で。これが結構やっぱさっきのなんだっけ鈴子みたいな感じで。こっちもひらがななんじゃないかなみたいな。
1: そう。
0: 3と4番ですかね。
1: これしかも、これ注目してほしいのが、
0: はい、
1: 画像のちょっとね、色味、
0: はい、
1: 古いんですよ。結構。
0: え、そうっすか。
1: ちょっと古い、なんかさ、
0: はい、
1: 写真棚に飾ってあるタイプのさ、ちょっと色あせてる感じのさ、はいはい、色味
0: がしない。まあまあ、そうっすね。
1: なんかちょっと昭和感あるじゃん。
0: うん。
1: 時代。だからさ、時代的にはそんな超最近のママじゃない気がするの。
0: はい。
1: 昔いたあの頃のママ。
0: 確かにな、平成初期ぐらい。
1: 平成初期ぐらいのママを想定している可能性がある。
0: はい。
1: って考えるとね、安井はちょっと古すぎるんじゃないかな。
0: うん。じゃあ元子っすか？
1: 熊。このさっきがっちりしてるって言ったじゃん。
0: ああ。
1: 熊でかんない。
0: 熊でかん、ね、
1: しかも、
0: 人に熊でかんある。
1: 結婚してるから、
0: はい、
1: 名字変わってるわ。
0: あ、だから離島で離島に越してきた、
1: そうだね。
0: 熊出ママ？
1: そう。
0: 違う。
1: 熊出さんがいて島に。
0: 島、あ、そっか。
1: もともと熊出さんっていう人がいて、
0: はい、
1: そこに嫁いできたんだよこの人。で、ね、熊出さんになっちゃったの。
0: あ、確かに。だからそう考えると熊。
1: 熊出パパがいるんだよね最初に原初に。うん、熊出パパは。結構いそうじゃない？大家族のお父さんが熊でってなんか。
0: 確かに、なんか心強いですね。
1: 心強い感じがするけどね、う
0: ん。やっぱ離島なんで、その熊が多くいたみたいな。
1: そう、そういう島の、あの、名字って歴史だからさ。
0: うんうん、
1: その歴史があったんじゃないかっていうね。
0: はい。そんな考えてるのかな、秋山は。
1: 俺ら考えなくてどうすんだよ。これ考える企画だからさ。
0: そうですね。
1: いそうだよ。じゃあ、熊手でお願いします。おぉめっちゃ割れた。
0: めっちゃ割れた。
1: え、
0: 来た。正解来た。正解熊出元子。
1: うまいんじゃないか、俺ら。
0: 今2連勝中。
1: やばいぞ。
0: すごい。
1: ちょ、今、秋山乗り移って
0: きた。今、最高。

0: ってきちゃってるんじゃないの、ね、これ。いや、熊手だと、やっぱ熊手感あるよな。
1: うん。
0: だって熊手ってさ、手がいっぱいあるじゃん。やっぱ大家族感あるじゃん。
1: そうですね。うん、じゃあ、4問目。はい。続いての問題。東洋の歌姫。画像加工アプリ使用を条件に、VR、または AI 化と、まで噂されていた東洋の歌姫、カナリア。1万4000年に1年のアジアンビューティー、〇〇。あの、6000年に1人のアジアスター、ペリー・キーを兄に持つとはどういうことなのか。神秘のベールに包まれたキー一族の事実上ナンバー2。だから今後も1万4000年、
0: まあ、
1: 16,026年にもう1人生まれるぐらいの確率のアジアンビューティーってことですよね。
0: そうだね。
1: で、その名前の選択肢が、1番、フェアリーキー、2番、キャサリンキー、3番、アシアナキー、4番、シェリーキー。
0: なるほど。
1: はい。
0: いや、これはね、結構、日本人が想像する海外の女の人の名前っていう感じが、
1: はいはいはい、確かに、キャサリンとか。
0: そのまんま来てますけどね。で、その中で異彩を放つ足穴ね。
1: 足穴、うん、アリアナみたいな。
0: なんかね、靴下の足に穴が開いてるみたいな足穴。
1: そうなんですか。
0: 足穴キーね。
1: 足穴キー。
0: いや、俺、そういうところから取ってくるんじゃないかなっていうところもあるよね。知らないですけど。
1: 足穴、実はそこはちょっと、ズボラな足穴。
0: ズボラな足穴。
1: そうなのかな。
0: そうなのかも。
1: フェリーとか。
0: フェアリーつけなくね。
1: フェアリーキー。
0: フェアリーつける?秋山が。
1: 秋山もっと凝ってますか?
0: いや、もっと凝るでしょ。だってさ、フェアリー、いや、でもちょっと画像を見るとさ、妖精みたいななんか装飾つけてんだよ。
1: なんか耳に。
0: なんか羽みたいなさ。
1: はい。
0: ちょっとフェアリーがあるな。
1: なんか苗画みたいな。
0: 苗ね、なんか苗画。ミョウガだな。ミョウガカットした時の断面みたいなやつついてる。
1: そう、それかなんか、なんだろうな。長ネギが腐ったみたいな。
0: 長ネギが腐ったみたいなね。
1: まあまあまあまあ。
0: まあまあまあ。
1: まあまあまあ。この手のあれがムカつけますね、なんか手の。
0: ね、このね。
1: な
0: んとも言えないこの、ちょっとね、高級感のあるね。うざい顔で。顔もちょっと、顔もさ、加工してんだよね、ちゃんとね。
1: あ、本当だ、なんか。
0: これだから最初にさ、なんか画像加工がうんぬんってなんか言ってんだ、これなんだろう。いや別にこれ、あの画像加工アプリを使ったら、あの、6000年に1人の、じゃあ1万4000年に1人のアジアンビューティーって言われるだけで、別に加工しなかったらアジアンビューティーじゃないってことになるよね、これ。
1: そうですね。
0: そういう説明だよね、多分。
1: これ、あと、兄に、ペリーキー。
0: ペリーキー。
1: がいるんですよ。
0: ペリー?意外とさ、そのペリーっていうのもさ、ありきたりってか、日本人が想像する海外の人の名前だよね。
1: はいはいはい。うん、ペリー、あれっすね。
0: ペリー。
1: 黒船の。
0: 黒船のペリー。って、考えると、
1: はい、
0: 割と、キャサリン、シェリーはあるんじゃないかって、この、今回のにおいては。
1: ああ。
0: っていうのが俺の中である。
1: やっぱでも、あ、そっか。足穴とか、
0: うん。
1: なんか好きそう。
0: いや、足穴好きそうなんだよな。
1: うん。
0: いや、でも、なんかさっきから結構、そういう予想当ててきちゃってるから、外しそうな気もするんだよな。うん、難しいな。どうなんだ?
1: なんだ?
0: どうなんだ?
1: なんか、糸口を探さ
0: ないと。糸口を探さないとね、ちょっと。
1: さっきそうなの、糸口見つけてから結構来てる。
0: いや、そうだよ。そうそう、
1: 背景とか、
0: うん、
1: あとは、あの、何でしたっけ?あの、島国とか。
0: そう。
1: やっぱなんかヒントが隠
0: せる。文章を読むと東洋なんだよね。アジアでしょ。
1: うん。
0: アジア感のある名前。いやーでもなー、キャサリンはアジアじゃないんだよな。
1: じゃないですね。これはアメリカですね。キャサリン。
0: でも正直シェリーと足穴だったら足穴になるんだよな。アジア感。
1: 確かに。アが多いですもんね。
0: そういうことなのかな。
1: 違うんですか。
0: どうなんでしょう。
1: 足穴
0: ね。ま、でも東洋でしょ。
1: フェアリーもちょっと東洋感はあんまない気がするんですよね。
0: うん、やっぱ足穴かな。
1: うん。
0: ね、靴下の足に穴開いてる。で、って感じのね。
1: そうですね。はい。
0: 足穴らしいね。
1: らしいね。
0: うん。じゃあ3番いきますか。
1: じゃあ、
0: 足穴キーでお願いします。
1: はい。
0: うわー、
1: フェアリーキーか。
0: ちょっと
1: 正解。
0: みょうがの。

0: 断面だった尿粉。
1: え、どういうことですか。
0: あのアクセサリーがちょっとヒントだったな、はい、これ羽みたいな。
1: あ、これがフェアリー感あるのか。
0: いや意外とフェアリーだったか。
1: マジか、もっとなんかピンクっぽくしてほしかったけど。
0: そうだね、
1: まあそっか、しゃあないか。
0: そうだね、まあ確かに。
1: まあまあまあ、
0: あ、これハリカーもなんかさ、画像で画像加工してるからさ、
1: はい、
0: 現実では見れないわけじゃんこの顔。
1: はいはいはい、
0: 妖精みたい、あの現実では見えないっていう、夢の中だけで登場するっていう、そういうあれだったのかもしれない。
1: あ、そういうことか。だからフェアリー。
0: 気づけばよかった。うわ、
1: もっと。確かに、この1万。
0: ここの糸口があったわ。
1: 1万4000がヒントだったのか。
0: いや、そうだね。
1: VR とか。
0: そうだね。
1: フェアリー感。
0: 夢の中の現実じゃない。
1: あ
0: ー。いや、難しかったね。
1: これいけましたね。
0: これいけたね。はい、これはいけたわ。
1: これいけました。じゃあ
0: 次いきますね。次いけます。第5問かな？はい、第5問。史上最も超えたミイラ。今から約4200年前に栄華を極めたキナペリア王朝の最盛期、絶対的権力を誇ったと言われているマレマル12世。さあ、丸一ね。丸一、パトリナ。丸二、プロズナリア。丸三、クシャナ。丸四、ロイベル。これもちょっと探していかないとね、糸口をね。
1: そう
0: っ
1: すね。
0: うん。
1: まずはちょっと文章。
0: 4200年前だからさ、やっぱさ、
1: はい、
0: 何あんまり世界史詳しくないからさ、
1: はい、
0: 何エジプトとかそこら辺の時代なのかな、
1: どうなんだろう。紀元前2000、
0: 紀元前2000何年とか、
1: 知らないな、
0: 知らないな。まあでもそこなんかね、うん、ミイラがやってそうな感じのね、時期だよね、
1: うん、保存状態めっちゃいいですね。
0: いや、そうだね。てか超えすぎじゃない？そう、超えてんで。どんな、うん、最も超えてるって書いてある。そうだわ。
1: なんで超えてんの？
0: 超えちゃダメだろ、ミイラは。痩せてなきゃいけないんだけど。はい、てか肌も、歯もボロボロだけど、体だけは十分に超えてるって。すごい、いい生活してたんだろうね、うね、なかなかね。ね、
1: うん、
0: 美味しいもの食ってたんだね。さてどう？いや、でも。
1: キナペリア王朝ですか、ね、
0: そう、キナペリア王朝、王朝の名前ってさ、割とさ、その、王子のその何世のその名前とかさ、
1: はいはいはい、
0: から来ると思ってるんだけど、そうじゃないっぽい ね。マルバル12世とは一致しないってことね。キナペリア。キナペリアあんま考えてなそうなんだよな。名前適当になんかそれっぽい名前つけてそうなんだ
1: よ、ね、ミスリードか。
0: うん、これでも名はついてんのかな、じゃあ。
1: な？
0: その名がついてるのが3つあんのよ。はい、パトリナとか。
1: はい。
0: なるなるナリアとかさ、あ、リアとかも一致してるしね、これね。
1: おお。
0: プロズナリアとかね。
1: 王朝がキナでナ入ってますもんね。
0: そうそうそうそう。
1: ってことはミイラもナがついてた説がありますね。
0: うんうん、そうだね。まず俺消したいのは4のロイビルだね。
1: おお。
0: これ絶対さ、
1: はい、
0: ロイヤル、王からロイ、王家からロイヤルを考えてさ、
1: はい、
0: そこだけだとちょっと変だから天に変えてやろうみたいな、そういうさ、ちょっと咀嚼な感じだよね。
1: はいはいはい、そう
0: そう。それはダメだと思う。
1: はい。
0: うん。許せない。
1: これダメっす。これだったらちょっともう、引退していただきたい。そう、引
0: 退したい。じゃあ、DH 権引退かけて、4を消していこう。
1: そうですね。
0: うん。
1: で、はい。
0: 残り3つになったけど。
1: なんだろうなぁ。パトリナ、プロズナリア、クシャナ。
0: クシャナ。
1: クシャナはなんか、クシャクシャだからクシャナみたいな、
0: うん、
1: これもちょっと、
0: なんか安直だね。
1: 安直かもしんない。
0: うん、ダメだよ、これね。
1: これも引退です。
0: これが引退だね、はい。じゃあ3は引退。
1: 3は引退。
0: 3は引退してもらって。
1: はい、で、1、2、3はこれは。
0: でもやっぱな、なんかナリア、その、名前をと、キナペリアを踏襲してくるか否かだよね。
1: はい。ああ、そっか、リアね。
0: そう、
1: リアとリナ。
0: うん。
1: プロズナリア、キナベリア。あ、ほんと、そっかそっか。
0: そう、結構その、似通ってんの、ナリアは。
1: はい。
0: 一番はまあ、って感じ。
1: まあ。
0: これヒント少ないぞ。キナペリア王朝の一世も、パトリナかプロズナリアだったわけでしょ？
1: はい。
0: じゃあ、やっぱ、踏襲してんじゃないの？プロズナリアって名前を。
1: うん。
0: うん。俺そう思うな。
1: そうっすね。
0: それで行く？
1: まあ、行きますか。
0: 妥協が入って、プロズナリアにしますか。
1: はい、
0: じゃあ、お願いします。は？
1: あは？
0: 引退ですよ。
1: はい、これは。
0: 引退します。
1: あ、
0: うわー、引退か。 いやちょっと
1: 正解が4番のロイペル。
0: ロイペルですね。

0: ロイペルはちょっと俺ら引退宣言もしてしまったんですけど、嘘だろ。
1: これロイペルなんだ。
0: 絶対これロイヤルをさ、ロイペルに変えただけだろうって思ったのに。
1: ですよね。
0: あー、じゃあ秋山、ちょっと意外とダメだね。
1: 意外と。
0: ちょっと。
1: うん。
0: 意外と浅はかだったのかも。じゃあ俺らが浅はかだったのか。ちょっと釣られちゃったね。
1: まあ無理っすよ。
0: いや無理、これはダメだろ。
1: これはダメですよ。
0: これはちょっとヒントはないよ。
1: はい。じゃあ
0: 次があるのかな。
1: 終わった。
0: じゃあ俺らは DHK を引退するという流れになるそうですよ。
1: そうですね。
0: ちょっとね、あの最後30分だけね、
1: はい、お付き合い
0: 残りお付き合いしていただければと思います、
1: はい、ありがとうございます。
0: はい、以上秋山鑑賞会でした。
2: DHK 大放送。
0: ゴールデンウィーク嘘松。
1: イエーイ。今回の放送日がゴールデンウィークの翌日ということで、パーソナリティのお二人には来たるゴールデンウィークにありそうな出来事を嘘松風に話を持って、ゴールデンウィーク最強嘘松を作っていただきます。じゃあまずは一つ目のお題、
0: うん、
1: ゴールデンウィークに家族で温泉旅行に行った。露天風呂から見える景色が綺麗で、日頃の疲れが取れた気がした。夜は旅館の料理をゆっくり楽しんだ。
0: なるほど。
1: はい、
0: これを持っていけばいいの。
1: なるほど。
0: なるほど。盛るね。
1: 盛り
0: 何を盛ればいいんだろうこれ。
1: これでも十分なんか充実して、
0: ね、充実してるけどね。
1: 楽しそうなんですけど、
0: いやツイッターで嘘松ってあるじゃん、あれだよね多分ね。変な要素を追加していけばいいんでしょ。
1: おお、
0: なるほど。ゴールデンウィークに家族で温泉旅行に、まず温泉旅行に行ったの上で、その温泉がどういうところだったかを持ってきたよね。
1: あ、そうですね。
0: そう、どういう温泉だったかとかね。ナイアガラの滝でしたとかね。あのナイアガラの滝ぐらいの落下がある温泉に行きました。
1: はい、
0: にするか言ったね。
1: じゃあそれで、まあ、家族っていうのも、
0: うん、
1: その何人家族かとかね。
0: そうだね。
1: もう漏れちゃいそうなんじゃないですか。
0: 漏れちゃう ?15 人ぐらいにしとく。ゴールデンウィークに15人家族でナイアガラの滝の、あの高さがある露天風呂に入りました、はい、なるほど。
1: なるほど。
0: で、まあ、そこまではいいや。
1: はい、
0: 日頃の疲れが取れた気がしたを、
1: はい、
0: 漏る
1: 漏いますか。
0: 何、日頃の疲れを取れたの。
1: 日頃の疲れ、もう本当にどんだけ日頃疲れてるかみたいな。
0: いや、そこを盛る。日頃の疲れ部分を盛るか。
1: 合ってますかこれ。
0: これ合ってる。
1: 嘘松はとりあえず変えればいいんですか。はい、
0: 変えていけばいいんだよ。
1: じゃあもうなんだろう、週残業がまあ20時間ぐらいあるみたいな、1日。
0: ああ、残業1日20時間ぐらいあって、
1: はいはい、
0: その疲れが取れた気がしましたと。
1: そうですね。
0: なるほど、
1: うん、
0: それはお疲れでしょう。
1: はい。
0: で、夜は旅館の料理、
1: うん、
0: 旅館の料理をゆっくりね、料理を盛るべきだよねやっぱね。料理って盛るもんだからね。
1: そうですね。
0: そうだね。
1: うまい。
0: 確かに。
1: ということで、
0: そうだね。ということでね、
1: じゃあ盛らない、料理を盛らずに、
0: 盛られてない料理がね、
1: はい、を見て楽しむみたいな。
0: あ、そう。夜は旅館の料理を、
1: はい、
0: あの皿に盛らずに見て楽しんだ。
1: はい。
0: お、じゃあまと最終的にまとめていく。
1: え、大丈夫ですかこれ。
0: じゃあ一旦行ってみるか。
1: はい。
0: ゴールデンウィークに15人家族でナイアガラの滝ぐらい落下するあの露天風呂の温泉の旅行に行った。露天風呂から見える景色が綺麗で、1日20時間ぐらいしてる残業の疲れが取れた気がした、
1: はい、
0: 夜は旅館の料理を皿に盛らずに見るだけでゆっくり楽しんだ。あ、嘘松だね。
1: はい、
0: もうちょっと欲しい。ちょっとだいぶ盛ったけどね。やばいぞ、これ難しいぞ。
1: なんだろう、
0: なんだろうな。ああ、どれくらい取れるかね。
1: 日頃の疲れがどれくらい取れるかか。ここを盛るか。
0: まあ、身が剥げるぐらい。
1: それは疲れ。
0: まあ、骨にな、あ、身が、
1: はい。
0: 身も心

0: 心をね、スッキリするっていうじゃないですか。
1: はい。
0: 身が全部剥がれて骨になりましたとかね。
1: 心だけ残った。
0: 心だけ残ったな、心だけ。
1: あ、かっこいいな。
0: かっこいい。
1: 心さえあれば十分。
0: 心さえあれば十分なもんね。それ、あ、だから、
1: はい、
0: 口に入んなくて見るだけで楽しんだんだ、そいつは。
1: おお。
0: あ、繋がったよ。
1: よし。
0: すごい。あ、なるほどね。てかなんだら、
1: はい。
0: 滝みたいな温泉だから、
1: はい、
0: もう流れが強すぎて流れちゃったの全部。身もね。
1: ああ。
0: 過ぎるんだが、過ぎるんだが。
1: 過ぎるんだが、わらわら
0: わら。わらわらわらみたいなね。
1: みたいな終わりが。
0: 終わりがね、いいよね。
1: いいっすよね。うん。
0: ちょっとまとめてくれる今までの内容
1: を。ちょっと何が起きたんだ今。とりあえずゴールデンウィークに、
0: うん、
1: 16人、まあ、大小族。家族で、
0: うん、
1: ナイアガラの滝ぐらいの高さの、温泉の露天風呂に行って日頃の疲れを身が取れるぐらい楽しんだ、取れた、うん、そして夜は旅館の料理を盛らずに見て楽しんだんだがこれ
0: 盛らずに見て楽しんだんだすぎるが、はい、どうするかみたいなね。
1: あ
0: ー何言ってんのマジでおかしいよ
1: だが
0: 過ぎるんだが
1: 過ぎるんだが、
0: あの露天風呂から見える景色が綺麗すぎるんだが、日頃の疲れが取れすぎてしまったんだがみたいな感じね。
1: はい
0: こういう感じで、
1: ね、なるほどね。なんか今なんとなく
0: 理解でき
1: ましたね。
0: そう、俺らもちょっと理解をね、はい、深めつつね、
1: うんうんうん、
0: じゃあ次行くか。
1: はい、うん、次行きましょう。
0: じゃあ次ね、元の文章が、連休を利用して部屋の掃除をした。いらないものを整理していたら、昔のアルバムが出てきて、つい見入ってしまった。その日は結局、掃除があまり進まなかった。なるほど。
1: うん。まあよくある。
0: まあよくあるよね。つぶやきだね。
1: つぶやき。
0: 昔のアルバムの内容とかなのかな？俺なら。
1: そうっすね。
0: 連休を利用して部屋の掃除を爆裂に掃除しまくってしまったんだが、いらないものを整理しまくってたら、昔のアルバムが出てきまくって、ついどっぷり使ってしまったとかね。
1: おう。でもそれ嘘っていうかなんか
0: 嘘じゃない。ただ話を表現を膨らませてるだけで別に嘘ついてないんだよ、ね、
1: だけですね。
0: 嘘つかないとね。
1: 嘘をつきたい。
0: 部屋の掃除をするのは、まあ嘘じゃないと思うんだよ。
1: はい。
0: いらないものを整理していたんだろうね。
1: うん。
0: やっぱ昔のアルバムが出てきただよね。卒業アルバムが出てきたってさ、
1: はい、
0: あんま嘘じゃなくね。
1: 何？なんか。
0: マイケル・ジャクソンとのステージ上でのツーショットが出てきた。
1: ああ、嘘だな。嘘ついてんな、これ。
0: これ嘘ついてない。あ、うん、そうだね。
1: はい。
0: つい踊ってしまった。ついムーンウォークを踊ってしまった。その日は結局踊り尽くして掃除があまり進まなかったぜこういう感じだ。こういう感じらしいです。
1: 丸きた
0: 丸きたぞ
1: うまいな。
0: そういう感じ。嘘つくの普段から嘘ついてると思われたくないんだけどこれで
1: これで分かっちゃう。
0: これで分かっちゃうぞ。
1: じゃあ
0: ちょっとあります、なんかアルバム以外の、なんか
1: アルバムなんか、なんだろう、昨日作った米？
0: 米？
1: わかんない。
0: そう、
1: 昨日作った米？
0: あの、米が、炊いたまんまの米がね、
1: はい、
0: 出てきて、
1: 出てきて、
0: あの、
1: つい見入ってしまった。
0: あの、米のさ、あの、二日目の特有のあの、はい、糸引いてる感じのあのね、
1: はいはいはい。
0: 雲の糸みたいなやつね、あれを見入っちゃったのね。
1: もう、黄色になって、
0: あ、黄色になっちゃってね。
1: カッチカチで、
0: カッチカチでね。
1: カッチカチやで。ガチガチやぞガチガチやでみたいな
0: そしたらまあ掃除が進まなかった
1: そうなんです。そしたらまあ掃除は進まないですね、当然。
0: そうだね、
1: うん、
0: あ、それで、
1: はい、
0: いや、そのカチカチに固まった骨じゃない、
1: はいはい、
0: 米でなんかあの汚れを砕いた。
1: あ、汚れを砕く
0: あの風呂とかにあるなんか汚れとかを砕きまくったんじゃない何言ってんだろう。
1: 汚れを砕くってなんですか。あ、なんか赤
0: みたい、赤汚れをこすったとかね、
1: は
0: い。
1: 米でですね。
0: 米でね、固まった米で、ね。
1: そしたら掃除めっちゃ進んだんだがみたいな。
0: うん。
1: 進んでるやん。
0: 進んだ

0: 進んじゃってる
1: 進んじゃったやん。連休を利用して部屋の掃除をしました。でいらないものを整理していたら、まあ、まずマイケル・ジャクソンとの政治上でのツーショットが出てきて、
0: はい、
1: あの踊りつい踊り散らかしてしまった、
0: はいはい、
1: で散らかしてたらあの目に2日前の米が出てきて、
0: はい、
1: その固まってカチカチになってカビが生えてる米で部屋の掃除あの隅とかのあの掃除をゴシゴシして、まあ、まあなんだかんだ掃除はうまくいったぜ
0: ぜ
1: ぜ
0: ぜ
1: うまくいったぜ。
0: 行ったんだが
1: うん、まあ進んだ、うんうん、進んだが、いや本当は進んでないんだけどね多分ね。
0: 進んだ
1: だって進んだって言った方がなんかかっこいいじゃん。
0: うん、
1: ちゃんとしてる人みたいだから嘘ついてこうよ。
0: はい、
1: ということでね
0: ということで
1: 次行こうか。
0: 次行きますか。はい、ゴールデンウィークに友達とキャンプに行った。夜は星を見ながら過ごし、とても静かで落ち着いた時間だった。途中で鹿が近くまで来たが特に何もせず去っていった。
1: うん、これはなんか鹿にアクションを起こせそうだけどね。
0: うん、
1: うん、
0: 何もしないわけはないんですから。
1: そう、
0: 鹿来たら
1: 何もしないかったんだろうけどね。何もしなかったけどインパクト持ってほしいからね。
0: そうですね、あのそうそういいね稼ぎですか。
1: いやそういいね稼ぎしたいじゃんやっぱ。うん、ゴールデンウィークに友達とキャンプに行った。なんかここまではまずいいね、稼げそうじゃん、まずね、
0: はい、
1: トピック的にね。
0: うんうん、
1: で夜、
0: はい、友達をちょっと変えますか。
1: あ、そうだね、
0: 最近やっぱ小池百合子
1: な。小池百合子にしとく。小池百合子、小池百合子と橋本環奈とか、
0: はい、
1: とキャンプに行って。
0: いいっすね。
1: なそこにロバート秋山も合流した
0: なんでなんですか
1: 感じかな。
0: ロバート秋山の、
1: そう、ね、そうやっぱ、いやまあ俺らは男だからさ、やっぱ、
0: はいはい、
1: 女子2、1はちょっとバランスあるから、
0: はい、
1: ロバート秋山も呼ぼうぜってなったんだよね。
0: でもロバート秋山が変身してくるかもしれないです
1: よ。いやそう、変身して、
0: はい、
1: まあ、実質女の子3対1になったよっていう。
0: あ、
1: うん、
0: いいっすね。
1: いいっすね、そうだね、はい、いやそうだったらしい。そうなんだよ。
0: そうなんです
1: 。俺はもう今嘘松で頭を、
0: はいはいはい、
1: あの本当の記憶を塗り替えてるからで夜は星を見ながら過ごし、とても静かではないだろうね、ロバート秋山と小池百合子と橋本環奈がいたら
0: 全員ジャンルが違う。
1: すごいね、
0: すごい、
1: まあ、まず AI 小池百合子で遊ぶだろうね
0: え、本人いるのにですか。
1: いや本人、あ、確かに
0: 本人聞けばいいのに。
1: 本人がいるのになんで使うんだ
0: 確かに、でも本人とちょっとおしゃべりしてほしいかも。
1: そうだね、今後の東京の都政について星を見ながら語り合ったんだよ、はい
0: 熱い議論がなされてるのかな。
1: 橋本環奈は星をバックに踊ってくれてるんだよね多分ね。あ
0: の、いや橋本環奈踊るイメージないんですけど。
1: え、でもあれじゃない、なんか奇跡の一枚とかで踊ってたんじゃないの。
0: あ、そっか、
1: そう、元々アイドルだよ。そう、なんかあの昔の時代を再現して踊ってくれたんじゃないの、はい、やっぱ星を見てステージでテンション上がって。
0: その一方秋山は
1: そう
0: ミイラの、
1: そうミイラの格好
0: 格好で
1: テントの中に
0: 閉じこもってる。はい
1: なるほどね、
0: はい、
1: で途中で鹿が近くまで来て、ここで何をするかが大事だよ。オチだよ、オチ。
0: オチ
1: ツイッターってオチ大事だよ。
0: 鹿が
1: 秋山のミイラのあの何あれ包帯を全部噛みちぎって、
0: はい、
1: 真っ裸になって、
0: はい、
1: 橋本環奈が絶叫して山を駆け下っていった。
0: ああ、
1: ゆり子は
0: 話してますかまだ
1: ゆり子はそんなこと気にも留めず、
0: はい、
1: あの今後の東京について語って
0: る。ああ、
1: 嘘だね。
0: 嘘っすね。
1: いい嘘だね。まとめようか。
0: はい、ゴールデンウィークに小池ゆり子と橋本環奈と秋山隆二と一緒にキャンプに行った。夜は、星を見ながら、
1: うん、
0: ゆり子は AI とゆり子 AI と熱い討論を交わし何だっけ、橋本環奈は星を見ながら踊った、
1: うん、
0: 一方秋山はミイラに扮しテントの中にこもった、
1: うん、
0: とても静かで落ち着いた時間だった
1: 本当かな
0: 途中で鹿が近くまで来たが、鹿が秋山の包帯を取ってしまい、秋山はすっぱだかに。そしてそれを見た橋本環奈は絶叫。山を駆け下りて残ったのは小池百合子ただ一人だった。
1: おお、
0: だが
1: だが小池百合子と静寂夜の静寂だけがそこに残ったんだが
0: 私的だったんだが結構私的なんだが
1: 結構私的だったんだが
0: はい
1: はいということでねいい感じです。いやーさいこれ最後最後だ
0: もう寂しい、
1: うん、ゴールデンウィークで実家に帰省した家族に東京のお土産を渡せてよかった。同窓会があり俺は行かなかったがクラスラインが久しぶりに動いて感慨深かった。本当に感慨深いと思ってる。ちょっとさなんか羨ましく思ってんじゃないの。
0: 確かに
1: すで、うん、に嘘松なんじゃないのこれ。
0: でも実家同窓会ってさ、うん、あれじゃないんですか普通地元で、
1: ねそうだよね、
0: 開催するのに
1: 地元で開催するのになんで行かなかったの。
0: 行けよ
1: 行けよ
0: いろいろあったのかな理由が。
1: なんかあったんだろうね、
0: うんうん、
1: 理由この同窓会に行かなかった理由を持ってさ、
0: はい、
1: フォローで なんかやっぱ身張りたいじゃん。なんか行かなかったのは恥ずかしいから。
0: なるほど
1: 世間に出す前に持っとこう。それを理由をね。
0: 今シンガポール状態みたいな。
1: あそうあ、ね、私は今シンガポールにいます的なね。
0: はいじゃあどこにこいつ
1: どこに置いとこうかな。
0: 確かに実家ってだけですもんね情報、
1: まあ、実
0: どこの実家かまあ宇宙
1: まあそうだね。今実家が UFO にさらわれて、
0: はい、
1: そのあるじゃんその家がさこう、はい、そのままさ土地ごとズバッて抜けてさ、うん、持っていかれるみたいなやつ あれ、
0: はい、
1: あれが発生しちゃってちょうどゴールデンウィークの初日にね。
0: あ
1: でそこに帰省したんだよね、
0: うんうん、
1: その子は。
0: そしたら家があ
1: ちょうど来た瞬間に UFO も来て、
0: はい、
1: そのままさらわれたんだよね。
0: あえて
1: お土産も渡せたんだよ別に。
0: それはあれですか入った瞬間に飛んでった。
1: 入った瞬間に飛んでって。
0: なるほど
1: そうで同窓会もあったんだけど行けなかったんだと。
0: あ物理的に
1: ですか。物理的に今宇宙にいるから、
0: ね、宇宙ね
1: 私今宇宙にいますと。
0: あ
1: かっこよ
0: かっけえ
1: かっけえな
0: そんなそれで
1: それ
0: なんすか
1: それで
0: それで
1: 俺はは
0: い
1: まあね、その UFO の中で宇宙人と交流するのに忙しくてちょっくら同窓会には行けなかったと、
0: うん、やっぱ宇宙人とやっぱ宇宙人にさらわれたじゃないですか、
1: うん、そうだね。
0: だから宇宙人とこう今後交流を広めていきたいみたいな、
1: うん、
0: だからその人たちにもお土産をちょっと渡してるかもしれない。
1: そうだね東京のお土産は宇宙人にも渡してるはずだよね、はい、多分。でそうしたら結構受け入れてくれたと、
0: はい、
1: 宇宙人が再度
0: おうおう
1: でまあまあいい暮らしを提供してくれて、
0: はい、優しいな。
1: でゴールデンウィークはもうそこでわっしょいわっしょいだったけど多分。でそんなことしてたらやっぱ同窓会なんて行かない。
0: そうなんです。
1: そうでも元々は行く予定だったって考えたら、
0: はい、
1: クラスラインが久しぶりに動いてるのはまあまあ嬉しいわけじゃん、
0: うん、
1: でそう考えるとまあ感慨深いのもまあ確かにってなるわ。
0: 確かに。
1: なるほどね。そんな背景があったなんて。
0: まさか。
1: まさかな。
0: これ嘘じゃないですからね皆さん。これ
1: そう嘘じゃない。
0: これ本当にあった話です。
1: 本当にあった話かもしれないだろう。
0: 今後ね。
1: そう今後だからゴールデンウィーク今ね多分
0: 終わった
1: 翌日に。
0: はい。そうですね。
1: そう
0: 木曜なんで。
1: 木曜なんで終わってんのか。終わっ。いやそうなってる人もいるかもしれないから、ねね。
0: だからもし同窓会来てなくて、
1: うん、
0: なんで来てないんだろうって思っても。
1: ああ UFO だなって、
0: そうそうそう、
1: あれなんだなって、インデペンデンスデーみたいになったんだなっていうね。
0: お
1: うじゃあまとめます。
0: まとめますか。はい。
1: ゴールデンウィークにで帰省しました。そしたらUFO が突然突如として襲来。
0: あ、家が。
1: 突如と襲来し、
0: はい、
1: 家と自分の身が上に浮いていき。入り口に入っていってしまいました。
0: はい。
1: 連れ去られた。で、家族とは無事に再会できたが、東京のお土産を渡すことができたが、とりあえず宇宙人がやってきてしまったので、ついでにお土産を宇宙人に配ってみたら、意外と仲良くしてくれた。
0: うん。
1: で、なんか、ゴールデンウィーク中はずっとそこで宴を開いてくれて、すげえ楽しい状態だったから、同窓会があっても俺は行かなかった。でも、はいクラスラインが久しぶりに動いているのは感慨深かった。いい感じです。
0: おお、まとまった。
1: まとまったぞ。いやでもね、いや 嘘じゃなくなるかもしれないからね。
0: うん、嘘が幻み

0: みたいな。
1: そうそうそうそう。
0: あるんすか。
1: まあということで俺らもね、
0: うん、
1: こんだけ今嘘ついてきたから、
0: はい、
1: どれかぐらい誠になる可能性が
0: ですね。この
1: ゴールデンウィーク前に収録してるんでこれ、
0: はい、
1: ワンチャン俺ら UFO に連れ去られてしまう可能性があります。
0: そうですね、
1: 気をつけましょう。
0: ぜひ来なか部会に来なかったらもうそういうこと
1: だったな。まあそういうことなのかなと。
0: 以上ゴールデンウィークウソマスでした。
2: 君のことたくさん知ってるつもりだったな。
1: そろそろお別れの時間が来てしまいました。 DHK 第一放送ではお便りをメールとホームページで募集しております。メールの宛先はすべて小文字で no1@dhk.jp no1@dhk.jp です。 DHK のホームページではお便りのボタンをクリックすると投稿フォームから送ることができます。
0: また DHK 公式 X の DM または公式 LINE からでもお便りを受け付けております。たくさんのお便りお待ちしております。さらにこの DHK 第一放送を DHK の公式 YouTube チャンネルにてアーカイブ配信しております。過去作や特に面白かった回なども見ることができますので、ぜひチェックしてみてください。
1: はい、
0: はい、ということで、ね、
1: まあテーマでもありましたけどゴールデンウィーク、
0: はい、
1: 多分放送の段階ではもうゴールデンウィーク終わってますけども、
0: そうですね、ちょうど
1: 俺らは前だからね、
0: はい、
1: どうですか、なんか予定ありますか。
0: 自分は、まあ、特には、
1: うん、
0: あでも最終日にちょっと出かけたり、
1: うん、
0: ありますね。
1: それはなんかどこ旅行に行くとか。
0: あ東京に、
1: 東京に、
0: 東京って言っても東京か。
1: まあ東京なんで、東京は都心にね、都心に行く感じね、はい、
0: 都心に、
1: 都心に、都心ってさ行ってもいろいろあるじゃん。なんか
0: ライブを見に行きますね。
1: 何のライブですか。
0: 霜降り明星せいやの音楽ライブです。
1: いい音楽ライブが、え？
0: なぜか音楽。
1: 音楽ライブがあるんですか、霜降り明星なのに。
0: 初めてのらしいです。
1: どういうことですかそれは。なんか音楽活動やってるイメージは、
0: はい、
1: あんまないかもしれないんですけど。
0: なんか最近、
1: うん。
0: 曲をリリースしてそれをやるらしい
1: です。絶対曲足りなくなるけどねライブ中。
0: あそうなんです。だからなんか、
1: まあ、トークでつなぐのかな。
0: トークとか、
1: うん、
0: 他人の曲を勝手に歌うらしいですよ。
1: 他人の曲に乗っかってね、カバーするみたいな感じで。
0: あそうカバーか、
1: カバーをしていくのね、はい、セイヤが、
0: セイヤが、
1: セイヤが
0: マイヤンとか、来るらしいですよ。
1: なるほど、楽しそう。
0: ひろゆきさんは。
1: 俺なんもないんだよね。
0: ああ
1: なんかね、
0: はい、
1: で去年まではその委員会の合宿を毎年ゴールデンウィークにやってて。
0: ゴールデンウィークなの。
1: そう、すごいよね、いきなり行くんだ。1年生もいきなり行くんだよ、なんだけど浜見寮に行ってて、はい、であの3年生になると委員会引退なので、
0: ああ新刊
1: もそうです、あのやることがなくなってしまうし、
0: はい、いけないんですかその OB。
1: いやもう OB 枠はないので。
0: あないんですね。
1: そうないので行かないんですけど、そうですね、なんかあれかな、その部屋の掃除でもしようかな。
0: あ
1: やっぱ、
0: うん、
1: あのテーマに出てき
0: た。そうそう、なんかゴールデンウィーク4日でしたっけ、そのくらいあるんで、
1: う
0: ん、
1: そうだね、
0: もう
1: 無限に掃除できちゃう。
0: すごい、 いいっすね。
1: いいね。ついでになんかね、あの棚とか作ってね、
0: うん、あ DIY ですか。
1: そう DIY みたいな。
0: あ
1: 本棚足りてなくて、
0: あ
1: から作ろうかな、うん、自分の時間もね作れますからゴールデンウィーク、
0: うん、
1: 連休を大事にね、
0: うん、
1: あのしていきたいなと思います ね、
0: いいすね。自分もしよう、
1: うん、しましょう。
0: そうですね、
1: クオリティオブライフ上げていきましょう。そろそろお別れの時間が来てしまいましたっていうのはもう言ったので。もう言ったので。
0: もう言ったんですよね。
1: じゃあ終わります。はい、今回のお相手は電気通信大学放送研究会の伊藤と
0: 望月でした。

0: 勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪、
1: 純徳ハイファイ&スポーツ

0: 日本杯5月11日から13日まで東京オーバル KO 閣
1: JP トップ20最新 J-POP のヒットチャートをお送りしている JP トップ20ナビゲーターは私山川智也です。この番組では J-POP ヒットチャートにランクインの20曲を全てオンエアご紹介しています。さらにただ楽曲をお届けするだけでなく番組が注目したアーティスト楽曲をピックアップして深掘り、楽曲のタイアップ情報や気になるイベントの話題、 MV の情報や時にはアーティスト本人の SNS からの話題など幅広くご紹介しています。今流行っている楽曲がわかるチャートプログラム JP トップ20、放送は毎週日曜夕方4時から。
2: 皆さんこんばんは、365度の白色担当黒金うのです。5月のラジオ第1回目でございますね。よろしくお願いします。うの時間第198回目です。5月のお時間はですね、なんと20分59秒もいただきまして、本当に皆さんありがとうございます。すごいたくさんの想像以上の応援をしていただいて、こんなにたくさん話す時間をいただきました。ありがとうございます。オープニングはちょっとゆったり喋ろうかなと思います。今ね、遠征でね、ちょうど大阪にいるんですけど、なんかこんなに連日で大阪遠征をしてることって結構珍しい気がする。なんか4日、まず3日にね東京定期ライブがあって、でその日の朝方っていうか、まあ東京ライブして、で次の日の朝名古屋来て、まあ、ライブ2本あって、で大阪に移動して、次の日大阪の台湾からの大阪と方法があって、で大阪は次に台湾があって、で田植えをして帰るって感じなんですけど、そう東方ね、今撮ってるのは水曜日なんですけど、昨日だから東方に歩いたんだけど、やっぱ東京より距離が短いから意外に余裕で歩けちゃうもんなんだなと思った。坂とかがないからね、坂上り下りとかもないし、結構平坦な道がずっと続いてる感じだから、意外にこうそんな負担なく歩けました。今日もだから歩いた次の日だけど全然足も問題なく、ちょっとむくんでるかなって感じだけど、楽しかったね。みんなと街並みを見ながら大阪を歩くのは、また徒歩をしたいですね。私は大阪の徒歩は2回目でした多分、記憶が正しければ。そんな感じでゴールデンウィーク盛りだくさんな遠征で、一緒にね楽しんでくれたりとか、その遠征して大阪まで来てくれた人もいてね、ありがとうございました。で田植えがあって、まあもうこれラジオみんな聞いてる頃には田植え終わってるけど、で戻ったらまた東京の定期ライブでふわりの生誕がありますよって感じですね。ふわりの生誕はバックダンサーやりますので、まぶさんとふわりのね歌と一緒に、初めてなんか新しい感じだね、すごい楽しみです。とても。でまたすぐ大阪に来る。

もさ、そんな休み続いたらもう社会復帰できなくなっちゃうよね。どうすんだろう、そんなに休みは。まあ旅行とか行く人行くんだろうけど、逆にこういうイベンター側っていうか、まあ、そういう時こそ忙しくなる時期だからね、書き込み時ですね。まあ体調には気をつけながら頑張りたいと思います。なんか声がさあれだからすごいやる気なさそうな感じになっちゃった。まあすごいみんなで楽しくね、いろんなイベントを楽しんで全力で一個一個こなしていきたいと思います。まあその栄養はしっかりとって、睡眠も取れるところはとって、体を壊さないように気をつけながら頑張りましょう。ということで、おすすめの一曲、今週はなんか最近結構私はこう平成ヒッツをね流して聴いてるんですよ。でいろいろまあ流れてくるじゃん、まあ、流れてくるものは大体お母さん世代だから、あお母さん聴いてたなみたいな感じの曲が多いんだけど、それの中から2曲ほど流したいと思います。それでは聴いてください。瞳でラブ2000とシャランキューでずるい女、2曲続けてどうぞ。

便りのコーナー。先週読み切れなかったジゴロックの感想、せっかくなのでね、やっぱりみんな送ってくれたやつを全部読もうと思います。いいですか？それではいきます。ラジオネームカタパンさん、ありがとうございます。ちゃんこんばんは。こんばんは。旅の疲れ出ていませんか？大丈夫だよ。ジゴロックサブステージで観覧しました。1日目は天気に恵まれており、照明と日差しがいい感じになって皆さんめっちゃ輝いていました。いつもより気合を感じた365度、安定の癒しのミーハピー、とても良かったです。かっこかわいい系の365度見れましたよ。たまにしか見れない環境のためカメラのレンズに収めようと思いましたが、写真を撮ると視野が狭くなるためせっかくなのでリアルで見ることにしました。ブロバリのカメラマンさんいっぱいいますしね。最後はお久しぶりの方ともお会いできました。弾丸でしたが楽しいジゴロックでした。ありがとう。そうね、なんかカメラで撮るのもいいけど、やっぱりその生をの映像をしっかり目に焼き付けるっていうのも大事っていうかいいよね。あの映像とかまた後でもね、誰かが撮ったやつ見れたりするからね。確かに確かに。すごいね、1日目めちゃくちゃ晴れてて、本当に2日目はねめっちゃ逆に雨だったけど、まあ、逆にどっちも経験できていいね、晴れと雨でね。すごい暑かったもんでもいろんな人が無料ステージ見に来てくれて、そっからあの物販並んでくれた人とかもいて、すごい嬉しかったですね。うん、ありがとうございます。次、ラジオネームサンジパパさん、ありがとうございます。うなちゃんこんばんは。こんばんは。フェスのイメージって若い世代をターゲットにしてるイメージが私にはあるんですが、昨年の中森明菜さんや今年の後藤真希さんなど広い世代に刺さるライブを楽しめるのがジゴロックの魅力だと思います。いやそれは思う。なんかその若すぎる焦点じゃないなってすごい思った。それは今回、本当に今回もだけど前回もだけど、だからこそこう大分でのいろんな世代のこう親子とかおじいちゃんおばあちゃんとかまでも来て、ああいうねフェスっていう場にいろんな世代が来て楽しんでるなってすごい思う。今年出演していた人間椅子は私が大学時代のバンドブームで流行ったオーディション番組でメジャーデビューしたバンドで、同じ番組ではビギン、そうなの？なども出演していました。今も現役でフェスに出てる姿を見ると元気もらえました。来年も365度の出演に期待しかありません。いやもうね、来年も気持ちは出るつもりでいるんですけど、でもやっぱそんな普通にさ活動してて出れる場じゃないからさ、その当たり前にさ、だからもっともっとなんだろう、あんまでかい口で叩くのあれだけど大きくなって出たいですね。ある程度こう365度って出ても恥ずかしくないようにしておきたいな。もっと多分今回出た時のパフォーマンスよりももっといいものもちろんできるし、メンバーもね離れとかね、やっぱこうまあ新メンバーが多いっていうのはあるけど、もっとこう磨きのかかったパフォーマンスで出れたらいいなというふうに思っています。頑張ろうねみんなね。ありがとうございます。まあなんかジゴロックだけじゃないけどさ、フェスとかさ、そういうやっぱり対バンとかいろんなライブにはこれからも少しずつ出ていけたらいいなとも思うし、まあ楽曲をまずね、できる楽曲を増やしていくところからかなとも思うので、みんなでねフリーでいっぱいダンスレッスン入れて休んでる暇もないぐらいですから本当にね。同じ曲ばっかりになっちゃうから、どうしてもできる曲が少ないと。ライブの数も多いわけだから、まあやれるところまでやりましょうよって感じですね。メンバーのみんな一緒に頑張ろうねって感じですね私も早く喉をね治さないといけないって感じです。はい、頑張ります。以上、お便りのコーナーでした。
おすすめのお店紹介コーナー。今週のおすすめのお店は奄美大島のお店を紹介したいと思います。ですね、奄美大島のたこ焼き屋さん松島商店です。もうここは私がちっちゃい時からお母さんとめちゃくちゃ通いまくってたお店ですね。ここのたこ焼きがすごい美味しくて、なんだろう、まあ、普通のたこ焼きとはちょっと違う、なんだろう、松島商店のたこ焼きって感じ。ここのおばちゃんがね、たこ焼き一人で作って、お好み焼きとか焼きそばもね全部美味しいんだけど、漫画がねブワーっていっぱい置いてあって、漫画を読みながらここでゆっくりお母さんと3時間ぐらいねたこ焼き食べてたりしてましたね。ここでねブッダとかねブラックジャックとかねドラゴンボールとかね読んだりしてました。ぜひ奄美大島に行ったらみんなここのたこ焼きを食べて、焼きそばも美味しいけどね、食べてみてください。松島商店です。で、私はチーズタコと醤油タコが好きですね。このチーズと醤油がねめっちゃ美味しいのでおすすめです。みんな奄美マジ行ってほしい。

行ったことある？まあ、ない人がほぼだと思うんだけど、ぜひ行ってみてください。以上、おすすめのお店紹介のコーナーでした。エンディングです。今週も最後まで聞いてくれてありがとうございました。今回の遠征で無事大阪のたこ焼きを食べるミッションをクリアできました。イエーイ。対バン終わってみんなで大量にたこ焼きを買って帰るっていうね。美味しいね、やっぱり。甲賀流、三角公園のとこのさ、甲賀流のさ、たこ焼きをさ、めっちゃ買って帰ったんだけど、みんなブラックペッパーもう9人ん 9個ブラックペッパー6個7個なんか分かんないけどを大量に買って、ほぼみんなブラックペッパーを買って、であと違うお店でお好み焼きも買って帰りました。この後お好み焼き食べるところです。最高だね。やっぱ粉もんってなんでこんなに美味しいんだろうね。よくないね。体には良くないのは分かってるんだけど、体に良くないけど心にいいから食べちゃうんだよね。しかもさ、なんかたこ焼きってさ、一個一個のサイズがなんかちっちゃいからさ、バクバクバクバク食べちゃって、で気づいたらもうとんでもないカロリーを食べてしまっているっていうことにいつもなるんですよね。気をつけたいですね。最近私は暴飲暴食ゾーンに入ってるので、お腹いっぱいになってもひたすら口に食べ物を詰め込んでしまう時期なんですよ。だからちょっと丸くなっちゃうかもしれないけど、温かい目で見守ってくれたら嬉しいです。ちょっとうのちゃんの面積が増えたと思って、みんなもよしよししてください。はい。それでは以上、黒金うのでした。また来週お会いしましょう。

皆さんこんばんは、まぶち京子のまぶちフェス、今週も始まりました。よろしくお願いします。小室哲哉サウンドプロデュース、アイドル365度の緑担当、まぶち京子です。はい、今日は、388回目のまぶちフェスですね。おお、スポンサー様の皆様のおかげで5月は13分26秒もお時間をいただきました。ありがとうございます。本当にいっぱい喋らせていただきます。5月の7日明けて8日ということで、7日ふわりちゃんお誕生日でした。おめでとう。メンバーのふわりちゃんのバースデーでした。そして生誕祭が9なので明日になりますか。ぜひ皆さん来てください。東京吉祥寺で待っております。そしてそんな誕生日ですね、7日は田植えをしてたと思うんですけど、これ配信、あ、間違えた、あの放送される時にはもう終わってるんですよね。今撮ってるのはまだ田植え前なので、田植えで何が起きたか、ハプニングはあったのか気になるところではございますが、みんな見てない人がもしいたらアーカイブ一緒に見ようね。楽しいんだろうな、ワクワク田植え。あとなんか芋掘り決まった、秋に芋掘りするって楽しみ。もうあの普段ねいろいろありますけど、楽しみもいっぱいあるんで、あとなんか大変だねって言われるんですけど楽しんでるんで、みんなも一緒に楽しんでください。ぜひよろしくお願いします。今月もね、例のごとくいろいろありますよ。そりゃいっぱいありますけど、あのどれだけ楽しめるかじゃないですか、人生人生、アイドルがどうこうとかね、仕事がどうこうとか、そういうもうそれは人それぞれ違いますけど、同じことは楽しめるかどうかなんで、楽しんだもん勝ちですからね。ね、楽しむことを頑張りましょう。はい、ということで、じゃあ今週も楽しんでいきましょう。まぶちフェイス。お便りのコーナーの前にお便りを募集するコーナー。では、次回のお便り募集します。次回5月の14日のお便りのテーマは、あなたが密かにやっているずるいことでいきたいと思います。密かにやってるずるいこと、何か心当たりはありますか。どうですか、教えてくださいね。あなたが密かにやってる、あ、これずるいな自分って思うこと教えてください。では今週の

お便りのテーマいきますね。今週はですね、自分の機嫌の取り方を募集しました。たくさんのお便りありがとうございます。では、読んでいきたいと思います。まずはラジオネームあきさんからいただきました。ありがとうございます。きょんちゃんやっほーやっほー、私の機嫌取り方はスイーツを食べることですね。嫌なことがあった時には生クリーム、主にショートケーキを食べて機嫌を取っていますとのことです。ありがとうございます。ショートケーキなんだ、かわいい。私はあの早くあのハーゲンダッツのあの新しい味が出るって聞いて、チョコミンツだったかな、5月だったかな、そろそろかな、早く食べたいんですよね。また情報を教えてください、よろしくお願いします。確かに甘いもの食べて機嫌取るは本当に手っ取り早く機嫌取れるからおすすめです。みんなも糖分ねちゃんと取ってね。はい、で続いてラジオネームレイからいただきました。レイさんありがとうございます。こんまぶです。どうも。私の機嫌の取り方ですが、家とか休憩が取れるときは TikTok とかで子牛かわいいで調べて動画を見ながらチョコレートを食べて癒されています。仕事とかでそういうことができないときは深呼吸をして整えますとのことです。ありがとうございます。子牛かわいい、癖強癖強い、まあ、牛とね、牛と共に生きてるからね子牛。確かに私はパグばっかも流れてくるんで一緒ですね。でチョコレート食べて癒されるのも一緒です。うん、チョコはいいぞね。あと深呼吸、深呼吸って大事なんだって。やっぱ人間普通に生きてたら深く息をするってできてないらしくて、でなんか喋る時とかも息を止めながら喋っちゃう人とか結構いてさ、だからあの深呼吸ってできてるようでできてないから、ラジオ体操で当たり前にやってるかもしれないけど、みんな気づいた時に深呼吸をした方がいいと思いますよ。なんかいいらしい、なんかちょうどやってた、テレビかなんかで、ネットで流れてきたんかな。じゃあみんな今深呼吸しましょう、一緒に。はい、せーの、吸って、え、もう吸えないか、ごめん、吐いてか先か、吐いて、はい、吸って、吐いて、どう？できた？深呼吸で気づいたらしよう。私も気づいたらしよう。気づいたらしようと思ってもできないんだよね。わかる。頑張ろうね。うん。じゃあ物販で急に言ってください。深呼吸してって言ってほしい。私忘れるから。したら一緒にできるね。やろうね。続いてラジオネームムサシさんからいただきました。ありがとうございます。まぶしさん、リスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。自分の機嫌の取り方、基本的にいつも勝手に機嫌がいいのでなかなか難しいですね。勝手に機嫌がいいのは、うわ俺天才かもって思って生きてるからなんですけどね。めでたい頭ですね。それでも機嫌悪くなるときはふて寝ですかね。割と寝たら忘れんので単純ですねいいな、なんか。いや、勝手にまぶしさんも機嫌基本良さそうだなと思ってますが、機嫌悪くなるのってどんな時ですかとのことです。ありがとうございます。機嫌悪くなる時は、例えばあの電車見えてんのに乗れないかった時とか、うわっくーみたいな時とか、あとはあの配信中のなんかイラつかせコメントを無事読んでしまった時とか、なんでその言い方しかできないのみたいなコメントを読んでしまった時とか、やっぱね、イライラはしますよね。うん、なんで、疑問だねもはや。でもまあ基本的にはそんな機嫌悪いよってことはそんなにないですね。うん、何も考えてないことの方が多いかも。いや嘘だなそれは。え、違う、なんか顔が怖い時は何かを一生懸命考えてるのかもしれない。何も考えてないは嘘ですね。考えすぎてるかも。なんかうわー今週のこれどうしようとか、あの子のあれどうしようとか、もう基本的に常に考えてますわ、すいません。うん、でも別に機嫌悪くはないかな。だいたい楽しめるタイプなんでね。ありがとうございます。まだいけるかな。ラジオネーム、はるこんさんからいただきました。ありがとうございます。きょんちゃんこんばんは。こんばんは。田植えの配信楽しみです。去年はハップ米美味しかったです。今年のアイ米も楽しみです。ありがとう。もう田植え終わってるもんね。楽しかったかな。さて今回のテーマですが、仕事とかイライラ機嫌が悪く帰ってきた時は、ここの配信のアーカイブで面白かったところを見直したり、だいたい決まってる。え、気になる。決まってんだ。どこが面白かったんだろう。買った動画で元気出るのを見たりして機嫌戻してます。結局ライブに行って声出したり、企画に参加したり、メンバーの配信見たりで毎日楽しくさせてもらってますとのことです。ありがとうございます。素敵、ありがとうね、使ってくれて。でもなんか配信の面白かったところを見返すのめっちゃいいと思う。私

0: あのお気に入りのところいっぱいあって、画録してこう取りためてるというか、いつでも見れるようにしてて、最近で言ったらあの本当にあのハルコンのね、推しのね、まいちゃんのね、あの何回か前のスポンサー配信で鉄棒したんですよ。スポンサーマニフェスト配信で鉄棒してて、ありがとうって言いながら鉄棒するんだけど、本当坂上がりマジで面白くてあの私も最近見てます、何回も。あの気になる人はぜひアーカイブ見たら残ってるんで見てください。かもう探せなかったらあの来てくれたら見せます、あるんで画録がしかもその面白いところの切り取りね、でもそういう面白いところの切り取り結構してて溜まってますね。いや面白いよね、みんなも面白いところ貯めた方がいいよ。あと言ってくれたら切り取るから言って、はい、よろしくお願いします、ありがとうございます続いて、ラジオネームサンジパパさんからいただきました、ありがとうございます
1: まぶしさんこんばんは。
0: こんばんは。
1: 心が乱れた時は美味しいものを食べながら子供や動物の動画を見ています。最近のお気に入りは戦地から帰還した兵士にペットが飛びつくやつです。尻尾が飛んでいくかと思うぐらい振りまくって可愛いです。ペットとか飼いたいけど私の餌代だけで破産しそうなんで我慢してますとのことです、ありがとうございます。
0: あー私それ涙出てくんだよね。ペットブンブン尻尾振ってさ、おかえりみたいな行くやつでしょ、ずっと会えなくて、いやーそれ泣いちゃういいよね、わかります。とっても子供もそうだね、子供もすごい嬉しそう、飛びつくやつとかねあるよね、いいですよね、癒されちゃんと癒されてるわ、よかった。いやあのぜひ見てほしいですね。だから犬猫はもう本当にみんな見た方がいいと思う。動物系はね大事ですよ。あそれもあるかも、基本的になんかそういうのをよく見てるからあれなのかな、なんかそんな機嫌悪いとかがないのかもしれないね。本当だって携帯開いたらおすすめに出てくるんだもん、動物が見てるからなんだけど、おすすめに出されたら見ちゃうじゃん。だからおすすめに出てくるぐらい動物とか赤ちゃんとか見たらいいと思いますよ。あとお笑いとか、お笑いとかみんな見てんのかな、私は結構見てるんですけど、おすすめあったら教えてください。ということでそろそろかな、ちょっと喋りすぎましたのでお便りこの辺で、まだまだたくさんあったんですけど、また配信とかで紹介しますね。ありがとうございました。マブチフェイス好きなもののコーナー、はい、ではこちらのコーナーでは好きなものを紹介するんですけど、私あんまりその過去の好きだったものとか言ってなかったので、ラジオではねいっぱい喋ってて、ラジオ聞いてくれてる人はどんどん私に詳しくなるというね。今週はですね、まあ、音楽の話なんですけど、まあ、好きなアーティストさんめっちゃこれが好きですみたいなのあんまり言ってないだけど、通ってきた道として私が初めて自分で CD を買った時期が、あのまあ小学生の時なんだけど、小6ぐらいかな、大塚愛さんのロケットスニーカーっていう曲と彩香さんのアルバムを買ったんです、自分で初めて。で小5ぐらいだったかな。でその大塚愛さんに関してはもうめっちゃ聞いてて、私もう小学校中学校ぐらいでもう大塚愛で育ったみたいなもんなのね。もう本当にめちゃくちゃ聞いてて、で最近初めて あのアーティストを手掛けるプロデューサーになったみたいなネットニュース流れてきてさ、あーもうそっち側なんだなって思いながら見てて、ってことは小室さんとかがさ、もう全盛期だったというか、みんなの中での青春時代というかさ、もうその時期小室さん聞いて育ちましたみたいな人いっぱいいると思うんですけど、そんな小室さんがプロデュースをしているっていうのを見てる気持ちが分かった。あ、私が若い頃に聞いてた曲の人がプロデュースしてるんだみたいな気持ちだよね。なんか謎の親心みたいな感じだよね。それがよく分かりましたという話でした大塚愛さんの曲で育ちましたみたいな話がしたかったんです、はい、ということで好きなもののコーナーでした。マブチフェイス。

エンディングです。今週もありがとうございました。もう5月も5月になっちゃったんですけど、こっからの予定を見せたら結構えぐくて、まあ、さっき言ったふわりの生誕が9明日ですかにあるじゃないですか。で終わったらハイエースが壊れまして、あの夜行バスで大阪に行く、で名古屋まで電車で移動するとか、またまた楽しそうな面白いなんかねハプニングですよ。おめでとうみんな。で帰ってきたオンラインライブあったり、ボートの配信があったりね、また東京でオフ会があったりとか、いっぱいいろいろあります。一緒に楽しんでください。楽しもうねしか言ってない最近で、今月はまたいろいろ始まるし、何があってね、うん、ざっくりしててごめんね、でも楽しみにしててっていうことです。よろしくお願いします。では今週もありがとうございました。まぶちけんこのまぶちフェスでした。バイバーイ。

マイタイム。こんばんは、アイドルザールズラジオマイタイムの時間。ちょっと待って、いや、これ取り直すべきなんですけど、ちょっと面白いのでこのまま行こうと思います。力みすぎちゃった。っていうのも今日5月一発目なんですけど、こんにちは5月。って感じで早いね5月。あのねこのテイヤマイヤーしてるのには訳があって、初めて9分22秒以上お時間をもらいまして、本当にありがとうございます、皆さん。スポンサーになってくださった皆さんもね、ラジオマニフェスト配信を見てくださった方々も、今配信を見てくださってる皆さんも、本当にありがとうございます。ね、11分12秒お時間をいただきまして、ちょっと喋りきれるか今ちょっと不安ですけど、ちょっといつもの感じで、ノンストップで行きたいと思います。そう、まあ、いつもねノンストップなんですよラジオ。へだから何って感じだけど。はい、ってことでね、今大阪からお届けしてます。大きに、なんか一旦ね、大きに、大阪といえば大きになんで、大阪民にすごいいろいろブーイングが来そうですけど、みんな大きにありがとう。最近本当に遠征がねたくさんあって、飛び回ってる感じがしてね、すごい楽しいです。この前は環状線徒歩もあって、舞がね、前回環状線を徒歩した時には1回目か2回目か3回目かそんくらいの徒歩で、しかもデビューしたてだったんですよね、多分10月くらいで。その時のことをね、まだ時は、まあ、今もだけど、もっとなんかあたふたしてて、なんかヒャンヒャンヒャンみたいな感じだったなって思い出しながら歩いてました。ありがとうございました。はい、ということで早速本題に入っていくんですけど、皆さんは最近ちゃんと自分のことを褒めてますかっていう話ですね。褒めてますか。はい、人ってやっぱなんかこういう偉いこととかをした時ほど、いやこれくらい普通だしとか、まあ僕がやらないと、私がやらないとって結構言いがちだと思うんですけど、普通って誰が決めたのって話だしね。だって朝起きた、えらい、歯磨いた、えらい、ライブに来た、えらい、舞たちに会いに来た、えらい、お便り送った、かなりえらいって感じで、あと、はいはいはい、これ一番大事、推しを好きで居続けてる、これもうえらいとか通り越して国民栄誉賞ですよね。ね、だからみんなえらいんですよ。ありがとうございます。なんかこうやってね、好きになってくれて、応援してくれて、みんながいるから私たちはこう活動できてるなっていうのをすごく感じる時期でして、まあ、ずっと感じてるんだけど、なんか遠征が多かったりしてファンの方とこう話す機会が増えたりするとより感じてます今。私もね、最近自分の偉いを探すようにしてて、眠いのに大学行きましたとか、ライブ終わりにちゃんと荷物整理しましたとか、まあなんかそういうことしながらもう寝落ちしちゃうことがまだまだ多いんですけど、てかなんかもうほとんど寝落ちしてるんですけど、まあでも寝落ちもね、頑張った証拠とか思えたらいいですよね。ね、ちっちゃいことでもいいから、今日も明日も明後日もこれからも自分でね、自分のことをみんな褒めてあげるんだよ。5月もね、5月は特にこう、なんて言うんですか、5月病とか、いろいろ考え込んだりしやすい月と言われてますから、ゆるっと楽しくやっていきましょう。ってことでね、オープニングコーナーここら辺にしたいと思います。では次のコーナーに行きたいと思います。ここからはマイのマイクイズ。今回はね、2問用意したの。ぜひ全問正解、全問って言っても2問なんですけど、2問正解、どっちも正解目指してみてください。では行きます。第1問、ででん、舞が年賀された回数は何回でしょうか。今までの人生ですね。これは私が覚えてる限りなので、ちょっとまあ違ってもあれです、私がルールバックなので、まあ私が今思い出して、ああ何回だなって思う回数でいきたいと思います。では A1 回、 B2 回、 C4 回。はい、どちらでしょうか。それではシンキングタイムいきたいと思います。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタク。正解は B の
2回でした。そう、なんか意外とね、私あんまり年覚されたことなくて、なんか童顔か童顔じゃないかって言ったら多分童顔なはずなんですけど、2回なんだよね。しかもなんかその2回もなんかさらっとじゃなくて結構なんか印象的な2回で、そのうち1回はさ多分みんなも知ってるんよ。正月、お正月明けに24時間徒歩をした時に、京子さんと一緒に歩いてた時に年覚されましたね。ちょっと若そうに見えますけどってなんかオラオラ系のおまわりさんに話しかけられて、ルンルンで見せたんですけど、身分証を。でもなんかそれは多分私じゃなくて原因は京子さんなんですね。なんかボブカットにしたばっかりだったし、多分めっちゃ若くというか幼くというか見えたんよ。だって多分私一人だったらされなかったと思うから、京子さんがすごいです。で、あともう一回は、私結構これ濃いエピソードがあって、高校生の時かな、なんか家族同士で、マイ、マイのママ、マイの友達、マイの友達のママで、ホテルにお泊まりしてた時に、離れて歩いてたんよ。マイと、マイの友達と、マイのママと、マイのママの友達がめっちゃ離れて、離れてっていうか、なんかもうほぼ、一緒に外には出たんだけど、もう早く歩きすぎて、みたいな時に、警察に話しかけられて、で、ママを探したんだけど、ママが来ないから、警察から逃げて鬼ごっこしたっていう話があります。はい、まあこれはちょっとまた詳しくどこかでお話ししたいと思います。では第2問いきます。舞が芸能以外で1日だけ違う職業になるならどれになりたいでしょうか。選択肢いきます。 A 教師、 B キャバ嬢、 C 航空管制官。はい、それではシンキングタイムいきたいと思います。チクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクチクタクタクーン。正解は C の航空管制官でした。これみんな B 選んだんじゃない、どうなんだろう、わかんないけど。私ナイスフライトっていうドラマを見た時にすっごい航空管制官に憧れて、かっこいいって思ったんですよね。航空管制官知らない人もいると思うんで簡単に説明するんですけど、空の安全をね、音声で守るお仕事で、こう音声指示でね、飛行機の航路を安全に誘導するパイロットさんをね、こう支えるお仕事なんですけど、かっこいいんですよね。音声でマイク使ってパイロットさんにこう指示出しながら一緒に飛ぶ感じ、すごいかっこよくてちょっと憧れました。はい、って感じで、マイのマイクイズコーナーでした。次のコーナーは、お便りのコーナー。はい、ではここでね、まず次回のお便りテーマ発表させていただきます。次回のテーマは、みんながメンバーとしてみたい妄想デートオアシチュエーション。はい、こちらね、メンバー一人を選んで自由にね、皆さんの妄想を書いてみてください。デートでも学校でも職場でも謎設定でも何でも OK です。妄想は自由ですので、なんか面白いのも、あ、それいいなって思うのも全部なんか募集してるので、ぜひぜひいろいろ送ってください。それでは今回のテーマ、今日の私偉い報告いきたいと思います。アイドル激推しさん、ありがとうございます。まいまいリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。さて、今回のテーマが今日の私偉い報告。前回ボーリングで前々に負けました。その悔しさをバネにして近くのボーリング場で練習してきました。1回目はダメダメで、2回目は YouTube でボーリング投げ方や見る位置など見て、実際にやったら200以上だったので、これなら

0: てると思い、すごいすごいすごい、当日の日にマイマイに勝ちました。勝ったおかげでマイマイの告白をもらいました。だがまだ俺は満足していません。キョンちゃん、ふわり、リズム等々、自分負けているのでもっと高みを目指していきたいと思いますもう私は簡単でしたみたいな、まあ私簡単なんですけど、ぜひね、次回も挑んでください。では次のお便りいきたいと思います。カボスケさん、ありがとうございます。マイマイのコーナー、いつもニヤニヤのマイマイ、おこんばんはおこんばんは。今回は緑色のシュレックマイマイを見て、オラもニヤニヤです。え、そうなの、緑の日にね、肌の色を緑に AI にしてもらって、シュレックマイマイ投稿しました見れてない人はぜひ私のポスト遡ってみてください。さて今回のテーマ、偉いですよね。せっかくのゴールデンウィークなのに2日間も対バンライブに行って偉い偉い、いやマジで偉い。いや本当にゴールデンウィークね、何もなかったらゆっくりゆったりお家で過ごせるところを、舞たちに会いに来てくれた、みんな会いに来てくれた、カボスケ偉い、本当にありがとうございます。はい、ではちょっと最後のお便りいきたいと思います。我が輩の猫に名前ください。ありがとうございます。まいさんこんばんは。今日の私偉い報告ですが、今日僕はここ最近唯一のお休みに15時間寝ました。睡眠大事、褒めてください。偉い、15時間も寝たの偉い。もうね、体が今しかないって全力でね回復しに行ったらと思います。いや本当に睡眠が一番健康において大事ですので、寝てない人寝てください。ぜひ本当にたっぷり寝てください。ってことでね、いっぱいお便りありがとうございます。読めなかった方もいるんですが、ありがとうございました。では続いてのコーナー行きたいと思います。今日の名言コーナー、本日の名言はこちら。偉いことは大きいことじゃなくて、今日をちゃんとまず生きたこと。みんな生きてて偉いね。ってことでそのままエンディングコーナー行きたいと思います。すごい、あっという間にお時間が来ちゃった。
1: リズムのリスニングチャンネル。皆さんこんばんは。民族ハッピー組の黄色担当星リズムです。はい、ということで今週もリズリスン始まりました。イエイ、
2: パチパチパチ。
1: ということでね、はい、皆さんゴールデンウィークは楽しんでますか？なんか私たちもね、いろいろ一緒に楽しめるイベント、まあ、定期ライブ、シークレットライブ、あとは感情戦闘法があったりとかね、田植え配信をね今日したりとか、いろいろ盛りだくさんだったんですけれども、徒歩はね約20キロくらいかな、一緒にね、そう、一区間ずつファンの方と一緒に歩けるっていうイベントをやってて、でね、チェキ3枚取れて、たくさんね歩いてくださった方ありがとうございます。確か全枠ね歩いてくださった方も一人くらいいたかな。本当にね、とってもいい運動になったと思います。やっぱりゴールデンウィークとかって、まあ、ゴロゴロ家でしちゃったりとかするじゃないですか。やっぱりそのね、メリハリというか運動するのもね大事なので、でもこういう機会でもないとなかなかね何キロも歩くことってないと思うんですよ。でもね、みんなとおしゃべりしてたらね、あっという間にね着いちゃったのありがとうございました。そしてね、ふわりの誕生日がね、はい、もう日付変わっちゃったからちょうど終わっちゃったのかな。でもおめでとう、ラジオでまだ言えてないからマジでおめでとう。ね、そんなふわりさんの誕生日をお祝いできるのが生誕祭なんですよ。9日のね土曜日に吉祥寺シャッフルで生誕祭初のねふわりさんやるので、みんな見に来てね。それでは今週もリズリッスン楽しんでいきましょう。それでは続いてホシリーのラップのコーナーだよ。よよよ、チェックラチョーということで、今ね遠征先でラジオを撮っているんですけれども、ちょっとバックミュージックがかけられないので、アカペラでラップをしていきたいと思います。ツンツクツンツクツンツクツンツク、ワンツースリー、ワン、ツー、スリー、ヨー、ふわり、ハッピーバースデー。今日は君ので、主役は君さ。いや、ぶち上げていこうぜ。努力と真面目で掴み取るステージ。頑張ってるのみんな知ってる、マジで。そのままのふわりでいてね、ずっと。その輝きが一番グッとくる、ハッピーバースデー。ありがとうございました。それでは続いてお便りのコーナー、イエーイ。ということで今週のお便りテーマは、今年の夏したいことというテーマで募集させていただきました。たくさんのお便りありがとうございます。 それではまずはじめにラジオネームあきさん、リズムちゃんやっほーやっほー。私の夏にしたいことは福岡と熊本に野球の試合を見に行くことです。おお、どちらもフェゾビだったメンバーがチアをしているので応援しに行きたいと思ってます、とのお便りをいただきました。ありがとうございます。いいですね、その野球観戦って結構ね、夏なんか高校野球とかも夏の甲子園あるじゃないですか。夏の方があれなのかな、野球のイベント多いのかな。でもそっか、フェザビだったメンバーの子たちね、私も見に行きたい。そう、フェザビのね元メンバーの子たちがライブに来てくれた時があったので、逆にこう私もあのチアやっているところを見てみたいです。素敵な夏にしましょう。それでは続いてラジオネーム、鬼丸さん、リズムさん、こんばん、ハッピーイエーイイエイイエイ。夏といえば暑い、暑いといえば南国、南国といえばバナナ、バナナといえばリズム、イエーイと、ちょっとマジカルバナナかなそんな夏にぴったりの企画を考えてみました。今年の夏は野外ライブで、水を浴びながら盛り上げ隊長のリズム率いるミーハッピーと、会場中のみんなでプールサイドで盛り上がるというのをやってみたいです。リズムもやってみたくないですか、とのお便りをいただきました。ありがとうございます。わー、やってみたい。なんかさ、そのプールサイド、やっぱりこうね、曲振りでもさ、あのそれぞれ3人であの波を乗り越えていきます、ザ・ブーンプールサイドみたいな感じで曲振りしたりしてた時もあったんですけど、あのね、水しぶきを浴びながらプールサイドっていうのやってみたいですねすごい発想力が面白い。そんな水しぶきを浴びれるライブがね、いつかできたらいいなって思います。それでは続いてラジオネーム、サンジパパさん、リズムちゃん、こんばんは。こんばんは。私は夏が嫌いです。やりたいことも全て暑さと隣り合わせで考えただけで体から肉汁が溢れ出てきますまあ一つしたいとしたらスイカ食べたいですね。もう何年も食べてません。インドネシアの遠征配信で皆さんが飲んでたスイカジュースがとても気になります。今年の夏はスイカ割りオフ会とかしませんかね。別に砂浜で水着みたいとかではないのでね、スイカが食べたいだけです。サンオイルを塗る権利があれば買います、とのお便りいただきました。ありがとうございます。ありません、そんなね、あの出来になっちゃいますから気をつけてくださいインドネシアでね飲んだスイカジュースね、美味しかった。あれは多分人気なのかな、メンバーみんな飲んでた気がする。日本でねスイカジュース、でもなんかあれだね、フルーツのスムージー屋さんとか行くとさ、あの夏期間限定でスイカスムージー出たりするじゃんね。なんかみんなでスイカ割りして、その割ったスイカをミキサーにかけてスイカジューススムージー作って飲んだりとかしたいな。私もしたい、めっちゃ。まあこれから暑くなりますけど、まあ一緒にね乗り越えていきましょう。それでは次にラジオネーム、ムサシさん、ウェイお星めん。急にちょっとおって言っちゃった噛んじゃった。夏を先取りしようとしていますね。今年の夏はリズムさんの浴衣姿を眺めたいですね。スタイルいいので似合いそうですし、いい思い出になりそうですよね。一緒に花火を見たりしたら恋しちゃうかも、と言うだけ言ってみますリズムさんは青春っぽい夏の思い出何かありますか、ともお便りいただきました。ありがとうございます。でもいつもね、あの電通企画とかでね、花火、手持ち花火とかはね一緒にして、花火こうやって見て、線香花火どっちが先に終わっちゃうかなとか、ファンの方とね一緒にできるイベントがあるので、そこでもしかしたら見れるんじゃないですか。私でも浴衣に関してはなんか逆にね、あの上半身に肉がなさすぎてなんか似合うかないっぱいこうあれね、なんかさらし巻いたら結構あのボリュームが出ていい感じかもまあ浴衣似合わない女子なんていませんのでね、まあ任せてください。恋に落ちちゃうかも。それでは続いてラジオネーム、アイドル激推しさん、リズムリスナーの皆さん、こんばんは。こんばんは。今年の夏したいことは特にないですね。強いて言うなら普通の生活をしたいし、アイドルザウルスを応援したいし、趣味で特撮をバンバン撮りたいですね。リズム夏にしたいこと何ですか、とのお便りいただきました。ありがとうございます。 ありがとうございます。そっか、特にないのか。じゃ

私たちとねいっぱいあの夏のイベントをねあの一緒に楽しんでいただけたら嬉しいです。あとさっき答えてなかったあの青春、私の夏の青春エピソードですかね。あの毎日あの学生の時夏休みであの学校のプールに行って、プール終わってからまた友達と遊びで市民プールに行って、であのその後に温泉に入るっていうのがね、あの毎日やってた私の青春ですね。ありがとうございました。以上お便りのコーナーでした。

0: 今聴いていただいた曲はこれ沢さんね、右耳のピアスでした。聴いていただきありがとうございます。リズリッスン最後までね盛り上がってくれてありがとうございました。それではまた来週お会いしましょう。 See you again。
1: ここで一曲お聴きください。黒金のので人生リセットボタン。

0: うちの会社はね、いい会社だよ。全く心配ないからね。
1: 心配だわ、社長。この際無料なので企業診断してもらいましょう。診断から専門家の派遣まで全て無料ですから、余裕のない我々でも大丈夫。
2: 君、うちの会社
1: まずは調布市商工会にお問い合わせください。
3: 調布 FM 防災インフォメーション。地震はいつどこで起きるか分かりません。お風呂やトイレなどにいる場合、避難路の確保が大切です。強い揺れを感じたら、まずドアを開けて揺れが収まるのを待ちましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
4: 井上セラのセラピー開始します。
5: 皆さんこんばんは。第58回小室哲哉さんサウンドプロデュースアイドル365度の青色担当、井上セラのセラピー開始しますのコーナーです。今週は皆さんいかがお過ごしだったでしょうか。はい、今週も自宅からのお届けではございませんね。宿舎からお届けしております。まあ、前回カラオケで撮ったんですけれども、今日は結構ね、人数も少なかったので、2階の方で、ね、撮っております。いや、ゴールデンウィークということもあってね、私たちかなり遠征が続いているんですけれども、ちょうどこのラジオが流れている時は田植えが終わった頃ですかね。いや、田植え、やっぱいいお米食べれたかしら。これがね、どんどん育って、またアイドルザウルスアイマイが届く頃、楽しみにしててくださいね。そして大阪東方もお疲れ様でした。なんか去年の9月頃やった時は結構周りの明るさが暗かったんで、景色があんまり見えなかったりとか。で、今回はね、いろんなルート通りましたよ。結構梅田の方で迷ってた記憶があるんですけど、今年はヨドバシカメラですか、真ん中をこう突っ切っていったりね、かなりダンジョン的な迷路のような面白い道を通っていたんで、あれもね、こう大阪観光気分を味わえたんじゃないかなと思いますね。結構遠征ね、来てくださる方もいらっしゃったし、とっても楽しかったです。今回からね、私ランニングシューズデビューしたんですよ。実家にね、正月休みで帰った時に紫スポーツで買ったんですけど、いやー、今まで私スニーカーってこう身長盛りたくて厚底のものしか持ってなかったんで、あれでずっと歩いてたんですけど、やっぱさすがに限界を感じて、いや、買ってよかった。つま先の方に行くとね、勝手に進んでくれる形になってるやつだったんですよ。いや、めちゃめちゃいい。あれ、私まあ普段走ることそんなにないんですけど、徒歩の時にね、子が輝くので、めちゃくちゃ次回のね、徒歩を楽しみにしております。はい、でそんなところで次のコーナーに参りたいと思います。今週もよろしくお願いします。
6: コーラス、コーラス、コーラス、クイズ。
5: はい、コーラスクイズのお時間でございます。今週も皆さんぜひとも予想してみてください。それでは聞いてください。
7: 1、2、3、4。

0: 皆さんお分かりいただけたでしょうか。なんか前回ね、皆さん難しかったっておっしゃってたんで、今回は簡単なんじゃないですかね。はい、以上コーラスケズのコーナーでした。
1: お便りのコーナーだっちゃ。
0: はい、お便りのコーナーでございます。今週のテーマはこれからの人生それしか飲めないとしたら何の飲み物を選ぶ、水以外でという内容でしたね。はい、今週もたくさんありがとうございます。早速読んでいきたいと思います。ラジオネームレイさんからのお便りです。こんばんは、セラセラ先生こんばんは。私が水以外飲めないとしたら豆乳か牛乳です。自分はもともと豆乳や牛乳よく飲んでいるという理由と、豆乳や牛乳は粉を溶かしてココアとかイチゴを入れていちご牛乳できるのでいいかなとだそうです。ありがとうございます。いや、ルールの抜け目混ぜるのは聞いてないよ。混ぜるのずるいね。確かにね、混ぜるのに最適なものですからね、豆乳も牛乳も。ずるいな、それ。確かに。私今回このお便りにした理由が、ちょうどドクターペッパーの話題がさ、いろいろなんかよそからあって、あの、ノー

0: 好きで。で、やっぱドクペオンだけで生きていけるのかなとかいろいろ考えてたらこの内容思いついたんですけど。いや、牛乳はずるいね。やっぱオールマイティーだもんね。こう、結構お酒を選ぶ人多いのかなとかいろいろ予想してたんですけど、水以外だったら確かに乳製品ずるいわ。ありがとうございます。続きまして、MK スクラッチさんからのお便りです。今週のテーマは飲み物ですか？大分県のソーダ割り、2か層でしょうか？なるほど。ジゴロックのスポンサーで今年のフェスの飲食物でカボス味を飲みました。美味しかったし、一杯だけでもいい感じに酔えますよ。さすがに毎日は飲みすぎでしょうけどね。ありがとうございます。2か層私たちもいただきました。一升瓶もね、前回に続いていただきましたし、2か層のあの、缶もあるんですね。知らなかった私。そのカボス味、それこそその、ソーダで割ってる2か層の状態で、缶に入った、飲み物があったんですけど、あれ私たちもいただきましてめちゃくちゃ美味しかった。結構さっぱりしてるね。普段あんまり焼酎飲まないんですけど、めちゃくちゃなんかこう飲みやすかったし、あんま癖もないし、すごい良かったですね。あれも、まあ、お酒ですよね。お酒、ずっと飲むの、いけちゃうのか。まあ、強さによるだよね、みんなね。ありがとうございます。続きまして。アキさんからのお便りです。サルちゃん、ヤッホー、ヤッホー。水以外でそれしか飲めないとなると、やっぱりさっぱりしたものがいいよね。本当はお酒がいいけど、仕事にならなくなっちゃうし。ということで。水に近い炭酸水、選びます。ずるいね。ありがとうございます。まあ、そう、太るとかさ、いろいろ理由あって、やっぱ水以外となると、やっぱそこに二酸化炭素を入れる状態のね、炭酸水入れますよね。まあ、ずるいな。実際さ、まあ、炭酸水、水以外だったら炭酸水選ぶよな、普通な。ありがとうございます。続きまして、ゆうすけさんからのお便りです。一つしか飲めないなら、麦茶かな。ノンカフェインの飲み物がいいです、体のために。もしくは、水銀かな。永遠の命が欲しいから。ジェイクジェアン！ありがとうございます。癖強っ。水銀飲んだらもうガンになっちゃうからね。ありがとうございます。いやー、ノンカフェインの飲み物ね。私も気合い入れるときは大体カフェイン入りなんで、選ぶものといえば。なるほどなー。まあ、コーヒーもね、常日頃飲みたくなるんですよ。やっぱ中毒だからさ、カフェインの。いや、やっぱね、でもない方がいいんだよ、だから何は。ありがとうございます。最後になりますかね、カボスケさんからのお便りです。セラピーのコーナー、最近あげる写真が可愛くなってきてるセラちゃん。すごい嬉しい。ありがとうございます。こんばんは。さて、今回のテーマ、水以外でしょ？毎朝コーヒー飲んでるけど、夏に向かって見たまんまなんですけど、汗がすごいのよ。水だけだとダメなのよ。ミネラルも入れないと、スポーツドリンクだと糖分が多すぎるので、粉末ポカリを倍に薄めてクエン酸プラスしたドリンクをよく飲んでます。夏はこれですね。以上、カボスケでした。またね。ありがとうございます。粉末ポカリってさ、薄めたら、あんまりこう、糖質を取りすぎなくて済むのかな。しかも、クエン酸までプラスするんだ。すごーい。自分でそんなの作れちゃうんだ。やってみたいですね。良いのを聞きましたよ。ありがとうございます。来週もぜひともね、お便りお待ちしております。以上、お便りのコーナーでした。はい。これからは、昭和のニュースキャスター井上がおすすめの楽曲をご紹介するコーナーでございます。今週の一曲は TRF さんのエンゲージドでございます。私この度ジゴロックを経てからたくさんの小室ファミリーの楽曲を聴いているのですが、 TRF さんのあのアップテンポな楽曲の他にもバラード調の曲がとてもお気に入りだそうで、エンゲージドは歌詞の切なさもさることながら一節一節超えるたびにどんどん転調していくこの楽曲の難易度、とても面白くて大好きでございます。以上、今週の楽曲のご紹介でございました。キャスター井上がお届けいたしました。はい、最後のエンディングとなります。皆さん今週もありがとうございました。いや、遠征先からのラジオが2週も続くとは思わなくてですね、ちょっと聞き取りづらい部分も多かったですかね、心配なんですけれども、今週もお付き合いありがとうございました。最後にね、楽曲、コーラスクイズのコーナーの答えを教えちゃいたいと思います。聞いてください。 One, two, three, four. Hey, hey, hey, 時には癖を思うね、がっかりさせ。
1: それでは聴いてください。365度でサバ。

0: ばにいてほしいんだ。
1: 君にそばにいてほしいんだ。
0: そばに、ずっと
1: そばに。アンドゥトラケロサバサバ、恋サバ。

0: 皆さんこんばんは。第40回ふわりの
1: ふわりの時間だよ
0: が始まりました。パーソナリティを務めますのは365度ピンク担当のふわりです。なんとですね、今ラジオを収録してるのは、大阪の、車の中です。意外でしょ、なんでみたいな感じにねなってる方いると思うんですけれども、そうなんですよ。今現在ですね、撮っております。撮るタイミングがねこういうタイミングだったっていう感じなんですけれども、楽しくね遠征をしている最中でございます。5月に入ったということで、5月はですね、なんとふわり、5月の9日に、吉祥寺シャッフルさんにて生誕祭させていただきます。ぜひ皆さんに来てほしいなと思っておりますので、ぜひ楽しみに、していただけたら嬉しいです。先輩たちと一緒に踊ったり歌ったり、いろいろねしたりしますので、ぜひ来てね。それでは、続いてのコーナーに早速ですが入りたいと思います。続いてのコーナーはお便りのコーナー。今週のお便りのテーマは、ゴールデンウィークの過ごし方、予定について教えてくださいということで募集をさせていただきました。たくさんのお便りありがとうございます。それでは、まずですねこちらの方から読んでいきたいと思います。ラジオネームゆうすけさんからです。ゴールデンウィーク山を登ります。理由は山を登りたいとそう思ったからです。山を登るのに、大層な理由はいらないと思います。山はただそこにあるから。てんてんてん。ふわりさんも山を登りませんか？数年のうちに富士山登りたいなと、

0: お便りありがとうございます。すごいいいな、山登るんだ。山ふわりあれだな、あの時なんだっけ、24時間配信の時にみんなで登った以来あんまり登っていないと思います、多分。なんかやっぱ山登るとなんだろう、達成感みたいなのをすごいこの前ね、そのこの前っていうか乗った時に感じたから、やっぱね、そういうね、なんて言うんだろう、まあ、理由はいらないっていうか、なんか多分登って登り切った時にすごいなんか他の人からしたら味わえないような達成感みたいなのを感じられるなかなっていう風には思うので、山登りはすごい大事だなって思うし、すごい自然がね楽しめるのでいいなと思います。素敵なお便りありがとうございます。楽しんでください。それでは続いての方に参ります。続いての方はラジオネームおにまるさんからです。ふわりさんこんばんは。こんばんは。今年のゴールデンウィークはふわり生誕ライブに参戦したくて東京遠征中です。ふわりが歌う恋愛サーキュレーション、とても楽しみ。ふわりも楽しんで歌ってるのを見れるのも嬉しいので、一緒に楽しみましょう。応援していますと、素敵なお便りありがとうございます。嬉しい。そう、生誕がねあるんですよ。恋愛サーキュレーションをね、京子さんと宇野さんと一緒にパフォーマンスさせていただきますので、ね、他のね楽曲とかね、イーガルズさんとかね、みんなで踊ったり歌ったりとかもしますのでね、皆さんぜひ楽しみにしていてください。おにまるさんありがとうございました。それでは続いての方に参ります。ラジオネームあきさんからです。ふわりちゃんやっほーやっほー。私のゴールデンウィークの過ごし方は、連休があるわけじゃないとないのと、人混みがそんなに得意ではないので、家でのんびり漫画読んだり録画したテレビ見たりして過ごしてますと、お便りありがとうございますね。ゴールデンウィークすっごい人がもう集まりすぎて集合体みたいな。なんかほんとすごいんですよ。人がすごすぎて人酔いするねタイプの人もいるし、ちょっと苦手だなって人はね、お家でゆったり過ごすのもほんと素敵な過ごし方かなって思いますし、たまにねやっぱね外出たいって思ったりもする時もあれば、なんか外でなんて言うんだろう、お家でなんかねゆったり過ごしたりとかしたいなって時もありますのでね、いろんな過ごし方あるかと思いますが、ゴールデンウィークはねやっぱこのタイミングしかないので、楽しんでゆっくり過ごしてください。ありがとうございます。それでは続いての方に参ります。ラジオネーム武蔵さんからです。ふわりさんこんばんは。こんばんは。ゴールデンウィークの過ごし方、予定はダラダラ遊ぶですね。すでにダラダラ遊んだんですが、この後お便り書いてある次の日は波動のイベントをして、お酒飲んで、次の日もお酒飲んでバーベキューして、ふわりさんのお誕生日をお祝いします。メンバーの皆さんは遠征続きですが、ふわりさんはもしお休みだったら行きたいところありますかと、お便りありがとうございます。いいな、なんかお酒飲んでバーベキューしてて楽しそう。バーベキューいいな。この時期になんかねバーベキューするのすごい楽しいですよね。なんか暑くなりかけそうな、でもまだ涼しそうなみたいな、この時期にバーベキューするのすごい楽しいと思うし、ちっちゃい頃はねバーベキューとかよくやってたから、わーいいな、羨ましい。お肉食べたい。お休みがあったらか、ふわり何するかな。お休み、でももう一日中寝てたいかも。爆睡みたいな。そう、なんかなんていうの、本当に自分の記憶なくなるぐらいまで一回爆睡してみたいみたいな。その試しにね、なんか眠たいとかそういうのじゃなくて、そういう風に夢中になりたい、睡眠に。ちょっとやってみたいなって思ってます。ありがとうございます。それでは続いての方に参ります。ラジオネームヌートババさんからです。ふわりちゃんこんばんは。こんばんは。このゴールデンウィークは数年ぶりに会う親戚の子供たちが遊びに来たのですが、みんな大きくなっててびっくり驚きました。そして9歳になる子にオセロの勝負、真剣勝負を申し込まれました。オセロをやるなんて何年ぶりか分かりません。多くの人に見守られながら、
1: ここで一曲お聴きください。365度で東京ミッドナイトエスケープ。

0: はじめまして、365度赤色担当のレサパです。レサパのちくりんニュースでは、みんなと楽しい時間を共有できたらと思っております。シュシュシュシュみんな今週もよろしくお願いします。シュシュシュシュシュまずはお便りのコーナー。今週のお便りのテーマはですね、ハマっているものです。ハマっているものを、皆さんにお便りで募集しました。答えてくれた方ありがとうございます。それでは紹介していきたいと思います。まずアキシャンからです。レサバちゃん、こんばんは。こんばんは。私が今ハマっているのはズバリレサバちゃんです。
1: およよよよおよよよよ
0: 嬉しいことですな。ライブでの緊張しながらも頑張ってる様子や、特典会でのいろんな表情のギャップがあって面白くてハマってます。面白いでしかな。ギャップがありますか？私どんなギャップがありますかね。よく喋らなければモテるのにねってよく言われてたんですけれども、それもなんかモテてはないですけど、なんかモテなさそうですけど、でも私喋った方がちょっとだけ面白いかもしれないとか思っちゃってるのででもなんかそうですね、ギャップがあっていい風なギャップなら

0: 嬉しいです。はい、ありがとうございます。これからもどんどん沼にハマっていただきたいです。沼を私が作っていくんで、その沼にハマっていただけたら嬉しいですね。よろしくお願いします。これからも。そして続いてはレイちゃむちゃむ、レイちゃむちゃむからのお便りです。こんばんちゃむちゃむ。私のハマっていることはライブに行くことがもちろんですが、仕事の休みの日にジムに行くようになりました。自分は非力で体力がないので、体重を10キロ落とすのと筋力をつけるのを目標に鍛えてます。うわー、ジム、私これで思い出しましたよ。そういえば私エニタイム契約してるんだった。でエニタイム契約してるのにさ、行く暇ないから、やばいね、お金だけ払ってるよ、さすがにまずい。私もね、エニタイム契約してジム行ってたんですけど、めっちゃ頑張ってたんですけど、なんか最近は忙しい方が勝っちゃって、ジムに行く暇を見つけられないっていう、悲しい。ジム行きたいですね。私走ること好きなので、筋力をね、私もつけたい、レイちゃんと一緒でね、筋力をつけたいと思って、結構足とかの機械を使ってね、ムキムキさせてたんですけど、なかなか筋力をつけるのには繰り返しが大事ですね。私最後に有酸素しちゃうんですよ。だからなんか有酸、なんか筋力つけるやつした後に有酸素やると筋肉落ちるみたいな、筋肉も落ちちゃうみたいな言われてて、私筋力も落としちゃってるかもしれない。
1: それでは聞いてください。365度で正気のサタデーナイトフィーバー。この番組はタナッキー、止めてケール、森田、リケ、その他の皆様の提供でお送りいたしました。

でお送りしています。調布 FM は調布市、シダックス、林建設、角川大英スタジオ、神大寺、鹿島建設、京王電鉄、高津装飾美術、みずほ銀行、荻本工業、白百合学園、内野、パルコ、東邦学園、Jコムマーケティング、他各社のサポートにより運営されています。

自転車をご利用の皆さん、危険な運転をしていませんか？スピードの出しすぎ、携帯やイヤホンの使用、一時停止違反、飲酒運転、夜間の無灯化、傘差し運転は

0: として違反になります。道路では車道の左側を走るのが原則で、例外的に歩道を走る場合はベルを鳴らさず歩行者優先でお願いします。また万が一の事故に備えて、自転車用のヘルメットの着用と自転車保険に加入しましょう。調布市交通対策課からのお知らせでした。
1: 夕方5、井上彩香です。金曜は現役薬剤師の私が皆さんの健康を応援するコーナーや、神社巡りで開運祈願、毎日元気に過ごせる話題とともに夕方5時から生放送でお送りします。
2: 桜ゆきの散策レディオ。

皆さんチャオッス、サンサターレディオパーソナリティの桜ゆきです。本放送タイム的には今週の放送が4月ラスト週の放送。だいぶ空も木々も春めいてきて心もポカポカするねなんていう話をしようと思ってたんですけど、太陽さん元気な日は早くも夏日に近いくらいな気温の予想。あれ、この調子だとやっぱり春三秒で駆け抜けていってしまうなんてそわそわしているさくらです。皆さんいかがお過ごしでしょうか。そう、ちょっとタイムラグがあるのでミュージックバードでこの放送流れている頃は春、気持ちいい季節、もう今そういう感じじゃないよって感じになっちゃってるのかな。で、そう、さらっとね、先ほど夏日っていう話をしたんですけど、そう、日本は気温によって名称があって、最高気温が25度以上になる日を夏日、30度以上を真夏日、35度以上を猛暑日って呼んでるんですよね。で、これまではね、ここまでだったんですけど、近年の記録的な暑さに対応するため、先日4月17日に最高気温40度以上になる日を酷暑日と呼ぶことを気象庁が正式に決定したの、皆さんご存知ですか。そう、これね、ネットで新名称のアンケートを実施して、そのアンケートの結果と有識者の意見を踏まえて酷暑日が最もふさわしいとして採用されたと。いや、猛暑日、酷暑日、これ正直どっちが暑いか分かりにくくないですか。いや、個人的にはね、アンケートで2位だった超猛暑日っていうのが分かりやすくていいんじゃないかななんて思ったんですけど、そう、言葉の響きが軽薄との指摘があったそうで採用とはならなかったみたいです。あとね、そう、面白いのがね、自宅待機日とかサウナ日とか汗、日、暑い、日、暑いっていう漢字を並べて汗びしょびしょとか、いや、ちょっとね、大喜利みたいな感じもありますけど、まあね、でもこうやって名称が決まったってことは今年もまた40度以上になる日がバンバンあるのかな。やだな。はい、今から心の準備しとかなくちゃなのかなとか思いつつも、改めて過ごしやすい日が一日でも多く続いてほしいななんて思ったさくらです。ということで、この番組は音楽、地域情報、さくらの活動情報、マニアックトークなどなど、元気の発信をテーマに愛知県あま市出身のシンガーさくらゆきが毎週土曜日曜夜10時なんですけど、今週もですね、ちょっとイレギュラーで日曜日の再放送は放送時間をお引越ししまして夕方5時から、そしてミュージックバード経由の各局では木曜26時から1時間お送りする音楽バラエティ番組です。さあ、今週は月末なのでサムのコーナー拡大してお届けします。お楽しみに。それから1時間どうぞよろしくお付き合いください。今週の気になる

好きさくらが気になるものを毎週勝手に一品紹介しちゃうぜというコーナーです。ということで、さくら出店ライブイベントで皆さんいつもお差し入れありがとうございます。今週もそんな皆さんからいただいたお差し入れの中から気になるものをご紹介したいと思います。ということで、今週ご紹介するのはじゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味ということで、じゃがりこでございます。またいろいろな味出してきますね、じゃがりこさん。で、そう、味

長いサイズなんですね。ということで、これどんなおやつかっていうのは相変わらず何も書いていないですね。ということで、じゃあまずちょっと恒例のいつものやつですね。そう、あのじゃがりこってさ、パッケージにキリンさんがね、とっても温かいギャグをねこう言ってたりして、食べ出したらキリンがないとかね、これもおなじみのやつなんですけれど、今回はね、そう、鶏皮うま塩味にかけてということで、とりこになるうまさご塩おみあれ、わかりましたか？鶏と馬と塩、とりこになるうまさご塩おみあれ、楽しいねということで、さあ心もお腹も温まったところで、どんな味かいただいていきたいなと思います。そうなんだ、これ鶏皮うま塩味って期間限定なんだ。え、これ期間って、え、どういう期間なんだろう。春とかそういうシーズンものではなさそうだよね。え、鶏皮って春ですか？え、どういうことなんだろう、わかんないけど、まあでもね、期間限定ということなのでね、あるうちにね、ちょっと皆さん見つけていただけたらなと思うんですけど、よっしゃ、開けますよ、よいしょ、あ、いいですね、そういうさすがロングサイズということで長い。で、見た目はほんと普通のじゃがりこで、特に色とかも普通なんだけど、あ、これ何の匂いなんだろう。え、なんか鶏の匂いじゃないのな。でもなんか焼いた香ばしい匂いがしてきました。え、これどういう風に再現してるんだろう、何がそういう香りにさせてるんだろう。じゃあちょっとこの香ばしい香りとともに、さあお味はどんな感じなのか、いただいていきたいなと思います。いただきます。ほん、まずね、このじゃがりこ、この食べた時のね、じゃがりこじゃがりこ、食べ応えがねバッチリですね。で、味もね、めっちゃ面白い。これじゃがりこ食べてるのに鶏皮の味がするの、え、これめっちゃ面白い。まあ、正直さ、鶏皮うま塩味とか言いつつもさ、ほんのり鶏の味がしてちょっとしょっぱいなみたいな、そんな感じなんだろうなって思ってたんだけど、いやね、この焼き鳥感の再現がむちゃくちゃうまい。お酒が大好きな大きなお友達はもちろんなんだけど、うん、これちびっこでもね、美味しく食べれるお味だと思うので、いやー、これは非常に面白い。ぜひ皆さん見かけたら食してみてください。ということで、今回ご紹介しましたのは、じゃがりこ L サイズ鶏皮うま塩味でした。ごちそうさまでした。さあ、ここで曲お届けしましょう。柳原浩二さんからリクエスト、ハロプロ研修生で、おへその国からこんにちは。

柳原浩二さんからリクエストいただきました。ハロプロ研修生でおへその国からこんにちはでした。はい、ハロープロジェクト、ハロープロの研修生が歌う2013年にリリースされた DVD シングルということで、いや、タイトルのおへその国ってなかなかパワーワードですよね。いや、ほんとさ、タイトルとかあと歌詞もさ、そう、もちろん曲もなんだけど、ズンク節全開でいいですね。いや、ほんとさ、真面目にちょっとおかしいっていうつんくさんのセンスってほんとすごいと思うし、あとハロプロはやっぱりアイドルの中でも歌お上手だなっていうのを再確認しました。ということで、リクエストありがとうございました。さて、ここからはお便りコーナーということで、番組に届いたお便りメッセージご紹介していきます。ということで、早速今週のお題に参りましょう。今週のお題、16連休欲しい？おはいらない？どっちでしょう？ということで、はい、早い方は今週4月25日からゴールデンウィークスタート。いやー、やばいね、16連休とかね、何をするのかなみんなということなんですけど、まずね、ちょっと現実的なところ、16連休皆さん欲しいと思いますか？もしくは16連休なんていらない？どうなのかなというところと、もしもらえたとしたらどうやって過ごしたいかなどなど、お便りメッセージ届いておりますので、ご紹介していきたいと思います。今週むちゃくちゃ締め切り早かったんだけど、みんな優秀、たくさんメッセージいただきました。ありがとうございます。がっつり紹介していきますね。まずは伊藤秀明さん、ありがとうございます。チャウオッスなんかチャオッスの元気にむっちゃパワーを感じますね。チャウオッス。自身の連休が飛び石になるので、あー、16連休欲しいなと思ったりしています。あ、飛び石ってことはあれかな、平日がね、今年途中でなんかなんて言うんだろう、うんうんみたいな、そういう感じになってるのでね、飛び石せっかくの連休になりそうな感じなのにね、惜しいですよね。ということで、三河の工場に勤めていて、この地域は月から金の祝日すべて稼働日が多いのです。あ、そうなんだ。世間よりも16日稼働日が多い分、年に3回の連休は7日平均ありますが、ぼちぼち連休あるんですね、いいじゃないですか。だがしかし、もっと連休欲しいぞと思う次第ですとメッセージいただきました。ありがとうございます。あ、そこそこ、でも連休そもそもそこそこあるんだけど、まあでもやっぱりさ、連休もっと欲しいよね。その思いめっちゃわかります。そんなリアルな思いが伝わるようなメッセージありがとうございます。

泣くわけですが、泣く理由は求愛、オスの縄張り主張といったことだそうで、まさに恋の歌をシャウトしているといったところでしょうかね。一番多いカエルは日本アマガエル、緑色の小さいやつですね。アマガエルというくらいなので、実はこのカエルが鳴くと雨が降ると言われています。鳴き声はクワックワックワッ。皮膚が非常に薄く乾くと弱ってしまいます。まあ、そこで湿度の上昇とか気圧の効果に反応して鳴くんだそうです。他に日本固有のアオガエル、緑色のカエルというとシュレーゲルアオガエルとモリアオガエルというのがいます。シュレーゲルアオガエルは樹上生活者、木の枝先に真っ白な卵嚢を作るんですけども、孵化するときに雨で必ず水の上に落ちるような場所に作られてるんだそうです。不思議ですね。誰に教わったわけでもないのにね。そしてカエルは招き猫などと並ぶくらい縁起物とされています。お金や運が自分の元に帰ってくるということで、店先とか玄関にカエルの置物を置くんだそうです。で、実は私も車にカエルの根付けみたいなものを置いてます。これはね、事故なく無事に帰るという願いが込められていると教わりました。実は両生類とか爬虫類のタグ苦手な私なんですけど、アマガエルくらいは大丈夫ですね。愛おしく見つめてしまいます。ゴールデンウィークに田植えをされたところも多いんじゃないでしょうか。ちょっと耳を澄ませばカエルの歌が聞こえてくるかもしれませんね。以上、お天気と季節のトピックスでした。

お届けしているのは私のナンバー青春ビフォーアフターでございますけども、実はこんなメッセージいただきました。 FM ララで聞いてくださってますかかみがはらのおっちゃんさん、数ヶ月くらい前から FM ララで申込み聞いてます。天然すぎのおっちゃんです。初メールですね。ありがとうございます。きっかけはラジオから川久保さんの話題が流れてきまして、川久保さん聞き間違いかなと思ったことが始まり、それから頻繁に FM ララを聞いてラジオパーソナリティを務めていることを知りました。今では川久保さんの番組見つけ、通勤時間6時から6時半までの30分間ですが必ず木金聞いてますということで、今聞いてくださってるんでしょうね、きっとね。ラジオの向こう側になんと同じ名字の方が話されているかと思うと、むずがやく応援したくなりまして、機会があれば楽曲も聴きたいと思うこの頃です、ということでね、いただきましたね。え、かかみがはらのおっちゃんは川久保さんというんですね。そうでございますか。お仲間がいましたね、岐阜にね。嬉しいメッセージありがとうございます。たどると同じ先祖にたどり着くんでしょうかね、どうでしょうかね。FM ララのあるね、あの岐阜県も何度かライブで伺っております。この曲歌ったこともあるんじゃないかな、ね、またね、あのいつか伺った際はぜひ会いにいらしてくださいね。メッセージありがとうございます。ではあのこの流れでライブの宣伝しちゃいましょうかね。今夜です、夜

7時からですね、5月4日金曜日夜7時からでございます。ザ・夜パラベスト10、10代の頃の胸アツ曲というライブをやります。これはですね、アフタヌーンパラダイスの月曜水曜チームが番組を飛び出して自主企画ということでね、やります。歌う係は私と水曜日の松本英子さん、司会はアシスタントのお二人、牧ひろかさんと青山啓太さんです。リスナーの皆さんからいただいたね、10代の頃の胸熱曲リクエスト、これとあと我々演者サイドがね、10代の頃胸を熱くした曲、これを織り交ぜながらベスト10形式で第1部は綴っていきます。第2部は私と松本さんのオリジナル曲のねライブとなります。まだ少しね、会場観覧席少し席があるということですので、どうしようかなって方、早めにご予約をお願いいたします。そして、ちょっとお越しいただけないという、ね、方、もちろんね、先ほどの岐阜県の方とかなかなか遠くて難しいですよね。配信がありますですよ、ね、配信観覧もできます。こちらね、あの魔法キャストというものを利用します。魔法キャスト、まずね、 ID 登録必要なんですけども、それさえクリアしてしまえば、あとはねクレジット決済などでできますんで、ぜひね参加してください。配信の方は2週間、5月22日までアーカイブも残りますんで、リアルタイムでなく追っかけでも大丈夫ですんでね、ぜひぜひご参加ください。詳しくは私のホームページ www.kawakubo.net、 ここのインフォというページとか、あるいはですね、SNSX とか Facebook とかインスタとか、そういったものにも情報アップしてます。リンク先もアップしてますんで、ぜひぜひ、ね、ご参加ください。一緒にねライブ盛り上げましょう。配信の方はね、なんか X をうまく使いながらね、リアルタイムで声も拾っていこうなんてね、青山くん話してましたんで、よろしくお願いいたします。あなたのご参加お待ちしています。そしてメッセージも待ってます。メールアドレスはhide@musicbird.co.jp です。

0: 0120-68-1288 快適生活ラジオショッピングいるのもハードル高いですし、橘さんそうなったら、はい、今日の切り替えキャンペーンしかないじゃないですか。
1: そうですよ、切り替えキャンペーンはコスト抜群です、うん、600円のタバコを1日1箱吸うと、はい、1ヶ月30日で18,000円、うんうん、年間で20万円を超えます。それがキャンペーンの今ならおよそ1ヶ月分が5000円以下、うん、年間で15万円近く浮くんです。
0: え、切り替えたら年間15万円近くの貯金ができちゃうってことですか。
1: すごいじゃないですか、1日40本吸ってたっていう70代の男性はもう電子タバコだけで満足だと、1年で切り替え成功、今後毎年およそ30万円以上の貯金です。さらに30年間1日1箱だった北海道の女性は本数が減って今は電子タバコすら使用しなくなって、で食事が美味しく感じて良かったです。お喜びでした。
0: わ、貯金や切り替え成功も嬉しいですが、やはり吸い心地が気になります。
1: はい、フレーバーはずっと爽やかなメンソール味と紙巻きタバコに近いスモーキーなタバコ味をご用意してます、うん、はい、ふわっとたっぷりの煙が広がってガツンとくる吸い心地をお楽しみください、はい、でもこの煙は水蒸気なので匂いもつきません、うん、完全使い切りタイプなので充電やスティックの交換、うん、リキッドの補充なども一切不要、うん、ロングタイプのタバコくらいのサイズでスーッと吸うだけ、吸いたい時に吸いたい分だけ繰り返し吸えるんです、
0: うん、繰り返し吸えるってこれどれくらい吸えるんですか、
1: は
0: い、
1: 今日の電子タバコ1本で普通のタバコおよそ 3.5 箱分吸えます、うん、しかもこちらニコチンタールは一切含まれてません、いつも通りに吸っても体にニコチンが溜まっていかないので吸いながらニコチンゼロタバコへの切り替えが目指せるんです。
0: いつも通りに吸いながらっていいですね。
1: でしょ、世界でもこの流れは止まりません。イギリスでは2024年電子タバコ使用者が初めて喫煙者数を上回りました。さらに電子タバコを法制化したニュージーランドでは6年で喫煙率が半減してます。さあ、あとは皆さんが切り替えるだけ、簡単使い切り電子タバコ、普通のタバコのおよそ28箱分に相当する8本セットで税込み5900円です。1日1箱吸われる方ならほぼ1ヶ月分です。それが今なら
0: どこ

0: 分切り替えキャンペーン、はい、ここから一気に1000円引き、税込み4900円、タバコはさらに向こう3年値上げ予定です。まずは始めてみてください。
1: 節約できて禁煙が目指せるんでしたら試さないではないですよね。
0: 簡単使い切り電子タバコ、はい、今なら期間限定数量限定で1000円引き、税込み4900円。タバコ味、メンソール味、それぞれ100セット限定、送料代引き手数料は別です。注意やご自分の健康に十分に留意してお使いください。さあ、ご注文、お届け、返品などのお問い合わせは0120-68-1288、0120-68-12パッパと覚えてください。携帯電話からも0120-68-1288番まで。お申し込みの際は必ずお聞きのコミュニティ FM を聞いてとお伝えください。
1: 快適生活ラジオショッピングでした。

0: 大地震が起きたら家具の下敷きになってしまう場合があります。命を守る第一の対策は家具の転倒防止です。家具転倒防止器具の設置や家具の配置を変えることも効果的です。日頃から自助の取り組みを進めましょう。調布市総合防災安全課からのお知らせでした。
1: 大切な人、家族との急なお別れは想像するだけでも辛いことです。あなたの願うお葬式を実現すべく、事前相談にてお一人お一人に寄り添い、上質の送り延べをご提供しております。24時間365日ご依頼ご相談は検索サイトでリン MC グループと検索してください。

0: ーツホットライン。
1: 時刻は6時30分を回ったところです。5月8日金曜日モーニングコミュニティ、川久保秀和がお相手させていただいています。金曜日の朝はスポーツホットライン、プロのスポーツファンと自ら名乗る桂敏郎さんにお電話をつなぎまして、今注目のスポーツの話題など独自の視点で語っていただきます。今日はどんなお話でしょうね。桂さん、
2: はい、おはようございます。よろしくお願いします。
1: お願いします。
2: さて、ゴールデンウィークも終わりました、ね、まだ本調子じゃない方もいると思う。
1: まあそうでしょうね。
2: まあ明日からもう土日ですし、
1: またお休みですから
2: ね。まあだから今週はもう流しちゃいましょう。
1: うん、
2: ね、本気は来週からで。
1: なるほど、
2: ね、でもあのこのゴールデンウィークもスポーツは熱かったんです。
1: はい。
2: で今イギリスロンドンで行われている世界卓球、激アツです。
1: そうですね、
2: ね、日本男子は2大会ぶりの、メダル確定ということですね、それからゴールデンウィーク、終わってももうスポーツの暑さまだまだ終わらないということで、はい、暑いのが国内のバスケットボール、
1: ほう、
2: B リーグ昨日からいよいよチャンピオンシップがスタートしたんですね。
1: はいはい。
2: B リーグチャンピオンシップとは、2025年から26年 B1 リーグ戦のレギュラーシーズンの上位8クラブ、
1: うん、
2: これは東地区の上位2クラブと、それから西地区の上位2クラブ2クラブですね、うん、そしてその4クラブを除いた全22クラブの上位の4クラブ、
1: うん、
2: 計8クラブが出場して、戦うと、
1: うん、
2: クォーターファイナル、セミファイナル、ファイナルを、全て2戦先勝方式で争いまして、
1: うん、はい、
2: 今シーズンのチャンピオンを決定するというものなんですね、うん、で昨日から始まったクォーターファイナル、
1: はい、
2: 対戦カードなんですが、まず、長崎ベルカ対アルバルク東京、
1: うん、
2: 早速昨日第1戦が行われまして、93対78で長崎が初戦をものにしています。
1: はい。
2: 今日が第2戦

0: ね、うん、そして今日第一戦を行われるのがシーホース三河と、琉球ゴールデンキングス、
1: うん、
0: 明日初日を迎えるのが千葉ジェッツ対、群馬グレインサンダースと、それから宇都宮ブレックス対名古屋ダイヤモンドドルフィンズ、
1: うん、
0: この8クラブの中クォーターファイナル、そしてセミファイナル、クォーターファイナル今やってますけれども、うん、セミファイナル、過酷なサバイバルを勝ち抜いた2クラブだけが5月23日の横浜アリーナで開催されるファイナルに舞台を進めるということができます、
1: うん、
0: 昨年のファイナルは宇都宮が琉球との激戦を制しまして3シーズンぶり3度目の優勝を飾ったんですけれども、
1: はい、
0: 果たして今シーズンどうなるのか、
1: うん、
0: ね、来シーズンから実は、B リーグ B プレミアという新しい体制になるということで、
1: はい
0: はい、現行体制の最後の王者ということになるんですね。
1: そういうことなんですね、
0: は
1: い、
0: どのクラブになるのか、うん、これが注目です、
1: うん、
0: そして海外のサッカーに目を向けてみましょう、
1: はい、
0: 熱いのはヨーロッパナンバーワンのクラブを決めるウェハチャンピオンズリーグ、
1: うん、
0: 5月30日に行われる決勝のカードが昨日決定しました、
1: はい、
0: 準決勝2試合の合計スコアで勝敗が決まる方式なんですけれども、うん、まずはイングランドのアーセナルがスペインのアトレティコ・マドリードをこの、セカンドレグ2試合目ですね、うん、を、1対0でアーセナルが勝利しました、
1: うん、
0: で合計スコア2対1でアーセナルが、勝ちまして20年ぶりの、チャンピオンズリーグ決勝進出を決めたと、
1: はい、
0: そしてもう一つの準決勝セカンドレグ、ドイツのバイエルンミュンヘン対、フランスのパリサンジェルマン、
1: うん、
0: これ、第2レグ、1対1の引き分けだったんですけども、うん、2試合の合計スコアが6対5でパリサンジェルマンが、2年連続で決勝進出を決めたということです、うん、これで2連覇を狙うパリ・サンジェルマンか20年ぶりの決勝戦で初優勝を目指すアーセナルなのか、
1: うん、
0: 決勝は5月30日、
1: うん、
0: 舞台はハンガリーのブダペスト、プスカシュアリーナというところで行われます、
1: はい、
0: ね、ゴールデンウィーク終わってもスポーツの暑さはずっと続くんですあのメンタル下がってる場合じゃないんです。
1: なるほど、
0: ね、さあ、だけどそんな中でもスポーツ界なんですが、先週まさにこの時間に入ってきたちょっと寂しいニュースありましたね、
1: はい、
0: 男子テニスの錦織圭選手が今季限りで引退を発表しました、は
1: いはいはい、そうですね、
0: 錦織圭選手、
1: うん、
0: まさに日本勢男子選手として最も多くの栄誉を手にしたテニスプレーヤー、
1: うん、
0: それから幾度となる、故障で苦しんだキャリアにまさに終止符を打つということになりました、
1: うん、
0: その経歴、13歳でアメリカのフロリダ州の名門アカデミーにテニス留学します、
1: はい、
0: で2008年には松岡修造さんに続く日本男子2人目のツアー優勝を果たし、
1: うん、
0: 着々と、実力をつけていくと、うん、2014年の全米オープン、覚えてますか皆さん、全米オープンでは日本勢初の4大大会シングル決勝進出の快挙を達成しました、
1: うん、
0: それから2015年には日本男子では今でもこれ最高位なんですが世界ランク4位まで上ったんですね、素晴らしい。それから2016年のリオデジャネイロオリンピックでは、ラファエル・ナダルを破って銅メダルを獲得、
1: うん、
0: これ日本勢96年ぶりの表彰台ということだったんですね、
1: うん、
0: 本当にそういった意味では次々とテニスの日本人の歴史を塗り替えていったというのが錦織圭選手だったと思います、
1: うん、
0: でその結果、ツアー、通算12勝通算勝利は451勝、
1: うん、
0: で4大大会全豪オープン、全仏オープン、ウィンブルドン、いずれもベスト8、8強入りを果たしています、
1: うん、
0: あの決して体格には恵まれてはいませんでしたけども、
1: はい、
0: それを、もうもっとあり余るほどの強烈なリターン、
1: うん、
0: それからフットワークを武器に、長くもう世界のトップ選手たちに対抗してきた錦織選手、
1: うん、
0: あの飛び上がって打つ代名詞のエアーケイ、
1: エアーケイね、
0: あれに象徴されるように華やかさも兼ね備えていた選手と言えると思います、う
1: ん、ね、
0: ね、本当に素晴らしいテニスプレーヤーでした、ね、これで残念なのは日本人プレイヤーでこの錦織圭選手に続いて世界に羽ばたく名前が今なかなか出ていないことなんですね。野球では大谷翔平、
1: うん、
0: それからゴルフでは松山英樹、
1: はい、
0: それからサッカーではもう世界の各国のトップリーグでプレーする日本人プレイヤーがもうたくさんいる時代、
1: うん、
0: テニスではまだこの後続く選手が現れていないんですね、
1: うん、
0: 日本のテニスプレイヤーの諸君、それからテニス関係者の方々、もう

0: これは頑張って第3の錦織圭選手を世に送り出して、うんね、四大大会で優勝するような日本人がそろそろ出てきてもいいんじゃないかと思うんですが、うんうんうんまあ、とにかく錦織圭選手本当にお疲れ様でした、ねね、ありがとうございますと言ってあげたいと、うん、そのように思います、
1: ねはいね、あのテニスというと、はい、車椅子テニスの方ね国枝選手が引退したら、
0: ね、
1: どうなるかなと思ったら小田選手がバーッと出てきましたからね、
0: こういう時代ですから
1: ね、うん、なんかね錦織選手を次ね誰か出てこないかなって感じしますけど、
0: まあ、世界は強豪がいますんで、うん、ただねまだも日本人今世界のトッププレーヤーで頑張ってる選手いっぱいいますんで、うん、ぜひテニスでもそういう選手現れてほしいです ね、うん、
1: あの実は、はい、余談になりますけど、あのご結婚されてるじゃないですか錦織選手、はいはい、で奥様が富山県のご出身なんですよね、はいはい、で私あの親戚筋が富山県に行って、はい、時折あの仕事をいただいて富山に行ってたんですけども、偶然一緒にお仕事した方が、はい、その奥様のお父さんだったんですよ。でいやうちの娘が結婚するんだけどねとか言って、
0: なるほど
1: 誰とって言ったらってみんなでびっくりして、
0: それはびっくりです
1: 、うん、今度来んだよなんて言ってね言ってたんですけどもね、だからまあね引退ということになりますけど、もしかしたら少しゆっくりして富山県もねゆっくり訪れるのかななんてね今思ってますけども
0: 、もしかすると彼が次の自分のような選手を育てる存
1: 在になる、あそうか指導者になってね、うん、
0: ねえそれも期待したいですよね、
1: それも期待したいですね、
0: はい
1: 今朝もどうもありがとうございました、
0: はい、どうもありがとうございます、
1: 失礼いたします、はということでね、今日はもう卓球からサッカーからテニスからといろんな話題ね、またいで語っていただきましたけどもね、いかがだったでしょうかね、桂敏郎さんスポーツホットラインお届けいたしました。
2: モーニングコミュニティー

時刻は間もなく6時40分になろうというところです。メッセージ今朝もたくさんいただいています。ありがとうございます。熊本シティ FM 菊水のコーピードンさんからです。私昨日髪の毛を切ってきたと、散髪に行ったという話題からねオープニングしましたけども、僕も月に1回は近所の行きつけの床屋さんへ来まして髪を切って整えています。でそんな、床屋さんで鏡を見ながら、お客さん眉毛が1本長いから切っておくねと言われて切られたこともあります。実は僕それ知ってたんです。どこまで伸びるのか観察していたんですね。ですが床屋さんであっという間に切られちゃいました。で、あーって思ったら切られちゃったわ。でもねえ、そうですか。どれくらい伸びるんでしょうかね。お亡くなりになりましたけどね、総理大臣も務めた村山富市さんとかね、眉毛が長かったですけども、ああいう感じで長かった。あ、でも一本だけだもんね。どうなんだろうね。ありがとうございます。さあそして、今日はですね、道具話ですね。商売道具とかね、いろんな道具がありますけども、長野安住の FM わさびマンさん、配送の作業で使う猫台車、縦に積んだ段ボールを素早く運べるやつです。使い慣れるととても便利です。荷物が素早く移動できますよということで写真も送ってくれました。車輪は2つついてるんですけども、そうですね、背の高さぐらいのこう縦にね棒が2本ついてて、で要は前側に荷物を乗せてぐっと少し傾けて押していくということなんでしょうね。これ猫台車って言うんだ、ね、なるほどなるほど。猫車っていうね、土木の現場とかで使う砂利とかね砂とか入れるようなね、 ああいうのはね見ますけども、猫台車っていうのもあるんですね。へえ、なるほどなるほど。そして、猫話で来てますね、猫車話で、岩州さんですね、 FM イージーオランダラジオ山形ですけど、狭い場所でも、土砂やコンクリートなどを運ぶ必需品、一輪の手押し車、現場では猫と呼ばれてますよね。一輪車イコール猫車、形や狭いところを通れる身軽さが猫に似ているという理由でそう呼ばれてるみたいですね、ということで、長年土木系のお仕事を、ね、なさってるということで、当たり前だと思っている道具ですよということなんですね。なるほどね。アイウェオ作文も考えてくださいました。今日のお題は8日、5月8日なんで8日です。よ、夜明けの時間が早くなり、うかうかしてると起きる時間にはもう太陽が眩しいです。か、体に太陽光を浴びてビタミン D の生成を助けましょう、ね、おっしゃる通りでございます。カズのきりたんぽ FM レンガマンさん、とりあえず、とある結婚相談所で知り合った方、看護師をやってたんですけども、プレゼントなんかと思って考えたのがナースウォッチ、手首の時計だと衛生面で問題があるので、衣服に留めて見られるよう文字盤が逆さになっているという、まあ、そういう時計なんです。まあ、その方とは、ね、うまくいかなかったんですけども、その後自分が Facebook 始めた時、友達リクエストがあって最初の友達になった方です。あ、いいお友達付き合いにはなってるんだね、そうなんだ、ナースウォッチってそういうものがあるんだ。へえ、やっぱりね、仕事の現場でそれぞれにいろいろあるんですね。引き続きあなたからのメッセージお待ちしてます。

0: な私。
1: 6時台ラストナンバーは加藤泉シャンプーでした。加藤泉さんね、今月23日は35周年キックオフミーティングがあるそうです。そして来月6月7日は有楽町の会いましょうにてライブがあるということです。時刻は6時47分を回っています。メッセージたくさんいただいてます、ありがとうございます。あいうえお作文からいきましょう。今日のお題は8日、熊本カッパ FM 日後のだる

うっちゃんよ、夜パラベスト10今夜ですね。う、歌ってる姿を想像しますか、観客の黄色い声援を浴びながらありがとうございます、ね、ぜひあの熊本ですからね、配信でご参加いただきたいと思います。配信はあのリアルタイム、そして、後追いでね2週間見ることできますので、ぜひぜひご参加ください。詳しくはあの私のホームページ www.kawakubo.net、 こちらのインフォというコーナー、もしくはね SNS にも配信での、見方ね、先アップしてますんで、ぜひあのチェックしてね参加してください。板橋のトムソーヤーさん、東京の方ですね。よ、よく晴れた空、う、うららかな風に吹かれて、か、軽やかな足取りで出かけよう。いかがでしょうか。美しいですね、なんか季節の俳句みたいな感じでね。初めてのメールということですけども、ありがとうございます、素晴らしい、ね、ドジなセーラームーンさんは FM 島田。よ、よして、カエルの話、う、うちの周り田んぼに囲まれてる、か、カエルの合唱早くも始まってるの、ということでね、先ほどお天気のところでねカエルの話題やりましたけども、ね、そうですか、周りの田んぼ4月に田植えするからカエルたち早めに冬眠から目覚めてますアマガエルに悩む日々って、すごいんでしょうねカエルの歌がね、そういうことなんだろうな。そしてこちらは FM 戸塚ピカチュウの子分ピチュウ50歳 AB 型さん。よ、よく、う、歌う、か、カラオケ店で猛練習。何を練習してるのかねどんな曲だろうリニアブルーさん FM スマイルウェーブ。よ、よりによって見たことがある宇宙刑事ギャバン、う、嘘でしょ、主演大場健二さんがおととい6日に死去、か、かっこいいと誰もが騒いでいたメタルヒーローのお一人です。ねえ、ギャバン死んじゃったね。ねえ、この宇宙刑事ギャバンが元になってあのアメリカのハリウッド映画のロボコップが作られたなんていうね話も聞きましたけども、私にとっても子供の頃のヒーローですよ、ね、ご冥福をお祈りします。さあ、道具話もいただいています。丹波の石戸さん、定年退職して1ヶ月自宅で過ごして何か作業するなら DIY でございますね。道具箱3つあって、あれなんで同じようなモンキー、スパナ、ドライバー、ニッパー、ペンチがどの道具箱にも入ってましたスペア、スペア、スペアみたいな感じですかね。ゆずじじさん、自動車整備の仕事をしてた時はスパナを加工したような早回しというボルトナットを素早く回す工具、市販の工具では使い勝手が悪く外せないところなど自分で加工した工具も使いましたよ、ということで、すごいね、なるほど。6時台までの方はそろそろこの辺で、今日も元気にいきましょう。ライブもぜひ参加してくださいね。いってらっしゃい。

ここでナビクルからのお知らせです。今あなたが愛車を売ろうと思ったタイミングだとして、車買取店を何件も回る時間はなかなか作れませんよね。そんな時に役立つ一括査定サイトのナビクルがありますよ。ナビクルの魅力は何といってもその手軽さ。スマホから車種や走行距離などを画面に沿ってパンパンと選ぶだけ。入力は選択項目が中心なので、忙しい時も隙間時間でサクッと査定依頼を完了できます。たった1回の入力で最大10社の見積もりを比較できるから、あなたの愛車を本当に欲しがっているお店の高額査定が期待できるんです。まずはナビクルで検索して愛車の価値をチェックしてみてください。一括査定は愛車への愛だ。ナビクルからのお知らせでした。

0: どうもフリーアナウンサーの小倉純です。そして
1: 今るです。
0: 本日ご紹介したいのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きです。これは今るちゃんも私も大好きな歯磨き粉。
1: 本当にこの歯磨き粉大好きです。
0: そんな我々が大好きな薬用なた豆柿渋歯磨きの最も特徴的なところはどこでしょう。今るちゃん、
1: ズバリ歯が白くなるところです。
0: なぜ歯が白くなるか。まずは薬用成分グリチルリチン酸ジカリウムを配合、さらに商品名にも入っているなた豆と柿渋エキスがお口ケアの専門家からも今大注目なんです。
1: 専門家も注目している成分って期待できますね。
0: はい、
1: この歯磨き粉本当に歯が白くなりますからね。はい、しかも私あのほんのり塩の味も大好きなんです。
0: 兵庫県赤穂のお塩を使用したすっきりさっぱりした味、はい、あれ一度味わったらやみつきになるんですよね。
1: ぜひ皆さんにも一度使っていただきたいので、小倉さんお問い合わせお願いしてもよろしいですか。
0: はい、累計出荷数387万本突破の大人気商品京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きはたっぷり 120g 入りで送料660円、税込み2145円なんですが、初めての方限定の特別価格、なんと半額以下の税込み980円でのご提供です。
1: え、こんなにたっぷり入って980円ですか。嬉しい。
0: ではお問い合わせの電話番号です。携帯電話からもつながるフリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
1: 私たちも大好きなこの薬用なた豆柿渋歯磨きで白い歯を手に入れましょう。フリーダイヤル 0120-39-8018 0120-39-8018 京都山地屋まで。
0: 本日ご紹介したのは京都山地屋の薬用なた豆柿渋歯磨きでした。

0: 防災インフォメーション。いざという時、災害からあなたの身を守るのはまずあなた自身。そんな災害時のセルフディフェンスについてご紹介する防災インフォメーション、小林作家です。
1: 災害リスク評価研究所、松島康夫です。
0: 防災の記事を新聞で読んでいると、要配慮者や避難行動要支援者という言葉を見ることが多くなってきました。これはどういった人のことなんでしょうか？
1: はい、要配慮者とは、災害時や災害が発生しそうな時に配慮が必要な方になるんですけども、まあ一般的には高齢者や障害者、妊産婦、日本語が通じない外国人なども含みます。このうち自ら避難することが困難で支援が必要な方を避難行動要支援者としています。例えば体が思うように動かない人や動けない人、また認知症などで自分で判断できない人、乳幼児なども含んでいます。これらを総称して災害弱者と呼んでいます。要配慮者や避難行動要支援者はあくまでも行政用語なんです。
0: なるほど、そんな違いがあるんですね。
1: 過去の災害で被害を受けた方ってどんな人か分かりますかね？
0: やはり高齢者が多いんでしょうか？
1: はい、過去の災害で被害を受けた人を大別すると3通りあります。一つは自分だけは大丈夫、うちだけは安全だろうという思い込みや過信。2つ目に知らなかった、気づかなかったという情報不足や認識不足、知識不足だった人なんですね。この中で最も被害が多かったのが3つ目の要配慮者や、避難行動要支援者と呼ばれている人なんです。このような方は体が自由に動かない人であったり、自分で判断することができない、こういった方が被害に遭っているんですね。まあ予想通り高齢者が大半を占めています。
0: 要配慮者や避難行動要支援者の方は誰かの手助けが必要となりますね。このような方を災害から未然に守る方法はあるんでしょうか？
1: はい、2021年に災害対策基本法が改正されて、市町村が主体となって避難

0: 避難行動要支援者を対象とした個別避難計画を作成するということになったんです。この内容は災害時の逃げ遅れを防ぐために地元の方と一緒に避難の計画をあらかじめ立てておくというものなんですけども、なかなか知られていないという現状があります。
1: 災害弱者を守るためにも周知が進めばいいですよね。
0: はい、
1: 防災インフォメーション、お相手は
0: 災害リスク評価研究所松島康夫と
1: 小林作家でした。

0: 道路の渋滞情報と所要時間をお知らせ、アティスオンクラウド。地図とライブカメラで分かりやすく詳しくご案内します。調布 FM の交通情報もアティスがサポートしています。アティスオンクラウド、詳しくはアティスで検索。調布 FM 防災インフォメーションです。災害時に自分一人での避難が難しい方は、日頃から近隣の方との挨拶や声を掛け合うことが災害時の支援者を増やすことにつながります。近隣の方とも防災について考えてみましょう。調布 FM 防災インフォメーションでした。
1: リッスンラジオ、スマートフォンやパソコンで聞けて面倒な会員登録は一切なし。無料アプリをダウンロードすればたくさんのラジオ局を聞くことができます。気分やシーンに合わせてぜひご利用ください。まずはカタカナでリスラジと検索。
2: 5月8日金曜日午前7時になりました。

おはようございます。やや雲が多くなっていますが青い部分もあります。調布周辺では午前6時までの最低気温15度9分で平年より3度ほど高い気温になりました。今日は雲の多い空模様ですが昼過ぎには一旦晴れそうです。日差しは少ないんですが暖かい空気が入って昨日より気温が上がり今日も25度を超えて夏日になるでしょう。湿度はやや高めですので蒸し暑さも感じるようになりそうです。今日の予報は昼過ぎから南寄りの風がやや強く曇りで昼過ぎから晴れでしょう。今夜は南寄りの風曇りでしょう。降水確率午前午後ともに 10%、 予想最高気温は28度となっています。夏日を超えて28度です。現在東京23区東部西部強風波浪注意報が出されています。この田作り周辺ではあまり強い風は感じないんですけどもね。週末土日とも晴れる見込みです。その日中気温が25度前後まで上がりますが湿度が低くすがすがしさを感じられる陽気に変わるでしょう。つまり今日も同じように25度を超えてくるんですが今日は湿度が高い蒸し暑い感じ。ただ土日はカラッとした晴れになる見込みです。先週の土曜日でしたっけね、27度28度ぐらいまで上がりましたがそこまではないかもしれませんがもう夏ですね。で関東地方なんですが8日昼過ぎから夜遅くにかけて上空の寒気や湿った空気の影響で大気の状態が非常に不安定となるでしょう。ですから雷雲、近づいてくる落雷、竜巻などの激しい突風、急な雨の恐れがありますので天気の急変にはご注意ください。

0: うん、ただ東京そのね調布も含めて東京にその雷雲が降りてくるかどうか関東の北部の方からこれはちょっとわからないんですけども一応、気をつけてください。お出かけになる方は北関東とかね気をつけていただきたいと思います。地震の情報です。3時50分ごろ地震がありました。震源地は茨城県南部。地震の規模マグニチュード 4.2 と推定されています。最大震度は震度3で茨城県の筑西市埼玉県の熊谷市で観測されました。なお調布の西つつじが丘でも震度1を観測しました。ちょうど寝てる時だったんでぐらっときてあちょっと大きいかな長めに感じたんですけどもそうでもなかったみたい良かったです。津波の心配はありません。地震の情報でした。今日も10時までお付き合いを。お相手は遠藤忠です。
1: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
0: メンナットワークダウンアンダー

時刻は7時7分になりました。朝刊一面勝負、毎日新聞です。トランプアメリカ大統領は6日、戦闘終結に向けたイランとの交渉について、この24時間で非常に良い話し合いができた、合意できる可能性がかなりあると主張しました。一方、イランの精鋭軍事組織革命防衛隊に近いタスニム通信は6日、アメリカ側の要求には受け入れがたい条項が含まれているとして、アメリカ側に回答を示していないと報道。依然として合意に至るかは不透明です。トランプ氏はホルムズ海峡の封鎖に伴う世界経済の混乱に直面するほか、来週には米中首脳会談が控えています。本格的な戦闘再開による事態の悪化を懸念し、交渉に活路を見出したい思惑がにじんでいます。一方で、イランへの圧力は続けており、アメリカ中央軍は6日、オマーン湾でイラン船籍の石油タンカー1隻を攻撃し、停止させたと発表しました。アメリカニュースサイトアクシオスによりますと、アメリカとイランは戦闘終結に向けた14項目からなる覚書について協議を進めています。イランによるウラン濃縮の停止のほか、アメリカが制裁を解除することやホルムズ海峡の開放などが含まれていたということです。アメリカ側はイランから今後48時間以内に回答を得られると見ているということです。またアメリカ紙ウォールストリートジャーナルは、アメリカイランの交渉団が仲介国パキスタンで来週協議する可能性があると伝えました。イラン外務省のバガイ報道官はイランメディアのインタビューに対し、アメリカの提案をまだ検討中で、最終的な見解を固め次第パキスタン側に伝えるだろうと述べました。中東の衛星テレビアルジャジーラは6日、イラン情報筋の話として、アメリカとの交渉は現段階ではホルムズ海峡の会合のみに焦点を当てており、核開発については当面協議されないと報じています。一方、アメリカ NBC テレビは6日、トランプ氏がホルムズ海峡に停留している船の脱出支援を停止したのは、事前説明がなかったことに激怒したサウジアラビアが、サウジの空軍基地の使用や領空通過を許可しないとアメリカに伝えたためだと報じました。他の湾岸諸国にも事前連絡していなかったということです。トランプ氏はイランとの戦闘終結に向けた協議が大きく進展したことを理由に、脱出支援作戦を停止したと主張していたんですが、同盟国との調整不足が原因だった可能性があります。こうした中、イスラエルのネタニヤフ首相は6日、治安閣議で、アメリカとイスラエルは常に連携を取っており、予期せぬ事態などないと主張。最重要目標はイランからすべての濃縮ウランを取り除き、濃縮施設を解体することだと強調しました。またネタニヤフ氏は6日、イランの支援を受けるレバノンのイスラム教シーア派組織ヒズボラとの戦闘をめぐって、ヒズボラ精鋭部隊の司令官を狙い、首都ベイルートを空爆したと発表しました。イスラエルメディアによりますと、ベイルートへの攻撃は4月中旬のイスラエルとレバノンの停戦発行以降初めてで、抗戦がエスカレートする可能性があります。朝日新聞です。7日の東京株式市場で日経平均株価は大幅続伸し、過去最高値だった4月27日の終値、6,537円36銭を上回る6,2833円84銭で取引を終えました。1日に比べて3,320円72銭5.58% 上昇し、2024年8月6日に記録した過去最大の上げ幅、3,217円4銭も更新しました。AI 人工知能ブームに沸くアメリカ市場の好調さを引き継ぎました。アメリカとイランの間で戦闘終結に向けた合意が近づいているとアメリカメディアが報じたことや、アメリカ半導体大手の好決算が発表されたことなどで、6日のアメリカニューヨーク株式市場は主要3指数が揃って上昇しました。こうした流れを受け、7日の東京市場ではソフトバンクグループなどに加え、
ヒオクシアホールディングス 19% やイビデン 22% など半導体関連企業が牽引しました。半導体 AI 関連は日経平均全体への寄与度が大きい

キーメガサ株として知られています。一部の銘柄が日経平均を大きく押し上げる構図が続きます。先頭集結観測から原油先物価格も下落傾向で、それも株価を下支えしています。市場からは6万5000円の大台突破を予想する見方も出ています。一方で株価だけが高く気持ち悪い、メガバンク幹部という警戒する声もあります。読売新聞です。政府日本銀行が大型連休を含む1日から6日に外国為替市場で4兆円から5兆円規模の円買いドル売りの為替介入に踏み切った可能性があることが分かりました。日銀が7日発表した当座預金の増減予測から明らかになりました。4月30日の5兆円規模の介入に続き、円安を抑えるために対応した可能性が高くなっています。日銀が公表した5月8日の当座預金残高の見通しでは、為替介入で変動する財政等要因が前日比4兆5100億円の減少となりました。市場の事前予測では0から5000億円程度の増加で、差額の4兆から5兆円程度が為替介入額と推計されます。円買いドル売りの為替介入が行われると、民間の金融機関が日銀に預ける当座預金から円建て資金が国庫に移り、当座預金残高は減ります。資金の決済は2営業日後となるため、連休前の1日と海外市場で取引が行われた4日から6日分が8日の見通しに反映されます。1日、4日、6日には外国為替市場で短時間に円が急騰する場面が見られました。財務省の三村敦財務官は7日朝、介入の有無について特にコメントする必要はないと記者団に述べました。外為ドットコム総合研究所の神田拓也シニア為替アナリストは、原油高と円安が同時に進めば国民生活への影響が大きいと判断し、介入に踏み切ったのだろう。ただ足元の円安傾向は実需の動きも反映しており、介入の効果はそこまで大きくなかったのではないかと分析しています。連休明け7日の東京外国為替市場の円相場、午後5時前の営業日の1日午後5時と比べ、35銭円高ドル安の1ドル156円26銭から28銭で大方の取引を終えました。再審制度を見直す刑事訴訟法改正案について、法務省は7日自民党の合同会議に再審開始決定に対する検察官の不服申し立てを原則禁止とする最終成案を提示しました。出席議員の間では原則禁止の方針ではほぼ一致したんですが、この規定をこの法律の本体部分にあたる本則に入れるべきだとの意見が相次ぎ、政府と自民党で再調整することになりました。法務省が示した最終成案では、不服申し立てについてしてはならないと明記して禁止し、再審開始決定を取り消すべき十分な理由がある場合に限って可能とした上で、この規定を法律の付随的な部分である付則に盛り込みました。先月に示した修正案は不服申し立ての禁止には触れず、十分な理由がある場合に限定する内容でした。しかし議員側からそれでは不十分だという批判が相次ぎ、禁止を求める党側に譲歩しました。再審制度を見直す措置について修正案では、改正法の施行から5年を経過した場合に必要に応じて講じるとしていたんですが、最終成案では5年ごとに変更、裁判所が本格的に審理に入る前に棄却する手続きに関しても、批判のあった請求理由のないことが明らかとの要件を削除しました。出席した議員によりますと、不服申し立てを原則禁止すること

0: 日経新聞です。不動産価格の上昇で上場企業のオフィスや物流施設の時価が膨らみ、含み益が20兆円規模になったことが分かりました。ソフトバンクが人工知能 AI サーバーの開発と生産に乗り出します。主要部品の設計や最終組み立てに2020年代末までに参入することを検討します。ベッセントアメリカ財務長官は11日から3日間の日程で日本を訪問し、高市首相、片山財務大臣、植田日銀総裁らとそれぞれ会談する方針です。長官1名勝負でした。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: おはようございます。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日は雲の多い空模様ですが、お昼過ぎには一旦晴れる見込みです。今日の予報です。風弱く、昼過ぎからは南寄りの風がやや強く曇り、昼過ぎは晴れるでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は北寄りの風晴れ、未明は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温は28度の見込みです。今日日中、昨日よりも気温が上がり夏日になりそうです。また湿度がやや高めで蒸し暑さも感じるかもしれません。現在東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。7時15分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5 キロ、上高井戸1丁目付近 0.9 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。府中街道の南行き府中栄町3丁目付近 0.6 キロ、小金井街道南行き花小金井4丁目付近 0.6 キロの渋滞です。世田谷通り上りの絹田中学校入り口付近 0.7 キロ、東八道路下りの海上技術安全研究所前付近 0.6 キロの渋滞。井の頭通り上りです。松原付近と吉祥寺駅前付近 0.5 キロ、環状8号線の内回り瀬田付近 0.6 キロ、環八中野橋付近で 2.7 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線永福付近から10キロ、神代寺バス停付近故障車があります。元八王子バス停付近では事故があり追い越し車線規制中です。事故箇所通過の際にはご注意ください。東名高速道路上り線先の3号線用賀付近から3キロ、横浜青葉インターチェンジ付近故障車があります。江北パーキングエリア付近で同じく4キロの渋滞。下りは綾瀬スマートインターチェンジ付近故障車があります。また大和トンネル付近先頭に3キロの渋滞です。首都高速4号線上りの永福付近から10キロ、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロ、3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から4キロ、用賀付近から3キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の

0: ビリーオーシャン、カリビアンクイーンでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は7時27分に間もなくなります。スポーツニュース読売新聞です。サッカーヨーロッパチャンピオンズリーグの準決勝第2戦が6日ドイツのミュンヘンで行われ、フランスパリ・サンジェルマンがドイツバイエルンミュンヘンを1対1引き分け、2戦合計6対5として2連覇に王手をかけました。サッカーのイングランド女子スーパーリーグは6日、優勝の可能性を残していたアーセナルがブライトンと1対1で引き分け、首位のマンチェスターシティの2016年以来2度目のリーグ優勝が決まりました。

0: 卓球の世界選手権団体戦は6日ロンドンで決勝トーナメント2回戦が行われ、日本男子はカザフスタンを3対1で下し準々決勝に進みました。大相撲夏場所10日初日、両国国技館に琴勝峰と熱海富士が新関脇として臨みます。さらに上を目指すと口を揃える2人にとって飛躍の場所となりますか、注目です。で、一方で6日の出稽古で左足首を負傷した大関青錦の夏場所出場について師匠の安治川親方が7日取材に応じ、出る方向で動いている、それは変わらないと話しました。バスケットボール男子リソナ B1 リーグの年間王者を決めるチャンピオンシップは7日長崎ハビネスアリーナで開幕し、2戦戦勝方式の準々決勝1試合が行われ、西地区1位の長崎がワイルドカードの A 東京を93対78で下して先勝しました。ゴルフワールドレディースサロンパスカップ第1日、ツアー未勝利の福山恵里が5バーディー1ボギーの4アンダーで首位に立ちました。2打差の2位は藤田彩希、荒木優奈ら4人が並んでいます。バレーボール男子のイタリア1部リーグは6日3戦先勝方式のプレーオフ決勝第3戦が行われ、日本代表の石川祐希が所属するペルージャが本拠地でチビタノーバを3対1で破り、2シーズンぶり3度目の優勝を決めました。メジャーリーグです。ドジャースの大谷はアストロズ戦に3回に26打席ぶりのヒットとなるツーベースヒットを放つなど2安打1打点でした。試合は12対2で大勝しました。カブスの鈴木はレッズ戦の4回にタイムリーツーベースを放ちました。チームは延長10回7対6で3試合連続となるサヨナラ勝ちを収めて8連勝です。ブルージェイズの岡本はレイズ戦で1安打、試合は0対3で敗れました。今日のプロ野球です。セリーグ、中日対巨人、阪神対 DeNA、 広島対ヤクルト、パリーグ、西武対楽天、オリックス対日本ハム、ソフトバンク対ロッテが組まれています。以上スポーツでした。
1: 薬剤師がご自宅を訪問します。在宅診療を受けている方、お薬の管理ができない方、飲み忘れが多い方などお困りの方、またはそのご家族の方はいらっしゃいませんか？そんな時は地域の医療介護の専門家とチームを組んだ薬のプロの薬剤師が在宅訪問を行います。お薬を届けるのはもちろん、薬の悩みや健康の悩み、さらには生活の悩みの相談にも対応します。興味のある方はお近くの薬局または調布市薬剤師会までお問い合わせください。
2: 調布 FM 防災インフォメーション。災害が家族と離れている時に起きたら、あなたはどうやって連絡を取りますか？災害用伝言ダイヤルは回線がつながりにくい場合でもメッセージを残せます。災害用伝言ダイヤルは特番なしの171番です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は7時32分に間もなくなります。ニュースをお伝えします。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。政府日銀が先月30日に続き

0: 大型連休が本格化した今月に入っても、円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。昨日、財務省の三村敦史財務官は、投機的な動きが続いているとして市場を牽制しました。感染症法での扱いが季節性インフルエンザと同じ5類となってから今日で3年となった新型コロナウイルスは、夏と冬にある流行の波が縮小傾向にあります。ただ高齢者らの死亡は依然多く、大半が軽症で済む健康な若年層とのリスクの差が顕著になっていて、専門家は注意を呼びかけています。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟、国力研究会を設立することが分かりました。麻生副総裁らが発起人を務めていて、麻生派だけでなく、かつての派閥を含むグループからも参加を募り、安全保障や経済分野を中心に高市総理の政策推進を後押しします。京都府南丹市で小学生の男の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで、男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。福島県郡山市の磐越自動車道で、マイクロバスがガードレールに衝突するなどし、男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が、昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し、男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。おしまいに、今年の大型連休は長期休暇を取りやすい日並びだったこともあり、物価高の影響が懸念された中でも、JR と空の便の利用は好調でした。先月24日からおとといまでの新幹線や在来線特急など主要区間の利用者は、去年に比べ 5% 増えたほか、先月29日からおとといまでの空の便も、国内線と国際線でそれぞれ 9% 増えました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は雲の多い空模様ですが、お昼過ぎには一旦晴れる見込みです。今日の予報です。風弱く、昼過ぎから南寄りの風がやや強く曇り、昼過ぎは晴れるでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は北寄りの風晴れ、未明は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温は28度の見込みです。今日日中の気温、昨日よりもやや上がり夏日になりそうです。また湿度がやや高めのため蒸し暑く感じるかもしれません。引き続き東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

甲州街道上り上北沢5丁目付近 0.5キロ、上高井戸1丁目付近 0.9キロ、本宿交番前付近 0.7 キロの渋滞。小金井街道北行き小金井市本町2丁目付近 0.5キロ、武蔵境通り南行き堺浄水場西付近で1キロの渋滞。世田谷通り国立生育医療研究センター付近上りが 0.5 キロ、下りは 0.7 キロの渋滞。井の頭通り上りです。吉祥寺駅前付近 1.3 キロ、環状8号線の内回り、瀬田付近、千歳台付近ともに 0.5 キロ、高井戸西3丁目付近 1.9 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロ、外回りの荻窪2丁目付近 1.4 キロ、瀬田付近では 0.5 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線、先の4号線永福付近を先頭に10キロ、神代寺バス停付近故障車がありますのでご注意ください。東名高速道路上り線、先の3号線駒沢付近から7キロ、横浜青葉インターチェンジ付近故障車があります。また同じく上り、港北パーキングエリア付近から4キロ、下りは綾瀬スマートインターチェンジ付近故障車があります。そして大和トンネル付近先頭に3キロの渋滞です。首都高速4号線です。上りの永福付近から10キロ、下りは初台付近で1キロ、中央環状新宿線内回り、中野長者橋付近1キロ、西池袋付近では断続的に3キロの渋滞。3号渋谷線上り、大橋ジャンクション付近から2キロ、駒沢付近先頭に断続的に9キロの渋滞。下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時過ぎにお伝えします。

0: レニー・クラビッツ Are You Gonna Go My Way でした。
1: 調布モーニングライトブリーズ Stay tuned。
0: 時刻は7時44分に間もなくなります。5月8日今日の世の中の動きです。インテリジェンス情報活動の司令塔機能強化に向けた国家情報会議創設法案が参議院本会議で審議入りです。3月の毎月勤労統計調査速報8時30分厚生労働省です。トヨタ自動車2026年3月期決算発表。北海道新日高町のアイヌ民族の団体が遺骨返還を求め国を提訴。札幌地裁です。返還を求める遺骨は北海道大学、東京大学、札幌医科大学が研究目的などで過去に町で収集した200体超というふうに言われています。23年に改造車を運転中に外れたタイヤを当時4歳の女児にぶつけて頸髄損傷などを負わせ有罪判決が確定して執行猶予中、無免許運転をしたとして道路交通法違反の罪に問われた会社員の被告の判決、11時札幌地裁です。本格ミステリー大賞発表、東京都内です。新型コロナウイルス感染症の法的位置づけの5類移行から3年です。世の中の動きでした。さて、調布警察署管内昨日の交通事故、昨日は人身事故2件、けが人軽傷2人となっています。今年これまでに発生件数は187件、けが人重傷6人を含む206人です。これは去年と比べて発生件数は13件減っています。けが人は8人減っています。どうぞ今日も安全運転を。昨日の調布警察署管内犯罪発生状況です。暴行が2件、自転車盗、事務所荒らし、職場狙い、工事場狙い、病室狙いがそれぞれ1件となっています。東京都では5月31日日曜日までの間、自転車安全利用東京キャンペーンを実施中です。4月から交通反則通告制度も始まりました。自転車のルールを再確認してください。ながらスマホは危険です。スマートフォンを操作するときは自転車から降りて止まって操作しましょう。飲酒しての運転はもちろん禁止です。自転車も車の仲間であることを忘れないでください。また自転車を利用するときには必ずヘルメットの着用をしてください。自分の命はもちろん、ご家族のためにもお願いします。自転車はルールを守って安全に乗りましょう。以上、調布警察署からでした。デュランデュラン、オーディナリーワールド。

時刻は7時51分30秒になりました。今日はどんな日？今日は5月8日です。世界赤十字デー。赤十字の創設者アンリ・ルナンの1828年の誕生日です。ヨーロッパ戦勝記念日、1945年の5月8日、前日のドイツの降伏文書調印に伴い、第二次大戦のヨーロッパ戦線で戦闘を停止、ヨーロッパでの戦いが連合国の勝利で終了しました。松の日、1981年の5月8日、初めて日本の松を守る会の全国大会が開催されました。

ゴーヤーの日5月8日5と8の語呂合わせと5月からゴーヤーの出荷が増えることから。その他、1429年ジャンヌ・ダルクイギリス軍をオルレアンから退却させました。1886年コカ・コーラを発明。アメリカ薬剤師ペンバートンが二日酔いの薬として発明しました。1902年台湾島民を日本国籍に編入。1911年文部省尋常小学校唱歌刊行、春の小川、おぼろ月夜など。1944年アメリカのアイバンク、ニューヨーク病院でした。1951年アメリカ初の熱核反応、つまり核融合に成功しました。1961年メッツ誕生です。新球団の名前をファン投票でニューヨークメッツと決定しました。1976年上村直美、北極圏1万2000キロを犬ぞりで単独走破。実質走行日数は313日でした。1978年エベレスト無酸素登頂に成功。オーストラリア対ペーター・ハーベラーオーストラリアとラインホルト・メスナーイタリア。1986年イギリスのチャールズ皇太子とダイアナ妃が来日、ダイアナフィーバーが起きました。1993年第1回東アジア競技大会開幕、上海でのことでした。中国金100個、日本は25個でした。ホリーコール、コーリングユー。

0: 特急格安行きでございます。
1: J コムモバイルは誰でも月額ずっと1078円から。1078円、
0: どなた様もお乗り換えお間違いのないようご注意ください。
1: 安くたっぷり幸せに、 J コムモバイルで検索。
2: シルバー人材センター、ご存知ですか？シニアが経験を生かして様々な仕事をしています。あなたの時間と経験で社会を支えてみませんか？詳しくは調布市シルバー人材センターまで。
3: 毎週日曜に放送している生涯学習市民活動のすすめ、地域で活動しているサークルや団体を応援する番組です。あなたの身近な楽しみを見つけてみませんか？番組は日曜の午前11時50分放送です。
4: 調布モーニングライト&ブリーズ 83.8。
5: 時刻は8時になりました。ニュースをお伝えします。裁判をやり直す再審制度の見直しについて議論する自民党の会議で、政府は再修正した刑事訴訟法の改正案を示しましたが、了承されず再度協議されることになりました。再審の開始決定に対する検察の不服申し立てを原則的に禁止する内容を付則に盛り込む案でしたが、本則に書くべきだという異論が相次ぎました。政府日銀が先月30日に続き、大型連休が本格化した今月に入っても、円を買ってドルを売る為替介入を実施した可能性があることが分かりました。市場関係者は4兆円規模と推計していて、先月の介入と合わせて10兆円規模に上るとみられます。昨日、財務省の三村敦財務官は、逃避的な動きが続いているとして市場を牽制しました。感染症法での扱いが季節性インフルエンザと同じ5類となってから今日で3年となった新型コロナウイルスは、夏と冬にある流行の波が縮小傾向にあります。ただ高齢者らの死亡は依然多く、大半が軽症で済む健康な若年層とのリスクの差が顕著になっていて、専門家は注意を呼びかけています。自民党総裁の高市総理大臣が掲げた衆議院選挙の公約実現に向け、自民党の有志議員が新たな議員連盟、国力研究会を設立することが分かりました。麻生副総裁らが発起人を務めていて、麻生派だけでなく、かつての派閥を含むグループからも参加を募り、安全保障や経済分野を中心に高市総理の政策推進を後押しします。京都府南丹市で小学生の男の子

0: の子の遺体が放置された事件で、殺人の疑いで再逮捕された父親が、父親じゃないと言われた、言動に腹が立って殺したといった内容の供述をしていたことが分かりました。父親は男の子の母親と結婚したことで、男の子と養子縁組していて、警察は親子関係などの背景も含め動機を調べています。福島県郡山市の磐越自動車道でマイクロバスがガードレールに衝突するなどして男子高校生1人が死亡した事故で、バスを運転していた68歳の無職の男が昨日、自動車運転処罰法違反の過失致死傷の疑いで逮捕されました。調べに対し男は容疑を認めた上で、速度の見極めが甘かったと供述しているということです。おしまいに、今年の大型連休は長期休暇を取りやすい日並びだったこともあり、物価高の影響が懸念された中でも JR と空の便の利用は好調でした。先月24日からおとといまでの新幹線や在来線特急などの主要区間の利用者は去年に比べ 5% 増えたほか、先月29日からおとといまでの空の便も国内線と国際線でそれぞれ 9% 増えました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布FM天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺は曇っています。今日は雲の多い空模様ですが、お昼過ぎには一旦晴れる見込みです。今日の予報です。風弱く、昼過ぎから南寄りの風がやや強く曇り、昼過ぎは晴れるでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は北寄りの風晴れ、未明は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温は28度の見込みです。今日日中の気温、昨日よりも高く、また湿度がやや高めなため少し蒸し暑さが感じるかもしれません。なお引き続き東京23区には強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。

続いて調布 FM 交通情報です。8時現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.3 キロ、上高井戸1丁目付近、本宿交番前付近ともに 0.6 キロ、新小金井街道南行きの小金井警察署前付近 0.6 キロの渋滞。世田谷通り上りの若林付近 0.6 キロ、木牟田中学校入り口付近 0.7 キロ、東八道路上りの天文台北付近 0.6 キロ、小金井南中学校西付近では 0.5 キロの渋滞。下りは国際キリスト教大学裏門付近 0.6 キロの渋滞です。井の頭通り上りの松原付近、吉祥寺駅前付近ともに 0.5 キロ、五日市街道上りの環八五日市付近 0.5 キロ、武蔵野市八幡宮前付近 0.9 キロ、栄橋付近で 0.8 キロ。環状8号線の内回り、瀬田付近 0.5 キロ、環八東名入り口付近2キロ、高井戸西3丁目付近 2.5 キロ、今川1丁目付近 1.1 キロの渋滞。外回りの環八井の頭付近 0.5 キロ、環八中野橋付近で 1.4 キロの渋滞です。以上、ここまでは

日本道路交通情報センターの情報でした。変わって高速道路の状況です。中央自動車道上り先の4号線幡ヶ谷付近から9キロ深大寺バス停付近故障車があります。東名高速道路上り線先の3号線駒沢付近から4キロ横浜青葉インターチェンジ付近故障車があります。さらに横浜青葉インターチェンジ付近を先頭に4キロの渋滞、下りは大和トンネル付近で3キロの渋滞です。首都高速4号線上りの幡ヶ谷付近から9キロ下り初台付近で1キロ、中央環状新宿線内回りです。中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線上り大橋ジャンクション付近から3キロ駒沢付近先頭に断続的に5キロの渋滞、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。ドライバーの皆さん、この後もどうぞ安全運転でお願いします。交通情報をお伝えしました。次の交通情報は8時30分過ぎにお伝えします。

0: アイリーン・キャラ、フェイムでした。
1: 調布モーニングライトアンドブリーズ、 Stay tuned。

時刻は8時14分30秒に間もなくなります。朝刊三面記事、サンケイスポーツ。福島県郡山市の磐越自動車道で新潟市の北越高校の男子生徒1人が死亡したマイクロバス事故で、福島県警は7日、自動車運転処罰法違反、過失致死傷の疑いでバスを運転していた無職男性68歳の逮捕状を請求しました。捜査関係者への取材で判明しました。現場に目立ったブレーキ痕がなかったことも分かりました。逮捕状を請求されたのは68歳、静岡県台南市、新潟県台南市の運転手です。新潟県のバス運行会社の社長らは6日夜に記者会見し、北越高校側から依頼され、営業担当がレンタカー業者のバスを手配し、運転手は知人を介して依頼していたと明らかにしました。学校側から予算を抑えたいと要望があったと説明しています。学校側との金銭的な取り決めは実費のみだったとしました。このバス会社によりますと、運転手との面識はなく、事故歴などは把握していませんでした。レンタカー業者に対し、運転手の免許証ではなく、営業担当が自分のものを提示していました。国土交通省北陸信越運輸局は7日、この会社への立ち入り調査を始めたということです。事故は6日午前7時40分ごろ発生です。現場は緩やかなミニカーブで、バス前の部分が大破し、ガードレールとみられるものが後ろのガラスを突き破っていました。バスには男子ソフトテニス部の部員ら21人が乗っており、17歳男子高校生1人が死亡、生徒と運転手計18人が負傷しました。事故に巻き込まれた車の2人を含め、負傷者は全体で20人でした。ブレーキ痕がなく、速度の見極めが甘かったというふうな発言がありますが、速度的には、100キロは超えてなかったみたいですけどね。そうだから、貸し切りバスだと結局それまでの予算が取れないということで、レンタカーを使いたいと、ちなみに運転手も紹介してほしいというふうなことで、これ法的に問題はないんだそうですが、ただこの運転手に対して例えばそのお金を払ったということになると、白タク扱い、白バス扱いになるので違法ということになるそうです。その辺はただやっぱりそれよりもなぜその

事故が起きてしまったのか、でなぜ一人の男子生徒が亡くなった状況になってしまったのかっていうことですよね。京都府南丹市で行方不明になった私立園部小学校の足立由紀さん、当時11歳の遺体が見

先日も言ったと思うんですが、親子関係が結局うまくいっていない、友達にもこの亡くなった子がその父親の話はしないでほしい、するなみたいなことを、まあ、嫌ってたっていうことなんでしょうね。きっとうまくいかなかった親子関係の中で直接トリガーを引いたのが父親じゃないっていう一言でしょうね、うん、ただそういう親子関係だったということは本人も分かってたと思うんですけどね、うん、子供の態度見てればね、それをどうこう、なかなか一言で仲良くできなかったのって言っても難しいと思うんですけどね。特に子供の心からすれば本当のお父さんじゃないっていう中で、たとえその優しくされたとしたとしても、いい人だったとしてもなかなか受け入れられない部分がある中で、そういう親子関係が築けなかったのかな、そんな一言で片付けられるほど簡単じゃないかもしれませんけどね。ただ最悪の結果にはなってしまったということですよね。大西洋を航行中のクルーズ船 MV ホンディウスでネズミなどの齧歯類が媒介するハンターウイルスの集団感染疑いが出ていることをめぐり、 WHO 世界保健機関は船に乗っていた感染者からアンデス型のハンターウイルスを確認したと明らかにしました。このアンデス型は人から人への感染例があるようですが、でこれで即っていうことじゃないんですけどね、それからこの春に首都圏の私立大学、私立短大に入学した学生の受験から入学までの費用が過去最高になりました。東京地区私立大学教職員組合連合の調査で分かりました。自宅生が1,647,883円、下宿生が2,353,983円でした。いずれも3万円超増加しているということです。それから読売新聞ですが、熊本地震で被災した熊本県八代市の新庁舎建設工事をめぐり、特定の企業が落札できるよう市の幹部に働きかけた見返りに6000万円を受け取ったとして、警視庁と熊本県警の合同捜査本部は7日、市議の成松幸男容疑者54歳ら男3人を斡旋収賄容疑で逮捕しました。市議会のドンというふうに言われている人物だそうです。でもこう被災したその復興の途中のシンボルに対してそこにつけ込んでっていうふうに言われても仕方がないですよね、それから日刊スポーツ各紙載ってるんですが、劇場版名探偵コナンハイウェイの堕天使、4月10日の初日から6日までの公開27日間で興行収入108億8000万円、観客動員740万人を突破しました。4作連続の100億円突破、おめでとうございます。朝刊三面記事でした。エイミスチェアとロックオンウッド。

0: 調布モーニングライトアンドブリーズ Stay tuned。
1: 時刻は8時27分になります。朝日新聞の天声人語です。歴史に残る記者会見というものがある。人々の記憶に深く刻まれ、後の世を変えていくような言葉を生んだ会見である。1985年、ミスター検察とも呼ばれた伊藤茂樹氏が検事総長に就任した時の会見は、おそらくその一つではなかろうか。彼は検察のあるべき姿として3つの心情を語った。いわく、悪い奴を眠らせない、被害者と共に泣く、嘘をつかない。それは今に至るもこの国の少なからぬ検察官たちが誇りとし大切にする言葉である。それがどうしたことか、大阪地検の検事生だった男が部下の女性検事に性的暴行を加えたとして起訴された事件である。男は罪を認めた後、無罪の主張に転じた。そして先月末、女性は辞表を出した。もう耐えられない、生き地獄から解放されたい。記者会見で彼女は泣きながら語った。検察内で虚偽申告との中傷

0: を広められ放置されたとの訴えだった。被害を訴える側が二次被害にも苦しみ職場を去る、決してあってはならないことである。検事の仕事が大好きだった、生きがいだった、しんどくても誇りを持ってやってきた、だから辞めたくなかった、今日が来なければいいと思っていた、悔しげに言葉を吐き出すように彼女は言った。検察が倒すべきは巨悪である、守るべきは被害者である。伊藤氏はそれを検事の原点と呼んだ。この日の会見の涙もまた検察の歴史に刻まれることだろう、深刻な負の歴史として。
1: 心の中には自分本位の欲もあれば、人の役に立ちたい、人を幸せにしたいと願う心もあります。それは人間には仏様と同じ心、人のために尽くすことを喜ぶ心があるからです。立正佼成会調布教会。
2: 中川平一展調布の四季と60年、画家中川平一が描き続けた調布の風景、季節の移ろいに合わせて街を歩くようにご覧ください。展示は4月8日から5月17日まで田作り1階展示室にて、詳しくは調布市文化コミュニティ振興財団のホームページで。
3: 朝通勤電車の時間から夜終電近くの時間までレースがある。この社会の一日と並走するように、こんなスポーツ他にないだろう。競輪
4: 純徳ハイハイ&スポーツ日本杯、5月11日から13日まで東京オーバル KO 各

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8
1: 時刻は8時30分30秒になりました。ニュースをお伝えします。アメリカ軍は7日ホルムズ海峡を通過中の駆逐艦3隻がイランから攻撃を受けたため、イランの軍事関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン軍事当局は8日アメリカがホルムズ海峡周辺でイランの石油タンカーを攻撃し、イラン沿岸部を空爆したと主張し、報復としてアメリカ艦船を攻撃したとしています。アメリカ軍が船舶のホルムズ海峡通過を支援する措置をめぐり、トランプ政権が早ければ今週中の再開を検討している模様です。ウォール・ストリート・ジャーナルが7日伝えたもので、支援措置が始まった後、サウジアラビアとクウェートはアメリカ軍基地の使用や領空通過を制限していましたが、それが解除されたためとしています。日本政府と韓国政府は昨日、次官級としては初めてとなる外務・防衛当局の安全保障対話をソウルで開きました。核とミサイルの開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢、安保協力の拡大などについて意見交換しました。また中国が覇権的な動きを強める地域情勢やホルムズ海峡での航行の安全確保などでも意見交換したとみられます。中道改革連合は昨日、皇族数の確保策をめぐって検討本部の会合を開き、劉博文本部長が政府の有識者会議で示された主要2案を基本的に容認する内容の取りまとめ案を提起しました。有識者会議の皇族数確保策は、女性皇族が婚姻後も皇族の身分を保持する案と、皇統に属する男系男子の養子縁組を容認する案の主要2案、2案で構成されます。高市総理が台湾有事は存立危機事態になりうると国会で答弁してから半年となった昨日、中国外務省の林健副報道局長は記者会見で答弁を批判しました。その上で、日本が関係を改善したければ誤った発言を撤回するべきだと撤回を重ねて要求しました。大西洋を航行中のクルーズ船で反対

0: ウイルスの集団感染が疑いが出たことをめぐり、WHO 世界保健機関は各国の政府と連携し、途中で下船した人の追跡調査を強化しています。WHO の当局者は7日に記者会見し、感染力が高まったことを示すような変異は確認されていないとしています。しまいに、憧れのママを選ぶベストマザー賞の授賞式が昨日東京都内で開かれ、俳優の相武紗季さんや映画監督の安藤桃子さんら5人に賞が贈られました。俳優部門で受賞した相武さんは2人の子どもの母親です。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
1: はい、お伝えします。調布 FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報からお伝えします。現在の文化会館田作り周辺、曇っています。今日の予報です。風弱く、昼過ぎから南寄りの風がやや強く曇り、昼過ぎは晴れるでしょう。今夜は南寄りの風曇り、明日は北寄りの風晴れ、未明は曇りでしょう。降水確率です。午前午後ともに 10%。 今日の予想最高気温は28度の見込みです。今日日中の気温、昨日よりもやや高く、湿度もやや高めなため蒸し暑さが感じるかもしれません。なお引き続き東京23区強風波浪注意報が出されています。以上、天気予報でした。続いて調布 FM 交通情報です。8時30分現在の一般道の渋滞情報。甲州街道上り大原付近 1.4 キロ、本宿交番前付近 0.7 キロ、下りは下石原付近旧甲州街道入り口付近ともに 0.5 キロ、小金井街道南行きの小金井橋付近 0.6 キロ、武蔵境通り南行き下石原付近 0.5 キロの渋滞。世田谷通り上りの三軒茶屋付近 0.5 キロ、若林付近 0.6 キロ、三本杉立橋付近 1.1 キロ、絹田中学校入り口付近 0.6 キロの渋滞。東八道路下りの国際キリスト教大学裏門付近と海上技術安全研究所前付近 0.6 キロ、井の頭通り吉祥寺駅前付近上下線とも 0.5 キロの渋滞。五日市街道上り成田西三丁目付近 0.5 キロ、環状8号線内回り瀬田付近で2キロ、絹田2丁目付近0.7 キロ、高井戸西3丁目付近で 1.6 キロ、今川1丁目付近 0.5 キロ、外回りは平和台駅前付近 0.8 キロ、環八中野橋付近 1.1 キロ、環八東名入り口付近 0.7 キロの渋滞です。以上、ここまでは日本道路交通情報センターの情報でした。代わって高速道路の状況です。中央自動車道上り線先の4号線幡ヶ谷付近から6キロ、神代寺バス停付近故障車がありますのでご注意ください。東名高速道路上り先の3号線大橋ジャンクション付近から9キロ、横浜青葉インターチェンジ付近故障車があります。さらにこの横浜青葉インターチェンジ付近を先頭に2キロの渋滞、下りは海老名サービスエリア付近先頭に6キロの渋滞です。首都高速4号線上り三宅坂ジャンクション付近1キロ、幡ヶ谷付近先頭に6キロの渋滞、中央環状新宿線内回り中野長者橋付近から4キロの渋滞、3号渋谷線上り谷町ジャンクション付近で2キロ、大橋ジャンクション付近から9キロ、下りは三軒茶屋付近1キロの渋滞です。 ドライバーの皆さん、この後もどうぞ

を安全運転でお願いします。鉄道の情報です。 JR 南武線川崎立川間ホームドア点検の影響で一部の列車に遅れ、小田急小田原線、こちらは線路内立ち入りの影響で一部の列車に遅れ、この影響で小田急江ノ島線も一部列車に遅れが出ています。各列車ご利用予定の方ご注意ください。以上、交通情報でした。次の交通情報は9時過ぎにお伝えします。

時刻は8時43分30秒になりました。調布フライトインフォメーション、7時30分現在の天気状況、空席状況、そして運航状況です。大島、天気曇り、気温20度、9時ちょうど発101便、満席です。15時30分発105便、席に余裕があります。新島、天気曇り、気温20度、8時30分発201便は空席ありですでにフライトです。10時50分発203便と13時20分発205便はともに席に余裕があります。15時ちょうど発207便満席です。神津島、天気曇り、気温19度、8時50分発301便、席は残りわずかです。11時ちょうど発303便と14時45分発305便はともに席に余裕があります。三宅島、天気雨、気温22度、8時40分発401便は満席ですでにフライトです。11時10分発405便と14時35分発407便はともに席に余裕があります。ご案内した便、今日はすべて天候調査中です。詳しいお問い合わせ04-22-31-4191、 04-22-31-4191 までどうぞ。調布フライトインフォメーションでした。金木星、明日。

0: 総風モーニングライトアンドブリーズ、ステイチューン。
1: 時刻は8時50分に間もなくなります。朝日新聞です。ペットと暮らす生活は災害公営住宅、復興住宅で認められないのか。過去の災害で繰り返し問われてきた問題が能登半島地震の被災地でも浮上している。今年2月、石川県七尾市に住む山下照夫さん69歳の妻のもとに市役所から電話がかかってきた。猫を飼っていますよね。災害公営住宅ではペットを飼えないので申し込みを取り下げさせていただきます。山下さんは市内でおよそ40年間ちゃんこ鍋店を経営していた。だが2024年元日の能登半島地震で店舗兼住宅が全壊。今は妻と娘、7歳になるオス猫ルイと仮設住宅で暮らしている。旅館の料理人として働いているが、自身の年齢や建築費の高騰を考え、自宅の再建は諦め、災害公営住宅への入居を申し込んでいた。申し込みの書類に、ペットは飼育できませんと書かれていたが、ルイを手放すことは考えられない。わずかな望みをかけていたが、ダメだった。ルイと一緒にいられないなら、当てはないが、七尾を出ることも考えなければいけない。困った末に相談したのが、仮設住宅の住民を支援している神戸市の被災地 NGO 共同センターだった。センターが七尾市社会福祉協議会に事情を説明したものの、市の方針は変わらないと伝えられた。そのため山下さんら住民有志は、7日センターの後押しを受け、ペットとともに災害公営住宅へ入居できるよう、市に要望書を出した。市住宅再建課によると、市営住宅では部屋に傷や臭いがつかないようペットの飼育を原則認めておらず、災害公営住宅の入居要件も同じでした。ペットを飼いながら災害公営住宅への入居を申し込んだのは十数世帯あったが、一世帯ずつ電話をかけ、ペットと一緒に入居できないことを説明したという。ただ市は市議会で要望と同様の質問が出たことなどから態度を変えつつある。現時点では仮設住宅として利用しているトレーラーハウスを災害公営住宅に転用し、一緒に入居できるようにすることも検討。要望を受けた担当者は、市営住宅の例外という形で何とか実現したいと述べた。災害公営住宅でのペット飼育は過去の災害でも問題になってきた。九州医療科学大学の加藤健介教授、社会心理学は、ペットは

飼い主にとって家族だが、他者には鳴き声やアレルギーが問題になる動物だ。その分断を超える対策が必要になると指摘する。阪神・淡路大震災や東日本大震災、熊本地震の被災地では、災害公営住宅にペットを飼える部屋や棟を設けた上で、住人に飼育ルールの徹底を求め、一緒に入居することを認めたという。災害時、非常時、優先されるべきは人の命、環境ですが、まあペットもね、家族だからな。難しい。ビッシュバイバイショー。

0: 皆さんはもうマイナンバーカードはお持ちですか？マイナンバーカードがあれば住民票、印鑑証明書、税証明書、戸籍証明書をお近くのコンビニエンスストアにあるマルチコピー機で取得できます。利用可能時間は午前6時30分から午後11時までです。この機会にマイナンバーカードを申請しませんか？調布市からのお知らせでした。
1: 調布 FM 防災インフォメーション。災害発生時、避難所までの道のりにも建物の倒壊、アンダーパスの水没など多くの危険が潜んでいます。安全なルートをあらかじめ確認・共有しておくことが大切です。調布 FM 防災インフォメーションでした。

0: 調布モーニングライトブリーズ 83.8。
1: 時刻は9時になりました。ニュースをお伝えします。まず地震の情報です。8時31分ごろ地震がありました。震源地は福島県沖で、震源の深さはおよそ50キロ、地震の規模マグニチュードは 4.6 と推定されます。最大震度は震度3、福島県の楢葉町、富岡町で観測しました。この地震による津波の心配はありません。次に、アメリカ軍は7日ホルムズ海峡通過中の駆逐艦3隻がイランから攻撃を受けたため、イランの軍関連施設を攻撃したと発表しました。一方、イラン軍事当局は8日、アメリカがホルムズ海峡周辺でイランの石油タンカーを攻撃し、イランの沿岸部を空爆したと主張し、報復としてアメリカ艦船を攻撃したとしています。アメリカ軍が船舶のホルムズ海峡通過を支援する措置をめぐり、トランプ政権が早ければ今週中の再開を検討している模様です。ウォール・ストリート・ジャーナルが7日伝えたもので、支援措置が始まった後、サウジアラビアとクウェートはアメリカ軍基地の使用や領空通過を制限していましたが、それが解除されたためとしています。日本政府と韓国政府は昨日、次官級としては初めてとなる外務・防衛当局の安全保障対話をソウルで開きました。核とミサイルの開発を続ける北朝鮮への対応や中東情勢、安保協力の拡大などについて意見交換しました。また中国が覇権的な動きを強める地域情勢やホルムズ海峡での航行の安全確保などでも意見交換したとみられます。中道改革連合は昨日、皇族数の確保策をめぐって検討本部の会合を開き、劉博文本部長が政府の有識者会議で示された主要負担案を基本的に容認する内容の取りまとめ案を提起しました。しまいに、高市総理が台湾有事は存立危機事態になりうると国会で答弁してから半年となった昨日、中国外務省の林健副報道局長は記者会見で答弁を批判しました。その上で、日本が関係を改善したければ誤った発言を撤回するべきだと撤回を重ねて要求しました。ニュースをお伝えしました。天気予報、交通情報は小坂井さんです。
2: はい、お伝えします。調布FM 天気予報、交通情報です。はじめに天気予報から